божественними чудесами осяяна. Радуйся, Богородице чистая, радуйся, придивні подивниці твої, радуйся, днись по землю увеличена.

Смертно.

Чемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покій.

наш, молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує, святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.

0: Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Отець Амвросій Міцкевич народився 5 жовтня 1934 року у Латвії. У 1950 році він вступив до Ризької духовної семінарії, де навчався його брат Бернард та товариш Ян Пурвінський. У Латвії Амвросію довелося працювати водієм тролейбуса, електриком, у ремонтній майстерні. З жовтня 1969 року отець Амвросій розпочинає праці у Бердичеві. У 90-ті роки, коли Україна здобула незалежність, отець Амвросій обіймав 2 деканати, 14 офіційно зареєстрованих парафій. Були часи, коли священник обслуговував 67 цвинтарів. Після 27 років і 8 місяців наполегливої праці отця Амвросія в Бердичеві та його околицях єпископ-ординарій Ян Пурвінський запросив священника переїхати до Коростеня, де він став настоятелем парафії Блаженного Гонората. Помер отець Амвросій 5 липня 2015 року у місті Коростень Житомирської області. 6 липня о 18:00 відбулась поминальна свята меса у парафії Блаженного отця Гонората. 7 липня тіло священника перевезли до Бердичева у парафії Святої Варвари. Похорон відбувся того ж дня. Поховали отця Амвросія поряд із могилою брата Бернарда Міцкевича. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 20 серпня. Сьогодні, 20 серпня, християни східного обряду згадують святого пророка Самуїла. Ізраїльським народом правили судді. Скинія завіту зберігалася у святині в місті Шіло. Суддею народу і найстаршим архієреєм був Елі. У місті Рамі жив побожний чоловік з покоління Веніамина на ім'я Елкана. Його дружина, побожна і богобоязлива Анна, не мала дітей, що у юдеїв вважалося за тяжкий Божий допуст, а часто і за Божу кару. Вона дуже часто давала жертву і просила Господа, щоб поблагословив її подружжя сином, і обіцяла посвятити його на службу святині, і ножиці не торкнуться його голови. Вислухав Господь молитви праведної жінки і поблагословив сином на її і чоловіка велику радість. Дитя назвали Самуїлом, що означало «випрошений у Бога». А коли дитяті виповнилося 3 роки і його відлучили від грудей матері, тоді Елкана і Анна відвели Самуїла до міста Шіло, принесли жертву Господеві і віддали свого сина священникові Елі, щоб під його наглядом дитя росло на славу Бога і на службу його святині. Самуїлу вже виповнилося 12 років. Він спав у кімнатці поряд зі спальнею Еллі, який уже почав досвідчувати на собі Божу кару, бо осліп. Одного разу вночі Самуїла розбудив голос, що кликав його на ім'я. Хлопець подумав, що це Еллі його кличе, тож зірвався зі своєї постелі і побіг до старця. Але Еллі сказав, що не кликав його, і Самуїл знову ліг до сну. Тої ночі це повторювалося 3. Тоді Еллі пізнав, що сам Господь хоче об'явити Самуїлові свою волю. Він сказав хлопцеві: «Іди спати, а коли ще раз почуєш голос, то відповідай: Господи, Господи, слуга твій слухає». І справді, коли Самуїл у 4-те почув голос, що кликав його, зробив так, як навчив його Еллі. А Господь Бог промовив до нього: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, буде дзвеніти у вухах. Того дня я здійсню на Еллі все, що я сказав був про його родину, від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за це злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому клянусь домові Еллі не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провини дому Еллі». Вранці Самуїл боявся про це розповісти Еллі, аж доки той сам не запитав його. А коли Еллі почув слова Господа, тоді в глибокому розкаянні сказав: «Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Невдовзі филистимляни пішли війною проти Ізраїля і розбили його військо. Ізраїльтяни послали до Шіло по скинію завіту, бо вірили, що скинія завіту допоможе їм розбити ворога. Священники, а серед них і обидва сини Еллі, принесли скинію. Та в наступній битві знову перемогли филистимляни. 30 000 ізраїльтян впало трупом, загинули від меча і обидва сини Еллі. А вороги захопили скинію завіту і відвезли до міста Ашдоду та поставили в храмі свого божка Дагона. Коли ж старому і сліпому Еллі принесли вістку, що його сини убиті, а скинія завіту в руках ворога, він з великого жалю упав з крісла і скрутив собі м'язи. Так сповнилася обіцяна кара Божа. Архієреєм і суддею Ізраїля після смерти Еллі став Самуїл. Він закликав євреїв до покаяння, бо вже тоді багато з них стали поклонятися поганським божкам. Після тривалої філістимлянської неволі весь народ покаявся. Самуїл зібрав мужів усіх колін у Міцпі і тут приніс Богові жертву. Тоді філістимляни з великим військом знову виступили проти Ізраїля. А Бог прийняв покаяння євреїв. Жертва, що приніс Самуїл, йому сподобалася. На філістимлян напала дивна тривога. Вони стали утікати, а Ізраїль розбив їхню силу та повернув усі свої міста. Доки Самуїл був суддею, рука Господа завжди була з Ізраїлем. Помер святий пророк у глибокій старості. Мав би вже близько 98 років. Був він з черги 15-й і останній суддя Ізраїля. Його смерть Святе Письмо описує дуже стисло. Самуїл умер, і весь Ізраїль за ним плакав, і поховали його в Рамі, його місті. Згідно зі свідченням святого Єроніма, мощі святого пророка Самуїла 406 року було перенесено до Царгорода.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні на зв'язку з нами є через трансляцію Facebook Радіо Марія отець Володимир Фарад. Він адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці село Вола Довговуцька біля Стрія. І він хоче сьогодні зробити спеціальне оголошення, озвучення того, що буде відбуватися в найближчому часі у них, власне, в церкві, і така прекрасна подія, і будемо вас запрошувати. Оскільки і це важливе також почути, зрозуміти, хто до нас промовляє, а він буде промовляти з машини, тому що призупинив машину, і можете глянути на Фейсбук. Зараз всі дивляться на Фейсбук, я розумію, і дуже гарна машина, я би хотіла таку мати, щоб їхати на помоці Раді Марія, і також будемо на початку запрошувати його розказати нам за покликання. З вами в студії сестра Люцина і отець Володимир, який, власне, сидить собі гарно, дивиться в камеру і буде вас ділитися з нами. Отець Володимир, вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу. Найперше дякую за запрошення. Десь так коротко про себе. Моє покликання не розпочиналося, напевно, з чогось такого грандіозного. Це просто маленьке село, в якому був отець, якого я старався наслідувати. Його рухи, його слова, його постава – це, напевно, стало основою для того мого формування, формування мого покликання, яке в скорому часі я відчув. Так? І після того, коли постало питання, що ж робити далі, куди йти вчитися, десь Бог, напевно, дав мені таку думку, що спробую піти в семінарію. І попри те, що багато, напевно, людей не вірили, попри те, що були різні, знаєте, міфи, історії, але я поступив на підготовчий курс, успішно його завершив, потім на перший курс, і відтак вже буквально в травні минуло 3 роки, як я став священником, і в червні минуло 3 роки, як я вже служу на цій парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька. Зараз зустрічаємося з багатьма викликами, особливо виклики війни, порадити, щось підказати і навіть дуже банально просто вислухати людей, яких болить, людей, які не знають, як впоратися зі своїми тривогами, своїми проблемами. І десь це таке поле, яке зараз мусимо опрацьовувати і служити людям, почути їхній біль і допомогти їм це перейти.
3: Так, тому, власне, дуже я тішу вас, що ви різними способами хочете, власне, допомогти людям, власне, щоб вони знайшли місце зустрічі з ним і запрошуючи також до вашої прекрасної парафії. В цьому, що ви сказали про себе, я почула, що був отець. Це, розумію, це ваш отець був, який вам допоміг покликання, чи це якийсь священник, який був поруч?
4: Отець парох, який служив на моїй парохії. Так, зараз вже в мене на парафії в моїй рідні змінився отець, але він також докладався до того, щоб формувати мене таким, як я є зараз, так, з моїми поглядами і таким духовним життям. Тому за це їм дуже вдячний, цим отцям, які мене супроводжували і допомагали.
3: Це важливо є, щоб просто мати такий приклад святого життя, доброго життя, і також дивлячися на інших, зрозуміти, як важне є служіння для Господа Бога. Отець Володимир, ви написали, що на нашій парафії є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, і цього року виповняється 25 років від коронації цієї ікони. Як це сталося?
4: Так, давайте, напевно, розпочнемо з історії, так? Історії про ікону, про парафію, як воно це все відбувалося. Насправді, документи, які це все офіційно підтверджують, втратилися в міру того, що були... Зараз це церква, яка є збудована, це вже є третя церква на цьому місці, дві попередні, одна точно згоріла, а доля другої церкви невідома. Але знаємо, що десь за переданням з нашої парафії походить ієромонах Арсеній Смолянин. Він зараз похований у Зарваниці. І маємо його свідчення, маємо його ділення цієї події і радше з переказів його батьків, його бабусів, дідусів, що це відбувалося десь приблизно 300-400 років тому, це об'явлення. Коли жили на цій волі Довголуцькій, жили два пани. Вони ділили цю землю і вони були сусідами найближчими. І ось одного разу зі спогадів Арсенія Смоляна, один з цих панів, а саме Михайло Кліщун, де їхав у поле порити землю, тому що це була, напевно, єдина праця, важлива, щоб для того, щоб вижити. І в один момент його вели біля урочища Млинівка, падають на коліна. Він не розуміє, що коїться, він не знає, що робити. Якби він їх не продовжував, щоб вони йшли далі, вони не зрушили з місця. І тут в один момент приїжджає інший пан, Михайло Білан, і каже, що, можливо, потрібна допомога. Вони якось зрушили тих волів, і вже коли поверталися назад, то побачили полум'я. Таке сяйво велике, і один з них каже, ось твоя хата горить. Mm-hmm. Каже, та не може горіти, бо я тільки з хати приїхав, ну не може нічого такого бути. І в той самий момент вони на цьому урочищі Млинівка побачили Пресвяту Богородицю з Ісусом на руках. І після того вони швидко побігли до місцевого священника, який був там найближче, в Довголуці, і йому переказали це. І він з його благословення, вони майстер написав цю ікону. Ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом Христом на руках. І від того часу люди почали усильно молитися. Зараз на цьому місці, де було це об'явлення, стоїть наша відпустова каплиця, але про це вже згодом. Ще одною визначною подією, і чому цю ікону вважаю чудотворною, є така річ, що перша церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка була, в якій була розміщена ікона, загорілася. Вона згоріла дотла, тобто не залишилося нічого, але, як на диво, ікона залишилася ціла. Вона на її вогонь навіть не опалив, тільки задні дошку трошки вона обгоріла, але це не завдало ніяких серйозних ушкоджень. Після того я люблю цю історію розповідати, тому що вона насправді дуже, дуже гарна. Цю ікону переносять будують нову церкву, цю ікону переносять в сусіднє село в Довголуку, де вона перебуває до певного часу, поки не будують новий храм. Храм назвали в честь святителя Миколая, і тоді захотіли забрати ікону. Ну, бо люди, місце об'явлення, хочуть забрати ту ікону, але знаємо інших людей, вони також хотіли молитися до святині і не хотіли віддавати ікону. І в один момент, коли вже храм був освячений, ікона почорніла. Таке відчуття, що в нас попалилося, знаєте. Лик повністю не було видно лику, лише чорна-чорна дошка. Тоді, коли цю ікону віддали назад, занесли до храму, вона відновила свій лик, вона відновила всі фарби. І це вважається таке, напевно, одне з перших чуд, які сталося з цією іконою. І потім, знову ж таки, люди вже побачили, що вона відновилася, і хотіли забрати назад в Довголуку. Mm-hmm. Бо Довголука – це більше село, більша кількість населення. І поставили її на вози, на віз, і запрягли 8 пар волів. Mm-hmm. І коли вони хотіли рушити, то воли не мали сили, щоб тягнути цього воза. Mm-hmm. Вони пробували різними способами, але як тільки підняли ікону з воза, воли пішли з возом разом, а ікона залишилася тут. І вже на волі, і вже побачили, що ікона залишається тут. Вона не хоче нікуди йти з цього місця, тому що це особливе місце по-справжньому. Кожен, хто приїжджає сюди, відчуває це. Ще одною визначною подією це було приїзд митрополита Андрея Шептицького на нашій землі, до нашого села. І він мав візитацію. І це було на 8-му році його митрополитчого служіння. І в цьому часі він дарує для нашого храму Євангелія і молитвослов на церковно-слов'янській мові. Євангеліє ще точно є збережене, ми його зараз збережемо як зіницю ока, бо це така гарна пам'ятка. І він складає молитву до Пресвятої Богородиці, яка прославлена у Володовгулицькій чудотворній іконі. І зараз ми цю молитву, це є наша основна молитва до цієї чудотворної ікони, в якій молимося за народ, за сім'ї та родини, за нашу владу, за те, щоб Бог допомагав їм керувати державою. І багато-багато таких, до речі, дуже актуальних на сьогоднішній час речей є прописані у цій молитві. Ніхто би не міг подумати, що в той час митрополит Андрій Шептицький буде десь розуміти, що нам зараз буде бракувати у цьому нашому житті в часі цієї жорстокої війни. У 2001 році папа Іван Павло ІІ приїжджає в Україну своїм архієрейським візитом. І коли молиться літургію на іподромі у Візантійському обраді, тоді він благословляє після літургії корони для цієї ікони, тим самим визнаючи її чудотворною, так, бо це висока така, скажімо, нагорода для цієї ікони, висока похвала і пошана. І вже в вересні цього року, 2001-го, відбувається коронація. Троє наших єпископів Української греко-католицької церкви коронують цю ікону. Одним з єпископів був єпарх Стрийський, владика Юліангбур, і відбувається ця коронація. І сьогодні вже буквально залишилося навіть не місяць часу до цієї визначної події. Окрім цього, забув сказати, що папа Іван Павло ІІ надав повний відпуст. Тобто грамоту від апостольської пенітенціарії, що перша неділя після праздника Різдва, тому що цей храм називається Різдва Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці є повний відпуст від з Риму. І цього року, 13 вересня, так як припадає перша неділя, будемо мати ювілейну прощу, 25-ту прощу від з нагоди цієї коронації цієї ікони. І запрошений є наш блаженніший отець і глава Української греко-католицької церкви, який очолить цю літургію. Ми цього дуже очікуємо і запрошуємо всіх, хто має можливість приїхати і, як я завжди кажу, досвідчити, що Богородиця справді є на цьому місці. Бо коли приїжджаєш, відчуваєш спокій, відчуваєш мир у серці, відчуваєш, що тебе слухають, тебе чують і десь допоможуть. Якщо не допоможуть, то десь дадуть напрямні для того, щоб в певній мірі вирішити ті проблеми, ті речі, які турбують саме в цей час.
3: Я хочу нагадати, що у нас триває програма «У ваших намірах». Ще є 15 хвилин до завершення. Як хтось бажає, може зателефонувати на телефон студії, які знаємо, також телефон Viber. Отець Володимир, як можна в деталях трошки? Тобто, де знаходиться ваше село і за програму, що там буде відбуватися, бо я чула, що там якась зустріч спеціальна разом зв'язана з тим.
4: Так, це є невеличке село у Стрийському районі Львівської області, село Воля Довголуцька. Це Любінецький деканат Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Якщо цікаво, можете підписатися на нашу Фейсбук-сторінку. Вона так і є, храм Різдва Пресвятої Богородиці, села Воля Довголуцька, УГКЦ. І там є всі новини, всі анонси, які ми маємо, які в нас будуть в подальшому. Щодо програми, то найперше, також одночасно з цією ювілейною прощою ще маємо з'їзд, 20-й ювілейний з'їзд матерів молитві Стрийської єпархії, тих спільнот, які були створені, матерів, які моляться за своїх дітей. І це дуже символічно, тому що Богородиця, як така, скажімо, головна мати, молиться за всіх нас. І наші матері, напевно, моляться найбільше за своїх дітей. І це так дуже символічно. Отже, о 9-й годині буде реєстрація спільнот матерів, які будуть приїжджати до нас, відтак вони будуть мати молитву матерів за своїх дітей.
3: О 9-й 13-го вересня, так?
4: Так, о 13-го вересня, о 9-й годині. Реєстрація, відтак пів до 10-ї буде вже... Відтак, 10.45. За 15.11 будемо зустрічати нашого блаженнішого патріарха Святослава. І відтак, об 11-й годині розпочинається архієрейська відпустова божественна літургія. Відповідно, після літургії буде уділений повний відпуст тим, хто прийде, посповідається, запричащається, помолиться в намірні Святішого Отця Лева і отримає повний відпуст від всіх гріхів, так, які має. Тому щиро прошую користатися цією гарною можливості і долучатися до цієї прощі. Також в переддень 12 вересня будемо мати такі вечірні чування. Ми це називаємо молитовний вечір перед чудотворною Володоволодською чудотворною іконою. Такий вечір є кожної третьої суботи. Кожної третьої суботи ми молимося за наших військових, молимося за наші сім'ї, за дар батьківства і материнства для сімей, бо це є зараз немаловажливо. І кожної третьої суботи маємо такі чування. Цього вересні, зважаючи на ювілейні святкування, переносимо цей молитовний вечір перед прощою, будемо мати в суботу 12 вересня о 18.00, розпочинаємо вечірню. І відтак будуть духовні науки. Реколектантом буде отець Цмоканич з Дрогобича. Він є таким гарним біблістом і дає дуже гарні науки. Бо скільки його слухав, то завжди десь дізнавався, черпав щось нове. Я думаю, що він зможе нам представити щось цікаве про життя Пресвятої Богородиці і її таку, скажімо, місію Матері Божої. Тому також щиро, хто має можливість, запрошуємо і на ці чування. Це також буде така гарна можливість, щоб помолитися за своїх дітей. І також ще забув сказати про останнє чудо, напевно, яке є засвідчене в нас щодо цієї чудотворної, за посередництвом цієї чудотворної ікони, радше правильно. Ми молилися за сім'ю, яка не могла мати дітей. Ця сім'я є з Америки. Наша одна парафіянка села виїхала в Америку. І там її друзі поділилися з нею такою бідою, що молода сім'я не можуть мати дітей, але би хотіли, бо це є радість, це є така мета, напевно, в житті кожної сім'ї. І ця парафіянка дуже глибоко віруюча. В свій час вона мала таке, теж, знаєте, глибоке навернення до Бога через заступництво Пресвятої Богородиці. Вона каже, давайте будемо молитися. Вона мала таку невеличку копію чудотворної ікони нашої. Каже, давайте будемо молитися, тримайте цю ікону, моліться перед нею, а я подзвоню оцю, скажу, нехай молиться за вас у нашому храмі перед чудотворною іконою. І ми молилися довший час, десь був рік, можливо, трошки більше. І минулого року, в березні, телефонує мені жінка і каже, отче, ви знаєте, попри те, що лікарі казали, що 100% неплідність в обох, каже, в них народився синочок. І це була така радість, і вони написали лист з подякою, ця сім'я написала лист з подякою, зараз його маємо, хочемо зробити таку книгу свідчень. І це насправді десь змушує задуматися, наскільки великою є сила нашої віри і ця Божа благодать, яка є навколо нас, і та любов Бога до кожного із нас.
3: Дорогі радіослухачі, маєте шанс тільки 10 хвилин до завершення програми і також можете телефонувати. Отець Володимир з нами на зв'язку села Вола Білястрія, коротко хочу сказати, і запитання до вас, отець, ви бажаєте дати номер телефону, якби хтось хотів сконтактуватися?
4: Так, звичайно, мій номер телефону є у вільному доступі. На сторінці, напевно, немає ні одного оголошення, де би не було мого номера телефону. Навіть два. Я маю два номери телефону. І там є.
3: А зараз звукове?
4: Так, 063, 024, 32, 92.
3: Отож,
4: або інші можу ще дати.
3: Отож, дорогі радіослухачі, можете послухати цю програму на Facebook Радіо Марія, також на сайті Радіо Марія вона буде. І також можете телефонувати за телефоном 063-02-432-92 і 097-140-408-96. Якби швидко не записали номера, то заходьте, будь ласка, на Facebook і буде для вас радість. Ви мене переконали, отець Володимир, в цьому, що власне, у вас є чудотворна ікона вашої парафії, тому що власне ця просто колір, який відмінювався, то, що вони хотіли забрати, бо там краще місце, а Марії сподобалося це. Ну і те, що вже починається чудо, про яке ви розказали, і правильно ви думаєте, щоб зробити книгу свідчень, тому що на Ясній Горі, ну там не зрівняти, це історія велика, але там дуже велика книга свідчень. У нас є абонент 098, будь ласка, вітаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу, Марія, знову. Я хотіла теж так попросити таке питаннячку чи до священника, чи до, може, Раді Марія, ну таке, що я так хотіла би, щоб і раніше таке, раніше, ще колись, ще я була в Львові більше, щоб звернулася, щоб, наприклад, зранку, тут церковне правило таке є, що зранку досі там має бути утрення. Ті священники наші, десь на якомусь санті найдурні звали, з цього би хтось скористав, воно є церковне правило, щоб воно не занедбувалося. Може, комусь воно якраз і потрібно, а він, може, опинився в такій обстановці, що не може це, а буває, людина має і той телефон.
3: Я зразу відповім на ваше запитання. Отож, утрення у нас є зранку, о 9 ранку є молитовний ранок, і в цьому є утрення на Радіо Марія. Що стосовно Радіо Марія? В кожній церкві ви запитуєте ваших парухів, настоятелів, коли там відправляється утрення, вечірня. Тому, будь ласка, це інформація, що стосовно до практики молитви, різні справи. У нас сьогодні програма 15.40 в родині Раді Марія. Я буду ще раз говорити про це, що ви тут говорили нам зараз. У нас маємо гостя, тому хочемо, власне, використати його до максимуму. Тим більше, знаєте, дорогі радіослухачі, мені це дуже сподобалося. Вчора я телефонувала до нього, тобто телефонував один волонтер, і отець Володимир каже, ну я не сильно зможу 10.30, бо я буду їхати. Я кажу, не можете розмовляти, коли їдете, маєте затриматися, зупинити машину і затриматися. Ви знаєте, що сталося? Він затримався. В якому місці ви знаходитеся?
4: Зараз в П'ятничанах стоїмо на заправці, бо тут гарна мережа, я думаю, щоб не заважати іншим людям в Русі, ми так від'їхали трохи на бік і зараз чекаємо, ну, спілкуємося з вами.
3: Так, я просто сказав це Володимиру на початку, що вже робила програми з єпископами, в машині вони зупинялися, але це не було відеотрансляція, а зараз є відеотрансляція. Перший раз в житті маю такий досвід за 15 років служіння на радіо, що можна і так. Це також важливе є, показує мені, що священники працюють, горять, і хочуть, щоб інформація пішла у світ, щоб люди почули це, що в такому селі, зазвичайно, бумажку село Вола Довголуцька, біля Стрія, 13 кілометрів, отець сказав, почула, що в такому селі є чудотворна ікона, щоб львів'яни, стріяни, зі Стрія люди всі, із Києва також можуть приїхати, бо я знаю, що буде наш волонтер Радіо Марія з Києва. Тобто просто плануйте собі лише час 13 вересня. Отець, у нас 6 хвилин. Це ваш час, бо немає телефонних дзвінків. Будь ласка.
4: Так, можу, що можу розказати зараз?
3: За вашу парафію, ви сказали, що у вас така маленька парафія, що 39 дворів, так?
4: Так, 39 дворів. У нас село є поділене, так. Але зараз розбудовуємо. Розбудовуємо Марійський відпустовий центр. Хочемо, радше, знаєте, я так досвідчив у своєму житті, що навіть не я хочу, а Богородиця хоче. Якби не хотіла, то би не було того, що ми маємо зараз, бо буквально за тих декілька років є дуже великий прогрес. Фінанси, як не дивно, вони знаходяться в дивний спосіб. Люди приходять і бачать, що є один проект, другий проект, і долучаються. І зараз ми будуємо в відпустовому місці хресну дорогу біля нашої відпустової каплиці, щоб ще більше дати людям можливість пережити цей такий духовний досвід, щоб мати можливість помолитися, побути десь на самоті, побути з Богом. Подалі від людей, і я завжди кажу до прочан, які до нас приїжджають, це є дуже гарне місце, місце, яке любить Богородиця, бо тут тихо і немає мережі.
3: І немає мережі.
4: Це є дуже важливо.
3: Це важливо. І те, що село, власне, собі нагадаю, що в Польщі є таке санктуарій. Оці Мар'яни збудували в селі, але дуже великі санктуарій, тому що там теж чудотворна ікона є. І це село розбудувалося, ну, так само, як в Меджугор'ї, так? Маленьке село було. Я коли перший раз їхав в Меджугор'ї, то дійсно це було таке село, а зараз просто, я не вже давно не був, але просто я чую, що це не з малого Португалія, наприклад, так, просто інше місце чудотворне, де Марія вибирає місця, часто вибирає слабких людей, дітей, малих людей, або грішних людей, так як Савва на Павла, чи просто місце, яке вас не вибирає для того, щоб запрошувати. Те, що ви сказали, отець, саме важне, що ми маємо шукати місця, де би ми зустрілися з Господом Богом, і тим більше село допомагає нам до того, щоб була більша тиша.
4: Так, тому що в сучасному світі такий темп надзвичайно активний, швидкий, і дуже часто не встигаєш за певними речами, особливо ця вся буденність так десь з'їдає, напевне, захоплює, поглинає, що ти дуже часто не маєш часу для Бога. А коли ти їдеш в якесь місце, місце тиші, місце молитви, ти відновлюєшся, як я кажу, заряджаєшся як акумулятор, і потім йдеш у цей світ і проповідуєш Бога своїм життям. Бо сьогодні не слова є важливі, сьогодні є важливі дії, сьогодні є важливий приклад життя. Якщо я живу з Богом, це більше, ніж те, що я буду про нього говорити. Звичайно, говорити потрібно, але так, як ми живемо, з Богом, виконуючи заповіді, десь переходячи ті всі проблеми, випробування, бо ми розуміємо, що з нами Бог, це є наша надія, і воно додає нам впевненості.
3: Угу. Добре, що ви маєте ще таку практику, маєте, як я почула, хіба, третя субота місяця зустріч матері в молитві, трошки про це.
4: Ні, це молитовний вечір. Молитовний вечір, такі чубання, на яких ми молимося. Це тут і різні спільноти приїжджають, різні люди.

0: семінарі я завжди запам'ятав, збережи порядок і порядок збереже тебе. Тому, тому так має бути правильно, щоб не порушувати закон і тим самим не наражати на інших людей на небезпеку.
1: Біля вас яка є найближча ікона чудотворна, місце цієї ікони чудотворної біля вас? В Стрию, може, в Страчу?
0: В Стрию є, в Успенській церкві, катедральному храмі, так, і Ліска, чудотворна ікона. Насправді, наша єпархія Стрийська є багата чудотворними іконами, маємо аж 12 чудотворних ікон. Не всі є відомі, не всі ще мають і розвивають якісь відпустові центри, місця, але ці ікони є так на локальному рівні, вони шануються і до них моляться. В Стрию є дві чудотворні ікони, в церкві Благовіщення ще є також. І далі є Бориничі. Отець Тарас, мені здається, давав вам ще інтерв'ю турківський, з Боринецька чудотворна ікона. І ще є досить багато. Унівська, думаю, що Унів всі знають.
1: Так, так.
0: Чудотворна ікона. З іншого боку, це Єгошів, Ясна Гора. Тому ми так, скажімо, в оточенні всіх чудотворних ікон. Але це і дуже гарно, бо кожна людина має можливість прийти куди її ближче і відчути присутність Богородиці.
1: Добре, дякую вам, отець Володимир, за цю інформацію. Я думаю, що це достатньо. Будемо далі спілкуватися, контактуватися. Не хочу вас довше затримуватися, і програма, час програми вже завершується. Отець Володимир, вам гарно приготуватися на це святкування, і бажаю вам якнайбільше людей, щоб мандрувало, може пішки хтось йшов, але також, щоб приїхало до вас на це святкування цього ювілею.
0: Дякую, дуже дякую, очікуємо, просимо Бога, щоб дав нам гарної погоди і поблагословив ту нашу працю.
1: А я запрошую, зайдіть на Facebook Радіо Марія, на сайт, подивіться, хто ще не був присутній зараз під час цієї програми, маєте можливість потім відновити собі інформації. З вами в студії сьогодні була сестра Люцина і отець Володимир. Зараз прочитає прізвище Фарад, який промовляв з машини, який їхав по справах до єпархії, до Стрия. Дякую вам, отець Володимир.
0: Дякую вам.
1: З Богом.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Бернарда, абата і вчителя церкви. Бернард Клервоський народився в 1090 році. Він належав до шляхетної родини. У 1113 році він вступає в монастир в Сіто, відомий на той час суворістю свого життя. Бернард одразу вирізняється сумлінністю у дотриманні статуту, суворою аскезою, що підірвала його здоров'я, а також чуванням понадлюдські сили. Відтоді виробляється в нього зосереджене внутрішнє життя, на тлі якого світ виявився безбарвним і порожнім. Це дозволяло йому не помічати нічого, окрім коня, на якому він подорожував, та Женевського озера, повз котре він проходив. Важка фізична праця, читання релігійних книг, в першу чергу Святого Письма, молитва, а особливо розважання, займають увесь його час та сприяють розквітку містицизму. У 1115 році за наказом свого абата Бернар на чолі 12 цистерянців засновує на дикому лісистому березі річки Обе монастир Клерво. В 1118-1119 роках Клерво зростає, започатковуючи нові монастирі. Бернар Клервоський зміцнює відносини з іншими впливовими представниками духовенства та видатними аристократами. Стає відомим та впливовим навіть в інших орденах церкви. Неабияке значення для ордену та його ваги в церкві мали листи і твори Бернара Клервоського, що, зокрема, пропагували статут і спосіб життя цистеріанців, всіляко схвалювали бідність і умертвлення тіла, відкидали Гіппократа заради Христа та виводили цистеріанців на провідне місце в бенедиктинській родині. Бернар вважає монастирську спільноту досконалішою формою життя, і, на його думку, серед різних орденів існує певна ієрархічність –

0: Проте він не повстає проти менш суворих, ніж цесаріанська форма нашества, адже і вони відкривають шлях до спасіння людям слабкішим, для котрих суворе дотримання статуту святого Бенедикта не посильне, а вступ в монастир співмірний до другого хрещення. Самосвідомість Бернара Клервоського краще всього характеризується тим, що він написав трактат «De Considerazione», котрий мав служити керівництвом самому папі. Кажучи тут про все, що стосується папи, починаючи з його відношення до церкви, до справ патримонії і курії, Бернар Клервоський прагне наблизити життя первосвященника і його двору до чернечої строгості, вимагаючи від самого папи виняткових якостей, якими виправдовувалося б його становище в церкві, як єпископа єпископів, Петра Владою Христа помазання. Супереч Арнольду Бреашинському, Бернар не відмовляє папі в мирському мечі. Обидва, і мирський, і духовний, в нього у руках. Але діяти папа повинен не мечем, а словом. Звичайно, твій мирський меч, його треба оголяти по твоєму помаху, хоча й не твоєю рукою. Обидва мечі належать церкві. Але один виймається з піхов за церкву, інший – церквою. Один священицькою, інший – рукою воїна. Але, звичайно, по помаху святителя і наказу імператора. В містичних своїх творах, особливо в тлумаченні пісні пісень, Бернар Клервоський виявляє м'якість, що вживається з дипломатичним мистецтвом і з близькою до жорстокості боротьбою з ворогами церкви. Вище всього, для нього любов до Бога, найнижчим ступенем якої є любов до Христа людини, до немовляти, жаданого немовляти, що досягається розважанням над втіленням Спасителя, його життям і смертю, знанням про розп'ятого Ісуса. Хто наповнений цією любов'ю, того зачіпає і хвилює все, що стосується втіленого слова. Бажання дарувати людині цю любов – одна з головних причин втілення Христа. Через любов до Бога людини, людина піднімається до духовної любові до Бога, до містичного поєднання душі зі словом, коли все у них стає спільним. Христос для Бернара не тільки зірець смирення, що закликає наслідувати себе до хресної смерті, але і головним чином – приклад і вчитель любові до нього, ради нього самого і до людей. А оскільки він далекий від людей, то між ними і ним самим знаходиться ряд посередників. В першу чергу, особливо шанована Бернаром Божа Матір. Без страху звертайтеся до вашого посередника, до Ісуса, якого завжди слухає його Отець. А якщо вас страхає божественна велич, звертайтесь до Марії. Ще більш близькими до людини посередниками є святі. Систематично Бернар Клервоський розвивав свої релігійні переконання в трактатах про любов до Бога, про благодаті свободу волі, про похвали Діві. Їх виклад тісно пов'язаний з його блискучими і численними проповідями, звернутими не тільки до ченців, але й до мирян. Ораторські успіхи Бернара Клервоського пояснюються рідкісним талантом імпровізатора, темпераментом і щирістю почуттів. Він добре знав святе письмо, життя отців церкви і святих, твори Амросія, Августина, а також Григорія Великого.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню. яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи».
1: Слава Ісусу Христу, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Люди справи», і, друзі, як завжди, запрошуємо вас долучитися, з вами ведучий Олександр Скрипченко. Сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему, і сподіваюся, що кожен візьме із цієї теми щось цікавеньке. Отже, друзі, будемо говорити ми про чуже життя і будемо дивитися з різних сторін на ці переживання. Міркувати будемо про те, як ми дивимося на інших людей, інші успіхи інших людей. І тема розлого звучить так. Чуже життя – джерело натхнення чи фрустрації. Допоможе нам у цьому розібратися авторка цієї теми, а також наша гостя програми нашої, яка часто буває в ефірі Радіо Марія, сподіваюся, що ще частіше буде. Сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа, славетне місто Бориспіль. Вітаю вас, сестро, слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, Олександре. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
1: Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Будемо говорити, мабуть, ми і про сумніви, і про життя чужим життям, яке інколи все ж таки та трапляється в людство. Друзі, ви долучайтеся і стежте за нами на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі Радіо Марія. Відбувається пряма трансляція. Ви навіть можете ставити запитання, пишіть ваші запитання під цим відео, зокрема на Facebook-сторінці, і давайте поспілкуємося. Я залучаю активно наших слухачів, слухачок до програми, бо таким чином створюється чудовий діалог і комунікація. Ось так. Отже, сестричко, чуже життя. Наскільки шкідливо буває жити чужим життям, чи міркувати, порівнюючи себе з іншими людьми, з успіхами інших людей. Або, можливо, є ще якась і корисна сторона, що ми можемо із чужого життя, життя інших людей, для себе підчерпнути щось цікаве, будуюче та корисне.
2: Так, думаючи над темою нашої з тобою програми сьогодні, ця тема про чуже життя мені так доторкнула, крім того, що вчора ми з сестрами дивились такий фільм, де там був герой, рятівник, і як люди захоплювалися ось тим там таким славетним вчинком, там людина врятувала з літака багато людей, і потім як кожен хотів наслідувати. Тобто, чуже життя, я би не хотіла відразу сказати, це погано жити чужим життям, чи добре. Це ж також, може, в тракті ми знайдемо відповідь на це запитання. Але, власне, так сформулювати, чи це є джерелом натхнення, чи фрустрації. А можливо, тут навіть не «чи» або ставити, а може і. Тому що, коли ми дивимося на життя інших людей, я тут вжила таке слово «чуже», не в значенні, що це таке якесь, ну, негативно, можливо, бо чужі наші ми також часто розділяємо, але чуже в значенні інше, життя іншого. Так? Тобто те, що не належить мені, те, що є поза моїм життям, якби. Ось, і дійсно, тут я би краще поставити крапку «і», що споглядаючи на життя інших людей, ми можемо і надихатися, захоплюватися, якось мотивувати також самих себе, але також може бути це і фрустрація. Ну, от, можливо, кожен з нас якось так зранку встав, помолився, потім пішов на сніданок і переглянув, можливо, не всі, але хтось там переглянув стрічку новин, ось. І там, особливо ми дивимося, там, що наші друзі, і тут бачимо, що хтось ось зробив те, досягнув те, і вже щось. І можна, наприклад, відчути, що я відчуваю в стосунку до цього, що я бачу. Що комусь там щось вийшло, хтось кудись поїхав, хтось щось зробив. Ось, і ми так якби через соцмережі, які сьогодні також популярні, ми якби, може в лапках, а може не в лапках, підглядаємо за життям інших людей. Як вони справляються з тими чи іншими труднощами, як собі радять, і як в них розвивається. Часто, коли спілкуючись з людьми, особливо в своїй терапевтичній практиці, звісно, історії чужих людей, вони якимсь чином, ну, звісно, впливають на нас. Ми не можемо зовсім абстрагуватися, що є тільки моє життя і все. Ми живемо з іншими людьми. Ми є соціальними. Скажімо, вже від початку створення Господь Бог творить Адама і Єву, тобто створить спільноту. Адам, перебуваючи з тваринами, не знайшов собі якби відповідну поміч. Потрібна була інша людина. Тому ми є соціальними особами. Ми також виростаємо в соціумі, в наших родинах і так далі. І ось це таке соціальне порівняння, соціальне наслідування, воно притаманне кожному з нас. Не можемо зовсім це відкинути. Ось навіть є якась можлива норма і порівнює, так, от, наприклад, дитинка в такому-такому-то віці мала би, наприклад, вже ходити, так, або мала б щось вже говорити. Ось, а якщо моя дитинка не ходить, не говорить, що це таке? І потім, дійсно, кожна людина є унікальна, можливо, хтось пізніше, але порівнюємося, чи це, питаємо експертів, чи це окей, чи щось треба, може, якесь втручання. І часами таке порівняння, воно може бути корисне, бо може запобігти якомусь розвитку якоїсь хвороби, бо щось не розвивається згідно певної норми. Наприклад, здоров'ї, плані фізіологічного розвитку і так далі. Ось. Але, звісно, буває інша сторона медалі, коли батьки, наприклад, навіть з добрих інтенцій хочуть чогось дитину навчити, але тут вживають такі фрази, ну і думаю, всі ми чули такі, там, ось сусідня дівчинка, от вона так, там, учиться і ходить і то, а там син моєї подруги, він уже те і те робиш, а ти, подивися, там, ти цілий день в телефоні, або що з тебе виросте, і так далі. І ось такі порівняння кожен може згадати, якщо таке колись чув, як я тоді почувалась. Ось. Воно просто є скрізь і навколо нас. І коли ми дивимося, наприклад, серіали, дивимося, читаємо книги, це також на нас, ми знову ж таки підглядаємо чуже життя. Як там, і пам'ятаю, в таких, ну, 90-х роках, коли це взагалі телевізор, це був єдине таке вікно в світ, де можна було, як люди всі табунами летіли на якийсь серіал подивитися і співпереживали ось там головній героїні чи герою. І так переживали, що аж там обговорювали це все.
1: Сварилися.
2: Свої прогнози. Так, так. І так само можемо в житті, наприклад, подивіться, скільки в наших розмовах є розмов про інших людей. В плані не тому, що ми взагалі мали б говорити про себе. Да? Ну, ми говоримо також і про себе буває, але часами, коли я не дуже хочу відкривати, що мені робиться якісь свої, може, невдачі, або про те, як я почуваюся. А дуже легко говорити, ось, що там сусідка, що там родичка, що там то, ось, і якби входимо в їхнє життя, і хочемо навіть вирішувати їхні проблеми, якісь давати поради, або ж так, ну, переймаємося, що взагалі, якби, відводимо тему. Бо одне є перейматися, що дійсно хочу допомогти якось, а він ж хоча в кінці-кінці знає, що ця особа має вирішити, якщо це доросла людина. А буває так, що я займаюся іншими, щоб замість того, щоб зайнятися своїм життям, своїми проблемами. І коли, наприклад, на терапії особа приходить і починає говорити, бувало так, що пів сесії ми говоримо про проблеми подруги, про те, як не склалося чи не склалося. І тут я на початку дозволяю, щоб потім звернути увагу особі, що чи їй корисно говорити зараз про подругу, якщо вона свій час тратить на те, щоб займатися проблемами подруги, яким ми не вирішимо тут, принаймні, за цей час. Але це був такий манер цієї особи, щоб відвернути увагу, тобто заповнити цей час, але відвернути увагу, що відбувається в мені. І тоді питання було, а що ось цей приклад, чи ця ситуація подруга, як вона на вас впливає? Ну, і потім виходять різні, або це на мене, мені сумно, що в неї виходить, а в мене не виходить. Там складається, наприклад, сімейне життя в мене не складається, вона вже чогось досягнула, чи досягнув якихось успіхів, а я нічого в житті такого і не осягнула, ось. І тоді подивись, як це на мене впливає. І тому, ну, це такий якби вид спорту, соціальне порівняння, що ми там змагаємося або ж дивимося, хто краще. І що може бути дійсно мотиватором, який мене мотивує? Коли я читаю книгу, є головний герой, я ним захоплююся, або мене надихає поступок іншої людини. І це є насправді дуже чимось таким суперовим, класним, коли я дивлюсь на якусь людину, яка щось досягає, яка попри труднощі має надію. Але може бути і інша реакція, коли я дивлюся, що комусь щось дається, а в мене приходить смуток. Приходить розчарування, приходить якась така, ну, присмак недобрий, що а я нічого не досягла, та, а я, ну. І можемо порівнятися якби знизу вгору, тобто хтось щось таке високе, ну, досягнув, таке висхідне порівняння, хтось порівняє себе з тим, хто кращий мене, успішніший, досвідченіший. І це може так, часами стимулювати, о, я хочу також досконалюватися, але може і так, що почуття ще більшої невпевненості. Тобто порівняння вгору. І хоча часто такі порівняння, ну, можуть вони також впливати на нашу самооцінку, що хтось уже десь там, а я, наприклад, коли там зустрічаються однокласники, ну, не знаю, наскільки це зараз люди зустрічаються, але колись я був такі зустрічі після школи, ось, хто що досяг. І як бачив, хтось там досяг якогось там, став успішним директором, все, а я там простим працівником, і тоді така, ну, така гіркота, да, ми ж навчались в одній школі, були разом, все, і тут. Або ж коли почуєш, що, о, а подруга вже другий раз розлучилася, а я все ж таки не розлучилася, ну, то це порівняння з вниз, якби, з гори вниз. О, як би починається тоді, тоді краще, так? Ось, але кожне таке порівняння, воно все-таки відриває мене від власного процесу. Тобто я, якби, заходжу в інше, заздрити, або чому я не так, як він чи вона. Наразі десь колись, можливо, слухачі також знають краще, ніж я, бо ти, Саша, чув, я такий гарний вірш, що не пам'ятаю так докладно, але ось на вдягни моє взуття, так що тісно там, я не пам'ятаю його дослівно, але там суть така, що так насправді ми бачимо результат дуже часто, коли, наприклад, спостерігаємо за чужим життям і вже наслідок, так, що той успіх чи щось, а не бачимо сам цей процес, як це досягалося. Можливо, це було там багато також і падінь, і боротьби, і труднощів, щоб ось те, що було, ну, досягнути.
1: Так. Друзі, я нагадаю, зроблю анонс. До нас долучаються іще наші слухачі та глядачі на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія. Друзі, долучайтеся. Говоримо ми про чуже життя як джерело натхнення і в фрустрації. З нами в прямому ефірі допомагає в цьому розібратися сестра, психолог Тетяна Богославець. Отже, друзі, торкнулися ми теми порівняння, також переживання за героїв серіалів, переживання, переймання за рідних, близьких, друзів і переживання про їхнє життя, що інколи займає багато часу. І саме цьому тільки присвячується. Також ми торкнулися того, що успіх людей інколи створює такі от заздрощі чи запитання до Бога, що як же ж ми навчалися в одній школі, от, а однокласник чи однокласниця вже досягли успіху, а я от залишаюся на якомусь рівні. І таке собі виключення виходить з себе, свого досвіду, немовби у мене нічого не вийшло, а от у них скільки всього. Сестро, запитаннячко до вас, як до фахівця в цій галузі психології і дослідниці, яка досліджує ці питання, такого штибу. Такі порівняння з іншими людьми може брати, може бути з дитинства, це коли батьки порівнювали з іншими.
2: У мене зв'язок перервався.
1: Зв'язок, так, ну що ж, зараз як? Прийом, прийом, Бориспіль.
2: Втратився
1: зв'язок, так? Добречко.
2: Можливо, ще раз повторити запитання.
1: Добре. Порівняння, звичка порівнювати себе з іншими людьми, це з дитинства чи характерно всім людям? Бо здається, що деякі люди просто настільки мають сталу, стабільну самооцінку, що знають себе, розуміють себе і не займаються цими справами і порівняння з іншими людьми.
2: Саша, знову ж таки, у мене був поганий... Так. Ось, але з того, що я зрозуміла твоє запитання, якщо я спробую на нього відповісти, з того, що я зрозуміла.
1: Порівняння бере...
2: Бачите, технічні перешкоди.
1: Нічого, буває. Ми продовжуємо так. Далі. Розкажіть про це порівняння. Так, звідки воно? Що з ним робить?
2: Так, що з ним робить, власне? Завжди це питання цікавить, тому що, як я наголошую, що порівняння – це взагалі ж якийсь такий, ну, природний, нормальний фактор, процес, який ми виростаємо також з іншими людьми, спілкуючись і порівнюємося, щось досягаємо. І залежить від того, чи це мені приносить якусь радість, чи натхнення, чи фрустрацію, тут є декілька факторів. І перший з них – це мій, наприклад, емоційний стан в цьому моменті. От коли я, наприклад, якісь... дивлюся ось ці новини, чи слухаю історію цієї людини про її успіх. Коли ми більш спокійні, стабільні, достатньо ресурсні, тоді історії інших можуть бути як поштовх для нас. Якби, о, як добре, що так можна. Я теж так спробую. А що хтось зміг, і принаймні, а я в своїй галузі теж, в своїй області, чи в своєму житті, теж спробую принаймні. Тобто, якщо, звісно, в мене якийсь такий смуток, пригнічення, то такі історії можуть на мене діяти тоді таким ну, розчаруванням таким. Да, що, ага, ну це всіх виходить, а в мене ні. Так? Тобто ця невпевненість може викликати тоді історія когось, викликати мені біль. Що, ну да, це в усіх, всіх добре, а в мене, як завжди, нічого мені не вийде і не виходить. Ось всі успішні, а я невдаха. І друга, якби такий фактор, який слідує відразу за першим, ось це саме рівень самооцінки, як я сприймаю себе, які мої внутрішні очікування. І коли самооцінка моя більш-менш стійка, то ми не порівнюємо свої успіхи автоматично інших і мої, тому що ми можемо працювати в інших галузях, ми маємо інші здібності. Ми пройшли іншу дорогу, моя історія життя також інша. Тому для когось успіх, ну, наприклад, там для спортсмена успіхом є пробігти якусь там дистанцію дуже швидко. А для воїна, який реабілітується, для нього зробити пару кроків – це є успіх. що він вийшов з такого стану критичного і пройшов пару кроків, проходячи фізіотерапію. Тобто тут навіть щось порівнювати, ну, тяжко, так? Тому що для мене значить успіх, на кого я рівняюся. Ось. Тобто, якщо моя самооцінка хитка, то здається, от ці успіхи інші є таким дзеркалом для мене, де я бачу перші свої страхи і недоліки, що да, всіх виходить, а в мене ні, я не вдаха, мені нічого там, нічого не світить. Ось, угу. І починаю жаліти себе. Ось також.
1: Сестро, ви використали термін фрустрація.
2: Продовжу.
1: Так, будь ласка. Угу. Продовжіть.
2: Так, добренько. Фрустрація – це розчарування, так? Розчарування і таке знеохочення. Ось за високі очікування від себе, і тоді такий стан, ну, розчарування, смутку. Це такий мікс, такий салат різних таких болісних відчуттів, почуттів. Також важливий контекст історії, бо якщо ми надихаємось тим, що здається реалістичним і досяжним, якщо оця фрустрація, власне, це розчарування, знеохочення виникає тоді, коли шлях іншої людини здається для мене дуже ідеальним, прямо ну так все, ось, або дуже віддаленим від нашого досвіду, нашого контексту, тоді це більше така оце розчарування, фрустрація. Ось якщо щось реалістичне, якщо щось я бачу, в принципі, я це теж можу. Просто тоді, чи мені не хочеться, чи я шукаю собі якось виправдання, щоб цього не робити, це інша справа. Ось, і, звісно, питання, власне, тоді з ким і як я себе порівнюю. Мене надихає той, хто, власне, трохи попереду мене, що я можу зробити також цей крок у вірі, в роботі, в якійсь праці, якісь креативності, творчості. А коли я бачу, хтось занадто далеко, то це мене більше розчаровує. Тому, якщо маю такі теж нереалістичні очікування до себе, то включається дуже міцно внутрішній критик, який каже, що ти мав би зробити це раніше, і швидше, і краще. То купити цю машину, або побудувати цей дім, або досягнути також цих успіхів. Ось, і тому власне, через ті фактори різні, історії інші, чуже життя, скажімо, може або надихати, або фруструвати. Тобто так насправді це залежить дуже від мого внутрішнього стану, від те, як я почуваюся, де я є зараз. Чи я, скажімо, більш-менш задоволена і задоволена своїм життям і є вдячна за те, що я маю. Тому що ну, кожен має свій хрест, кожен проходить свою дорогу. Поділюсь один таким досвідом особистим, коли, власне, одна людина, яку я дуже, дуже шаную, дуже люблю, поважаю і так далі, але в певний момент я помітила, що я занадто якби живу дійсно життям іншої людини. Що робила ця людина, де вона поїхала, аж така велика якась цікавість була. І, здається, було мені все цікаво, що ця людина робила, і я якби не займалася своїм життям. Тобто, якби частиною мого життя було те, що ця людина робила. Тобто, це такий був період, і це може бути також такий, увага, такий червоний прапорець для якоїсь такої співзалежності, що, тобто, все моє життя залежить від того, як ця людина почувається, що вона робить, тоді мені краще і так далі. І це, власне, таке було таке справжнє слів псалму, що, Господи, ти і вночі навчаєш моє серце. Коли мені наснився сон, що, а я в дитинстві корови пасла, як я ще дівчиною, і от мені сниться, що ця людина загубила свою корову. А бувало так теж у часи, що ми там гралися і губили корів свої, потім ходили шукати, десь вони заблукали. І я якби лишаю свою корову і йду шукати корову цієї іншої особи. І ми знаходимо. І знаходимо цю корову і сідаємо разом і пасемо її. І тут в сні до мене приходить думка, а де моя корова? Тобто, добре, я знайшла корову, я допомогла цій іншій людині, але я тепер не маю лишити все і пасти чужу корову. Тобто оця корова для мене, як я прокинулася і обдумала, це такий дуже був міцний сон, що це особливо якби в моє життя. Так, я можу увійти в життя когось, якщо потрібно допомогти, але потім теж я можу свою корову загубити. Тобто своє життя. І в тому плані, що теж, а що відбувається в мене, да? Чи я пильную, чи я просто живу життям, яке не є моє. І часами можемо жити життям, коли від нас хтось щось очікує. І я живу лише очікуванням цих інших людей. Тому це також проживаю чуже життя. Не дивлюся, а що в мене є цінного, а що я можу дати цьому світу. А може я можу бути також джерелом натхнення для когось. Але перш за все, що прийняти ось цю історію життя мого, те, що в мене є з вдячністю, таким прийняттям, що я не проживу, і це ніколи не буде, інше життя ніколи не стане моїм. Але це буде карикатура. Тобто я, копіюючи життя інших, втрачу автентичність того, що маю в собі, унікальність і цю прекрасність. Коли готувалася, власне, знаходила такі відео, мені різні почали вискакувати, що, наприклад, як різні відомі люди, і їхні були там двійники, які приходили. І багато цих відомих людей не були дуже задоволені, що приходили люди подібні до неї, вдягалися, як вони, і так далі. Ось, і вони там, кожен хоче бути унікальним. Ось, і навіть оці такі якісь різні фанати і так далі. Вони, я хочу бути повністю, не знаю, як та співачка, як той актор, ідентифікуючись. А забуваючи, що мені це також унікальність. Так, мені може хтось подобатися. Зрештою, ми всі, як християни, захоплюємося і надихаємося прикладом Ісуса Христа. Так, і тут жити Його життям, да, це означає жити правдиві своїм життям. Але коли ми живемо життям інших людей, то це, власне, щось є інше. Тобто інше є жити життям, яке Христос для нас також приготував, якого нас запрошує. Mm-hmm. І сьогодні, до речі, така Євангелія також цікава, що про цього сліпого, який був незадоволений те, що він сліпий, і не хотів жити лише на подачки інших людей. Тому кричить: «Сину Давида, помилуй мене!» Якби хоче вивити свою ситуацію. І навіть коли люди інші кажуть, буває так, як нас також навчають, як треба жити, да? Те не роби, то роби, так недобре. І якби він послухався інших людей, йому казали, що мовчи, не кричи, не турбуй вчителя, і він би сидів і так далі сидів. А він не послухався, він кричав далі до Ісуса: «Ісусе, Сину Божий, Сину Давида, помилуй мене!» І був зцілений через свою віру, що, власне, він вибрав своє життя, вибрав те, що для нього цінне. І тому Господь його зцілив. Якби він послухався, ось ті, що сиди тихо і не рипайся, да? Ось. І тут дійсно треба мудрості, да, коли ми слухаємося інших, і варто прислухатись до думки, бо я не маю 100% рації. А коли дійсно все-таки слухати інших, але робити цей вибір, який я знаю, що буде найкраще для мене. Звичайно, на молитві, слухаючи різні думки, але в кінці кінців вибір роблю я. Це мій особистий вибір. Чи я вибираю також прожити своє життя. Тобто те життя, яке Господь хоче, щоб я прожила. Не бути фотокопією нічиєю. Ми часто захоплюємося теж святими, так? Їхнім життям.
1: Uh-huh.
2: І вчора одна сестра прийшла з катехізації, і ми почули щось таке зовсім протилежне, да? Замість того, щоб думати, я хочу бути святим, той святий мене надихає, його життєва історія. А одна дівчинка сказала: «Я не хочу бути святою», бо вони почули про життя святого Карла Акутіса і там інших. І от, що він помер в дуже молодому віці, і вона каже: «Я не хочу бути святою, я не хочу рано померти». Тобто, тут якась якраз історія, когось не надихнула, а навпаки, якби, ні, окей, я можу надихатися, але святої може ні, тому що це означає, що треба рано померти, що треба страждати, я не готова і не готова, так. Ось, і тому наскільки історія інших святих може мене надихати чи фруструвати. Ось, і тут, власне, помічати, коли ми чуємо цю історію, чи читаємо книгу, чи дивимося серіал, чи чуємо про ситуацію інших людей, запитати себе, зараз ця історія мене надихає чи ранить? І чому так? Та? І чому я так почуваюся? Про що це? І тут, власне, таке на такій молитві, тиші, такому потім так з дистанції прозмірковувати про це. Що для мене є надихаючим, а чому деякі історії і з чужого життя, з іншого, мене фруструє, викликає заздрість. І це не обов'язково, що це інша людина. А що в мені відбувається? Тобто завжди подивитися, які процеси це в мені викликає.
1: Дякую вам, сестричко, за те, що ви ось розкриваєте нам цю тему, доволі актуальна і цікава. Друзі, що ви думаєте, чи проживали ви години або, можливо, дні свого життя чужими історіями життя, і чи вдається вам повернути себе собі з таких історій, і як ви ставитеся до таких явищ, як постійне перебування в медіасвіті, тобто серіали, наприклад, або постійні обговорення поведінки інших людей. Ось, чи характерно було для вас це? Напишіть у коментарях, і, можливо, ваш досвід, як ви переоцінили це явище, і, можливо, ви зайнялися собою, вирішили приділяти більше часу собі. Ось. Ми протягом нашого ефіру також дізналися з сестрою Тетяною, що є таке конструктивне явище в контексті нашої теми, яка звучить «Чуже життя, джерело натхнення чи фрустрації», або «і фрустрації», то є добра сторона, хороша, яка може послужити нам. Тобто, дивлячись на життя інших людей, ми можемо взяти щось для себе, щоб покращити своє життя, удосконалити, щось змінити у собі, і це натхнення використати на добро собі. А є така темна сторона, ну, деструктивна, називаємо її, це коли живемо, поринаємо в інше чуже життя, чи в серіалі, чи просто Марія згадується мені зразу ж той славетний серіал, де рабиня Ізаура, наприклад, або багаті теж плачуть, коли всі повністю сім'ями сиділи біля телевізора, переживали, чи одружаться вони, чи не одружаться, чи кине він її, чи забере. І люди жили цим днями, обговорювали, передавали, хто не подивився. І це було таким, знаєте, спогадом мого дитинства, ці розмови про рабиню Ізауру, ось, яка стала невід'ємною частиною мого життя. Ні, від'ємною. Тоді багато дуже її було.
2: Оце ти видаєш свій вік. Значить, наш вік.
1: Так, я, до речі, щасливий цим віком і відкриваю цьому віці щось таке прекрасне для себе. Хоча там раніше я мене лякало те, що там, наприклад, в майбутньому, як я буду діяти, коли дорослим. Ну так от, негативна сторона чужого життя, яким можемо жити, полягає в тому, що ми втрачаємо своє життя. Ось, втрачаємо свою історію і в моменті тут і зараз переживаємо не своє, не своє. І от тут від вас, сестро, прозвучало таке запитання, де я? Допоможіть зараз нам розібратися, коли, наприклад, людина, я ідентифікую, що мій розум, мої думки поглинають інші люди, їхні реакції, їхні поведінки, їхнє ставлення, і я починаю жити іншим, хоча оці дорогоцінні секунди сьогодні, тут і зараз швидко минають. Як мені повернути себе в реальність для того, щоб продуктивно проживати своє життя, а не життя інших. Від себе додам. Мені допомагає в цьому Дія. висновки і дія. Додайте від вас, що ми можемо зробити, щоб наше життя стало більш ефективним в цьому випадку.
2: Ну, навіть дія, я з тобою згідна. Одне, що ще додам, що перед дією важливе це усвідомлення. Тобто, коли я дивлюся, дійсно, мої думки, мої справи займає, власне, ну, інші люди в плані, що я пробую там зайнятися, вирішити їхні проблеми. І зараз, увага, я не хочу, якби, тут інша ситуація, коли, наприклад, хтось дійсно переживає за своїх рідних, хто на фронті, так, і турбується про них, і це є переживання таке, бо там, ну, люди на межі життя і смерті, так, і тому матері, дружини, вони переживають за своїх чоловіків, братів, сестер і так далі, хто... Ось. І присвячує якби також своє життя служінню допомоги. Тобто є такий альтруїтизм, да, що коли людина допомагає. Інша справа, коли я дійсно відволікаюсь від своїх проблем, які я маю вирішити, коли займаюся власне цим іншими, вказую, що їм робити, як їм краще жити і так далі, коли в мене в сім'ї, наприклад, балаган, коли мені треба з своїм чоловіком поговорити, коли мені треба зі своєю дружиною нарешті бути щирими і не втікати в якихось, що я рятую весь світ, а моя родина в той час дуже мене потребує, а немає, ну, знову ж таки, я не говорю зараз про військових, які виконують свій обов'язок, але просто про мамів, татів, які вдома, але, наприклад, десь там, навіть може бути на парафії цілий день хтось сидіти, мені треба там Божі справи робити, а діти голодні і чекають, і так далі. Так? Тобто, якби займаюся чимось. Ну, такий баланс важливий, так? Що я є в справах, я допомагаю, наприклад, когось, може, робота пов'язана з соціальним, таким як допомога іншим людям, вислуховування їхніх історій. Але теж тут також важлива така турбота про себе.
1: Нагадаю, що сьогодні в ефірі Радіо Марія ми говоримо про чуже життя як джерело натхнення і фрустрації. Допомагає нам у цьому розібратися якраз і переосмислити, можливо, побачити щось сестра Тетяна Богославець. Ну що ж, поки налагоджуємо зв'язок із сестрою, до нас телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
3: Слава найти Богу, пані Марія Збільщини. Я слухаю вашу передачу, ну і мені зараз 76 років, приміряю до свого життя, як я прожила. Мене виховував фактично тато. Ну, наскільки він був мудрий, як він мене правильно бив по життю,
1: так
3: казав, ну ти змогла. Ти змогла, я дуже гарно вчилася, я правильно вела себе у житті. А якщо я питала поради, то він завжди казав, що розказував, ну, якась порада, він розказував, як би він зробив.
1: Так.
3: А каже, але чи воно тобі підійде, я не знаю, ти подумай сама.
1: Угу.
3: Ви розумієте, наскільки то важливо, що він навчив мене думати.
1: Так.
3: Коли я вже стала дорослою і в мене пішла вчитися, я поступила без грошей в техніку, в інститут, ну, привчилася. Я ніколи не слухала, про що про мене люди говорять. Я твоє серце тримала перед Богом. Люди все будуть говорити. Одні завісті, одні так, другі так. Я завжди рахувала, чи я йду правильно по житті. І слухайте, наскільки воно добре, бо мені 76 років, і я щаслива. Тому що я людям зла не роблю. А якщо, слухайте, ну, в житті буває, що люди зависті, то мені злость хочуть робити. А я віддавала там все Богу. Слухайте, як Бог накаже, то ви таке не придумаєте. Ну, не то, що накаже, а просто відверне ту людину. Та людина сама про себе постить. Ну, між людьми вона вийде брехуном. Розумієте?
1: Так.
3: Слухайте. Я дивлюся, ще я все порівнюю. А брат у мене був, виховувала мама, бо він ходив. І мама Мейчандрія у нього, ну, підрісли. І все, та ти не зможеш. Я мамі завжди казала, ну, це можна сказати, піти, ні, ти не зможеш. І все, а ти подивися, я втік. І слухайте, ну і він що, він дурінець, не одружився, він вже помер, ну я його дуже сильно любила. І я в кінці не заходив на раз, я біля нього ходила з чоловіком. Він настільки був добрий, що все сильно плакало за ним. А бачите, а свого життя він не вмів. Не вмив, бо мама неправильно все казала, та ти не зможеш, та ти не зможеш одружитися, та де вона тебе зробить, знаєте?
4: Так, отаке.
3: А де вона тебе схоче? І він так не одружився, а його так і дівчата так хотіли, і в кінці якось не виходило, я не знаю. Але слава Богу, що він дуже з Богом помер. Він потім, чим він вижив, він пішов за Паламара. А священник його дуже любив, вони були віку одинаково. Слухайте, і він змінився, так я Богом жив, і потім нараз захворів, і слухайте, і не мучився. Я біля нього ходила і дуже гарно хоронила все в село, бо він дуже був добрий, він мав коня, він всім орав, всім задушно. Знаєте, я. Таке життя.
4: Дякуємо вам за те, що ви зателефонували і поділилися своєю історією. І це настільки красномовна і повчальна історія. Дві моделі, фактично, ми почули на реальному прикладі життя нашої слухачки. Про те, що батько казав, те, що батько вчив, так? І як це діяло в житті нашої слухачки, а також на прикладі брата, те, що мама казала. Ось, сестра, прокоментуйте, будь ласка.
2: Так, насправді, теж дуже дякую за це свідоцтво. І ось дійсно, з того, що наша пані слухачка розповіла, як важливі слова також, які ми говоримо іншим людям, особливо батьків. І на початку дитина, вона не є критично, вона мислить, вона сприймає це як святу правду. Ось, але так важливо, щоб принаймні пізніше, можливо, на дорозі люди не будуть, люди, які будуть також казати інші слова, щоб повірити себе, тому що ми не можемо контролювати те, що інші кажуть. На початку діти сприймають як свята правда все, що батьки кажуть. Але бачимо, якщо ця мама говорила, що ти не зможеш, хто тебе захоче. Тобто це не було корисним, ані підтримуючим. То забрав тут віри, на жаль, насправді такої віри в сина, підтримки його. Що він може, що в нас є насправді такий потенціал, зрештою, щоб він спробував.
4: Uh-huh.
2: І ну, ці слова, які ми можемо сказати, не знаючи контексту іншої особи, часами не знаючи, що вона переживає, а зовні оцінити. Ну, люди люблять говорити нам, як треба жити, як краще. Особливо говорять ті, хто часто теж має труднощі, як покладати своє життя.
4: Uh-huh.
2: І тому, що подумають люди, або треба, ну, хтось знає краще. Тут завжди це критичне мислення. Так, чи ці думки, я не можу контролювати думки інших, а шукати ще, питати ще. І дивитися на повну картину, не лише, що одна особа сказала, навіть така авторитетна, як мама в цьому випадку.
4: Дякую вам. Слава Ісусу Христу! Ви зателефонували в прямий ефір Радіо Марія.
5: Слово на віці Богу Святому, вітаю вас, пане Олександре. Вітаю сестру Тетяну. Мене цікаве таке питання. От бачите, ви кажете, щоб не пропустити своє життя, віддаючи увагу і приділяючи, дбаючи про життя інших людей. Але Ісус Христос нас як вчив. Носіть тягарі одні одних. І, наприклад, якщо я підтримую іншу людину, розрадую, підтримую якоюсь, то я і сама почуваю себе від того сильнішою. І коли погано мені, і мене хтось підтримує, і допомагає нести мені мій хрест, від того і мені стає краще і легше. От, я це так розумію, жити тут своїм життям, а не переймаючись проблемами інших, і не допомагаючи іншим, хоча б психологічно, хоча б добрим словом, мовою твою, то наше життя стає якимось неповноцінним, егоїстичним. Так як ми християни, ми повинні думати не тільки про себе, а дбати про свого ближнього.
1: Mm-hmm.
5: І не ставити своє «я» на перше місце.
1: Дякую. Завершіть, будь ласка, думку.
5: Я думала, що може перебили. Моя думка, що скаже сестра, що правильно жити, якщо думаючи тільки про себе. Я завжди думаю, що треба зважати першу на думку інших, щоб не робити іншим боляче, і як від вашої позиції, як від вашого життя буде іншій людині.
1: Дякую. Дякуємо, дякуємо. Достатньо. Так. Дякуємо вам. Дякуємо. Сестра, будь ласка, у нас є 7 хвилин. Що думаєте про коментар нашої слухачки?
2: Ну, Саша, я нічого не можу сказати, тому що в мене дуже планий зв'язок.
1: Гаразд.
2: Я прослухаю.
1: Пані Оксана телефонує і розповідає, говорить про те, що Христос закликає носити тягарі інших людей і турбуватися про інших людей. І як в контексті нашої теми це звучить? Тобто чуже життя – джерело натхнення і фрустрації. Що пані Оксана каже, що в нас обов'язок як християн служити іншим людям, допомагати іншим людям і носити їхні тягарі.
2: Так. Я зможу носити тягарі інших, якщо я, власне, достатньо в ресурсі. Тобто якщо я знаю, що... Дивіться, сьогодні, наприклад, Христос

0: мені на всіх начхати, так, і я тільки тепер тільки своїм, тільки своє займаюся. Той насправді буде, зможе допомогти іншим, якщо подбає про себе. І тут працює оцей принцип кисневої маски в літаку. Зазвичай стюардеса завжди повторяють, якщо є небезпека, випадуть кисневі маски, і перше треба надягнути собі маску, а потім допомогти тим, хто в потребі. І я на початку теж, як християнка, моя, це егоїстично, собі треба спочатку ж іншим надягнути, а потім тільки собі. І тут, власне, та логіка, що коли я собі не допоможу, тобто не буду, я задихнуся, я нікому не допоможу потім. Ну, нікому.
1: Ага.
0: Ось, тобто, Христос також бачив, що учні були втомлені, він їх відсилав відпочити, тобто, щоб вони набралися сили, щоб потім допомогти. Вони знали, що вони всіх не врятують. І кажуть, о, тебе Ісуса, тебе всі хочуть, іди до них. Він каже, ні, нам треба йти в інше місце. Він, Ісус міг піклуватися також про себе. Коли бачиш, що народ на нього тисне, він каже, дайте човен, я відпливу трохи. Тобто не то я дам себе на розірвання натовпу, хай мене, ну, всі. Знав ці межі. Тому, коли я знаю, вмію і знаю, про що мені. Тобто я свідома своїх труднощів, я лише займаюся життям іншим. Якщо мене просять, якщо я дійсно співчуттям, якщо я не засудженням, не з таким порівнянням ось займаюся. Тобто це не уникнено, що ми не будемо займатися. Ми живемо з людьми. Допомагати, звісно, треба волонтерити, допомагати, донатити, переживати за своїх близьких, які в наших родинах багато, хтось хворий і так далі. Ось, хтось може в алкоголізмі, і ми теж переживаємо. Хтось, і наші діти роблять вибори, які нам не подобаються. Але знати, що це їхні вибори. В кінці кінців вони мають також взяти відповідальність за своє життя.
1: Так.
0: Ось, і це така свобода.
1: Дякую вам, сестро. Дякую вам щиро за розкриття цієї теми. І можна ще багато говорити. До нас, до речі, телефонують. І доволі такий чудовий, теплий ефір у нас вийшов. Та ще й із запитаннями та коментарями від наших слухачів. Що може бути прекрасніше, друзі, за ваші історії життя, за ваш досвід, яким ми також можемо повчитися. І, друзі, маємо вже завершувати. Маємо завершувати. В мене в голові крутиться цитата, що занадто, то не здраво. А також, оскільки я селянин, і то для мене характерно багато працювати, багато турбуватися, багато носити тяжкостей. І моя сім'я завжди намагалася максимально допомагати. Ось, тому тема вигорання і занадто, як можна сказати, коли я, наприклад, турбувався багато про інших, нехтуючи собою, і мав і такий досвід, а потім вже дивився і повертався до цього слова, яке ви згадали, слово «баланс». От, тема теж непроста і тема глибока, і я знаю людей, які все життя осягають цей баланс, намагаючись порядкувати своє життя. Але про це вже в інших програмах. Сподіваюся, ми поговоримо з вами, сестра. Дякую вам щиро. Ось, і, мабуть, вже до наступної зустрічі. Говорили ми сьогодні з сестрою Тетяною Богославець про чуже життя як джерело натхнення і фрустрації. Сподіваюся, що вам, друзі, сподобалося, ви для себе зробили якісь висновки або, можливо, щось згадали. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ми їх читаємо. І там, можливо, ще сестра Тетяна щось відповість вам і прокоментує. Ось так. Тому пишіть, будь ласка, діліться своїми історіями. Це на наше збудування і на збудування тих слухачів, читачів, які будуть читати чи слухати цю програму в повторі. Сестричко, дякую вам. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую, Олександр. Всім слухачам дуже велика подяка за участь. З Богом!
1: З Богом!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 листопада 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди! Всім привіт! Це студія Радіо Марія. І сьогодні ми радісно будемо вам розповідати про Ісуса Христа. І тому що ми любимо розповідати про Бога. І сьогодні в нас спецкоманда. Це є
5: Маша,
4: Настя
3: і сестра Люцина. Не було б доброї катехези, коли не було б молитви перед катехезою. Сьогодні будемо говорити про вміння слухання Бога і пісня про те, що як це робити. Отож, давайте заспіваємо.

0: як це прекрасне таке переконання, що я не сам, що Господь є разом зі мною. Отож, щоб ми мали такі переконання, треба теж вміти слухати Бога, щоб почути Його слова і почути те, що Він говорить, і те, чого Він очікує від нас. Як це в щоденності є, коли всі нараз говорять, як ми можемо почути один одного?
1: Ну, коли всі говорять, то ми зазвичай слухаємо когось одного, а не всіх. І може бути так, що хтось говорить до нас, а ми його не чуємо просто.
2: Але коли ми щось хочемо сказати, і багато людей говорять між собою, то нам цього не вдається, і ми не можемо розповісти щось. А ми, може, хотіли сказати щось дуже важливе, а це просто відкинули.
0: Ми вже знайшли одну перешкоду, що нам заважає слухання власне інших, коли всі на нас говорять. Що ще нам може заважати в слуханню інших?
1: Ну, якщо є якась голосна музика, або хтось поряд всім заважає, бігає, там, стрибай, і на нього всі відволікаються і не хочуть слухати.
2: Або якщо працює телевізор, то також ми не можемо сказати багато чого. Або ми, якщо ми сидимо в телефоні і пишемо комусь смс-ку, то ми теж не слухаємо ближнього, а він хотів сказати щось нам дуже важливе.
0: Але хто ж може говорити, що я тебе слухаю? Я собі пишу смс, сижу в інтернеті, а я тебе слухаю. Чи це є реально можливим?
2: Є різниця між чую і слухаю. Тобто чую – це просто чути слова, а слухаю – це слухати ближнього і прислухатися до нього, а не відкидати його думки.
0: Ще це одна перешкода, щоб нам заважає слуханню власне інших. Яка вона? Як хтось багато говорить, постійно говорить, так?
1: То тоді ми вже не так зосереджуємось на тому, що він говорить. Бо якби ми звикаємо до того, що ця людина весь час говорить і іноді якусь нісенітницю.
0: А маємо підказку від Господа Бога, як ми повинні слухати, що Господь Бог нам дав?
2: Нам Бог дав багато відчуттів, щоб ми могли мати змогу чути, слухати, бачити, щось відчувати.
1: У нас є один ніс, два ока, один рот і два вуха. Тобто ми повинні якби більше слухати, ніж говорити, тому що у нас є два вуха і тільки один рот.
0: А як це було в Старому Завіті? Отож, послухаємо фрагмент сьогодні власне Біблії. Як це сталося, що Самуїл власне почув Господа Бога?
1: Хлопчина ж Самуїл служив Господові під доглядом Елі. Слово Господнє було рідким того часу. Видіння не були часто. Одного дня Елі поклався спати на звичайному місці. Очі його слабшили, він не міг уже бачити виразно. А світильник Божий не був ще згашений. І Самуїл лежав у Господнім храмі, там, де стояв ковчег Божий. Аж ось Господь озвався: «Самуїле, Самуїле!» Цей відповів: «Ось я!» І побіг до Елі й каже: «Ось я, кликав ти мене?» Та й каже: «Ні, не кликав. Лягай спати». І він пішов спати. Господь же озвався знову: «Самуїле, Самуїле!» Схопився Самуїл, пішов до Елі й каже: «Ось я, кликав ти мене?» «Не кликав я тебе, мій сину», – відповів Елі. «Лягай собі спати». Самуїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлося. Знову Господь озвався до Самуїла втретє. І схопився він, прийшов до Елі й каже: «Ось я, кликав ти мене?» Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину. Тож і каже до Самуїла: «Єдино, лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш: говори, Господи, слуга твій слухає». І пішов Самуїл і ліг на своєму місці. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами: «Самуїле, Самуїле!» Самуїл озвався: «Говори, слуга твій слухає». І сказав Господь до Самуїла: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, Обіуш буде дзвонити. Того дня я здійсню на Елі все, що сказав був про його родину від початку до кінця. ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажили Бога, а не скартав їх. Тому клянуся домові Елі не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провини дому Елі. І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері Господнього храму. Боявся оповідати Елі про видіння. Та Елі його покликав і каже: «Мій сину Самуїле». Та відповів: «Ось я». І спитав: «Що він тобі сказав? Не крий, прошу, від мене. Хай Бог пізніше зійшле на тебе це і те, та ще й причинить, коли ти затаїш щось з усього, що він сказав до тебе». От і відкрив Самуїл усе, нічого не затаїв від нього. Елі сказав: «Він Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю.
2: Ця історія нам показує, що Самуїл довірився Богу, він його слухав і озивався на всі три рази тоді, коли Господь звав його. Але він не знав ще нічого про Бога, тому він думав, що це його зве Елі. Але це його звав Господь, і він був вибраний.
1: Ну, Самуїл, він був дуже наполегливим, тобто його кликали один раз, другий, третій. Він на третій раз вже міг так подумати, що «А, це знову мені щось там чується, не буду йти». Але він все одно вскочив і побіг до Елі. І, тобто він вмів слухати.
2: Тобто він хотів слухати, і, напевно, він любив розмовляти з іншими, тому що завжди озивався.
0: Продовжуємо нашу тему про слухання, вміння слухання Бога. Яким чином ми можемо слухати Бога? Де ми можемо слухати Бога? Як собі допомогти, щоб ми почули голос Бога?
2: Ми можемо вийти на природу і там подивитись на небо і згадати про Ісуса, те, що Господь є завжди з нами і любить нас, тому що дав нам людей, ближніх, природу, світ, тому що Він любить нас.
1: Також ми можемо слухати Бога в тиші, тобто, коли нам нічого не заважає, щоб там... щоб найкраще почути Боже Слово.
0: Також можемо слухати Бога, читаючи Біблію, так, слово Євангелія, слово Біблії, яке записане. Також можемо слухати в місцях конкретних, ми сказали, природа.
2: Також ми ще можемо знайти Бога в ближньому, в іншій людині, тому що можемо говорити з нею про Ісуса, і взагалі ця людина може бути дуже побожною.
0: Також за місцем, ви сказали, так?
1: Також можна знайти Бога в храмі, біля Христа, або ж якщо там йти в якесь паломництво, то також це місце, де Бог буде промовляти.
2: Також, коли горить свічка, то це означає, що Бог присутній. Але небо є всюди, тому ми можемо завжди розмовляти з Богом, подумки або в голос. Але найбільше нам вдається це в храмі, в тиші і на природі.
0: Так, власне, це Настя сказала гарний такий звичай, що коли молимося, запалюємо свічку, яка є символом присутності Господа Бога, бо насправді Господь Бог є присутній біля нас завжди, скрізь. І тому, як також ти сказав, що найбільше нам вдається слухати Бога в храмі, в церкві. Чому? Тому що це атмосфера така молитви. Ми можемо собі таку атмосферу зробити, місце зустрічі з Господом Богом вдома. Настя сьогодні під час іншої катехези сказала про те, що Максиміліан, власне, також вмів розспілкуватися з Богом, зробився такий вівтар за шкафчиком, щоб ніхто йому не заважав. Такий вівтар, на якому є ікона, розалій, свічка, яка, власне, допомагає нам також, власне, слухати Господа Бога. І саме насправді хочу вас запитати, на чому полягає слухання Бога? Ми йдемо на молитву, так, Настя, Маша? На молитву йдемо, ми багато маємо звернення до Господа Бога. Коли ми слухаємо Його?
1: Ну, коли ми слухаємо Бога, ми повинні бути впевнені, що, що Бог має рацію, що Він завжди правий. І тому, слухаючи Його, ми повинні Йому довіряти.
2: Ми маємо мати велику віру, щоб слухати і розмовляти з Богом, як сказала Маша, щоб, по-перше, треба розуміти, що ти розмовляєш з Богом.
0: І треба теж зупинитися. Тобто не постійно говорити до Господа Бога єдину молитву і постійно говорити: «Господи, прошу тебе про це, про це, про це». Але також вміти зупинитися: «Господи, ти скажи мені, будь ласка, що я маю робити, як я маю виконувати це?» І зупинитися, чекати відповіді. Коли ми говоримо, Настя, зараз, коли подивись, коли я говорю, коли ти говориш, то хтось тебе слухає. Також, коли говориш по радіо, багато людей нас слухає. Тобто треба зупинитися в цьому в мові. Тобто має час говорити, але також час слухання. Також і цю в прикладі Самуїла, який не знав, хто його кличе. Він просто черговий раз якби хотів розпізнати голос Божий. Іноді можемо також розпізнавати, що це не є від Господа Бога, що це сатана дає підказки, або хтось нам хоче помішати в нашому житті. Але просто, коли я слухаю Бога, я повинна знати голос Бога, Божий, який говорить до мене. Давай прочитаємо оповідання на сьогодні для підкреслення теми «Вміння слухання Бога».
2: Готовий і охочий. Борис, Тереза та їхні батьки повільно йшли по музею, зупиняючись біля кожної вітрини. «Придивися на ці старі черевики», – сказала Тереза. «Вони виглядають дуже незручними. Я рада, що в нас є кросівки». «Я також», – погодився Борис. «О, а як тобі це?» – він вказав на старий плуг. На картинці показано, як ним користуватися. Плуг тянув кінь, а плугатар йшов за ним. «Тату, а ти колись користувався таким плугом, коли жив на фермі?» – запитав Борис. «Ні», – засміявся тато, – «але мій дід користувався. Думаю, всі тішилися, коли з'явився трактор», – сказав Борис. «Мій дідусь дуже втішився», – підтвердив тато. Вони пішли далі, оглядаючи експонати і коментуючи їх. «Подивися на цю перуку», – сказав Борис. «Як на портреті Джорджа Вашингтона. Цікаво, він також носив перуку?» Мама кивнула головою. В той час чоловіки часто одягали перуку для урочистих випадків. «Це виглядає смішно», – зауважила Тереза і повернулася до наступної вітрини. «Подивіться на це», – вигукнула вона. «Це ж ополченці. Ми читали про них на уроці історії. Вони були готові в будь-який момент піти в бій зі своїм командиром. Це означало покинути все, що маєш», – сказала мама. «Сім'ю, роботу, майно, щоб боротися за справу, в яку віриш». Приходив наказ, і вони мали бути готові і охоче виконувати його. «Це, напевно, важко», – задумався Борис. «Не знаю, чи я зміг би отак все покинути в одну секунду». Він знизав плечима. «Але тепер нема ополченців, так що я ніколи не довідаюся цього». «У певному розумінні ополченці є й тепер», – сказав тато. «Коли Бог кличе нас, ми маємо бути готові йти за ним, куди б він нас не повів. Це може означати покинути все, що ми маємо, і всіх, кого знаємо». «Так живуть місіонери», – пропустила Тереза. «Так», – погодився тато. «І вони знають, що радість, яку вони отримують, завжди переважає смуток, куди б не закинув нас Господь. Ми знайдемо там мир і щастя, якщо ми вручаємо своє життя Богові і прислухаємося до Його волі».
1: І це оповідання показує, що є дуже багато людей, які слухають Божий голос і йдуть за ним. Ну, так як ми в цьому циклі катехез весь час говоримо про людей, які віддають своє життя Богові, ну, чують його слова і йдуть за ним.
2: Але коли тобі щось треба віддати Богові, щось пожертвувати, то це нелегко. І треба просити Бога, щоб він тобі дав мужність і силу, щоб зробити це сьогодні. І ти побачиш, що це приносить справжню радість.
0: Да, молодець Настя. Хочу також підкреслити те, що сказала Маша, що дає приклади людей, які слухають Господа Бога. Може, скажемо з Старого Завіту приклади, власне, пророків, і щоб ми могли подивитися на їхні служіння, також на і приклад їхньої, власне, слухання Бога.
1: Ну, наприклад, був такий пророк Єремія, він був покликаний ще перед народженням і сказав Богові, що і коли його Бог покликав, він сказав, що я молодий і я не буду говорити.
0: Боявся говорити, так? Так.
2: А ще був такий чоловік Йона, якого проковтнув кит, тобто це найбільша риба в світі. І коли вона його виплюнула, то він почав навертати всіх до Господа, проповідувати про Ісуса і любити ближніх і Господа.
0: Також хочемо додати, що чому проковтнула риба, тому що він сперечався з Господом, сказав, що я не буду говорити, я не буду йти до Нініви, тому що вони мене не будуть слухати. Але потім, власне, досвідчив такий дотику Господа Бога, і коли почав говорити, побачив, які це великі слова, Бог говорить через нього.
1: А також в Старому Завіті був такий пророк Ісаї, він почувався негідним, щоб говорити про Бога, і тому коли Бог його очистив, Ісая сказав: «Ось я, пошли мене».
0: Багато інших прикладів можемо показати людей, які, власне, є вибраними Богом для того, щоб іти і проповідувати, проголошувати добру новину, донести слово іншим. Також думаю, що ви є вибраними, так, Маша і Настя, тому що ви такі дві, студія Радіо Марія, говорите, власне, досвід Бога в вашому житті.
2: Так, Бог кличе кожного по імені, і в кожного є своя доля, і всі мають сприймати її, якщо ви хочете попасти в рай, тому що кожен має вільну волю і може вирішити, чи ти хочеш слухати Господа, чи ні.
0: Саме найважливіше сьогодні на кінець цієї катехези хочу сказати, щоб вміти розпізнати голос Божий і піти за натхненням, за тим, що Бог говорить і до чого мене Господь кличе. На цьому завершується час катехези на тему вміння, слухання Бога. Також будемо молитися, звертатися до Господа Бога, власне, на кінець катехези.
1: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони не боялися почути Божий голос і піти за ним.
2: А я хочу помолитися також за людей, щоб вони виконували волю Божу, а не слухали самих себе, тому що вони можуть через Бога привести себе до щастя.
0: Також хочу помолитися, щоб ми мали час, визначили собі час слухання Бога, зробили собі, знайшли б місце, де можна його слухати, щоб було воно тихим, таким уютним, щоб я могла почути голос Божий. І передусім, щоб я зрозуміла слова Боже, що власне він до мене говорить, а не хтось інший. Дякую вам, дітки, за цей час катехези, за те, що ви приїхали спеціально з міста Бориспіль. І, на жаль, закінчується час. Прощається з вами спецкоманда, велика спецкоманда. Це є
2: Настя,
1: Маша
0: і сестра Люцина. Вірте добро!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, суспільства. Сьогодні 19 серпня. І рівно 35 років тому, у 1991 році, у Радянському Союзі сталася спроба державного перевороту, так званий Серпневий путч. Тодішня радянська влада намагалася зупинити політичні зміни, які вже відбувалися в країні. Але сталося фактично протилежне. Ці події прискорили розпад Радянського Союзу. А вже за кілька днів, 24 серпня, Україна проголосила свою незалежність. Тоді ще ніхто не знав, як будуть розвиватися події. Хтось пам'ятає телевізійні повідомлення, хтось розмови на кухні, хтось тривогу і нерозуміння, ну а хтось, можливо, вперше відчув, щось у нашій історії змінюється. І сьогодні, через 35 років, ми вже можемо подивитися на ці події так більш об'єктивніше та з відстані часу. Ми знаємо, що Україна вже стала незалежною, але цікаво повернутися подумки в той серпень і згадати, що ми тоді відчували, про що думали, і чи могли уявити, що зовсім скоро наша країна стане незалежною. Тож сьогодні моє питання до вас такі, ну це, можливо, мабуть, більше до таких людей, трошки більш такого старшого віку. Чи пам'ятаєте ви 19 серпня 91-го року, та, що ви тоді робили, чи вірили, що за кілька днів Україна стане незалежною? Але, знаєте, пропоную сьогодні не лише згадувати історію, бо за словом «незалежність» стоїть ще одне дуже важливе слово – «свобода». І, можливо, для кожного з нас воно означає щось своє. Тому, окрім спогадів, я хочу також, щоб ми поділилися і своїми думками щодо свободи. Тому ще одне питання до вас – що для вас означає свобода? Що це? Можливість говорити правду, самостійно обирати свій шлях, не боятися, вільно сповідувати свою віру, що для вас є свободою. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати, можна навіть писати на Viber. Я зачитаю ваші думки. Номер Viber 066-563-0724. І вже маємо першого слухача. Так? Слава Ісусу Христу! Вітаю, Наталя! То... Що для вас свобода? Я не знаю, чи пам'ятаєте ви 19 серпня 91-го року? Скільки років вам було?
8: Дуже боялася тоді. Дуже боялася. Дуже боялася, не знала, що буде. Не знала, ми взагалі тоді не знали, що буде і не знали, що робити.
7: Тобто про те, що Україна буде незалежною, вже за декілька днів ніхто навіть і не думав про це?
8: Ні, я чи не нас буде... думав.
7: Угу. А що для вас означає свобода? Що таке свобода?
8: Свобода? Так. Можна виховлювати свою думку, не боятися щось сказати, навіть якщо вона, ця думка не така, як у всіх. Я стараюся говорити правду. Не завжди, що правду приймають, але я стараюся говорити правду.
7: Дякую. Не можу не погодитися, та також для мене це, ну, один із, та це свобода, це висловити свою думку, та не боятися, що ти, ну, якби тебе не приймуть і так далі. Тут, знаєте, є питання також і внутрішньої свободи, тому що завжди буде той, хто не буде розділяти твою думку. Та і якщо ви поважаєте одне одного, власне, та, то, в принципі, проблем жодних не буде. Та, але це таких дійсно демократичних суспільствах, коли говорю про демократію, знаєте, зараз багато хто говорить, що під словом демократія криється насправді щось трошечки зовсім інше, що ми всі потихеньку зараз, ну, багато політологів про це говорять, та експерти, я не експерт в цьому, але слухаю їх, і вони, знаєте, всі як один говорять, що ми потихеньку весь світ, не лише там Україна чи Росія, а що весь світ потихеньку, знаєте, якось так трошки скочується у тоталітаризм, тобто те, чого ми боялися, чи чого так ми старалися зруйнувати, та, і побудувати щось дійсно гарне, ми знову до цього скочуємося. Чому? Цікаво. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу!
7: Вітаю вас, Михайле, пане Михайле. То пам'ятаєте ви ось цей 19 серпня 91-го року? Що ви тоді робили? Що ви тоді думали? Поділіться
0: ви
7: з нами.
0: Ви знаєте, я хотів би, щоб не забути нам найважливішу подію, яка недавно була 15 липня. Виповнилася 1038 річниця хрещення Київської Русі України. Оце наша основа і свободу всіх наших, і, ну, і віри нашої, оцього, це основа.
7: Ага. Тобто свобода – це, скажімо так, вільно, скажімо, мати віросповідання, правильно? Вільне виявлення своєї віри. Я правильно вас зрозуміла?
0: Правильно. Свобода – це бути з Богом. Оце найважливіше, оце наше свято, воно повинно було бути не на всю Україну, не на всю Європу, а на весь світ.
7: Угу. Дякую. Дякую, пане Михайле. Ну, тобто тут трошечки глибше, я так сказала, але бачу, ви ще глибше копнули. Тобто свобода для вас – це бути взагалі з Богом. Ну, ми тут можемо говорити, знаєте, про категорію гріха і так далі, наскільки гріх нас поневолює, та? Тобто ми не можемо бути повністю свобідні, якщо навіть зовнішня є свобода, та, а всередині ми все ж таки раби своїх пристрастей. Дякую вам за вашу за вашу думку, так? Відповідь на моє питання. Абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
1: Добрий день,
7: вельми
1: шановна Оксаночка.
7: Добрий день.
1: Я хотіла сказати, що тепер свободою і незалежністю ми маємо платну медицину, студенти платять за учобу, квартири тільки куплять, а безплатно не дають. Оце ми отримали в результаті розвалу Совєтського Союзу.
7: Тобто,
1: як не крути.
7: Тобто ви не задоволені. Угу. Але
1: що ви мені на це скажете? У боярці безкоштовний був туберкульозний...
7: Так, все, я зрозуміла вашу думку. Ну, дивіться, я можу свою думку, скажімо так, сказати. І це, мабуть, не тільки моя думка, а багатьох, скажімо так, більшості українців, які в 91-му році під час референдуму, і вже не пам'ятаю, 90 з чимось, я не готова зараз сказати точну цифру, більше 90% проголосували за те, щоб Україна стала незалежною. І мало того, я вам навіть скажу, ну, я думаю, це теж не для вас не буде секретом, ми всі знаємо, що великими також ініціаторами в цьому були також шахтарі з Донецька, увага. Тобто це не були люди західної та західних терен України, з центральної чи з Києва. Це були донечани, російськомовні на той час люди. І вони хотіли, вони бачили, що в цьому, якби є таке, скажімо, спасіння України як держави. Вони не хотіли вже працювати на Москву, бачили, що скільки всього можна в себе зробити, що ми стільки всього маємо, стільки ресурсів. Та навіщо нам працювати на чужого пана? Ми можемо бути самі собі господарями на власній землі. Бачите, я думаю, що якщо люди в 91-му році це розуміли, люди роботяги, але теж розумні люди, все ж таки мудрі люди. Ну, я думаю, що зараз, коли ми оглядаємося, та вже на 2026 рік, слава Богу, 35 років вже пройшло, то думаю, можемо побачити, зробити певні висновки. Мені сумно, щоб ви так, знаєте, все ж таки думаєте, що от безкоштовно це було, це було. Ви знаєте, нагадується мені Гаррет Джонсон. Буквально, до речі, десь, можливо, тиждень тому мали, скажімо так, річницю його смерті. Це така була людина не остання, та, у Великобританії, був журналістом, був знаним дуже. І з президентом тодішнім також він мав дуже такі гарні такі стосунки дружні, та, йому довіряли, він був дуже поваженою особою. Чому я згадую його, та, яке його відношення до нашої незалежності, до України і до тої безкоштовної, як ви сказали, медицини, що було в Радянському Союзі? Ця людинка, коли в нас був Голодомор, та, він мав нагоду побувати в Україні. Як він це зробив? Він просто слухав. Це була розумна людина. Це була людина, яка була от дійсно свобідна повністю. Внутрішньо та зовнішньо, та вона була Великобританія, яка на той час була демократичною країною. І він побачив, що відбувається, що назріває війна, та от знову. І він хотів взяти інтерв'ю у Сталіна і у Гітлера. Я не пам'ятаю, наскільки йому вдалося, здається, в Гітлера він взяв це все ж таки інтерв'ю, та він писав свої враження, що як йому це все не подобалося, що відбувалося в Німеччині, які заворушення, як люди були фанатично налаштовані, він вже бачив, що це щось ненормальне, та, тому що ну, людина, яка адекватна, яка дійсно внутрішньо свобідна, вона бачить такі речі, відчуває. Та от. Навіть якщо ще не сталося, він вже бачив, що буде далі. І коли йому вдалося побувати вже в Радянському Союзі, звичайно, його як іноземця, його гарно зустріли, йому показали всі гарні в Москві речі, як там всюди, навіть на якийсь там завод його повели, зробили екскурсію, все так красиво показали. Знаєте, як радянські часи завжди показували тільки гарну сторону, все дуже красиво, та от всі радісні, всі такі трудяги, всі задоволені, що жити стало краще, і завжди жити тільки краще, та? І він все ж таки не був задоволений цією поїздкою. Він бачив, що ну він розумів, що йому показують тільки те, що вигідно, що вони можуть показати. Він хотів глибше копнути. І здається, він двічі був та от в Москві, та двічі був в Радянському Союзі. І в другий раз він все ж таки попросив Сталіна, і що я от я чув про Україну, та тобто вже були поголоски, що в нас був голод. От я би хотів побувати в Україні, та от я знаю, що там так дуже гарно, хотів би побувати. І що ж, йому дозволили, та, але з супроводженням, супроводом та однієї високопоставленої особи. І коли Гаррет Джонсон, та їдучи поїздом разом з тою особою, та всі були на нього очі, там же ж не тільки одна ця особа за ним слідкувала, інші люди, які також їхали десь там, типу як в поїзді за своїми справами, ніби як інші люди. І все ж таки, він бачачи це слідкування, він зрозумів, що йому не дадуть зараз нічого побачити, йому покажуть тільки те, що він має побачити, та за її. І він тікає з того поїзда, йому вдається втекти. Хоча дивіться, яка людина була мужня. Ну я не знаю, просто не побоявся, знаючи, що з ним можуть зробити. Тобто могли ж просто вбити його, сказати, десь він, десь, ну, щось сталося, нещасний випадок, всяке ж могли зробити. Він не побоявся цього. Він втік, десь там він на Донеччині, десь він там блукав, забрід в якесь село, бачить, що нікого немає, абсолютно. Пусте село, дивився туди-сюди, зайшов в якусь хатинку, бачив відкриті двері навстіж, і дивиться, там в ліжку лежать уже захололі тіла двох стареньких людей. Та чоловік і жінка вже не мали сили підвестися, просто вже так в ліжку померли. Та? Висохші такі, худющі просто, ну, скелет, в буквальному сенсі цього слова, скелет, обтягнутий шкірою. І побачив, що вони їли та в останні свої дні, а може, я не знаю, місяці. Була якась дошка дерев'яна, ну, якісь такі брусочки дерев'яні, і видно, що ножичком їх вирізали якось, чи готували якусь юшку, чи що, і це їлося. Тобто не було ні хліба, ні продуктів, нічого абсолютно. І він був просто в шоці, він розумів, що тут, ну, якби, тому й нема людей. Забрів в інше якесь, в іншу садибу, в іншу хатинку, там були діти. Просто діти, також висохші, такі видно, що просто опухші з голоду. І знаєте, що вони робили? Як вони виживали, ці бідні діти? Це справа була взимку. Вони просто свого, я не знаю, це був старший брат, чи хто це був, чи родич якийсь був, який помер і так на вулиці лишився, та ніхто його не поховав. І так як була зима, то його тіло лишалося ще довгим чином, скажімо так, нетлінним, та, в якомусь мірі. вони, вибачте, ця дівчинка по кусочечку це тіло просто вирізала, бачите, які люди, в якій були скруті, і готувала собі і іншим братикам, готувала собі таку їжу, і так, таким чином вони виживали. І він це все побачив, цей Гаррет Джонсон. Його потім зловили, та, йому забрали в нього плівки, він багато фотографій поробив. Сказали, що ми тебе пускаємо, але тільки з умовою, що ти нікому про це не скажеш. Та? Ну і звичайно, він сказав, звичайно, нікому не скажу. Ну бачите, той факт, що ця людина мала велику вагу, та в своїй країні все ж таки не дозволило їм заподіяти йому такої шкоди непоправної, тобто його, наприклад, застрелити або ще щось з ним зробити, чи в тюрму відправити. І він приїжджає до Великобританії. І першим ділом, що ця людина робить? Та людина свобідна внутрішньо, і вона хоче, ну, щоб і інші люди також мали ту свободу, допомогти, наскільки це можливо. Що він робить? Він всі ці плівки, які в нього все ж таки лишилися, він не був дурною людиною. Він знав, що якщо його зловлять, то багато що, ну, просто позабирають. І він, я не знаю, не пам'ятаю, де конкретно, але він десь собі поховав. Поховав також плівки. Все ж таки щось він мав. І завдяки цьому, власне, завдяки цій людині, ми маємо зараз фотографії, ці світлини з тих часів, та 30-ті роки, коли був влаштований Голодомор під час радянської окупації, я не побоюся сказати, окупації, та, Росією, України. І весь світ про це дізнався. І знаєте, що тоді сказали? Всі були просто в шоці, коли він зробив таку, можна сказати, конференцію для багатьох високопоставлених осіб у Великобританії. Він думав, що щось будуть з цим робити. Знаєте, але люди подивилися, ці високопосадовці, і один з них сказав: слухай, ти знаєш, а може це і є оця ціна цієї безкоштовної медицини, навчання? Як може бути все так добре і все таке безкоштовне, якщо ніхто не буде від цього страждати? Ну, тобто, якісь жертви мають бути. Ну, цим все сказано, ми не будемо зараз говорити про моральність тих високопосадовців Великобританії, там ми маємо свої проблеми, власне. Але це відповідь на ваше питання – я забула, як вас звуть, пані, яка щойно телефонувала. Дивіться, якою ціною нам давалася ця безкоштовна медицина, про яку ви говорите. То краще мені зараз платити, знаєте, за послуги, які мені якісно надасть дівчинка, яка теж платила, можливо, за своє навчання, та, в такій в закладі, який є, де є також висококваліфіковані спеціалісти, які також отримують зарплату і хочуть цю зарплату якось відпрацювати також якісно. Та. Нехай я заплачу цій дівчинці гроші та, за це, і вона мені якісно медичну допомогу надасть, та, ніж я буду ніби як безкоштовна медицина, але, знаєте, я не буду вільна. Жодним чином я не можу ніде ні виїхати, я не можу нічого сказати, я завжди маю бути задоволена всім, я не можу вільно висловлюватися, ну, вибачте, така несвобода, знаєте, безкоштовний сир лише в мишоловці. От таким був безкоштовне навчання і безкоштовна освіта, на жаль, у Радянському Союзі. Так, і я маю ще ваші телефонні дзвіночки, вибачаю, дякую, що ви дочекалися, абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Да. Але я хочу сказати, я з тією панією згодний. Чому? Бо тому, що це одне радує, що вільна релігія, що ми можемо вільно сповідувати віру свою. Але одне те, що дуже життя важке, і дороговізна з кожним разом більшає, весь вік пропрацювали, і залишилися нижчими, що не можеш ні ліверки, ні кров'янки цього купити дорого, з якої колись сміялися. Вибачте, я не знаю. Морально легко, на матеріально дуже важко.
7: Дякую.
4: Пенсіонерам дуже важко. Це я сказав.
7: Це пан Олександр, правда? Я не помиляюся?
4: Да. Дякую. Я вибачаюся,
7: дякую. Дякую за вашу думку, дякую, що поділилися. Дивіться, це також ще ознака свободи, яку ми все ж таки маємо, та в нашій незалежній Україні. Що от пан Олександр, ви так само бачите, можете спокійно, вільно собі висловитися і сказати, що вам не подобається ця влада, вам не подобаються закони, які там прийняли, ви не згодні з тим. Це, знаєте, ну, я не знаю, хіба І це не можна оцінити. Я не знаю, мабуть, ми трошечки вже забули, знаєте, вже трошки часу пройшло, дійсно, вже 35 років, а ще більше років пройшло, як наших батьків, наших дідів та розстрілювали. Пам'ятаєте це розстріляне відродження цих дисидентів, поетів-шістдесятників? Хіба ми таку коротку пам'ять маємо, знаєте, коли розстрілювали, та цвіт нації, власне, за що? За те, що просто, вільно хотіли висловлювати свою думку. Та от, ну, я не знаю, як можна забути Василя Стуса, і причому настільки він був такий волелюбний, та оце дійсно теж людина, яка мала таку внутрішню свободу та такий стержень, що він навіть боялися його навіть в тому таборі, та, в тій в'язниці, в якій його тримали. Навіть там все ж таки так підлаштували, щоб він все ж таки там помер передчасно. І він не скорився, він все одно був вільним, навіть там. Та, будучи в таких обставинах, залишався внутрішньо свобідним. Я вважаю, що ця така свобода набагато краща. Вона не продається ні за ліверку, ні за морозиво якесь безкоштовне, чи там за 5 копійок. Ну, я вважаю, це головніше, залишитися людиною, ніж мати щось там, не знаю, якусь вигоду таку матеріальну. Ну, це моя думка. Так, ну, мабуть, ще прийму декілька дзвіночків. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
9: Назвіться, слава Богу.
7: Так, назвіться, будь ласка.
9: Це Віктор.
7: Так, пан Віктор, так, скажіть, будь ласка, вашу думку. Що для вас є свобода?
9: Я хочу сказати, що те, що ми стали вільною Україною, це дуже добре, але ми не змогли чи не вміли скористатися цією свободою.
7: Це правда.
9: І тоді політики почали битися за владу, використовувати людей, свій електорат, і відтоді получилося розділили Україну ні сходом, ні заходом, відтоді цим ворог скористався і почалася війна. Але я хочу сказати, що навіть зараз в Україні свободи немає, тому що подивіться, що робиться в ТЦК, поліція і ТЦК, і поліція, як вони порушують норми.
7: Права людини. Права людини.
9: Права людини, да, і побиття, і навіть смерті в ТЦК. Угу. І ну, яка це свобода?
7: Дякую. Угу. Дякую, пане Вікторе. Ну, я з вами згодна, та маємо свободу, але ще маємо навчитися нею добре користуватися. Оце перед нами завдання стоїть. Не повертатися назад, знаєте, як ізраїльтяни до Єгипту. Ой, в нас там так було добре, в нас там були казани повні м'яса, чесника, цибулі, огірків. Вони за цим сумували, щоб ми не стали такі самі. Слухайте, та ви в Єгипті були рабами, вас ні за що тримали, вас просто вбивали, маленьких немовляток, просто викидали крокодилам в Ніл. Ну, як можна про таке сумувати? Навпаки, будуйте вже зараз, Бог вас вивів, будуйте зараз. Ну, от зараз трошечки набудували за 35 років, ну, трошки не то, та? Ну, нічого, можемо це все потихесеньку перебудовувати, та? Аби бажання було. Так, ну що ж, маємо дуже мало, буквально хвилиночку. Пані Марта, не можу не включити вас. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу Святому, вітаю вас, дорога Оксаночка, вітаю всіх слухачів, лідників та і по цьому прекрасному радіо. Що я хочу сказати? Знаєте, для мене дуже дивно, коли люди повертаються в ті такі страшні часи. Мені було, напевно, 5-6 років, і я пам'ятаю, як я стояла в очереді за булкою хліба. Цілий день я стояла за булкою хліба в очереді. Знаєте, мій сусід колись виїхав дідусь до свого рідного брата в Канаду. І приїхали йому з преси, заставляли його там, вони його після того, як він повернувся від брата, його тиждень десь там морозили, не пускали його додому, потім заставляли його написати.
6: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для дитини.

душі і тіла, заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Цариця Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

в літургії переживаємо спомин святого Бернарда Абата і вчителя церкви. Святий Бернард народився біля Діжону у Франції у 1090 році. Коли йому було 22 роки, він вступив до ордену цистерців, аббатство Сіто, даючи приклад своїм 30 товаришам. Через 3 роки він заснував аббатство в Клерво і був до кінця свого життя його настоятелем. Святий Бернард був не лише ревним аббатом своєї чернечої сім'ї, але і вплинув на життя церкви своєї епохи. Він спричинився до викорінення єресі Анаклета в Римі, спростував єресь Абеляра і викрив помилки Арнольда з Брешії. За наказом папи він оголосив другий хрестовий похід. Мав надзвичайний ораторський дар, за що його звали «Медоточивий». Був одним з найбільших шанувальників Божої Матері. Залишив багато проповідей та молитов на її честь, які ще і досі живлять нашу побожність. Святий Бернард помер у Клерво 20 серпня 1153 року. Господь наповнив святого Бернарда духом мудрості, щоб він служив Божому народові багатством свого вчення. Пресвятого жертву Євхаристійну складаю в усіх тих намірах, котрі ми сьогодні приносимо на Євхаристійний біль. Припросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.

Молімося. Боже, ти вчинив, що святий Бернард Абат, ревний в піклуванні про твій дім, палав як вогонь і освітлював твою церкву. Вчини, щоб за його заступництвом, щоб ми, наповнені тим самим духом, завжди поводились, як діти світла, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги пророка Єзекіїла. Так говорить Господь: я освячу моє велике ім'я, знеславлене між народами, які ви знеславили посеред них, і зрозуміють народи, що я Господь, слово Господа Бога, коли буду освячений між вами перед їхніми очима. Адже я заберу вас з між народів, я позбираю вас з усіх земель і приведу вас у землю вашу. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гідот, від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу в ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій, і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти й виконувати мої установи. Ви житимете в землі, яку я дав батькам вашим, і будете моїм народом. Я буду вашим Богом. Слово Боже. Богу.

0: Того часу Ісус знову заговорив до первосвященників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля». А вони знехтували, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих. І наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка невбраного у весільний одяг. І каже йому: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги і руки та вкиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних». Слово Господнє.
1: Слава Тобі, Христе.
0: Слава Ісусу Христу. І далі в Івангелії від Матея ми чуємо слово Господа Ісуса Христа, котре торкається так само Божої справедливості, котра проявляється в житті кожної людини від Господа Бога. І ще раз ми бачимо, що Божа справедливість, вона є іншою, ніж та наша людська в тих наших людських стандартах. Один священик в своїй книжці описує легенду про двох братів рідних, і Господь звернувся до них з покликанням про те, щоб йшли в ті місця, куди їх запровадить, проголошувати добру новину. Один погодився і пішов в чужу країну. Там були переслідування, важкі умови життя, голод, холод. Багато людей його не приймало. Але він закінчує своє життя мученицькою смертю за Ісуса Христа. І коли пристає перед Господом Ісусом Христом, то Господь каже, що даю тобі ту найдорожчу винагороду, котру ти собі заслужив. Радість вічну, і це не порівняти з мільярдами грошей, котрі б ти, може, міг би мати, живучи інакше на землі. Другий брат відказався і захотів мати сім'ю, провадити бізнес, і справді був дуже багатою людиною, заробив дуже багато грошей, жив добре і багато. І коли відходив з цього світу, то коли побачив Господа Ісуса Христа, то каже Ісусові, що я все життя вірив, довіряв тобі, але і сьогодні зробив би такий самий вибір, як би це було сьогодні, от так, як ти колись до мене, Ісусе, звернувся з таким покликанням, щоб я йшов і проповідував добру новину. І Господь Ісус Христос каже до нього: за все добро, котре ти вчинив у своєму житті, також отримаєш свою нагороду. І дав йому Ісус запрошення до радості життя вічного. І отже, коли дивимося так само на от те, про що каже сьогодні Господь Ісус Христос в Євангелії, то одне що дуже важливе, як висновок кожен для себе може зробити, то не наша справа, хто що заслуговує перед Господом Ісусом Христом, бо не знаємо ми серця другої людини, але знаємо те, які самі даємо Ісусові Христові відповіді, коли Господь звертається до нас з своїм покликанням чи з виразом своєї волі, яку нам являє в різний спосіб. І не знаємо, яка відповідь буде Господа Ісуса Христа тій чи іншій людині, котру ми, наприклад, засудили, чи щось нам не подобається в її житті, поставах чи вчинках. Не знаємо. І дуже важливим є, коли отримую запрошення Ісусове на те весілля, котре, як сьогодні в Євангелії чуємо, Господь нам дає, з ним до нас приходить. От, власне, що з цим зроблю я? Чи скажу Ісусові, що я не маю часу, бо в мене поле, торг, чи ще якісь там різні речі, як то ми чуємо сьогодні? Чи навіть, може, і якось там денервуюся, що чому, Господи Боже, в мене не так, як в когось, чи комусь є краще, ніж мені? Ні, бо то є та моя завжди відповідь і прийняття всього того, за чим я пішов, що я вибрав, чи що я вибираю для себе. Для себе, в своєму покликанні і в тій щоденності свого життя. І отже, для Господа, напевно, є важливим, щоб я не просто якось так, знаєте, задньою думкою думав про вічне життя, про спасіння, тільки щоб я до цього був готовий, щоб це був мій такий свідомий вибір, от так як тих двох братів. Той свідомо вибрав, і той свідомо вибрав. Той одне, той друге. Ну і Господь, коли бачить того чоловіка, невбраного у весільний одяг, каже: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» І той навіть не мав що сказати, бо, мабуть, розумів і знав, куди йде і що для цього є потрібно, чи якою, яким його має бути його вибір. І так є кожного дня в нашому житті. Так само, як і беремо сьогодні участь в цій Євхаристії і слухаємо Господа Ісуса Христа, так само є, коли приходимо до інших людей, так само, коли на молитві відчуваємо і конкретно розуміємо, яке слово, яке натхнення дає нам Господь. Амен. Споминаючи сьогодні разом з усією церквою святого Бернарда, великого святого і славетного проповідника, вознесімо до Господа наші прохання.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб його проповіді почули всі народи землі. Тебе просимо. Молімося за проповідників Христового Євангелія, щоб їхні слова, підтверджені особистим прикладом, принесли стократні плоди. Тебе просимо. Молімося за капеланів та духовенство, які служать серед військових, щоб Господь підтримав їх у вірності, дарував слова надії та благословив їхнє служіння. Тебе просимо. Молімося за наших рідних і друзів, щоб Господь обдарував їх здоров'ям і благословив їх. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, щоб всепрощаючий Господь благословив прийняти їх у свої батьківські обійми. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми, за прикладом святого Бернарда, складали особливу шану Пресвятій Діві Марії, Божій Матері. Тебе просимо.
0: Просимо Тебе, Боже, вислухай наші смиренні молитви і вчини милостиво, щоб ми ніколи не покинули Тебе та вірно виконували Твою волю через Христа Господа нашого. Амінь.

Господи, жертвуємо Твоїй величі, таїнство єдності та миру, споминаючи святого абата Бернарда, який, сяючи словом і прикладом, ревно піклувався про мир і лад у Твоїй церкві. Через Христа,

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. У спільноті святих сяє твоя слава, бо завдяки твоїй благодаті вони здобули заслуги, які ти винагороджуєш. На прикладі їхнього життя ти показуєш нам зразок поведінки. Через їхнє заступництво уділяєш нам допомоги, а в спільноті з ними даєш нам обіцяну спадщину. Зміцнені численними свідками, ми ведемо переможний бій з ворогами спасіння, щоб разом зі святими осягнути нев'януючий вінець слави через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому з ангелами, архангелами і численною спільнотою святих співаємо тобі гімн прослави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спогад».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина. Жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Бернардом і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні звані на вечерю Агнця. Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив, говорить Господь. Перебувайте у моїй любові.

0: Господи, вчини, щоб нас освятила пожива, яку ми прийняли в день спомину святого Бернарда, і щоб ми, живучи за його прикладом і вченням, були охоплені любов'ю Твого втіленого Слова Ісуса Христа, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі.
3: Будь нашою обороною, нехай його здолає Бог, поки ми про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людське в душ цим світом кружать, міць Божою скинь до пекла. Амінь.
0: Господь з вами.
4: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знич нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди! Всім привіт! Це студія Радіо Марія. І сьогодні ми радісно будемо вам розповідати про Ісуса Христа. І тому що ми любимо розповідати про Бога. І сьогодні в нас спецкоманда. Це є
3: Маша,
2: Настя
1: і сестра Люцина. Не було б доброї катехези, коли не було б молитви перед катехезою. Сьогодні будемо говорити про вміння слухання Бога і пісня про те, що як це робити. Отож, давайте заспіваємо.

0: як це прекрасно, таке переконання, що я не сам, що Господь є разом зі мною. Отож, щоб ми мали такі переконання, треба теж вміти слухати Бога, щоб почути Його слова і почути те, що Він говорить, і те, чого Він очікує від нас. Як це в щоденності є, коли всі нараз говорять, як ми можемо почути один одного?
1: Ну, коли всі говорять, то ми зазвичай слухаємо когось одного, а не всіх. І може бути так, що хтось говорить до нас, а ми його не чуємо просто.
2: Але коли ми щось хочемо сказати, і багато людей говорять між собою, то нам цього не вдається, і ми не можемо розповісти щось, а ми, може, хотіли сказати щось дуже важливе, а це просто відкинули.
0: Ми вже знайшли одну перешкоду, що нам заважає слухання власне інших, коли всі на нас говорять. Що ще нам може заважати в слуханню інших?
1: Ну, якщо є якась голосна музика, або хтось поряд всім заважає, бігає там, стрибай, і на нього всі відволікаються і не хочуть слухати.
2: Або якщо працює телевізор, то також ми не можемо сказати багато чого. Або ми, якщо ми сидимо в телефоні і пишемо комусь смс-ку, то ми теж не слухаємо ближнього, а він хотів сказати щось нам дуже важливе.
0: Але хтось може говорити, що я тебе слухаю. Я собі пишу смс, сижу в інтернеті, а я тебе слухаю. Чи це є реально можливим?
2: Є різниця між чую і слухаю. Тобто чую – це просто чути слова, а слухаю – це слухати ближнього і прислухатися до нього, а не відкидати його думки.
0: Ще це одна перешкода, щоб нам заважає слуханню власне інших. Яка вона? Як хтось багато говорить, постійно говорить, так?
1: То тоді ми вже не так зосереджуємось на тому, що він говорить. Бо якби ми звикаємо до того, що ця людина весь час говорить, і іноді якусь несенітницю.
0: А маємо підказку від Господа Бога, як ми повинні слухати, що Господь Бог нам дав?
2: Нам Бог дав багато відчуттів, щоб ми могли мати змогу чути, слухати, бачити, щось відчувати.
1: У нас є один ніс, два ока, один рот і два вуха. Тобто ми повинні якби більше слухати, ніж говорити, тому що у нас є два вуха і тільки один рот.
0: А як це було в Старому Завіті? Отож, послухаємо фрагмент сьогодні власне Біблії. Як це сталося, що Самуїл власне почув Господа Бога?
1: Хлопчина ж Самуїл служив Господові під доглядом Елі. Слово Господнє було рідким того часу. Видіння не були часто. Одного дня Елі поклався спати на звичайному місці. Очі його слабшали, він не міг уже бачити виразно. А світильник Божий не був ще згашений. І Самуїл лежав у Господнім храмі, там, де стояв ковчег Божий. Аж ось Господь озвався: «Самуїле, Самуїле!» Цей відповів: «Ось я!» І побіг до Елі й каже: «Ось я, кликав ти мене?» Та й каже: «Ні, не кликав. Лягай спати». І він пішов спати. Господь же озвався знову: «Самуїле, Самуїле!» Схопився Самуїл, пішов до Елі й каже: «Ось я, кликав ти мене?» «Не кликав я тебе, мій сину», – відповів Елі. «Лягай собі спати». Самуїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлося. Знову Господь озвався до Самуїла втретє. І схопився він, прийшов до Елі й каже: «Ось я, кликав ти мене?» Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину. Тож і каже до Самуїла: «Єдино, лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш: говори, Господи, слуга твій слухає». І пішов Самуїл і ліг на своєму місці. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами: «Самуїле, Самуїле!» Самуїл озвався: «Говори, слуга твій слухає». І сказав Господь до Самуїла: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, Обіуш буде дзвонити. Того дня я здійсню на Елі все, що сказав був про його родину від початку до кінця. ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажили Бога, а не скартав їх. Тому клянуся домові Елі не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провини дому Елі. І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері Господнього храму. Боявся оповідати Елі про видіння, та Елі його покликав і каже: «Мій сину Самуїле». Та відповів: «Ось я». І спитав: «Що він тобі сказав? Не крий, прошу, від мене. Хай Бог пізніше зійшле на тебе це і те, та ще й причинить, коли ти затаїш щось з усього, що він сказав до тебе». От і відкрив Самуїл усе, нічого не затаїв від нього. Елі сказав: «Він Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю.
2: Ця історія нам показує, що Самуїл довірився Богу, він його слухав і озивався на всі три рази тоді, коли Господь звав його. Але він не знав ще нічого про Бога, тому він думав, що це його зве Елі. Але це його звав Господь, і він був вибраний.
1: Ну, Самуїл, він був дуже наполегливим, тобто його кликали один раз, другий, третій. Він на третій раз вже міг так подумати, що «А, це знову мені щось там чується, не буду йти». Але він все одно скочив і побіг до Елі. І, тобто він вмів слухати.
2: Тобто він хотів слухати, і, напевно, він любив розмовляти з іншими, тому що завжди озивався.
0: Продовжуємо нашу тему про слухання, вміння слухання Бога. Яким чином ми можемо слухати Бога? Де ми можемо слухати Бога? Як собі допомогти, щоб ми почули голос Бога?
2: Ми можемо вийти на природу і там подивитись на небо і згадати про Ісуса, те, що Господь є завжди з нами і любить нас, тому що дав нам людей, ближніх, природу, світ, тому що Він любить нас.
1: Також ми можемо слухати Бога в тиші, тобто, коли нам нічого не заважає, щоб там... щоб найкраще почути Боже Слово.
0: Також можемо слухати Бога, читаючи Біблію, так, слово Євангелія, слово Біблії, яке записане. Також можемо слухати в місцях конкретних, ми сказали, природа.
2: Також ми ще можемо знайти Бога в ближньому, в іншій людині, тому що можемо говорити з нею про Ісуса, і взагалі ця людина може бути дуже побожною.
0: Також за місце, ви сказали, так?
1: Також можна знайти Бога в храмі, біля Христа, або ж якщо там йти в якесь паломництво, то також це місце, де Бог буде промовляти.
2: Також, коли горить свічка, то це означає, що Бог присутній. Але небо є всюди, тому ми можемо завжди розмовляти з Богом, подумки або в голос. Але найбільше нам вдається це в храмі, в тиші і на природі.
0: Так, власне, це Настя сказала гарний такий звичай, що коли молимося, запалюємо свічку, яка є символом присутності Господа Бога, бо насправді Господь Бог є присутній біля нас завжди, скрізь. І тому, як також ти сказав, що найбільше нам вдається слухати Бога в храмі, в церкві. Чому? Тому що це атмосфера така молитви. Ми можемо собі таку атмосферу зробити, місце зустрічі з Господом Богом вдома. Настя сьогодні під час іншої катехези сказала про те, що Максиміліан, власне, також вмів розспілкуватися з Богом, зробився такий вівтар за шкафчиком, щоб ніхто йому не заважав. Такий вівтар, на якому є ікона, розалій, свічка, яка, власне, допомагає нам також, власне, слухати Господа Бога. І саме насправді хочу вас запитати, на чому полягає слухання Бога? Ми йдемо на молитву, так, Настя, Маша? На молитву йдемо, ми багато маємо звернення до Господа Бога. Коли ми слухаємо Його?
1: Ну, коли ми слухаємо Бога, ми повинні бути впевнені, що, що Бог має рацію, що Він завжди правий. І тому, слухаючи Його, ми повинні Йому довіряти.
2: Ми маємо мати велику віру, щоб слухати і розмовляти з Богом, як сказала Маша, щоб, по-перше, треба розуміти, що ти розмовляєш з Богом.
0: І треба теж зупинитися, тобто не постійно говорити до Господа Бога, йти на молитву, і постійно говорити: «Господи, прошу тебе про це, про це, про це», але також вміти зупинитися: «Господи, ти скажи мені, будь ласка, що я маю робити, як я маю виконувати це», і зупинитися, чекати відповіді. Коли ми говоримо, Настя, зараз, коли подивись, коли я говорю, коли ти говориш, то хтось тебе слухає, також коли говориш по радіо, багато людей нас слухає, тобто треба зупинитися в цьому. В мові. Тобто має час говорити, але також час слухання. Також і в прикладі Самуїла, який не знав, хто його кличе. Він просто черговий раз якби хотів розпізнати голос Божий. Іноді можемо також розпізнавати, що це не є від Господа Бога, що це сатана дає підказки, або хтось нам хоче помішати в нашому житті. Але просто, коли я слухаю Бога, я повинна знати голос Божий, який говорить до мене. Давай прочитаємо оповідання на сьогодні для підкреслення теми «Вміння слухання Бога».
2: Готовий і охочий. Борис, Тереза та їхні батьки повільно йшли по музею, зупиняючись біля кожної вітрини. «Придивися на ці старі черевики», – сказала Тереза. «Вони виглядають дуже незручними. Я рада, що в нас є кросівки». «Я також», – погодився Борис. «О, а як тобі це?» Він вказав на старий плуг. На картинці показано, як ним користуватися. Плуг тягнув кінь, а плугатар йшов за ним. «Тату, а ти колись користувався таким плугом, коли жив на фермі?» – запитав Борис. «Ні», – засміявся тато, – «але мій дід користувався. Думаю, всі тішилися, коли з'явився трактор», – сказав Борис. «Мій дідусь дуже втішився», – підтвердив тато. Вони пішли далі, оглядаючи експонати і коментуючи їх. «Подивися на цю перуку», – сказав Борис, – «як на портреті Джорджа Вашингтона. Цікаво, він також носив перуку?» Мама кивнула головою. В той час чоловіки часто одягали перуку для урочистих випадків. «Це виглядає смішно», – зауважила Тереза, і повернулася до наступної вітрини. «Подивіться на це», – вигукнула вона. «Це ж ополченці. Ми читали про них на уроці історії. Вони були готові в будь-який момент піти в бій зі своїм командиром. Це означало покинути все, що маєш», – сказала мама. «Сім'ю, роботу, майно, щоб боротися за справу, в яку віриш». Приходив наказ, і вони мали бути готові і охочі виконувати його. «Це, напевно, важко», – задумався Борис. «Не знаю, чи я зміг би отак все покинути в одну секунду». Він знизав плечима. «Але тепер нема ополченців, так що я ніколи не довідаюся цього». «У певному розумінні ополченці є й тепер», – сказав тато. «Коли Бог кличе нас, ми маємо бути готові йти за ним, куди б він нас не повів. Це може означати покинути все, що ми маємо, і всіх, кого знаємо». «Так живуть місіонери», – пропустила Тереза. «Так», – погодився тато, – «і вони знають, що радість, яку вони отримують, завжди переважає смуток, куди б не закинув нас Господь. Ми знайдемо там мир і щастя, якщо ми вручаємо своє життя Богові і прислухаємося до Його волі».
1: Це повідання показує, що є дуже багато людей, які слухають Божий голос і йдуть за ним. Ну, так як ми в цьому циклі катехез весь час говоримо про людей, які віддають своє життя Богові, ну, чують його слова і йдуть за ним.
2: Але коли тобі щось

0: Він сказав, що я молодий і я не буду говорити.
1: Боявся говорити, так? Так?
2: А ще був такий чоловік Йона, якого проковтнув кіт, тобто це найбільша риба в світі. І коли вона його виплюнула, то він почав навертати всіх до Господа, проповідувати про Ісуса і любити ближніх і Господа.
1: Також хочемо додати, що чому проковтнула риба, тому що він сперечався з Господом, сказав, що я не буду говорити, я не буду йти до Нініви, тому що вони мене не будуть слухати. Але потім, власне, досвідчив такий дотик Господа Бога, і коли почав говорити, побачив, які це великі слова, Бог говорить через нього.
0: А також в старому світі був такий пророк Ісаї, він почувався негідним, щоб говорити про Бога, і тому... Коли Бог його очистив, Ісая сказав, ось я, пошли мене.
1: Багато інших прикладів можемо показати людей, які, власне, є вибраними Богом для того, щоб іти і проповідувати, проголошувати добру новину, донести слово іншим. Також думаю, що ви є вибраними, так, Маша і Настя, тому що ви такі дві, студія Радіо Марія, говорите, власне, досвід Бога в вашому житті.
2: Так, Бог кличе кожного по ім'я. Мені і в кожного є своя доля, і всі мають сприймати її, якщо ви хочете попасти в рай, тому що кожен має вільну волю і може вирішити, чи ти хочеш слухати Господа, чи ні.
1: Саме найважливіше сьогодні, на кінець цієї катехези, хочу сказати, щоб вміти розпізнати голос Божий і піти за натхненням, за тим, що Бог говорить і до чого мене Господь кличе. На цьому завершується час катехези на тему вміння, слухання Бога. Також будемо молитися, звертатися до Господа Бога, власне, на кінець катехези.
0: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони не боялися почути Божий голос і піти за ним.
2: А я хочу помолитися також за людей, щоб вони виконували волю Божу, а не слухали самих себе, тому що вони можуть через Бога привести себе до щастя.
1: Також хочу помолитися, щоб ми мали час, визначили собі час слухання Бога, зробили собі, знайшли місце, де можна його слухати, щоб було воно тихим, таким уютним, щоб я могла почути голос Божий. І передусім, щоб я зрозуміла слова Боже, що власне він до мене говорить, а не хтось інший. Дякую вам, дітки, за цей час катехези, за те, що ви приїхали спеціально з міста Бориспіль. І на жаль, закінчується час. Прощається з вами спецкоманда, велика спецкоманда. Це є
2: Настя,
0: Маша
1: і сестра Люцина. Вірте добро!

0: акції оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних.

0: офіційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 20 серпня. Сьогодні, 20 серпня, християни східного обряду згадують святого пророка Самуїла. Ізраїльським народом правили судді. Скинія завіту зберігалася у святині в місті Шіло. Суддею народу і найстаршим архієреєм був Елі. У місті Рамі жив побожний чоловік з покоління Веніамина на ім'я Елкана. Його дружина, побожна і богобоязлива Анна, не мала дітей, що у юдеїв вважалося за тяжкий Божий допуст, а часто і за Божу кару. Вона дуже часто давала жертву і просила Господа, щоб поблагословив її подружжя сином, і обіцяла посвятити його на службу святині, і ножиці не торкнуться його голови. Вислухав Господь молитви праведної жінки і поблагословив сином на її і чоловіка велику радість. Дитя назвали Самуїлом, що означало «випрошений у Бога». А коли дитяті виповнилося 3 роки, і його відлучили від грудей матері, тоді Елкана і Анна відвели Самуїла до міста Шіло, принесли жертву Господеві і віддали свого сина священникові Елі, щоб під його наглядом дитя росло на славу Бога і на службу його святині. Самуїлу вже виповнилося 12 років. Він спав у кімнатці поряд зі спальнею Еллі, який уже почав досвідчувати на собі Божу кару, бо осліп. Одного разу вночі Самуїла розбудив голос, що кликав його на ім'я. Хлопець подумав, що це Еллі його кличе, тож зірвався зі своєї постелі і побіг до старця. Але Еллі сказав, що накликав його, і Самуїл знову ліг до сну. Тої ночі це повторювалося тричі. Тоді Еллі пізнав, що сам Господь хоче об'явити Самуїлові свою волю. Він сказав хлопцеві: «Іди спати, а коли ще раз почуєш голос, то відповідай: Господи, Господи, слуга твій слухає». І справді, коли Самуїл у четверте почув голос, що кликав його, зробив так, як навчив його Еллі. А Господь Бог промовив до нього: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, буде дзвеніти у вухах. Того дня я здійсню на Еллі все, що я сказав був про його родину, від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за це злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому клянусь домові Еллі не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провини дому Еллі». Вранці Самуїл боявся про це розповісти Еллі, аж доки той сам не запитав його. А коли Еллі почув слова Господа, тоді в глибокому розкаянні сказав: «Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Невдовзі филистимляни пішли війною проти Ізраїля і розбили його військо. Ізраїльтяни послали до Шіло по скинію завіту, бо вірили, що скинія завіту допоможе їм розбити ворога. Священники, а серед них і обидва сини Еллі, принесли скинію. Та в наступній битві знову перемогли филистимляни. 30 тисяч ізраїльтян впало трупом, загинули від меча і обидва сини Еллі. А вороги захопили скинію завіту і відвезли до міста Ашдоду та поставили в храмі свого божка Дагона. Коли ж старому і сліпому Еллі принесли вістку, що його сини убиті, а скинія завіту в руках ворога, він з великого жалю упав з крісла і скрутив собі м'язи. Так сповнилася обіцяна кара Божа. Архієреєм і суддею Ізраїля після смерти Еллі став Самуїл. Він закликав євреїв до покаяння, бо вже тоді багато з них стали поклонятися поганським божкам. Після тривалої філістимлянської неволі весь народ покаявся. Самуїл зібрав мужів усіх колін у Міцпі і тут приніс Богові жертву. Тоді філістимляни з великим військом знову виступили проти Ізраїля. А Бог прийняв покаяння євреїв. Жертва, що приніс Самуїл, йому сподобалася. На філістимлян напала дивна тривога. Вони стали утікати, а Ізраїль розбив їхню силу та повернув усі свої міста. Доки Самуїл був суддею, рука Господа завжди була з Ізраїлем. Помер святий пророк у глибокій старості. Мав би вже близько 98 років. Був він з черги 15-й і останній суддя Ізраїля. Його смерть Святе Письмо описує дуже стисло. Самуїл умер, і весь Ізраїль за ним плакав, і поховали його в Рамі, його місті. Згідно зі свідченням святого Єроніма, мощі святого пророка Самуїла 406 року було перенесено до Царгорода.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Бернарда, абата і вчителя церкви. Бернар Клервоський народився в 1090 році. Він належав до шляхетної родини. У 1113 році він вступає в монастир в Сіто, відомий на той час суворістю свого життя. Бернар одразу вирізняється сумлінністю у дотриманні статуту, суворою аскезою, що підірвала його здоров'я, а також чуванням понад людські сили. Відтоді виробляється в нього зосереджене внутрішнє життя, на тлі якого світ виявився безбарвним і порожнім. Це дозволяло йому не помічати нічого, окрім коня, на якому він подорожував, та Женевського озера, повз котре він проходив. Важка фізична праця, читання релігійних книг, в першу чергу Святого Письма, молитва, а особливо розважання, займають весь його час та сприяють розквітку містицизму. В 1115 році, за наказом свого абата, Бернар на чолі 12 цистерянців засновує на дикому лісистому березі річки Обе монастир Клерво. В 1118-1119 роках Клерво зростає, започатковуючи нові монастирі. Бернар Клервоський зміцнює відносини з іншими впливовими представниками духовенства та видатними аристократами. Стає відомим та впливовим навіть в інших орденах церкви. Неабияке значення для ордену та його ваги в церкві мали листи і твори Бернара Клервоського, що, зокрема, пропагували статут і спосіб життя цистеріанців, всіляко схвалювали бідність і умертвлення тіла, відкидали Гіппократа заради Христа та виводили цистеріанців на провідне місце в бенедиктинській родині. Бернар вважає монастирську спільноту досконалішою формою життя, і, на його думку, серед різних орденів існує певна ієрархічність. Проте він не повстає проти менш суворих, ніж цистеріанська форма нашества, адже і вони відкривають шлях до спасіння людям слабкішим, для котрих суворе дотримання статуту святого Бенедикта не посильне, а вступ в монастир співмірний до другого хрещення. Самосвідомість Бернара Клервоського краще всього характеризується тим, що він написав трактат «De Considerazione», котрий мав служити керівництвом самому папі. Кажучи тут про все, що стосується папи, починаючи з його відношення до церкви, до справ патримонії і курії, Бернар Клервоський прагне наблизити життя первосвященника і його двору до чернечої строгості, вимагаючи від самого папи виняткових якостей, якими виправдовувалося б його становище в церкві як єпископа єпископів, Петра Владою і Христа помазання. Супереч Арнольду Бреашинському, Бернар не відмовляє папі в мирському мечі. Обидва, і мирський, і духовний, в нього у руках. Але діяти папа повинен не мечем, а словом. Звичайно, твій мирський меч, його треба оголяти по твоєму помаху, хоча й не твоєю рукою. Обидва мечі належать церкві, але один виймається з піхов за церкву, інший – церквою. Один священицькою, інший – рукою воїна. Але, звичайно, по помаху святителя і наказу імператора. В містичних своїх творах, особливо в тлумаченні пісні пісень, Бернар Клервоський виявляє м'якість, що вживається з дипломатичним мистецтвом і з близькою до жорстокості боротьбою з ворогами церкви. Вище всього, для нього любов до Бога, найнижчим ступенем якої є любов до Христа людини, до немовляти, жаданого немовляти, що досягається розважанням над втіленням Спасителя, його життям і смертю, знанням про розп'ятого Ісуса. Хто наповнений цією любов'ю, того зачіпає і хвилює все, що стосується втіленого слова. Бажання дарувати людині цю любов – одна з головних причин втілення Христа. Через любов до Бога людини, людина піднімається до духовної любові до Бога, до містичного поєднання душі зі словом, коли все у них стає спільним. Христос для Бернара не тільки зірець смирення, що закликає наслідувати себе до хресної смерті, але і головним чином – приклад і вчитель любові до нього, ради нього самого і до людей. А оскільки він далекий від людей, то між ними і ним самим знаходиться ряд посередників. В першу чергу, особливо шанована Бернаром Божа Матір. Без страху звертайтеся до вашого посередника, до Ісуса, якого завжди слухає його Отець. А якщо вас страхає божественна велич, звертайтесь до Марії. Ще більш близькими до людини посередниками є святі. Систематично Бернар Клервоський розвивав свої релігійні переконання в трактатах про любов до Бога, про благодаті свободу волі, про похвали Діві. Їх виклад тісно пов'язаний з його блискучими і численними проповідями, звернутими не тільки до ченців, але й до маріан. Ораторські успіхи Бернара Клервоського пояснюються рідкісним талантом імпровізатора, темпераментом і щирістю почуттів. Він добре знав Святе Письмо, життя отців церкви і святих, твори Амросія, Августина, а також Григорія Великого.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні маємо 20 серпня, маємо час слухання Слова Божого після ночі, після дня, залежить, коли ця програма буде, будемо слухати. Хочу вам сказати, що сьогодні в студії є сестра Луцина, і слово, яке можемо готуватися, це Євангелія від Матея, розділ 22, вірше з 1 по 14. Отож, Матея, розділ 22, вірше з 1 по 14. І також те, що хотіла би сказати на початку цієї програми, у нас з 12-ї ночі ще досі є сирена в Києві. Кажу, за Київ. Дуже неспокійна ніч була. І також, власне, важко було спати. Дехто бачила, втікав чи до метро, чи на доземного переходу. Я живу тут напроти Палацу Україна в Києві, в центрі міста. І бачила людей, як бігали, власне, щоб сховатися. Тому, власне, є таке, може, не переспана ніч нормально, але просто Бог дає нам життя, Бог дарує нам життя для того, щоб, власне, виконувати Його волю, Його плани реалізувати на сьогодні, також в таких умовах, в яких ми живемо, в яких ми знаходимося. У Києві також є можливість радуватися погодою. Не є жарко, не є холодно. Так якраз в кінці літа, яке, власне, вже майже закінчується, тому що 20 серпня, здається, що 1 вересня буде вже починатися осінь. Тобто маємо добрий час для того, щоб чи там виконувати працю на полі всім, хто живе зараз в селах. Вітаю вас, поздравляю і радію з того, що можна нормально працювати. Коли я жила з моїми батьками в селі, завжди нам було важливо, ми молилися: Господи, дай нам сонце, дай нам дощику, дай нам це. Це просто ми завжди просили. А коли було забагато, наприклад, дощу, то ми співали суплікації, чи це було в костюлі також, але і вдома ми співали суплікації. Ми знали, що ця молитва Святий Божий, Святий Кріпкий є дуже важлива, дуже міцна, і часто ми її, власне, співали. Вся сім'я співала, просячи Бога про припинення дощу або про дощ, коли була суша. По-різному був час, як і по-різному зараз є час. Час завжди є добрий для нас, щоб ми були, не жили в страху, я це часто підкреслюю, щоб під час війни ми не зосереджувалися на страху. Все рівно буває іноді, що ми боїмося чогось так. Наприклад, коли сьогодні ночі стріляли, то звісно, що я боялася, вискочила з ліжка і десь пішла, щоб просто сховатися трошки. І це якби є для нас це натуральним, нормальним, але не затримуємося, не сидимо на страху і не роздумуємо, розжовуємо, яка я бідна, яка я страшна, яка я самотня, яка я хвора. Я не хвора, просто, може, іноді бувають недоліки, щось там трапляється, що сил нема, наприклад, вчора таке досвідчила, сил нема, але просто Господь дає розум, дає також можливості підкріпитися, також і жити повним життям. Це зважливо, незважаючи на те, кому там 5, починає таке життя, так як цей Богданчик, про якого часто думаю, 4 рочки, так? Починає життя в радості, часто танцює, співає в радості. Ну, він також розбирається, коли сирена, коли стріляють, мама стріляють, так? Так, стріляють. Він розбирається, а це шахет летить, так, шахет летить. Тобто він просто вже якби розбирається. І також кому там 10, кому 20, все рівно, і кому 80. Що ми просто відпустили наше життя, віддали в руки Бога. Хай Він керує нашим життям, а ми не тримаємо. Це не наше життя. Це Бог нам подарував, і Бог візьме, коли забажає нас взяти. Також немає що сказати, що кому буде вже 70, точно помре, так? Тому що ми знаємо, в Біблії написано, що
кінець нашого життя не прийде неочікувано. Тобто ми не знаємо, і добре, що не знаємо. Я так собі часто думаю, якби я знала, що за, не знаю, за годину помру, не знаю, що б робила, але просто не було б легко це пережити, цю одну годину, знаючи про те, що за годину в мене не буде життя в мені. Буває іноді, що сміюся, що буває, що такі, буває такі ситуації, що дуже слабко слова почувається і кажу, я буду помирати. А хтось мені говорить, тільки не тут і не тепер, почекай ще трошки. Так, це дійсно, можна жартувати, можна сміятися з цього, а насправді така справда, що просто не знаємо, коли прийде кінець мого життя. Вчора дійсно вночі, коли дивилася трошки на вулиці Києва, дивлячися, з якої сторони буде удар, що буде летіти, коли бачила, всі люди бігом бігли. Один, власне, в напрямку метро, там 5 хвилин є від нас. І іноді хтось швидше хотів сховатися, то земний перехід, це зовсім одна хвилинка від нас. Тобто вони втікали, вони боялися, щоб по дорозі їх шахет не збив або ракета також. Тобто, якби є такий страх про життя, щоб сховатися. Так, це є таке натуральним для нас. Також, коли нас б'ють, ми боронимося, ми ховаємося, ми втікаємо. Так, ми, коли папа, тато мені каже, принеси ремень, то я вже знала, що буде з цим ремнем. А я кажу, а треба ж його приносити. Я боялася цього жесту, коли вже цей ремень буде в руках мого тати, це вже тоді я знаю. Отож, це згадка, так? Дисципліна має бути, все ми повинні знати, також і вдома, діти повинні виконувати, слухатися батьків, але ми передусім маємо слухатися нашого батька, Небесного Отця, Бога Отця. І тому і Він послав Сина Свого на світ, для того, щоб власне нам підказати, як нам жити. І сьогодні під час цієї Євангелії почуємо, що нам робити, щоб отримати спасіння, щоб отримати дар вічного життя. Отож, хочу нагадати нам ще раз, що маємо сьогодні Євангелія від Матея, розділ 22, вірше з 1 по 14. Будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу, у причтах, кажучи, «Схоже царство небесне на одного чоловіка, цара, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи, «Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли, один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам, оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзд з міста, і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Війшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, хто кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця з гістьми за столами. Цар прийшов, подивився на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому, «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Тож той вже мовчав. Тоді сказав цар слугам, «Зв'яжіть йому ноги і руки, та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів.
адже багато запрошених та мало вибраних. Отож, сьогодні Ісус дає запрошення: прийдіть на бенкет. Бенкет готовий, прийдіть. Волі зарізане, худобу зарізано і все готове. Приходьте на весілля. Як це прекрасно звучить. Я пам'ятаю, коли у нас весілля було вдома, я кажу за дитинство, коли я жила в селі, то так прекрасним є, що коли збиралося, ми готували, наче хтось готував весілля, а все село було запрошене. Тобто вони знали, що всі можуть прийти. Але щоб зробити весілля так гарно для всіх, для всього села, то всі приносили продукти. Хто що міг приносив для того, щоб гарно приготуватися до весілля. А потім так приємно було, що ми могли всі бенкетувати, всі радуватися, всі прийти. Я собі не представляю, як тут, наприклад, весілля в селі, наприклад, так? Також є одне село, ще згадую, Нова Ушиця, ну, перепрошую, Нова Хута. Коли дівчина, яка приходила на зустріч молоді, вона виходила заміж. І також було щось таке подібне, не пам'ятаю, як звати було, Наталя хіба. І все село також приходило, от був намет, і всі прийшли на весілля. І також ми, там священник був запрошений, я була. Ну так прекрасно, що ми всі могли радуватися, всі танцювати, радуватися з цієї події. А тут вони, тут Ісус каже: я приготував бенкет, а от один каже, що я йду, де цей фрагмент є, не захотіли прийти. Один пішов на поле, один поженився, і треба було бути вдома, один просто мав свій бізнес, і тому, власне, ніхто не прийшов. І ще деякі, які були запрошені, повбивали, він послав слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти, тоді знову послав інших слуг: скажіть запрошеним, ось я приготував. І тому вони схопили слуг, познущувалися над ними, зневажали їх, повбивали. Отож, це страшно, коли знищили, а Ісус послав військо і вигубив цих всіх, які були запрошені на весілля, і спали їхнє місто. Це покарання Боже, це якби відповідь, може не відповідь, Ісус завжди любить кожного, дає шанс і чекає на те, щоб власне отримати відповідь. Але просто, коли немає Ісуса на першому місці в серці, тому нічого важливого немає, тому нічого не витримає, буде тривати довго, не буде, власне, це, якби, жити своїм життям. Тому, якби, приклад цього, що вони були повбивані. А потім Ісус, оскільки Він завжди запрошує всіх на бенкет, також і злих, і добрих, каже: «Ідіть на роздоріжжя і покличте всіх». І також тоді всі прийшли, хто був, до кого прийшла ця звістка, що може прийти на бенкет. І був один чоловік, так трошки коротко говорю цю Євангелію ще раз, який не мав убрання весільного. Зараз про убрання будемо говорити, що це таке. І тоді Бог, Ісус звертається: друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Бачите, немає зовсім відповіді на запитання Ісуса. Немає відповіді на любов Ісуса. Немає відповіді на запрошення Ісуса на бенкет. Навіть той, хто прийшов без убрання, не збирався говорити з Ісусом. Не те, що був такий важний, але просто нехтував діалогом, розмовою з Ісусом. Отож, притча ця є покликанням до чуйності і до діяння. До того, щоб, коли я отримую запрошення,
то я маю відповідати. Запрошення на бенкет – це є запрошення на Євхаристію. Коли ми проходимо, ми маємо можливість посповідатися і прийняти причастя. Це є бенкет. Я приймаю його в святому причасті. Що це є за цей чоловік, який прийшов, скажімо, до храму без убрання, без сильного убрання? Це людина, яка прийшла за своїм старим життям, з тим, що вона накоїла, що зробила, і вона з цього сидить, і вона з цього радіє, вона хоче ще більше робити зла. Але вона вирішила прийти до храму. Ну і, власне, тоді Ісус запитує, як ти прийшов? І немає діалогу, немає відповіді. Тому не місце також в святому місці для тих, хто не хоче. Що значить немає діалогу? Той нехтує Ісусом, перекреслює його, обзиває його, просто робить зло, так як я вже сказала. Це є людина без убрання, яка живе своїм життям, і випадково було запрошення, то він прийшов, але без прагнення зміни свого життя. Без прагнення одягатися весільно убрання. Отож, не можна бути переконаним кожному з нас в те, що отримаємо спасіння. Не вистачить, власне, прийняти запрошення, так як це зробили ці люди з роздоріжжя. Але не можна приходити в старим убранню, не змінюючи дотихчасового убрання, способу мислення, життя. Запрошення Бога є даром, ласкою, але це також вимагає чи очікує сам Господь відповіді на цей дар. Треба нам переодягатися в Ісуса Христа, треба медіти Божі. Не можемо жити, як, скажу, я так люблю слово, коли мав катехезу для дітей, як хуліганчики, так? Бо я є хуліганом, і з часом може мені це сподобатися. От я роблю зло, від мене втікають, бояться мене. Не знаю, так зараз так образно представляю. Тому хуліганчику нема що пхатися до неба, тому що його там місце. Треба просто очистити себе, прийняти іншу одежу свого життя і тоді, власне, мати надію на небо. Бог кличе всіх людей, але не всі є вибрані. Тобто всі є покликані, але не всі вибрані. Я собі також мала це асоціацію, коли готувалася, що коли є покликання до священства та монашества, є багато дівчат і хлопців, які йдуть, вони готуються, наприклад, в семінаріум 6 років, в монастирі також 6 років, є постулат, новіціат, і потім ще 5 років так званий юніорат. Тобто є можливість подивитися, подумати і передумати, чи так, чи ні. І також сестри, чи в семінарі вихователі, вони також рішають, чи той може бути священником, чи ні. Тобто є покликані, але не вибрані. Іноді буває, що хтось говорить до того, хто є з монастирі, ти не вибрана, твоє місце є в сім'ї. І тоді, власне, є таке... Іди, це не твоє місце. А буває, що дівчина або хлопець сам розпізнає. Так, я це не моє місце. І буває таке, власне, як вчора я мала програми зі священниками, і вони, кажучи про своє покликання, говорили, так, коли ти рішаєш, буває багато покус різних. Є різні пропозиції, є мрії. Я пам'ятаю, коли я йшла в монастир, я так уже говорю від часу до часу, що мені було 18, приїхав мій дядя додому нашого. Коли почув це, він заплакав. Кажу, дядя, чому ти плачеш? Я радію з цього, що йду в монастир. А чого ти плачеш? Тобі 18. Ти можеш мати все, що бажаєш. Ти можеш бути тим, іншим, мати те, інше, а ти йдеш, закриваєшся в монастир. Просто для мене це було смішно тоді, в цей момент.
Але я розуміла цього, хто зробив вибори, також і цей мій власний дядя, який прийшов до це брат мого тата, і він мав велике майно, велике багатство, і він жив в розкошах, а я нічого не мала. І я нічого не хотіла, бо я могла мати, так? Але я нічого не хотіла. Тому є мало вибраних, багато покликаних, а мало вибраних. Але не бійтеся, ці, які відчувають покликання зараз, голос покликання, буває таке ситуація, що хтось прийшов до семінарів або до монастира без переконання, що я то повинен бути священником, і отримав покликання. Люди молилися, він також молився. І так що приходьте, ми вас запрошуємо. Ми багато втратимо, коли не вибираємо Ісуса. Богу залежить на тому, щоб ми були з Ним. Про вічність ту мова в Царстві Небесному. Це потішаючі слова. Коли я є злим, я також є запрошеним. Коли я недостойним Ісуса, я і також є запрошеним до Царства Небесного. І коли цар пішов на цей бенкет, то, власне, він показує свою любов, що він хоче бути з тими, кого запросив, навіть з тими злими. І навіть побачив того, хто не мав весільної одежі. Отож, в Царстві Небесному не буде місця для таких без весільної одежі. Бо в Царстві Небесному будемо вічно святкувати, радуватися. І, що кажучи, коли готувався на цю промову, скажімо так, то просто вже хотіла бути в Царстві Небесному. Після вчорашнього дня, як я пережила трошки слабкості, хотіла бути в Царстві Небесному. Тому радість буде нам всім, коли там будемо. Будемо близько Ісуса, ніхто не буде заважати нам любити Його, і Він буде показувати нам також свою любов. Щоб не було в наших серцях, в нас самих такої причини, щоб не прийти на бенкет, на запрошення до Царства Небесного. Щоб ми не вдягали убрання пригнічення, незадоволення власним життям, претензії до цара, так як не хотів розмовляти той, хто прийшов на бенкет без одежі. Отож, Ісус кличе і запрошує на бенкет. Я вже раз сьогодні сказала, що власне бенкет – це служба Євхаристія, під час якої також можемо приймати причастя. Можна, як хтось не може приймати причастя, також може прийти, але повна участь є тоді, коли приймає причастя. Зараз хочу сказати причину, власне, коли не приймаємо причастя, не можемо приймати причастя, коли нам заважає прийти бенкет. Я подумала собі вчора, що коли, власне, я не йду на запрошення Ісуса, тобто не йду на службу, що може мене з цього звільнити? Хвороба. Я не маю сили. Я можу спокійно слухати тоді службу під час трансляції, яка йде, часто йде трансляція служби на Радіо Марія. Любов, яка требує допомоги комусь. Ось, наприклад, я йду вже, зібралася на службу, і по дорозі хтось заслаб. Треба ж йому допомогти. Я кличу скору, там стараюся, щоб допомогти йому. І я приходжу, наприклад, не знаю, на повінку служби. Або взагалі не приходжу. Це мені не є гріх. Коли я в неділю це зробила, бо в неділю ми маємо обов'язок прийти на службу. Я пішла. І тоді, власне, ця любов якби на першому місці є. Тому що сьогодні також Ісус підкреслює під час цього фрагменту Євангелія те, що
на першому місці є любов. Відповідати на любов Ісуса і також, власне, готуватися до Царства Небесного. І ще приспів перед Євангелією є у нас такий сьогодні. Сьогодні не робіть закам'янілими ваше серце, але слухайте голос Господній. Ось нам щастя, тільки що, власне, прийшло повідомлення, що закінчилася сирена, тривога у Києві, з 12-ї ночі була, тільки що закінчилася. Тому запрошуємо вас на музичну паузу. Співає для нас сестра Тетяна Богословець «Струни серця». Я думаю, що дуже гарна пісня, якраз про те, щоб ми мали можливість відповідати на любов Господа Бога.

0: Та-дам-та-дам. Триває програма «Слово на кожен день». З вами сьогодні в студіо є сестра Луціан. Дякую пані сестри Тетяні Богословець за пісню, яку, власне, ми слухали в ефірі Радіо Марія. Зараз є час, що також буде вас запрошувати до телефонних дзвінків, продовження коментаря та різні інформації, які можете зробити в ефірі Радіо Марія, оскільки маємо ще десь 14 хвилин часу до завершення програми. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 978-650-18-60, 093-272-07-45. Маємо Viber плюс 38-066-563-07-24. Також йде відеотрансляція, можна там писати коментарі. Також на Viber можна писати, хто нас сьогодні слухає за кордону. Це моя така фішка, щоб вас запрошувати, слухати нас, тобто ви слухаєте нас, це я переконана, але щоб просто написати, хто нас слухає. Абонент 098, ви в ефірі, слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу живому.
0: Навіки слава.
1: Я дякую, сестру Люцину, я вам такі просто дякую вам за роз'яснення. І таке людське поєднання з Іваном і людське життя. 28 числа буде 50 років, як було в мене весілля. Чоловіка вже нема 11 років. Ну, ви таке поєднання, так, я в селі. Оте бенкет, весілля. Так, було все. Так, як ви казали, все село збиралося. І ви роділи, того нема тепер. І в церкві те саме. Ви добре сказали, що приходять до церкви, беруть причастя, але Бог каже, як він сюди прийшов. Бо люди знають в селі, хто як жив. Я дякую вам за роз'яснення. Я тішусь, що я почула, тішуся життям, так як ви кажете. Тяжке життя. До церкви не можу ходити, бо маю хвору людину. Дуже страдаю від цього. Але молюся, слухаю, і я просто спокійна. Стараюся до церкви ходити, але не часто. По великих святах, що неділі. Ото мене дуже. До сповіді ходжу, стараюся. Ну, колись було, що я не пропускала, а тепер не можу, бо маю хворого сина. Я його не можу лишити самого вдома. Як йду до церкви, то я переживаю, що там. А так я вдома і спокійно з вами всіма молюся. Так, я дякую.
0: Дякую вам, ви молодці. Дякую за ваше свідчення і дякую за те, що власне радіо вам в цьому допомагає. Це є радіо. Просто життя і життя, і тому власне важливе, щоб бути з нами і користатися з цього добродійства, яке маємо. Так, такі різні інформації, чекаючи на ваші телефонні дзвінки, щоб не забула. Хочу з вами сьогодні попрощатися, тому що я буду зараз до кінця місяця, мене не буде, буду на реколекціях своїх монашеських і дещо, власне, в тиші. Буду в Україні, але цілий тиждень не буду розмовляти. Телефон буде виключений, так що не дзвоніть до мене, не контактуйтеся, дозвольте мені пережити в тиші цей час реколекцій. Абонент 098, будь ласка. Так, будь ласка, кажіть.
2: А що я хочу сказати, що у нас тої ночі люди загинули. Ви знаєте, що ще з вечора, з ночі. А ви крутите пісні. Ну, які пісні, яка розваги можуть бути, ви мені скажіть, будь ласка.
0: Дякую щиро за інформацію, тому що, так як було сказано, що в різний час Бог кличе кожного, хто є готовий на зустріч з ним. Так, звісно, я знаю, що багато раз була сирена вчора, дуже багато раз. І я не встигла послідкувати і не розказати сьогодні всі нюанси в усій Україні. але просто ця пісня допомагає нам, щоб наші струни серця, це християнська пісня, яка нам допомагає бути, власне, готова на зустріч з Господом, тобто на слухання Господа Бога. Струни гітари – це струни, які доторкаєш, і вони дають звук. Струни серця – це струни, які просто також йдуть на відповідь, коли Господь доторкає струни мого серця. Тому є пісня. Так, далі інформація. Буду вдячна, хто нас слухає за кордоном, пишіть, щоб я тут побачила принаймні один значок. Вчора ми мали програми. Була програма така про те, що буде відбуватися 13 вересня. Отець Володимир Фарад, греко-католицький священник, говорив, запрошую вас зайти на Facebook Радіо Марія. Вчора програма з 10:30 до 11:00 в ваших намірах. Він розказував, що 13-го буде, власне, 25 років від коронації ікони в селі Вола Довгоуцька. І не буду це розказувати його слів, тільки він на кінець дав номер телефону. Вчора мені дзвонили, що не встигли записати, тому, будь ласка, хто бажає, може записати собі зараз телефон отця Володимира. Це біля Стрія, це село. Пишіть 097-144-08-96, ще раз повторюю, 097-144-08-96. Так, ще є така інформація щодо промоції Радіо Марія, бо там також буде промоція, але це аж в вересні 13-го, там буде пан Анатолій, мати служіння. Раніше у нас буде промоція Радіо Марія 29 і 30 власне, серпня. Це є парафія Собору Святого Івана Хрестителя, місто Львів. Там буде у нас волонтерка Оксана Візор і пан Анатолій. Тобто приходьте, хто нас слухає у Львові, власне 29 і 30 приходьте до цієї церкви, в Собору Святого Івана Хрестителя. Зараз подивлюся, яка вулиця. Вулиця Зубрівська, 1Г. Тобто є промоція. Наступна також промоція від Радіо Марія є 19 і 20 вересня, це погоня, будуть два волонтери, там мати служіння, пан Анатолій і Оксана Євдикова, також плануєте собі цей час, 19 і 20 вересня. Натомість таку інформацію, щоб вам передати, хочу передати відносно останньої пропозиції на сьогодні. В Гошові буде 12 вересня у суботи проща. Гошів, здається, що це біля Івано-Франківська, зараз роздвигну. Так, це 12 вересня, суботу, Возвіження Чесного Христа, Господа, і починається це на Ясна Гора до Гошева. Заплануйте собі час, там починається о 9 годині. Також є літургія і Хресна дорога, і різні молитви. Тобто 12 вересня місто, здається, місто Гошів. Також запрошую вас, готуємося до Тиврова 5 вересня. Це є біля Вінниці, здається, недалеко. 5 вересня Тиврів. І також за одне, оскільки це вересень вже говорю, то Хресна дорога є в місто Шаркот 25 вересня. Я то так трошки наперед. А зараз хочу вам запропонувати, оскільки є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, запрошую вас, можна, у нас є вже нові календарі, і там, де ви чуєте, ми озвучуємо, де буде відбуватися промоція Радіо Марія, можете придбати вже нові календарі. Оце є Думаю, що ви бачите. Це є календар. Наступний рік є рік серця Марії. І цей новий календар, власне, є зв'язаний з темою

0: власне, на промоції Радіо Марія. Тобто, увага, там, де буде погоня чи стрий, там не буде цих книжок, і може календарі трошки будуть, тому що це далеко їхати, і ми будемо там їхати, хтось буде їхати поїздом. Тобто, ліпше тоді заказуйте на через телефони студія. Ну, дивлюся, не бачу на Viber Радіо Марія, щоб було повідомлення, можна це ще написати. Для нас я буду дуже вдячна. І маємо ще 4 хвилини часу до завершення програми. Хочу вас запросити до того, щоб ми сьогодні буде ще програма «Відкрите питання» з 14 до 15. Ми готуємо собі свої запитання. Можна, щось для нас є незрозуміле, неясне. Тому можемо, власне, це поставити і отримати відповідь. Так, тут є запитання, і пише до нас Іринка. Скажіть, будь ласка, чиста одежа чи чиста душа? Це є символом сьогодні, і, власне, одне і друге. Очевидно, що якби так зовнішні, ми ніколи не йдемо, наприклад, з огороду до храму в такій одежі, тобто йдеться одежу. Ми, коли ходили до храму, як дитина, мама сказала, оце є на неділю, одежа тільки на неділю. Вона є завжди готова, чиста, приготовлена, і це є недільна одежа. Тобто, також ми маємо мати властиву одежу, ідучи до храму, а також чисту душу. Але ми, як маємо грязно, тому що Ісус сьогодні запрошує поганих і добрих, можемо очистити себе. Але як Ісус запитує, чого ти тут прийшов, то я повинна знати, що моє місце є перша сповідальниця, щоб я просто очистив себе, а потім пішов на молитву, на зустріч з ним. Так, це добре, що є запитання. О 14 сьогодні я приймаю більше запитань. Будемо з єпископом Яном Собіло запрошувати вас до програми. І цю годину будемо, власне, розмовляти з вами. Наразі прощаюся. З вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марією.

Слава Ісусу Христу! 9:04 в Києві, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія і в київській студії разом з вами Оксана Корчевська. Доброго всім ранку! Сьогодні 20 серпня, четвер, новий день. Слава Богу, він настав. Для Києва ця ніч знову була дуже важкою. Наслідок російської атаки загинуло 8 людей, ще 33 постраждали. Також знаю, що пошкоджена школа, дитяча лікарня. Палала дев'ятиповерхівка. Тому цей ранок ми починаємо з особливою молитвою. За тих, кого вже немає з нами. За поранених. За тих, хто зараз розбирає завали, хто рятує, лікує. За всіх киян і всіх українців, які прокинулися сьогодні після такої важкої, безсонної ночі. І знаєте, саме в цей ранок, та, в такий от ранок після важкої ночі, от цікаво так почути слова святого Бернарда Клервойського, якого сьогодні згадує католицька церква. «Збережи порядок, і порядок збереже тебе». Ну, порядок – це не лише про те, щоб навести лад у своїх речах, чи так правильно розпланувати день. Так? Порядок – це також повернути на своє місце те, що є найважливішим. А коли навколо стільки тривоги і болю, знову поставити в центр свого життя Бога. Тож почнімо цей день із Нього. Віддамо Богу все, що пережили цієї ночі. Усі, хто постраждав, всі, хто загинув. І все, що сьогодні на нас, живих, та чекає. Тож молімося разом. Сьогодні йдемо за звичним розкладом. Після музичної паузи розпочнемо молитву бревіарію. Потім будемо читати і розважати над Євангелією дня. О 10 будемо транслювати розарій з катедри святих Петра і Павла з Кам'янця-Подільського. О 10:30 програма «У ваших намірах», об 11:20 катехиза. І це буде незвичайна катехиза. Під час ефіру будемо чути свідчення диякона Миколи Короля про його досвід Меджугор'я, про Младіфест, який відбувався цього року в Меджугор'ї нещодавно. Про історію його покликання також почуємо. О 12 будемо молитися нашими полуденними молитвами. О 12:20, так приблизно, концерт привітань та гарного настрою, пісня перемоги. О 13 буде пряма трансляція святої літургії східного обряду. О 14 відкрите питання. О 15 будемо переживати годину Божого милосердя і будемо молитися коронкою до Божого милосердя, вервицею миру. І на цьому зупинимось. А наразі пропоную послухати гарну пісню, щоб ми так налаштувалися дійсно на цей новий ранок. Можливо, ще хтось не прокинувся. Ну, я думаю, ця пісня допоможе прокинутися.

Що ж, повертаємося до студії. Сьогодні церква вшановує святого Бернарда Клерво, або Бернарда Клервоського, одного з найвідоміших святих 12 століття, абата, богослова, вчителя церкви. Він народився близько 1090 року у Франції у заможній багатодітній родині. Ще в юності перед ним відкривалася така цілком успішна така світська дорога, але він відчував поклик до монашого життя. Ну і приблизно у 20-річному віці він вступив до цистерціанського монастиря. І через кілька років, коли йому було лише 25, його послали засновувати новий монастир у Клерво. Це було місце майже в пустелі, де все потрібно було починати з нуля. Але саме там навколо нього поступово зібралась велика спільнота. І Бернард був дуже таким вимогливим. Та от він хотів, щоб брати жили так просто, так, знаєте, так помірковано, в самодисципліні, і в той же час піклувалися про бідних. І, звичайно, він дбав, щоб була молитва, та? Він сам він був людиною такої надзвичайної, такої глибокої молитви. Ну, можна було б подумати, що така людина все життя проведе в тиші монастиря. Але сталося навпаки. Бернард, який так сильно прагнув цього усамітнення і споглядальної молитви, він постійно був втягнутий чомусь у справи церкви. Подорожував Європою, проповідував, писав листи, допомагав вирішувати ці церковні конфлікти, які в той час якось так назрівали. І папа Бенедикт XVI назвав це такий, знаєте, один з парадоксів його життя, що людина, яка прагнула тиші і споглядання, опинилася в самому центрі бурхливих подій свого часу. Та й вже знаємо так багато святих, які дуже-дуже хотіли такої тиші, просто бути з Богом. Дуже часто Бог через певний час, коли вони вже були готові, коли вже так серце дійсно було очищене, і Бог тоді вже говорив: так, все, а тепер я тебе посилаю до людей. І людина, яка хотіла просто жити собі, що ніхто про неї не знав, вона мусила, наприклад, бути навіть єпископом там і багато чого, багато речей, скажімо так, розрулювати. І, знаєте, тут здається дуже важливим те, що святий Бернард може сказати нам, та? Бо ми теж якби часто живемо такою серед великої кількості справ. Там робота, родина, телефон, повідомлення, новини. І легко настільки якби розчинитися в усьому цьому, що ми перестаємо чути самих себе і Бога. І сам Бернард добре розумів цю небезпеку. Та, людина молитви, він знав, з чим порівняти. Та. В листі до папи Євгенія III він застерігав його від надмірної зайнятості, яка може призвести до того, що людина втрачає саму себе. Та. Він нагадував, що навіть якщо ти робиш дуже важливі речі, не можна втрачати внутрішнє життя. І тому його слова, які ми вже сьогодні згадували, що «збережи порядок, і порядок збереже тебе», можна почути так глибоко. Йдеться не просто про порядок у розкладі чи на робочому столі, хоча це також важливо, та? Йдеться про порядок в самому житті. Що для мене перше? Чому я віддаю свій час, такий левову частину часу? Що займає мої думки? Чи є в моєму дні місце для Бога? Святий Бернард був також таким великим учителем любові. Для нього така любов – це була таким, знаєте, серцем духовного життя. Бог першим полюбив людину. І саме ця любов Бога якби здатна зцілювати наше серце і вести його до святості. І ще, що так цікаво, якби саме в цьому святому, що святого Бернарда називали «марійним учителем». Не тому, що він написав там дуже-дуже багато творів про Богородицю, а тому, що він дуже глибоко зрозумів її місце у християнському житті. Він бачив якраз у Марії ту, яка веде людину до Христа. І саме з Бернардом пов'язаний відомий всім нам уже цей образ Марії як зорі, та, яка допомагає кораблю не збитися з курсу. Тому сьогодні можемо йти просити у святого Бернарда про дуже просту річ, щоб дійсно серед усіх справ, які є важливими, та, ми не втратили головного, щоб у нашому житті був порядок, та в серці тиша, ну, а в центрі всього Христос. Ну, і щоб як Марія була для нього такою провідною зорею, так і для нас, щоб вона також допомагала, та не збитися, та з цього курсу, та правильного, з дороги до Бога.
І з цією думкою та розпочнемо наш день і молимось утренню. Єднаємось з усією церквою і молимось за мир в Україні, за наших воїнів, за поранених, полонених, зниклих безвісти, також особливо за всіх постраждалих від нічної атаки, за всіх загиблих, за всіх хворих, особливо за всіх невиліковно хворих. Молимось також особливим чином за Андрійка Щернівців і його родину, за всі наші родини і у всіх наших особистих намірах. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Бернарде, окраса небесна, тебе ми в піснях прославляєм, а ти заступися за нами, щоб ми осягнули спасіння. Твоє серце зранив Спаситель стрілою любові і ласки, і дав тебе церкві служити щитом і світильником вірно. Зробив тебе Дух найсвятіший незламним провісником правди, щоби ти звіщав таємниці, котрі лиш відомі у небі. Натхнення дала тобі Діва, прекрасне і чисте, мов сину, а ти величав її всюди словами, що рівних не мають. Шукав ти життя в самотині, а світ цей шукав тебе всюди. Безпристрасним став ти суддею царів, пастирів і учених. Хай Богові буде назавжди подяка за тебе, Бернарде, що ти указав нам дорогу, яка до Ісуса провадить. Амінь. Дай мені, Господи, вранці відчути Твою милість. Господи, почуй мою молитву. У своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед Тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче одвіку померлих. Слабнив мені дух мій, тривожиться в мені серце моє. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки. Моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи. У тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог, твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя. У своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дай мені, Господи, вранці відчути Твою милість.

Господь спрямує до Єрусалима мир рікою. Веселіться зі Святою Горою, Єрусалимом, і ликуйте із-за неї всі, хто любить її. Возрадуйтеся з нею радістю, ви всі, хто за неї журився, щоб ви могли ссати і насичуватися з грудей її втіхи, щоб ви могли впиватись і розкошувати з повних грудей її слави. Так поговорить Господь. Ось я спрямую до нього мир рікою, і як потік переповнений славу народів. Ви насититесь, вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати. І знайдете втіху в Єрусалимі. Побачите це, і звеселиться ваше серце. Немов трава, квітнутимуть ваші кості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь спрямує до Єрусалима мир рікою.

солодко прославляти Бога нашого. Хваліть Господа, адже це добре співати нашому Богові, воздати йому похвалу. Господь будує Єрусалим, збирає розсіяних з Ізраїля. Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він перераховує кількість зірок і всіх їх називає по імені. Великий Господь наш і велика міць Його, і мудрості Його немає меж. Господь підтримує принижених, а грішних покоряє аж до землі. Почніть Господа прославляти, заграйте нашому Богові на гуслах. Він вкриває небо хмарами, посилає на землю дощ, вирощує траву на горах, дає худобі воронятам, які волають до нього їхній корм. Він не милується силою коня, і не сила ніг мужа йому до вподоби. Господу милі ті, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Солодко прославляти Бога нашого.

читання з послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. Святий Бернард, освітлений сяйвом вічного слова, заяснів вірою і вченням на всю церкву. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Бернард, освітлений сяйвом вічного слова, заяснів вірою і вченням на всю церкву. Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості повсідні життя, і закликаймо: лише Ти, святий, о Господи. Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас. Лише Ти, святий, о Господи. Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Лише Ти, святий, о Господи. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Лише Ти, святий, о Господи. Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам. Лише Ти, святий, о Господи. Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Лише Ти, святий, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти вчинив, що святий Бернард Аббат, ревний в піклуванні про Твій дім, палав як вогонь і освітлював Твою церкву. Вчини за його заступництвом, щоб ми, наповнені тим самим духом,
завжди поводились як діти світла. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

ще ж 9:40 на студійному годиннику. Дійшли ми до того часу, коли будемо зараз читати і намагатися розважати над Євангелієм сьогоднішнього дня. Отож, яке Євангеліє сьогодні нам церква приготувала? Церква є мудра, і завжди те, що на сьогодні, яке читання є, воно є актуальним. Завжди. Отож, відкриваємо Євангеліє від Матея, 22 розділ, вірші з 1 по 14. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував мій банкет, моїх волів і вгодовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти ввійшов сюди без весільного одягу?» Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Ну що ж, сьогоднішня притча, та, про цей весільний банкет, на перший погляд може здаватися дуже суворою. Але, якщо вдивитися уважніше, то це притча про Божу любов і про запрошення, яке Бог дає кожній людині. Це, знаєте, як хлопець, який неймовірно закоханий в дівчину, робить все можливе і неможливе, щоб завоювати її серце. Але, якщо все, що він робить, не дає жодного результату, на всі його подарунки, теплі слова, запрошення на побачення, гарні вчинки, навіть вчинки самопожертви, вона говорить таке холодне «ні», ну, знаєте, тут навіть найпалкіше серце відступає. Ніхто нікого не може змусити відповісти взаємністю на любов. Ніхто нікого не змусить любити. Людина або хоче відповісти любов'ю на любов, або не хоче. Крапка. На те вона і любов, що передбачає цілковиту свободу людини. Отож, цар готує весілля для свого сина. Він все приготував. Банкет вже готовий. Зал наповнений різними там, не знаю, наїдками, напитками. І тоді починає кликати гостей. Тобто, бачимо, що перший крок робить не людина. Першим кличе Бог. І він не змушує, він не тягне соломіць. Він запрошує. І запрошені не захотіли прийти. Вони не роблять щось погане. Та? Ми зараз не будемо згадувати тих, хто познущався з Божих слуг, побивав їх. Тут очевидно, що ці люди не мали добрих намірів. І тут вибір очевидний, вони обрали злу дорогу. І, власне, кінець їхній також зрозумілий. Та? Хто меч підійме, той від меча загине. Вони підняли руку на людей, які їм нічого поганого не зробили. Та? Просто говорили про Бога, про Царство Небесне, та? Про це запрошення та? На весільний банкет. Тому з цими людьми все зрозуміло. Вони, на жаль, навіть не захотіли познайомитися з Богом. Мабуть, спосіб життя, який вони провадили, абсолютно так був, так контрастував з тим, що вони чули від Божих слуг. І таких людей в історії знаємо дуже багато. Це і імператори, які переслідували християн ще з самого початку зародження взагалі церкви. Це і комуністичний режим в Радянському Союзі, Китаї. Це також звичайні прості люди, які насміхаються з віри, не знати з якої причини.
І сьогодні такі люди є. Ну, хоча Богородиця каже Меджугор'ї, що це люди, які не пізнали Божої любові. Ну, звичайно, що треба молитися за цих людей, щоб Бог їх врозумив, щоб відкрив очі, щоб вони бачили, куди вони прямують. Якщо вони думають, знаєте, як сатаністи думають, що вони будуть царювати разом з Люцифером, ну, вони дуже помиляються. Ну, але це окрема історія. Зараз не будемо говорити про цих людей. Подивимось на тих, хто нічого поганого не робив. Нічого поганого не робив, але все-таки знехтував Божим запрошенням. Один пішов на поле, інший на торг. Тобто в них є свої справи, робота, плани. І це непогано, але вони це поставили понад Бога. Тобто можна не відкидати Бога відкрито. Можна навіть вважати себе віруючою людиною, але казати: «Не зараз, я зайнятий, в мене робота, в мене свої плани, потім помолюся, потім поговорю з Богом, так? Потім допоможу іншій людині. У мене зараз свої плани, так? Я свої плани зараз маю». І поступово може виявитися, що Бог запрошує нас, так, на бенкет, на службу Божу, там, на реколекції якісь, там, на духовні вправи. Набагато інших гарних речей, в якусь спільноту, можливо. Можливо, навіть в монастир, так? А ми настільки зайняті своїм життям, що просто не маємо для Бога часу. Бог нікого не змушує. Він запрошує. А потім він наказує слугам іти на дороги і кликати всіх, кого зустрінуть. Так? І добрих, і поганих. Тобто запрошені виявилися негідні, вони не захотіли, знехтували. І Бог уже, можна сказати, всіх підряд кличе. І знаєте, це такий дуже сильний момент, що Божа любов не обмежується тими, хто вже правильний, так, святий чи бездоганий, та, чи, не знаю, вихований там, не знаю, в католицькій сім'ї, з малку в церкві. Бог кличе кожного. Його двері відкриті для людини саме там, де вона зараз перебуває. Чи там якісь, не знаю, в залежностях, можливо, від наркотиків, та от він зараз кличе. Але, от можна так подумати, ну, Бог для всіх двері відкрив, ну, от і всі прийшли, всі підряд, та, так, як є. Але бачимо, що далі з'являється чоловік без весільного одягу. Ну, і дійсно тут виникає питання, ну, якщо цар запросив всіх підряд, чому цей чоловік покараний? Ну і тут, знаєте, весільний одяг можна бачити не так, як образ такої переміни життя. Тобто Божа благодать приймає нас такими, якими ми є, та от зараз, тут, в цьому місці, де Бог мене покликав, та, але не залишає нас такими, якими ми були. І якщо я приходжу, та, сідаю за Божий стіл, до Божого бенкету, та, приходжу на це весілля, то це означає, що я дозволяю Богові змінювати моє серце. Тобто людинка вже мала якийсь все ж таки скромний, але весільний одяг уже такий, знаєте, мати. Та вже потурбуватися, щоб прийти більш-менш гідно. Ну, знаєте, мені здається, що ця притча дуже добре перегукується сьогоднішнім ранком. Та, ми прикинулися після важкої ночі. І серед такого страху, стресу, різних таких, ну, неприємних новин, та Бог знову нас запрошує на зустрічі з ним, на це весілля. Він готує для нас цей день. Дає нам життя, та дає цю можливість молитися, любити, підтримувати одне одного. І питання сьогодні не в тому, чи ми запрошені, бо ми всі запрошені, це однозначно. Питання в тому, чи ми прийдемо, чи ми не знехтуємо, чи ми знайдемо сьогодні час для Бога. Чи ми, можливо, хочемо десь там на торг піти? Чи, знаєте, тут є так само в іншому Євангелії подібна притча, і там є така теж відмовка одного запрошеного, що «я одружився, тому не можу прийти, пробач мені». Там, можливо, ми одружилися, там, ми закохані, і зараз нам якби не до Бога, там, трошки пізніше. Чи дозволимо ми Богу сьогодні увійти в наші справи, та в наші рішення, в наші плани, кінець кінцем. Багато запрошених, але мало вибраних. Ну, це не слова про те, що Бог когось відкидає, а це про те, що ми вибираємо. Бо ці вибрані – це хто? Це ті, хто самі вибрали. Бог всіх вибирає, але вибрані – ті, хто відповіли на це Боже обрання та на це Боже запрошення відповіддю «так». Ну, і, скажімо,
дозволили Богу, скажімо, приготувати цю таку весільний одяг, цей відповідний одяг до його бенкету. Ну, тож сьогодні, після такої дійсно важкої, безсонної ночі, ну, маємо, знаєте, просто дійсно прийняти Боже запрошення та, на цей бенкет, що дійсно сказати, що Боже, я приймаю Твоє запрошення. Увійди в цей день, будь зі мною, навчи мене жити так, щоб моє життя дійсно було відповіддю на Твою любов, такою гідною відповіддю на Твою любов.

0: Маємо ще декілька хвилин до Розарію, до трансляції Розарію з Кам'янця-Подільського. Можу прийняти ваші дзвіночки з намірами. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також телефон Вайберу, можна писати. Сподіваюся, я встигну зачитати часом. Обіцяю, а потім просто якось так немає часу. Але можна точно телефонувати 066-563-0724. І маємо вже перший телефонний дзвіночок. Абонент 098 в ефірі. Слава Ісусу Христу.
1: Словно в які Богу живом.
0: Так, і це в нас
1: дякую.
0: Хто?
1: Віра Тернопільська. Пані Оксана, дякую і вам за такий. Я слухаю. Та я весь час слухаю. Я просто нині мій розарій буде такий, щоб мені Бог мене вів. Щоб я вдягнулася хоч трошки в той одяг, щоб я прийшла до того, щоб прийняв мене Бог на свій бенкет. Просто не знаю, осмислення мого від самого ранку, мого життя. Я стараюся, прошу. Дякую Богу за все, кожного разу дякую. Ціле життя своє, не ціле. Більше 30 років, ото так. Більше 30, а якщо чесно сказати, то є 32 роки, буде в вересні, що я одягаюся в той одяг, що Бог прийняв на свій бенкет. Мій розарій. Дякую. І молюся за Київ, за ваших, за всіх загиблих. Я все молюся за Титана Київ. Я вдячна Богу, що ви маєте силу, ви, люди Києва, витримувати. Я не можу представити, як ви собі витримуєте, бо я не маю на заході такого. Я собі не можу. Я дякую Богу за все. Слава Ісусу Христу! Щасливого дня нам всім і нашій ненці Україні!
0: Слава навіки Богу! Дякую! Дякую вам! Знаєте, я не знаю те, що як ми витримуємо, як кияни взагалі витримують. Слава Богу, у мене, наприклад, з квартирою все добре, тобто нічого не сталося насправді, хоча б, близенько були вибухи, були також в нас в Дарницькому районі, так само були такі прильоти, чи я не знаю, чи так збивало, я не знаю до кінця, чи це був приліт, чи це просто осколочки від ракети просто впали. Знаєте, ніхто зараз не забезпечений повністю, ніхто не є в безпеці, і захід України також страждає. Ми знаємо і Львів, як він час від часу, знаєте, як кажуть, рідко, але мітко. Вже коли вже так на Львів націлюються, то вже дуже сильно багато чого там просто летить, і теж є і загиблі, і поранені, і зруйнована інфраструктура, зруйновані будівлі людей. Тому, знаєте, це таке горе для всіх українців, але дійсно ми вже так, знаєте, трошечки вже так, як не дивно, ми дійсно звикли до такого. Людина до всього звикає, слухайте, і до цього також ми звикли.

0: працюють, стараються. Бачите, вже не пам'ятаю, з якого це міста мені говорили, з Харкова, здається. Та тоді якось так, вже навіть про нього навіть нічого не говоримо, бачите, ми вже звикли до цього. Пам'ятаю, в перший рік війни говорили, що в нас, каже, тривога не припиняється, вона просто завжди є, ми вже звикли, і ми просто живемо в цьому всьому, чуємо, що десь там щось бахкає. Ми просто живемо і стараємося сильно не звертати на це увагу, тому що треба жити далі, та треба, ну дійсно, навіть радіти, та от ми нещодавно говорили на одній з в одному з ефірів про цю радість, щоб як що зробити для того, щоб ворог не забрав у нас цю радість, та тому що і життя може забрати, звичайно. Ну, але щоб радість не забрав, бачите, це важливіше. Ну, це є дійсно молитва, це є довіра до Бога, тому що, ну, я можу піти в укриття, звичайно, та і час уже, знаєте, час від часу вже все ж таки я зараз ходжу. Щось вже, знаєте, вже якось немає того, якогось, не знаю, чи сили, чи що це, чи це стало просто вже зовсім інші зараз тривоги. Я зараз ходжу в укриття. Але знаєте, ну, то я можу під час того, як я йду в укриття, та може щось впасти. Якщо Бог не охоронить мене, і, власне, це укриття також може стати, знаєте, такою могилою братською, і таке може статися. Якщо Бог не охоронить, ну, то, власне, ну, ніхто не охоронить. Так, маємо ще один телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Вітаємо, та вітаємо Наталію. За кого сьогодні ви хочете молитися?
1: Сьогодні я молюся за тих, хто загинув у нас в Житомирі. За тих, що загинули люди.
0: В Житомирі загинули люди, я правильно почула?
1: Так.
0: Бачите, ну, я ж говорю, що всюди, вся Україна.
1: Дякую, Солосі.
0: Дякую, Наталю. Тож, ну що ж, 2 хвилинки лишається, ще можу якийсь один телефонний дзвіночок від вас можу прийняти. Ну, поки, ага, все ж таки маємо цей дзвіночок. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу. Так, але поки чую тільки себе, свій голос.
2: Алло.
0: Так, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Місце Львів. Хочу помолитись за всіх Київлян, які загинули, які потерпають від цього демона. Дай Боже їм всім здоров'я, а загиблим царства небесного. Господи Боже, бережи нашу столицю, бережи нашу державу. Господи Боже, не допускай таких страждань людей. Люди страдають. Невже нема кому нам так допомогти в тому? Господи Ісусе, ти любиш. Молюся за всіх київлян, за всіх, за живих, за мертвих, за всіх, хто загинув, за всіх, хто живий. Не дай Бог так страдати людям. Господи Ісусе, допоможи нам і нашій державі.
0: Дякую.
2: Дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякую за ваші наміри. Так, ви так сказали, що невже нема кому допомогти. Ну, я думаю, що ви зразу і знаєте відповідь на це питання. Звичайно, що є кому допомогти. Бог і так допомагає. Десь, можливо, 1.5 місяці тому мала таку розмову з єпископом Віталієм Скомаровським. І знаєте, також таке було питання, чи ми так якось неправильно молимося, може якось, чому в Україні до сих пір війна, що, ну, чому Бог не вислуховує. Та й, знаєте, відповідь його була така дуже мудра, і мене вона задовольнила. Він говорить, що та насправді Бог вислуховує, навіть сам факт, що ми ще лишаємося, що ми ще, ну, ми не є під окупацією, та, от, наприклад, повністю, що все одно ми боремося, та в нас є ще там боєздатна армія, що, незважаючи на чисельність ворога, ну, ворог в чисельності перемага, але ми все одно, ми стоїмо, ми боремося, продовжуємо далі, і все одно якось життя продовжується, економіка також якимось чином все одно продовжується, ми заробітну плату ми отримуємо, пенсії, та, вони маленькі, але все одно отримуємо, та якусь допомогу від держави, там, наприклад, постраждалі також можуть отримати. Тобто не все так погано, бо це і є відповідь та Бога на наші молитви. Тому не здаваймося, звичайно, молімося далі, продовжуємо, та Бог знає, що робить. Знаєте, може з найбільшого зла все ж таки зробити щось добре. Нам його цікавить наші серця, та не те, що зовнішньо відбувається, а те, що всередині та відбувається в нас. Оця робота внутрішня його більше цікавить, та більше, мабуть, там

працює. Тому, знаєте, воно не видимо, і тому ми цього не можемо так до кінця доцінити, але продовжуємо. Та і наразі нас чекає вже Кам'янець-Подільський, катедра святих Петра і Павла. Отож, єднаємося в молитві Розарія.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молимося разом з усіма слухачами Марії, Розарії, на честь Пресвятої Діви Марії. Вітаємо вас з Кам'янця-Подільського, з Катедрального собору святих апостолів Петра і Павла. Нехай наша спільна молитва випрошує перед Марією необхідні дари і благодаті кожному з нас, мир для наших родин, сердець, парафії, цілої країни. Благаємо також за всіх наших захисників, щоб в безпеці, в мирі, захищаючи Україну, повернулися щасливо до своїх родин і домівок. Благаємо про віднайдення зниклих безвісти, зцілення кожного пораненого серця, душі і тіла, і також про вічну нагороду в небі для тих, хто віддав своє життя в цій боротьбі за вільність і незалежність нашої країни. Марія, будь з нами, молися з нами і заступайся в цій молитві за нас. Разом визнаємо нашу віру. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії,
1: страждав при Понтії Пілаті,
0: був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих,
1: відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Укріпив нас, Господи, дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і буде час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О Ісусе, прости нам наші провини, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Частина Розарія скорботна. Сьогодні католицька церква згадує святого Бернарда, великого учителя любові до Ісуса та Марії. Тож просимо, святий Бернарде, заступайся за нас, щоб у випробуваннях ми не втрачали віри, і щоб серед тривог цього світу залишалися вірними Христові щодня. Таємниця Розарія перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче Небесний, Ти і сьогодні запрошуєш кожного з нас на бенкет свого Сина. Але дуже часто ми, як люди з Євангелія, знаходимо причини, щоб не прийти. Маємо свої справи, турботи, страхи, плани. Але Ісус в Гециманії показує нам іншу відповідь на волю Отця. Не моя воля, але Твоя нехай станеться. Марія, випроси нам такої віри, яка не відступає перед труднощами. Особливо просимо сьогодні за тих, чия віра похитнулася через біль, війну, втрати і несправедливість. Тож нехай Україна, попри всі випробування, не перестане чути Боже запрошення до надії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О Марія, царице духовенства,
1: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месійні.
2: Таємниця Розарія II. Вичування Ісуса Христа. Господи Ісусе, Ти знаєш, що означає бути відкинутим, приниженим і скривдженим. Твоє бичування нагадує нам про всіх, хто сьогодні терпить насильство, біль і приниження. Скільки людей в нашій країні живуть із ранами на тілі і у серці? Скільки тих, хто втратив близьких, дім, спокій, віру в майбутнє. Марія, мати скорботна, будь поруч з кожною пораненою душею. Випроси для нас милість не стати байдужими до чужого болю. Святий Бернарде, навчи нас дивитися на рани Христа і знаходити в них не розпач, а любов, яка перемагає зло.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлена пренайсвятша тайна і тіло і кров Твого Ісуса Христа.
1: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марію, царице духовенства,
1: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія третя. Коронування Ісуса терновим вінком. Ісусе, ти справжній цар, але замість корони приймаєш терновий вінок. Людина часто шукає слави, визнання і зручності, а ти показуєш нам дорогу покори. Господи, очисти наше серце від усього, що віддаляє від тебе. Допоможи нам не тільки називатися християнами, але й жити вірою щодня. Марія, навчи нас покори. Нехай Твоє, нехай мені станеться за Твоїм словом, стане і нашою відповіддю Богові. Святий Бернарде, випроси нам любов до Христа, яка буде сильнішою за страх, труднощі і людську думку.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись
2: за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха природного зачата,
2: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Твоє таїнство.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Марія, цариця духовенства,
1: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месії.
2: Таємниця Розарія четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Господи, Твоя дорога до Голгофи стала дорогою спасіння для всього людства. Ти не перестаєш запрошувати нас до свого царства навіть тоді, коли ми віддаляємося від Тебе. Твоє запрошення звучить і сьогодні серед війни, тривоги, невизначеності. Марія, ідучи за Сином на Голгофу, Ти не втекла від Христа. Випроси нам мужність залишатися з Ісусом у наших щоденних хрестах. Просимо особливо за тих, хто сьогодні втратив надію, за військових, поранених, полонених, за родини, які чекають своїх близьких.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія без гріха природно зачата.
1: Молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
0: Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, захисти від вогню пекельного, заведи на небо всі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Марія Царице Духовенства.
1: Молись за нас, Твоє, проси для нас,
4: святі та щедрі покликання, священицькі, монаші та масійні.
2: Таємниця Розарія П'ята, розп'яття і смерть Ісуса. Ісусе, на Христі Ти віддаєш себе за кожного з нас. Твої розпростерті руки нікого не відкидають. Господи, не дозволь нам бути лише покликаними, але допоможи стати Твоїми вірними учнями. Марія, мати, яка стояла під Христом, коли наша віра слабне, підтримай нас. Коли приходить страх, дай нам довіру. Коли здається, що молитва залишається без відповіді, навчи нас чекати, Святий Бернарде, випроси нам серце, здатне залишатися вірним до кінця. Господи, не дозволь, щоб турботи цього світу заглушили Твоє запрошення. Одягни нас у весільну одежу віри, любові, милосердя та добрих учинків.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
5: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
6: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Нині.
7: Під Твій захист прибігаємо.
6: Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в потребах не погорди. Але вмінь захисти нас,
7: єдина, чиста і благословена,
6: о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас.
7: Царице миру,
6: молись за нас.
7: Господь з вами.
6: І з духом твоїм.
7: Нехай вас, ваші сім'ї, все, що робите, благословить, оберігає від всякого зла всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
8: Амінь.
4: Навчи мене.
9: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
10: У ваших намірах.
9: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
11: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю. Доброго всім Божого ранку. А в цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися, чи то досвідом своїм, та цікавим, чи якоюсь корисною наукою. І сьогодні зі мною в студії гостя, яка має чим поділитися і досвідом, і наукою. Це клінічний психолог Олена Михайлюк. Вітаю вас, Олено.
12: Вітаю, Оксана. Дякую, що запросила.
11: Дякую, що погодилися. Та? Друзі, мабуть, кожному з вас хоча б раз в житті доводилось зустрічати людей, після спілкування з якими якось так, знаєте, таке було, м'яко кажучи, неприємний такий осадок. Та? Тобто, ніби таке відчуття, ніби тебе якось не почули, використали, знецінили, та? Змусили сумніватися у власних почуттях, а часом навіть у власній адекватності. Та? Ми часто так називаємо людей просто там егоїстами, та? Або просто важкими людьми. Але інколи за такою поведінкою стоїть явище набагато серйозніше. Та? Ми будемо про це говорити. І це явище називається нарцисичний розлад особистості. Та? Ми сьогодні будемо говорити про нарцисів. Та? І я передаю вам слово, Олено. Хто такі нарциси? Чому ми маємо... чому ми взагалі ними так зачаровуємося часом? Та? І чому варто взагалі про них знати?
12: Так, дякую, Оксана. І мені дуже сподобалось, як ви представили тему. Тому що дійсно те, що ви описуєте, часто відчувають люди, і їм важко зрозуміти. Тобто, тому що людина, яка психічно адекватна, так, людина, в якої є цінності, яка хоче бути доброю до всіх навколо, вона схильна часто виправдовувати поведінку інших людей. І це прекрасно, що ми здатні на це. Проте ось тут і криється оця небезпека в тому, щоб не помітити вчасно, що людина, з якою ви маєте справу, це людина, яка оперує всередині геть за іншими законами, за іншими правилами. Тому так, як клінічний психолог, я хочу спочатку також окреслити, чому це важливо, на мій погляд, саме для віруючих людей, для людей, які думають, що ну як же ж в церкві ми можемо зустріти людину, яка абсолютно не відповідає всередині нашим цінностям, нашим віруванням. Справа в тому, що нарцисичний розлад особистості робить людину вкрай маніпулятивною. І людина завжди, коли вона кудись приходить, вона шукає вигоду. І цих людей дуже приваблює вразливість. Не для кого не секрет, що, на жаль, часто ми приходимо до Бога в моменти, коли нам дуже погано. Та от коли людина добра, вона може якраз таки так бути більш в такому морському житті, любити, так би мовити, такі мирські цінності і не думати про вічне. Але ось здається щось в неї важке, втрата близької людини, або залежності в сім'ї, або певна просто втрата сенсу. От людина переживає певну кризу ідентичності. І тоді вона йде до Бога. Вона йде до Бога, і це ж не тільки Бог, храм і вона, це також люди поруч з нею, це її брати і сестри. І ось тут ці люди, вони, на жаль, такі так звані соціальні хижаки. Тобто вони бачать інших людей як ціль. Ну і ви розумієте, що, по-перше, вразлива людина – це ціль, а також людина, яка схильна бачити в інших лише добре. Це так звана проекція. Та? В психології проекція – це психологічний такий механізм, коли ми дивимося на іншу людину і проєктуємо на неї те, що в нас є всередині. Саме тому, коли людина сама по собі хижа і неправедна, вона постійно це бачить в інших людях. Навіть ви можете побачити людей, які ті постять в себе в соцмережах та ті фрази, як людина людині вовк. Тобто, здавалось би, та, чому такий, такий мезантропічний погляд, та, такий людоненависницький погляд? Тому що людина відчуває всередині, що вона саме так ставиться до людей. І їй важко повірити, що може бути інакше. Тепер хочеться розказати трошечки теорії, Що таке нарцисичний розлад особистості? Я думаю, що всі слухачі знають, точно чули хоча б раз такий термін, наприклад, як шизофренія або біполярний розлад, так? І це ментальний розлад, це психічне захворювання. Але це дуже відрізняється від розладу особистості. Тому що, якщо дуже просто, щоб вас, так би мовити, не втомлювати, щоб перейти до суті, шизофренія або інший психічний розлад – це те, що з людиною сталося. А розлад особистості – це те, якою людина є. Це стійка патологічна структура характеру. Ота, от як люди кажуть в народі, характер в неї такий. Та? Коли ми кажемо характер, ми маємо на увазі звична поведінка, звичні реакції і шаблони мислення. От розлад особистості – це якраз таки те, якою людина сформувалася, і відповідно людині буде дуже важко, а іноді і неможливо змінитися, тому що психічні розлади наразі вони лікуються, тобто вони піддаються стійкій ремісії. При належному лікуванні, при підтримці людей, коли людина приходить у тому числі до церкви і зустрічає своїх єдинодумців, тих, хто готов її підтримувати, у нас тут можемо спостерігати, що людина може вийти в настільки стійку ремісію, що якщо ви не знаєте нічого про неї, вам здасться, що ну, це, знаєте, найадекватніша, найпрекрасніша людина, яку ви тільки бачили. З розладом особистості все набагато складніше, тому що змінити свій характер, це треба мати що? В першу чергу, волю і бажання це зробити. На жаль, у людини з нарцисичним розладом особистості немає потреби. І я зараз поясню, чому. Отже, оцей розлад особистості, він характеризується, нарцисичний, 9 ознаками. Ми не будемо називати кожен із них, але ми пройдемося по основним. І почнемо ми з відчуття грандіозності. Дивіться, насправді, незважаючи на те, що однією з найважливіших цінностей в християнстві це є смиренність, так, бути humble, по-англійською буде це, бути смиренним, так, бути скромним. Але все ж таки, якщо людина, наприклад, говорить, що я зробила ось це, я досягла цього з Божою поміччю, наприклад, за допомогою там моєї підтримки, але тим не менш, я не бачу нічого поганого в тому, щоб не боятися заявляти про свої якісь здобутки. Таким
11: церква,
12: чином...
11: І церква це так. Якраз дозволяє, так? Тобто ми маємо бути вправді перед собою.
12: Так, супер. Тобто десь сказати, що та ні, я нічого не зробив, не зрозуміло тоді, а яка буде мотивація у людини рухатись далі. А тут ми бачимо грандіозність в якому сенсі. Людина вважає, що вона особлива, тому що вона – це вона. Та, є отака певна ну, ірраціональність, незрозуміла, на чому це базується. Також ми бачимо тут визвеличування себе за рахунок приниження інших. Бо людина може сказати, я гідна людина, і ти гідна людина. І це, до речі, з точки зору транзактного аналізу психології, позиція «я окей, ти окей». Це прекрасна позиція. Я себе сприймаю як гідну людину, і тебе сприймаю як гідну людину. Тут же у нас є, що я то окей, а от ти, скоріше за все, не окей. І, відповідно, ставлення до людей буде відповідним. Знаєте, от ті, хто з ваших слухачів знайом з термінологією комп'ютерних ігор, там є таке поняття як NPC, non-playing character. Тобто це от в грі персонаж, за якого ніхто не грає. Це просто комп'ютер створив цей персонаж, і там немає за ним живої людини. Саме так бачить нарцис інших людей. Він бачить людей як декорації. От умовно, знаєте, як казав Вільям Шекспір, що весь світ театр, ми всі в ньому актори. І він головний персонаж, а всі навколо не просто другорядні персонажі, всі навколо декорації. Як ми ставимось до декорації? Ми використовуємо їх. У людини з нарцисичним розладом особистості знижена емпатія. Іноді вона взагалі відсутня. Оця здатність відчувати біль іншої людини, розуміти, що в тебе можуть бути свої біди і проблеми, але у цієї людини так само можуть бути і проблеми, і свої якісь переживання. І вони насправді є не менш глибокими та важливими, тому що ми всі люди. От оскільки у цієї людини відсутня емпатія, і саме емпатія, є таке поняття, емпатія афективна, тобто от справжній переживання чужих страждань всередині, те, що людина не осмислює, а відчуває. Є у нас так звана когнітивна емпатія. Це коли людина, от, наприклад, я на вас, Оксана, подивлюсь і побачу, що ви засмучена. Я можу при цьому не відчути до вас ніяких людських переживань, але ж я считаю вас, і тоді, відповідно, я буду поводити себе так, ніби я вам співчуваю. Але я просто лише це побачила, я це не відчула. І от, знаєте, є такий феномен, коли, наприклад, людина, не дай Боже, втрачає зір. Що ми бачимо в результаті цього? Часто у людини загострюється слух. Тобто вона починає краще чути, ну тому що просто організм, тіло, мозок адаптується. Так само і у людей з нарцисичною розладом особистості або акцентуацією, що означає в них надмірно багато цього, ми побачимо загострення когнітивної емпатії. Тобто ці люди дуже добре вдають із себе дуже добрих і щирих людей. Іноді вони навіть вдають краще, ніж людина, яка вам щиро співчуває. Як це виглядає? Ну, дивіться, ми, напевно, дивимося фільми всі. Там хтось дивиться фільми одного жанру, хтось іншого. Давайте уявимо собі типову романтичну комедію. Якщо у нас чоловік зізнається у коханні жінці, це завжди буде під дощем, це завжди будуть якісь дуже красиві слова, грає романтична музика. В житті, як правило, ж не так. Зустрічаються двоє людей, і вони можуть один одного щиро любити, але це не буде виглядати так помпезно. Нарциси – це певною мірою імітатори. Саме тому, на жаль, є величезний ризик, коли вони потрапляють у стіни дуже чесних організацій, дуже духовних. Це може бути не тільки церква, це може бути благодійні фонди, це може бути волонтерські якісь організації. Вони будуть там праведніше, як то хтось каже в простонароді, святіше Папи Римського. Так? Тобто це звучить так, ніби от всі кажуть, Боже, ну така людина, ну просто, от ви знаєте, свята людина. Оце те, що має насторожити. Тому що реальна людина, вона є не без недоліків. Вона десь може щось не так сказати, потім вибачитись, осмислити свою поведінку. Це робить її живою. Живий, значить, не ідеальний. Нарцис – це дуже часто людина, яка актор. І саме тому, незважаючи на те, що всередині немає щирості, ззовні це виглядає дуже часто як найщиріша, найнеймовірніша людина, яку ви зустрічали. Якщо ми будемо говорити про інші також ознаки нарцисичного розладу, ми можемо побачити заздрість. Заздрісті буде багато до успішних людей, до людей, які, на її думку, мають щось, чого в неї нема. І, до речі, на жаль, це ніколи не буде заздрість до добрих людей. Це не буде заздрість до милосердних людей. Це вони частіше сприймають як слабкість. Також іноді у нарцисів, особливо грандіозних, є так званий відчуття, що тобі заздрять. Знову ж таки, повертаємось, проекція. Так, я заздрю, не можу це визнати. Вважаю, що всі заздрять мені. Часто вони можуть вам, як тільки вони, наприклад, приходять в ваше життя, вони можуть вам почати жалітися, що ось ці з ним поступили, вчинили погано. І ті, і ви перший час можете навіть дуже відчувати багато співчуття до цієї людини. Бо ви ж дивитесь на цю людину і думаєте, ну така прекрасна людина, як же в неї може бути стільки недругів, стільки ворогів. Також ми тут бачимо величезну кількість маніпуляцій. Маніпуляції – це той психологічний вплив, непрямий, який вони вчиняють по відношенню до людей, яких вони відчувають або вразливими, або потрібними їм. Маніпуляції бувають дуже різними. Я скажу, напевно, про найулюбленіші, я маю на увазі у нарцисів. Перше – це такий термін, можливо, хтось його вже чув, це газлайтинг. Це викривлення реальності. Дивіться, знову ж таки, повертаючись до того, що всі ми люди, і це означає, що ми не ідеальні, і у нас є певні обмеження, то виходить, що коли ми, наприклад, щось запам'ятали, а нам кажуть, ні, було не так, ти просто не пам'ятаєш правильно цю розмову, адекватній людині вона схильна сумніватися в собі. От вона може думати, так, ну, може, я дійсно щось неправильно запам'ятала. Якщо ти точно впевнений чи впевнена, що було ось так, можливо, ти прав, можливо, я щось забула. Але ж, ви розумієте, все має накопичувальний ефект. Чим частіше ця людина поруч з вами, і чим частіше вона ставить під сумнів вашу пам'ять, ви починаєте сумніватися в собі. Саме тому газлайтинг набагато більш підступний, ніж брехня. От якщо вам хтось збрехав, і ви з часом зрозуміли, що це була брехня, це змушує вас сумніватися в цій людині. А газлайтинг змушує вас сумніватися у самому собі. Далі це може бути, наприклад, людина з вами пожартувала. І, чесно кажучи, пожартувала з вами жорстоко. І ви думаєте, як же ж так? Я ж думала, що ми друзі. Ви кажете їй про це. На що людина вам каже? Ой, ти така чуттєва, з тобою навіть не можна пожартувати. Ну, невже... Невже тобі так важко просто посміятися зі мною? Ну, навіть якщо, наприклад, та, і ти, і я віруюча людина. Ну що, хіба не можна жартувати? І людина думає, ну дійсно, жартувати ж можна, в принципі. Немає ж нічого в цьому такого. Проблема в тому, що таким чином з кожним разом ваші особисті кордони пригнічують, пригнічують і пригнічують. Що ще ми тут бачимо? На жаль, нарциси, вони... часто себе ведуть як сканери. Тобто вони сканують людину і знаходять її найбільші вразливості. Наприклад, у людини є підвищене почуття провини. Це може бути зовсім непогано, це робить нас совісними, це робить людину сумлінною, це робить людину обачною у тому, як вона ставиться до інших. Але цим, на жаль, можна маніпулювати. Наприклад, якщо людина відчуває почуття провини, вона там, ой, вибач, тобі точно було добре? То от нарцис починає казати, якщо б ти була моєю подругою, ти б так не вчинила. Ти мене тільки що дуже сильно образила. І людина починає, знаєте, от маніпулювати цією провиною, винуждаючи іншу людину постійно пробувати їй догождати. А наша свідомість працює як? Якщо ми концентруємось на чомусь одному, ми автоматично не так сильно концентруємось на чомусь іншому. І коли ви постійно намагаєтесь комусь догодити і спокутати якусь провину, якої насправді нема, ви не помічаєте, як ця людина все більше і більше насправді має провину перед вами. Ви просто не можете на це звернути увагу, тому що ви сильно-сильно заклопотані тим, щоб ця людина перестала на вас ображатися. Що ще ми будемо бачити? Тріангуляція, побудування трикутників. Ці люди часто починають затягувати у ваші взаємовідносини інших людей. Ну, наприклад, вони кажуть, да, от ти до мене непогано ставишся, але вчора я розмовляла з, наприклад, Марією, і вона виявила до мене набагато більше поваги. І я не можу зрозуміти, чому. Ну, невже якось, можливо, Марія просто краща людина за тебе? Ясно, що я зараз це дуже сильно спрощую. Ці люди, знову ж таки, дуже маніпулятивні, і, відповідно, як це сказати, буде іноді важко навіть в моменті зрозуміти, де саме відбулася ця маніпуляція. Але ви з часом будете постійно відчувати себе гіршими за інших, і, що найгірше, ви почнете себе порівнювати з іншими. Ви будете постійно дивитися на когось і думати. Наприклад, якщо нарцис – це ваш партнер, ви почнете порівнювати себе у плані зовнішньості, у плані якихось здобутків. Іноді, на жаль, патологічний нарцис – це чийсь батько чи мати. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо такий полужарт, який звучить як син маминої подруги. Так? Це коли хтось, наприклад, от син маминої подруги, в нього все краще, в нього більша зарплата, в нього більший будинок, в нього красивіша дружина. От скажіть мені, хто це придумав? Я вам скажу, я думаю, що це придумала мати, яка є патологічною нарцискою, тому що вона постійно порівнює свого сина.
8: Але, можливо, не завжди. Просто я собі так згадую теж і своє дитинство. Ну, я точно знаю, що моя мама точно не нарцис. Але, можливо, ми маємо теж якісь такі, можливо, трошечки такі нарцисичні якісь там особливості, характеристики. Це, мабуть, не робить нас нарцисами. От я хотіла теж вас це запитати.
12: Так, так, звісно.
8: Бо деякі речі, наприклад, таке, як заздрість. Я думаю, що це кожен відчуває час від цього, від часу. Просто одна справа відчувати і щось з цим робити, вправді перед собою стати, що я не хочу заздрити. І зовсім інша справа, коли вже щось дійсно робити, якісь негарні речі тій людині.
12: Абсолютно, Оксан. Дуже дякую, що ви це запримітили, тому що іноді в потоці мовлення забуваєш це зазначити, і це дуже важливо. От дивіться, давайте порівняємо психіку певною мірою з банкою фарби. Настільки ті, хто нещодавно робили ремонт, знають, що якщо ти вирішив пофарбувати стіни, ти прийшов в магазин, ти, скоріше за все, тобі придадуть білу фарбу. Просто далі ти вже її купуєш колорант, і ти починаєш її якби мішати і знаходити той колір, який тобі потрібен. Якщо ви зайдете в епіцентр, ви побачите, наприклад, баночку червоного колоранту. Він дуже-дуже такий яскраво-червоний. Але більшість з нас не хотіли б мати такі стіни, так? Вони куплять цей червоний колорант і додадуть його зовсім трошечки, і це буде такий блідо-рожевий колір, але там все ще буде цей колорант. Або ми купимо 10 таких банок колоранта, і тоді у нас буде насичений, дуже такий темно-темно-червоний колір. Це все ще той же самий колорант. Питання завжди у співвідношенні. Звісно, неможливо прожити це життя, щоб ні разу не подумати, у цієї людини оце вийшло, а в мене ні. І мені якось цим, мені хочеться це мати. Або порівняти когось з кимось, сказати, от слухай, от я от ходила в гості і побачила, от мені б хотілося, щоб можливо, да? Тобто ми ж не можемо зрозуміти, що добре, що погано, якщо у нас немає прикладу, да, якогось орієнтира. Але тут ми говоримо про те, наскільки це неадекватно. Порівнювати постійно когось, при тому це виглядає іноді, доходить до абсурду. Вас порівнюють сьогодні у тому, наскільки ви спортивний, а завтра вас порівнюють у тому, наскільки ви академік. І ви постійно програєте, да? Тому що якщо ви десь реалізуєтесь в одній сфері, це означає, що ви не можете бути найкращим у всьому. І от син маминої подруги, це ж, знаєте, як це сказати, в гуморі є оця гіпербола, тобто це перебільшення. І син маминої подруги – це такий збірний образ, скоріше за все, людей, яких порівнювали постійно з друзями маминої подруги, і це завжди були, скоріше за все, різні друзі. Тобто в залежності від того, коли їм це було вигідно.
8: Дякую, але це ви так зараз сказали про такого грандіозного, та, от нарциса, тобто людина, яка от, ну, конкретно виражений, але є так званий такий прихований нарцис, і їх значно більше, на мою думку. Як виявити взагалі таких людей? Ну, тобто, часом така людина виглядає, до речі, дуже емпатичною, якби вона дуже багато може робити добра, наприклад, і правильно ви сказали, дуже яскраво виглядає, власне, на фоні інших людей, виглядає дуже милосердною. Як виявляти таких людей, які є ознаки? Щоб ми теж не бачили там, де цього, в принципі, немає.
12: Так, звісно. Ну, по-перше, давайте так, у нас має бути оця презумпція невинності. Так, ми не можемо одразу всіх звинувачувати в чомусь. Я б сказала так, знати про те, що такі люди існують, це як мати у величезному такому просторній квартирі, де квартира наповнена світлом і прийняттям, маленьку таку кладовочку, в якій горить лампочка, і на ній написано «А що, якщо?». І коли у людини це є, вона просто, спілкуючись з людиною, вона думає, так, ніби все добре, але чомусь мені погано після спілкування з цією людиною. Чомусь я відчуваю себе знесиленою. Це може бути один з ознак. Щодо вашого питання насчет цих прихованих нарцисів. Так, у нас є дійсно такий поділ на відкритих та закритих. Давайте проведемо тут аналогію, як екстраверти та інтроверти, так? Відкриті та закриті, тобто те, що у нас назовні і те, що всередині. І ви абсолютно праві, що дійсно ось цих прихованих їх більше. До речі, є така теорія, що відкритий, грандіозний – це навіть не просто нарцис, це нарцис і психопат, так? Антисоціал. Тобто це людина жорстока, людина без емпатії, такий соціальний хижак. Хижак,

0: них критика – це завжди дорівнює атака, і вони будуть захищатися. Також ви побачите багато пасивної агресії. Як виглядає пасивна агресія? Агресія, ясно, як виглядає, так? І фізична агресія, на жаль, зрозуміла. А як же виглядає пасивна агресія? Ну, от, наприклад, ви приходите в гості до когось і вам кажуть: «Ой, ти так гарно виглядаєш, я тебе сьогодні навіть не впізнала». Розумієте, так? Да? Це був комплімент, але вам одразу натякнули, що...
1: Двозначний дуже.
0: Так, зазвичай ти так гарно виглядаєш. От, до речі, ви сказали двозначність. Двозначність – це прям їх улюблене. От знаєте, коли... от юристи, вони ж дуже люблять, щоб кожне слово означало те, що воно означає. Бо якщо в контракті є певна неясність, її можна витолкувати на ту чи іншу користь. От нарциси, вони дуже люблять неясність. Коли, наприклад, ви будете про щось домовлятися, і ви вже підозрюєте, що ця людина не зовсім є та, ким за кого себе видає, спробуйте мати докази, особливо, якщо ви з нею працюєте. Я маю на увазі письмові. У мене є клієнти, які, зрозумівши, що їх бос, наприклад, є нарцисом, неважливо, грандіозним чи прихованим, вони постійно все роблять в письмовому вигляді. В них є лист, який підтверджує все. Вони пишуть імейл: «Добрий день, ми домовилися з вами на два, будь ласка, підтвердіть». Чому? Та тому, що були ситуації, коли вони приходили на два, їм казали, що треба було
1: на інший час.
0: На інший час. І довести щось неможливо, бо повертаємось до чого? Газлайтинг і неможливість визнати, що ти в чому був неправ. Чому приховані нарциси так добре виглядають на початку? Вони виглядають дуже емпатичними. Розумієте, іноді ми можемо бути заклопотаними своїми справами, і навіть коли ми любимо людину і хочемо їй допомогти, ми не завжди можемо бути найкращим слухачем, нас щось може відволікати, внутрішнє переживання. А от нарцис, він це робить так, ніби це його робота на початку. Чому він це робить? Він шукає ваші вразливості. Тому що коли він має ваші вразливості, він може ними маніпулювати. От вам простий приклад. Жінка поділилася зі своїм чоловіком, найближчою для себе людиною, тим, що її непокоїть стан її матері. Їй здається, що у її мами починаються ознаки так званої деменції, так, Альцгеймера, тобто те, що у нас часто буває з людьми похилого віку. Проходить час, і чоловік їй каже: «Ну, кохана, не дивно, що ти постійно забуваєш, що я тобі кажу, цей, ну, схоже, що в тебе те ж саме, що у твоєї мами». Ви уявляєте ступінь болю, який відчула ця людина? По-перше, коли замість того, щоб знайти якийсь компроміс, цю людину звинувачують у тому, чого вона боїться найбільше. І це ж робить людина, якій вона довіряє найбільше. Наостанок хочеться сказати, чому нам слід бути дуже обережними з такими людьми. Ці люди, вони руйнують стосунки, які ще вчора, здавалось, були вибудовані на віка. Вони приходять і вносять смуту. Вони настроюють одних людей проти інших. Вони використовують, наприклад, організацію, наприклад, церкву, не для того, щоб принести користь і собі, і іншим. Вони дивляться на все з точки зору: а що мені з цього буде і як я можу цим скористуватися. Ця людина не зупиниться не перед чим, і саме тому вона завжди буде на крок попереду. Тому що у вас є принципи, у вас є внутрішні обмеження, а в неї ні. Тому я рекомендую завжди вірити в найкраще в людях, але не забувати про, так би мовити, критичне мислення, здоровий глузд, бути на чеку. Ну і хай вам Бог помагає.
1: Амінь. Дуже дякую. Знаєте, я думаю, що ця тема просто не вичерпана. Це дуже, насправді, така масштабна тема, де ще дуже багато що можна з чого говорити, і про маніпуляції, і взагалі, і про наші нарцисичні також риси, які можуть бути здоровими. Та? Тобто, хочу так сказати, що дехто говорить, що, ну, і ви теж сьогодні це почула, що ці люди, вони не можуть змінитися. Я все ж таки думаю, та, як, ну, церква завжди дає шанс кожній людині. І ми знаємо так само з досвіду досвіду церкви, що багато людей, які такі були дуже жорстокими, та, і вони наверталися, навіть фашисти, навіть нацисти наверталися, та вже коли вже була кара перед ними, але все одно щось відбувалося. Наприклад, людина в одиночній камері переживає, там знає, що буде скоро страта після Нюрнбергського процесу, і їй попадають Євангелії, вона в тиші, не любить тиші, ніколи не любила, завжди щось було шумно, біля неї шум.

0: могла. І тут вона має змогу, скажімо так, роздумувати, та вже зустрітися з самою собою, та і відбувається оце дійсно навернення, та це якби зустріч з Богом та й своєю власною совістю. Тому є такі навернення в історії церкви і в Старому Завіті. Про Навуходоносора також можна багато що прочитати.
1: Так, аби було бажання, так. Якщо з'явиться бажання, є можливість.
0: І
1: так.
0: Я би сказала, Божа благодать, Божа благодать часом так діє, та і часом отакі от негативні всякі такі речі, та от все, вже Нюрнбергський процес, угу, все, та ти будеш покараний. Вони йдуть на благо людині, та. Тому, ну, передаємо таких людей, якщо, можливо, знаємо, або, можливо, будемо зустрічати, передаємо Божого милосердя, там вони є суддями, та це вже прерогатива Господа так Бога. Але, ну, такі речі, можливо, все ж таки не те, що, можливо, потрібно знати, і щоб вміти також і захистити себе, і також своїх рідних від різних маніпуляцій. Дякую вам, Олено.
1: Так, дуже дякую.
0: За вашу участь в цій програмі, та за цю таку гарну науку, що поділилися з нами. Сподіваюся ще вас побачити ще раз і чи не раз в цій студії.
1: Так, дуже дякую.
0: Так, я нагадаю, що це була програма «У ваших намірах», і з нами була клінічний психолог Олена Михайлюк.
1: Всього вам найкращого. Дуже дякую. Гарного дня.
0: Слава Ісусу Христу.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 20 серпня. Сьогодні, 20 серпня, християни східного обряду згадують святого пророка Самуїла. Ізраїльським народом правили судді. Скинія Завіту зберігалася у святині в місті Шіло. Суддею народу і найстаршим архієреєм був Елі. У місті Рамі жив побожний чоловік з покоління Веніамина на ім'я Елкана. Його дружина, побожна і богобоязлива Анна, не мала дітей, що у юдеїв вважалося за тяжкий Божий допуст, а часто і за Божу кару. Вона дуже часто давала жертву і просила Господа, щоб поблагословив її подружжя сином, і обіцяла посвятити його на службу святині, і ножиці не торкнуться його голови. Вислухав Господь молитви праведної жінки і поблагословив сином на її і чоловіка велику радість. Дитя назвали Самуїлом, що означало «випрошений у Бога». А коли дитяті виповнилося 3 роки і його відлучили від грудей матері, тоді Елкана і Анна відвели Самуїла до міста Шіло, принесли жертву Господеві і віддали свого сина священникові Елі, щоб під його наглядом дитя росло на славу Бога і на службу його святині. Самуїлу вже виповнилося 12 років. Він спав у кімнатці поряд зі спальнею Еллі, який уже почав досвідчувати на собі Божу кару, бо осліп. Одного разу вночі Самуїла розбудив голос, що кликав його на ім'я. Хлопець подумав, що це Еллі його кличе, тож зірвався зі своєї постелі і побіг до старця. Але Еллі сказав, що не кликав його, і Самуїл знову ліг до сну. Тої ночі це повторювалося 3. Тоді Еллі пізнав, що сам Господь хоче об'явити Самуїлові свою волю. Він сказав хлопцеві: «Іди спати, а коли ще раз почуєш голос, то відповідай: Господи, Господи, слуга твій слухає». І справді, коли Самуїл у 4-те почув голос, що кликав його, зробив так, як навчив його Еллі. А Господь Бог промовив до нього: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, буде дзвеніти у вухах. Того дня я здійсню на Еллі все, що я сказав був про його родину, від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за це злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому клянусь домові Еллі, не загладити повіки ні жертвами, ані офірами провини дому Еллі. Вранці Самуїл боявся про це розповісти Еллі, аж доки той сам не запитав його. А коли Еллі почув слова Господа, тоді в глибокому розкаянні сказав: «Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Невдовзі филистимляни пішли війною проти Ізраїля і розбили його військо. Ізраїльтяни послали до Шіло по скинію завіту, бо вірили, що скинія завіту допоможе їм розбити ворога. Священники, а серед них і обидва сини Еллі, принесли скинію. Та в наступній битві знову перемогли филистимляни. 30 тисяч ізраїльтян впало трупом, загинули від меча і обидва сини Еллі. А вороги захопили скинію завіту і відвезли до міста Ашдоду та поставили в храмі свого божка Дагона. Коли ж старому і сліпому Еллі принесли вістку, що його сини убиті, а скинія завіту в руках ворога, він з великого жалю упав з крісла і скрутив собі м'язи. Так сповнилася обіцяна кара Божа. Архієреєм і суддею Ізраїля після смерти Еллі став Самуїл. Він закликав євреїв до покаяння, бо вже тоді багато з них стали поклонятися поганським божкам. Після тривалої філістимлянської неволі весь народ покаявся. Самуїл зібрав мужів усіх колін у Міцпі і тут приніс Богові жертву. Тоді філістимляни з великим військом знову виступили проти Ізраїля. А Бог прийняв покаяння євреїв. Жертва, що приніс Самуїл, йому сподобалася. На філістимлян напала дивна тривога. Вони стали утікати, а Ізраїль розбив їхню силу та повернув усі свої міста. Доки Самуїл був суддею, рука Господа завжди була з Ізраїлем. Помер святий пророк у глибокій старості. Мав би вже близько 98 років. Був він з черги 15-й і останній суддя Ізраїля. Його смерть Святе Письмо описує дуже стисло. Самуїл умер, і весь Ізраїль за ним плакав, і поховали його в Рамі, його місті. Згідно зі свідченням святого Єроніма, мощі святого пророка Самуїла 406 року було перенесено до Царгорода.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Бернарда, абата і вчителя церкви. Бернард Клервоський народився в 1090 році. Він належав до шляхетної родини. У 1113 році він вступає в монастир в Сіто, відомий на той час суворістю свого життя. Бернард одразу вирізняється сумлінністю у дотриманні статуту, суворою аскезою, що підірвала його здоров'я, а також чуванням понад людські сили. Відтоді виробляється в нього зосереджене внутрішнє життя, на тлі якого світ виявився безбарним і порожнім. Це дозволяло йому не помічати нічого, окрім коня, на якому він подорожував, та Женевського озера, повз котре він проходив. Важка фізична праця, читання релігійних книг, в першу чергу Святого Письма, молитва, а особливо розважання, займають увесь його час та сприяють розквітку містицизму. У 1115 році за наказом свого абата Бернар на чолі 12 цистерянців засновує на дикому лісистому березі річки Обе монастир Клерво. В 1118-1119 роках Клерво зростає, започатковуючи нові монастирі. Бернар Клервоський зміцнює відносини з іншими впливовими представниками духовенства та видатними аристократами. Стає відомим та впливовим навіть в інших орденах церкви. Неабияке значення для ордену та його ваги в церкві мали листи і твори Бернара Клервоського, що, зокрема, пропагували статут і спосіб життя цистеріанців, всіляко схвалювали бідність і умертвлення тіла, відкидали Гіппократа заради Христа та виводили цистеріанців на провідне місце в бенедиктинській родині. Бернар вважає монастирську спільноту досконалішою формою життя, і, на його думку, серед різних орденів існує певна ієрархічність. Проте він не повстає проти менш суворих, ніж цистеріанська форма монашества, адже і вони відкривають шлях до спасіння людям слабкішим, для котрих суворе дотримання статуту святого Бенедикта не посильне, а вступ в монастир співмірний до другого хрещення. Самосвідомість Бернара Клервоського краще всього характеризується тим, що він написав трактат «De Considerazione», котрий мав служити керівництвом самому папі. Кажучи тут про все, що стосується папи, починаючи з його відношення до церкви, до справ патримонії Курії, Бернар Клервоський прагне наблизити життя первосвященника і його двору до чернечої строгості, вимагаючи від самого папи виняткових якостей, якими виправдовувалося б його становище в церкві як єпископа єпископів, Петра Владою і Христа помазання. Супереч Арнольду Бреашинському, Бернар не відмовляє папі в мирському мечі. Обидва, і мирський, і духовний, в нього у руках. Але діяти папа повинен не мечем, а словом. Звичайно, твій мирський меч, його треба оголяти по твоєму помаху, хоча й не твоєю рукою. Обидва мечі належать церкві, але один виймається спіхов за церкву, інший – церквою. Один священицькою, інший – рукою воїна. Але, звичайно, по помаху святителя і наказу імператора. В містичних своїх творах, особливо в тлумаченні пісні пісень, Бернар Клервоський виявляє м'якість, що вживається з дипломатичним мистецтвом і з близькою до жорстокості боротьбою з ворогами церкви. Вище всього, для нього любов до Бога, найнижчим ступенем якої є любов до Христа людини, до немовляти, жаданого немовляти, що досягається розважанням над втіленням Спасителя, його життям і смертю, знанням про розп'ятого Ісуса. Хто наповнений цією любов'ю, того зачіпає і хвилює все, що стосується втіленого слова. Бажання дарувати людині цю любов – одна з головних причин втілення Христа. Через любов до Бога людини, людина піднімається до духовної любові до Бога, до містичного поєднання душі зі словом, коли все у них стає спільним. Христос для Бернара не тільки зірець смирення, що закликає наслідувати себе до хресної смерті, але і головним чином – приклад і вчитель любові до нього, ради нього самого і до людей. А оскільки він далекий від людей, то між ними і ним самим знаходиться ряд посередників. В першу чергу, особливо шанована Бернаром Божа Матір. Без страху звертайтеся до вашого посередника, до Ісуса, якого завжди слухає його Отець. А якщо вас страхає божественна велич, звертайтесь до Марії. Ще більш близькими до людини посередниками є святі. Систематично Бернар Клервоський розвивав свої релігійні переконання в трактатах про любов до Бога, про благодаті свободу волі, про похвали Діві. Їх виклад тісно пов'язаний з його блискучими і численними проповідями, звернутими не тільки до ченців, але й до маріан. Ораторські успіхи Бернара Клервоського пояснюються рідкісним талантом імпровізатора, темпераментом і щирістю почуттів. Він добре знав Святе Письмо, життя отців церкви і святих, твори Амросія, Августина, а також Григорія Великого.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, 11:20 в Києві, і традиційно в цей час у ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська, і з нами на зв'язку сьогодні отець-диякон Микола Король, який служить у греко-католицькому катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла у місті Чорткові, що на Тернопільщині. Слава Ісусу Христу, отче-дияконе.
2: Слава навіки.
1: Ви вперше... Та, вітаємо вас. Так, вперше у нас в ефірі, дуже раді вас чути і бачити. І тут я хочу повідомити нашим слухачам, що наразі відбувається також відеотрансляція ефіру на YouTube та Фейсбуці. Тож користуйтесь, будь ласка, все для вас. А сьогодні у нас нетрадиційна катехиза. Нещодавно в Меджугорі закінчився Младі Фест. Це такий міжнародний молодіжний фестиваль, який щороку збирає тисячі молодих людей з різних куточків світу. І в цей час паломники мають змогу проводити за спеціальною програмою. Там багато молитви, щодня є свята меса, адорація пресвятих тайн, молитва розарію. Можна взяти участь у молебні хресної дороги. Також є час для катехизи свідчень. І, тобто це такий час, де молоді люди, і не лише вони, можуть переживати свою віру разом. Ну, і для багатьох людей це стає часом навернення. І сьогодні ми хочемо почути таке особисте свідчення отця диякона, який цього року був присутній на Младі Фесті, та, і не тільки цього року. Отче диякона, розкажіть нам, як це все було цьогоріч, і взагалі, що таке Младі Фест, так, більш глибше, і яке місце Меджугор'я займає у вашому житті. Вам слава.
2: Добре, дякую. Отже, я так поділюся трошки десь про своє покликання, яке зародилося в Меджугор'ї, а також про той досвід Меджугор'я, який вже, власне, трішки маю, і також про той досвід паломництва, але, зокрема, і про паломництво сестер-монахинь, які вже мають Божу благодать вже четвертий рік поспіль супроводжувати як керівник групи, а також і брати сам участь у цих паломництвах. Я вже був 8 разів на фестивалі молоді, 5 разів це я ще був до семінарії, а вже 3 рази був, власне, під час цих паломництв з сестрами-монахинями. Фестиваль молоді – це є така щорічна велика подія, де молодь збирається зі всього світу. І цього року, якщо я не помиляюся, це було з понад 73 країн світу. Це десь близько 100 тисяч молоді плюс-мінус, так? Багато молодих людей приїжджає для того, щоб почерпнути тої благодаті, яку небо нам дає, власне, через це місце. Бо багато хто говорить, що Меджугор'я – це є небо, де торкається землі. Так? І, власне, саме це паломництво сестер-монахинь є для того, щоб вони посвідчили своїм богопосвяченим життям для тієї молоді, яка є на цьому фестивалі. І, власне, цього року під час нашого паломництва зголосилися 4 особи до нашого духівника. Оце Микола, який був з нами, який нас супроводжував як духівник в паломництві. Зголосилися 4 особи, які роздумують про наше покликання. Та? Тобто це вже були зразу плоди під час нашого паломництва перебування на фестивалі молоді. Фестиваль молоді є заснований в 1989 році францисканцем, таким отцем Славком Барбаричем. Він вже наразі зараз є покійний отець, але на той час він заснував для молоді, бо він розумів потреби і виклики молоді. І, власне, виник постав цей Младі Фест, який вже триває 37 років щорічно, де багато, як я зазначив, збирається молодих людей. Зокрема, і моя перша поїздка в 15 років була на фестиваль молоді. І, власне, Меджугор'я відіграло роль в моєму покликанні до священства. І що цікаво, що перша моя поїздка була з сестрою-монахинею, з сестрою служебницею непорочної Діви Марії. А в нас, власне, звідки я є родом, в моєму містечку є монастир сестер-служебниць, де, пригадую, ще як бабця говорила, коли її якби прабабця водила лікувати руку, бо вона була собі розрізала зап'ястя, і ще до старого монастиря, до воєнного, водила до сестер. А потім вже пізніше моя мама також приходила на катехези для молоді. Ну, і, зокрема, і я почав теж приходити. Я пам'ятаю себе з другого класу, бо десь навіть є ще фотографії, як я таким маленьким з іграшкою стою в сестер служебний став в монастирі. І, власне, що я приходив на ті на ті катехези для дітей. Потім пізніше сестри готували мене до першого урочистого причастя, до першої урочистої сповіді, потім пізніше катехези для молоді. І вперше я про Меджугор'я почув це, власне, в 2013 році від однієї сестри, яка була в нас довший час, ну, буквально там рік-два часу, як вже її немає, ну, в цьому монастирі, тобто вона десь в іншому монастирі. І вона, від неї я, власне, що вперше почув про це Меджугор'я. Та вона багато говорила про це місце благодаті, що там відбувається, що приходить Богородиця, є реально об'явлення і так далі. Але я десь не уявляв і не розумів, що це є за місце. Ну, тобто, в мене уявлення десь було таке, що це як наше відпустове місце Гошів, там, чи Погоня, чи Зарваниця, ну, тобто, чи будь-яке інше місце. Бо сестра часто любила організовувати паломництво, власне, до цих місць та до наших відпустових центрів, які є в Україні. І в 2014 році, власне, сестра вперше зібрала невеличку групу молоді, це десь було, якщо я не помиляюся, до 10 чоловік, та? Які поїхали, власне, на цей Младіфест. Ну, я теж хотів, але мені якби не вийшло тоді поїхати, оскільки я мав відпочинок у молодіжному таборі «Молода гвардія», це в Одесі. Але я тоді горів бажанням, та серце горіло, щоб поїхати до Меджугор'я, ну, але не вийшло. Але вже наступний рік, в 2015 році, я здійснив своє перше паломництво, і так пригадую, ми приїжджаємо до Меджугор'я, а я не знав, як це все відбувається, я не знав, що це за місце, яке, тільки знав, що там є явління, знав, що люди приїжджають, моляться. Та я не скажу, мав собі таке уявлення, так як це в нас відбувається. Там люди приїхали, до прикладу, там до Гошева, скажімо, та на один день помолилися, все і це. А тут ти приїжджаєш в готелі, та ті крамниці, ресторани. Ну і звідкись музика? Така лунає музика гучна, оплески. Я не розумію, що робиться, куди ми приїхали, та, бо я уявляв собі таке побожне місце, де люди моляться, а не танцюють і не співають. Та. Ну, тобто, що відбувається? І вже коли ми приїхали, поселилися, тобто ми запізнилися, були, здається, першого дня на урочисте відкриття фестивалю, де є представлення всіх країн, молодь бере прапор, бере табличку і виходить так урочисто. Настоятель парафії представляє цих молодих людей, з якої вони країни. І, власне, вже тоді другого дня ми прийшли на програму, на вечірню програму. І під час молитви на Вервиці, під час четвертого десятку Вервиці Розарію, я відчув сильний запах троянд або ладану. Тобто я не можу описати, що конкретно що це був за запах, але це був дуже такий сильний, ароматний і ніжний запах. Та, бо я ще пробував нюхати, чи то хтось не напахнився якимись там дезодорантами, чи ще чимось, та, чи то не від кого цей запах іде. Але, власне, вже пізніше спитав сестру, кажу, от сестру було так-то і так-то, та був такий-то запах. Це ознову, тобто звідки це? А сестра тоді сказала, що це була реальна присутність Богородиці. Богородиця була близько нас. І завжди, коли відбувається явління візіонерів, і коли візіонери дають короткий коментар після тих явлінь, чи то публічних, чи то приватних, вони завжди кажуть, що Богородиця звертає кожного дня, звертає свій погляд на всіх тих паломників, які прибувають на вечірню програму, які є на площі Якова або в церкві Якова, та, і вона молиться над ними. І, власне, напевно, десь так і тоді це було, відбувалося, що Богородиця була присутня, молилася над нами. І, власне, цього мені було достатньо. Відтоді я вже більше не мав жодних запахів, тобто я не бачив ніяких видінь там чи ще щось. Бо пригадую, тільки не правда, коли це було, як якісь дві італійки приїхали, і вони на телефон щось знімкували на небі, видно, вони щось там побачили, чи то щось хварі було, і так виглядає, вони то знімкують, і одна другій щось показувала, що був якийсь знак. Так? Я більше нічого такого не мав, тобто мені це було достатньо одного разу, щоб повірити, що реально Богородиця є присутня і що це реально є місце благодаті. І, власне, що скільки часу я ходив до сестер служебниць на ті катехези, та скільки і сестра говорила, тобто, що потрібно жити, провадити життя, принаймні з Божим Словом, ранкова, вечірня молитва, та брати участь хоча б в недільній чи там свята літургії і так далі. Але, ну, власне, десь в мене так то все, ніби я це все сприймав, але воно все десь так було занедбано. Одно єдине, що я любив, ну, тобто, не, що я любив, то я щонеділі старався брати участь в божественній літургії. Ну, тобто, ясно, що воно було тільки так для галочки, Боже, ти там мені постав галочку, та от я був, і вже все, так. А, ну, і кожного вечора я молився, тільки це була молитва «Отче наш, Богородице», при телевізорі, тобто тільки скручувався звук і все. Ну, тобто і таке було моє якби життя. Ну і там десь раз в скількись була сповідь і все. Ну, тобто так зазвичай якби більшості такі християни, ну, для галочки, скажімо, так. Ну і так, власне, було моє життя. Але під час цієї першої поїздки на фестивалі молоді все змінилося, але не одразу. Бо я пам'ятаю, я не вмів також і молитися на вербиці, що, власне, я навчився в Меджугорі, а вже потім і після Меджугорі. І я не пригадую, чи я з собою тоді мав вербицю в Севдо Меджугорі, здається, що мав. Але, власне, під час першого Младіфесту у 2015 році я купив собі вербицю, яку маю по сьогоднішній день, і вона є мені дуже дорогою, та, бо кожен день молюся на ній. І вже декілька разів і губив, і міняв розп'яття, та. І, власне, я її купив в Меджугор'я. І приїхавши з Меджугор'я, я ще, напевно, десь до, ну, до місяця часу не молився, та. Просто ніяк не можна було взятися до цього. Але, власне, пригадую, що за старим календарем, ще як ми мали в греко-католиків, на Успіння 28 серпня поїхав до Гошева і там купив собі Святе Письмо, ну так як Марія вчить нас в Меджугорі, що треба жити молитвою, Божим Словом, постити, жити кожної неділі Євхаристію, принаймні раз до місяць приступати до таїнства покаяння, таїнства сповіді. Але, власне, я тільки що тоді, з чого я почав, то це з ранкової молитви, вечірня молитва. І, власне, купив собі Святе Письмо, почав читати, так як Богородиця каже, по кусочку Святого Письма, і почав молитися на вербиці. І що цікаво, що Богородиця цих візіонерів, чи це в Меджугор'ї, чи це в Фатімі, вона вчила їх потішки молитви, та спочатку «Сім Отче наш, сім Богородице, сім слава Отцю, сім Богові». Оце, що ми зараз маємо вербицю миру, як багато паломників її називають, або молитва за мир. Потім десяток вербиці розарію, потім одну частину розарію вербиці, а потім вже і цілий розарій. Ну, але, власне, що я почав цілий розарій, так? І дуже дякую, тому що Бог, ну, Бог дав таку благодать, що я сьогодні можу спокійно і вільно молитися. Тобто вона, ця молитва мені не є нудною. Ну, як багато хто каже, ну там нудно перебирати одне й те саме, Богородице Діво, радуйся, радуйся Марія, одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме, так? Але вона мені десь не є такою нудною. Звичайно, думки різні приходять під час молитви, але це і нормально. Але я і спокійно, вільно можу молитися, дякуючи Богові, дякуючи Богородиці за ту ласку, ласку і благодать. Бо це є плоди фактично Меджугор'я. Та, але я тоді ще не відразу, ну я старався вже кожної неділі брати участь у святій літургії, та вже старався, намагався десь її переживати, та, і старався хоча б раз у місяць приступати до таїнства покаяння. І це була така десь моя перша поїздка на фестиваль молоді з сестрою монахинею. Пізніше, коли після першої поїздки, і моє покликання вже десь зароджувалося ще до Меджугор'я, так десь помаленьку проявлялося, помаленьку, помаленьку, помаленьку. І вже з першою поїздкою до Медгорі воно почало трішки більше проявлятися. І я собі так пригадую, коли я був у Франківську, був в дитячій лікарні, а оскільки маю проблеми трішки зі здоров'ям, на той час проблеми з астмою. І я пам'ятаю, це була або субота, або неділя, напевно, скоріше субота. Бо до Меджугор'я я не знав, що є ще як така римо-католицька церква, католицька церква в Україні. Я тільки знав, що є греко-католики, тільки знав, що є православні. Ну і знав, що є святіший отець у Римі, є папа римський і все. Тобто, ну як більше такого глибшого знання я якби не мав про це. Але власне, коли був в Меджугор'ї, мені дуже сподобався римо-католицький костел. Дуже мені запав, а особливо орган. Та? Хоча в Меджугор'ї це не є якийсь там, тобто якби історичний костел, там чи він має якусь цінність, він має десь близько, ну, понад півстоліття, там років 50 він десь має, більше немає. Та? Ну, може, трішки там більше. О, і я, власне, коли був, я так тишком-нишком вийшов з цієї лікарні, щоб піти знайти той костел в Франківську, чи він є взагалі в Франківську костел. І пригадую, пішов до нашого собору Воскресіння. Катедрального собору, який є в місті Івано-Франківську, там спитав, де знаходиться костел. Вони мені сказали, поїхав до костелу. І пам'ятаю, так заходиш на той час до костелу, і з правої сторони є ікона Богородиці. Але я на той час не розумів і не знав, що це за ікона. Бо тільки пам'ятаю, що це була ікона Богородиці, і все. І біля тої ікони був ще меморіал, який я чітко пам'ятаю польському президентові Олегу Качинському, який загинув у 2010 році в авіакатастрофі. От той меморіал я чітко пам'ятаю, бо там ще було якихось багато різних табличок. І я, власне, вже навчився молитися Вервицю, Розарій. І я клякаю біля тої Богородиці і молюся цілий повноцінний розарій в костелі. І десь за мною спостерігала ця парафіянка костелу, яка на той час прибирала храм. І вона пізніше, вже коли після молитви, підходить до мене, обнімає мене і називає мені чітко якийсь сан. Тобто ти маєш бути тим і тим, хоча я той сан не запам'ятав. Ну, бо що мені там, скільки тоді, 16 років, я, попри те, що десь вже був прояв до покликання, та, прояв покликання, але я ще десь, ну, до кінця не усвідомлював і не думав, що піду до семінарії і буду вже зараз на даний час отцем дияконом, а в майбутньому і священником, та буду мати таїнство священства. Але, власне, я десь тоді думав, що це буде звичайне мирянське життя. Яке багато, ну, тобто, що не буду мати того покликання. І все. І тобто вона це сказала, я ще тоді пам'ятаю, помолився Вервиці до Божого Милосердя. Пригадую, також там мала бути англомовна меса для студентів, які приїжджають із-за кордону до Івано-Франківська, там медичний університет і ще деякі. І, власне, так те відбулося і все. Ну і з кожною поїздкою все більше і більше почало це покликання проявлятися. Пам'ятаю, здається, після третього молодіжного фестивалю я вже почав практикувати щоденну літургію, тобто ще частішу сповідь. І, власне, ще десь так повертаючись до тої молитви, до моменту поїздки на молодіжний фестиваль. Моя молитва була при телевізорі, який скручувався звук і все. А зараз замість того телевізора стоїть таке гарне, прекрасний такий молитовний куточок, як це у нас вчить Богородиця, щоб у своїх сім'ях зробили молитовний куток. Та? І, власне, замість цього
1: Тобто, я
2: телевізора.
1: перепрошую, тобто ви повністю позбулися телевізора? Це такий один з плодів Меджугор'я.
2: Ну так, фактично, бо він вже був старий, то вже просто в ньому і потреби, як такої не було. Зараз телефони чи комп'ютери, то, ну, тобто те, що ти хочеш почерпнути там, то ти почерпнеш, а наразі там, то його якби вже немає. Та, на жаль, я не можу його зараз показати, той молитовний куточок, оскільки я не є вдома, то я би з радістю ним поділився, але наразі не маю такої можливості це зробити. Та? І так десь продовжувалося. І вже майже фактично дві останні поїздки на Младіфест ще до семінарії, тобто коли я був ще в Мирянському, скажімо так, статусі, воно все більше і більше почалося проявляти. І останнього Младіфесту у 2019 році, до коронавірусу, коли вже почалася ця пандемія, ми пішли з групою частинкою групи до гори Явлінь, тобто до підніжжя. Там є такий синій хрест, голубий хрест, де багато разів відбувалося явління, а ще на той час, з 2015 року по 2019 рік, я мав можливість, тобто, ну, всі мали можливість, паломники, які прибували на молодіжний фестиваль молоді, бути присутніми на явліннями у місіонерки Мирян. Вже пізніше, у 2020 році, ці публічні явління припинилися, і Богородиця сказала, що буде тільки раз на рік до неї приходити. Це 18 березня. І, власне, що от ми тою групкою пішли, я взяв з собою святе письмо. Ну і ми помолилися спільно, вони, ця група пішла, я ще залишився. І кажу до Марії, кажу: Марія, якщо це є моє покликання, тобто до священства, ну то дай мені якийсь знак, та, щоб я принаймні розумів, тобто як робити, що робити далі. І відкриваю, власне, святе письмо Євангелія від Луки, перша глава, де йдеться мова про Захарію, як первосвященнику Захарії випав жереб покатити в наметі Господньому, та, в храмі Господньому святає святих. Ну і я розумію, що то чітко про мене, та, що то чітка відповідь Богородиці про те, що, ну, це є моє покликання до семінарії, до священства, у майбутньому до священства. І все. І десь так, власне, цих 5 разів, такий був мій досвід цих молодіжних фестивалів. І, власне, всіх цих 5 років я їздив з сестрою Манахиною, служебницею непорочної Діви Марії. І що так цікаво, що цих 5 років я був з нею, а потім вже пізніше, з 2023 року, і, власне, до цього року, то вже я супроводжував сестер монахинь, так? Що для мене є таким, знаєте, особливим. О, і так десь було. Вже в 2020 році я поступаю до семінарії. Але ще перед тим я хотів дуже попасти на семінар по святочній молитві до Меджугор'я, бо вже про нього чув, оскільки за тих 5 років до семінарії я ще познайомився зараз з, правильно, напевно, буде, з членкинею спільноти Світло Марії Зоряної Тислю, та, а вже потім пізніше з всіма познайомився, зараз ми є, ну, тобто, маємо гарну дружбу, дружимо. І вона тоді, власне, я мав з нею їхати на цей семінар по святочній молитві, але пішла ця пандемія, і це десь так відклалося вже до 2023 року, або навіть до 2024 року. Та. О. І все, пандемія, я поступив до семінарії, і вже аж після пандемії, бо вони довгий час не пускали, тобто не можна було їхати за кордон і так далі, ну це все, що було закриті кордони. І вже тоді після пандемії вперше я поїхав на Різдво до Меджугор'я. Це була моя вже така перша поїздка як семінариста. Потім пізніше, в 21-му році, моя друга поїздка була на свято Якова, і знову ж таки була на Різдво, де я вже тоді так пробував трошки братів потягнути в цю поїздку, семінаристів, ну, моїх співбратів. А потім вже в 2023-му знову здійснив 2 паломництва. І вже в 23-му році я чую про паломництво на семінар, на священичий семінар, тобто на священичі реколекції. Намагаюся записатися в цей семінар, і під час цього семінару я знайомлюся з зараз вже моїм таким гарним другом, отцем Миколою, і, ну, з яким ми разом супроводжуємо, бо він є фактично якби духівником паломництва сестер монахинь, а я якби керівник групи, так? І тоді, пам'ятаю, під час того паломництва ми з ним познайомилися, щось так розговорилися, і отець каже: ну, ще, можливо, напевно, буде поїздка для сестер монахинь на фестиваль мови. А я вже, ну, я влюбився вже в Меджугор'я, та, бо Меджугор'я торкнулося мого серця, і, ну, тобто, і ти вже хотів просто бути в тому Меджугор'ї, перебувати в тій благодаті, почерпати, бо воно дає тобі силу просто функціонувати далі, та. Ти вже намагаєшся жити за тим, що нас Богородиця вчить. Це, тобто, Меджугор'я себе називає, що це є школа Богородиці, де ж Марія, як та вчителька, як мама, з таким, знаєте, материнською такою опікою вчить нас. жити Божим Словом, щоденним Божим Словом, жити щоденною молитвою, молитвою Розарію, молитвою Вервиці, жити Євхаристією, жити, тобто втілювати піст середа і п'ятниця, ну і також приступати хоча б принаймні раз на місяць до таїнства покаяння. Під час цього семінару я з ним познайомився і кажу: отче, ну та я готовий на себе це взяти. Ну, оскільки я люблю Меджугор'я, то я готовий, я тільки з радістю, та бо це на це паломництво сестер монахинці були якби жертводавці, жертвою дві спільноти власне отця. Мого другого отця Миколи, дві спільноти, апостоли Божого милосердя і апостоли Божої любові, які також засновані на основі Меджугор'я, на основі Меджугор'я. І власне, ну і там були ще, і там ще є деякі окремі жертводавці, за що їм дуже велике дякуємо. Та особливо десь і від себе, і від сестер монахинь складаємо таку велику подяку, що ми можемо бути на фестивалі молоді і свідчити власне про це богопосвячене життя і ділитися тим покликанням з іншою молоддю, яка розпізнає своє покликання чи до священства, чи до монашого життя і так далі. І, власне, я кажу, я готовий це все на себе взяти, тільки, ну, якщо є всі можливості, то я тільки за. Ну, і в нас там щось до маніфесту лишалося тільки буквально 3 тижні. Та? Ну, думаю собі, я так це все на себе взяв, а як за 3 тижні? Чи ми зберемо ту групу сестер? Та? Ну, чи будуть сестри, чи не будуть? І якось так все склалося, що за 3 тижні в нас набралася повноцінна група сестер, навіть здається, чи не на одному місці було більше в автобусі. І пригадую, як ми їхали, 12 годин стояли на кордоні під жарою, а ще потім були трохи проблеми з мотором, автобусі, жара, та і сестри, і співали на кордоні. Тобто, ну, не було такого, якби нарікання, там, о, ми стоїмо довго, жара, а чому воно так, а так. Та, але власне, що от той час сестри використали для співів, ну тобто для різних забав, та щоб той час якось провести на кордоні з радістю такою. І власне, це був такий мій перший досвід тої організації, того паломництва, де фактично, ну, буквально за 3 тижні, ну це не я, але скоріше за все, Богородиця зібрала тих сестер-монахинь, тоді ще з нами було буквально декілька семінаристів. І так було моє перше таке паломництво. Пізніше вже потім друге паломництво, третє. І так 3-4 рази я вже супроводжував це паломництво, якби до Меджугор'я. Власне, що цього року, під час цього паломництва, я тільки не пам'ятаю попередні роки, чи були сестри, в яких теж зародилося покликання через Меджугор'я, але власне, що цього року в двох сестер фактично теж покликання було зароджене в Меджугор'ї. Ну, таким якби Меджугор'я стало рушієм для цього покликання. Та також в цього року Богородиця покликала перед фестивалем молоді на гору Явлінь для того, щоб молитися за цей фестиваль молоді. І під час цієї молитви було публічне явління візіонеру Івану, де Богородиця багато говорила про молодих людей, говорила про сім'ї, про те, щоб сім'ї жили Божим Словом, жили молитвою. І під час цього явління одної сестри, тобто одна сестра дістала зцілення колін, там вона мала проблеми з колінами. Та я, ну, я докладно не знаю, як ті хвороби вони називаються, але власне, що це відбулося в нашому паломництві. Тобто вона залишається, це невідомою сестра, але власне, що був такий плід. Ну, як я вже згадував раніше, під час цього паломництва в нас зародилося Під час цього паломництва отець духівник мав 4 розмови з молодими людьми, які роздумали про своє покликання і десь вибирали той, те чи інше згромадження сестер, щоб вступити до монастиря. Ну, тобто, що це є вражаюче таке, що зразу під час нашої присутності Божа благодать та Боже провидіння подіяло, що ці молоді люди зголосилися. Також це є багато сестер-монахинь, близько 40-50. Це є сестри і греко-католики, і римо-католики, та греко- і римо-католицької церкви. І, власне, цього року було 19 згромаджень, 19 законів різних сестер. Та? Ну, тобто, що таким є різноманіттям серед молоді. Різним різноманіттям серед молоді, та? Тобто це свідчення. І, власне, десь такий мій досвід Меджугор'я є в моєму житті. Якщо більше заглибитися про Меджугор'я, вже так, як я і згадував, тобто про молодіжний фестиваль, який я і згадував, він дуже гарно, класно є побудований. Побудований є отцем Славко Барбаричем, як я вже згадував, францисканцем, якого на початку явлінь прислали до Меджугор'я для того, щоб він перевірив дітей, місіонерів на той час, чи вони говорять правду про ці явління, тобто чи вони не мають якоїсь фантазії, видумки і все решта, і чи це є діти здорові, є нормальні. Так? На що отець Славко Барбарич відповів, що хворі є не діти, а хворі є ті, хто прислав його туди. Так? І, власне, Богородиця торкнулася його життя, змінила його серце, і він залишається в Меджугорі, і, власне, починає розбудову семінарів, це фестивалю молоді, рекулекції для священників, семінар посту, тиші молитви, тобто де, це фактично такий семінар школа посту, так, де Богородиця нас вчить постити, молитися. Здається, якщо я не помиляюся, подружні пари також отець Славко Барбарич заснував і багато інші семінари. І, власне, він дуже гарно склав цю програму молодіжного фестивалю, де є спочатку починається з ранкової катехези. Ми почнемо з першого дня. Тобто ми приїжджаємо, перший день, вечірня програма, це є урочисте відкриття, де, як я вже згадував, молоді люди виходять з прапорами, з табличками. І, ну, зараз теперішній парух отець Звонімір, настоятель Меджугор'я, представляє ті всі країни та вся площа плескає. Тобто, якщо вийти якщо ви стати так і дивитися на ту площу, а це в людях, це все повністю молодих людей, прапори та різних національностей і так далі. Ну і ці молоді люди йдуть, представляють кожну країну на цьому фестивалі. Пізніше є молитва Розарію, і пізніше меса, тобто свята літургія, після святої літургії, адорація. І так фактично є перший день молодіжного фестивалю. Наступні дні так побудовані, що зранку починається молитва, починаються роздуми над Божим Словом, пізніше є катехеза. Цього року катехеза була про піст і молитву, давав отець Любо Куртович, якщо я не помиляюся, якщо я правильно назвав. Потім є одне свідчення, є руханки, банси, які розробляють волонтери разом з тими сестрами. Тільки я не пригадую, що це за згромадження сестер, які розробляють. Але вони дуже є класні, такі унікальні, ті руханки для молоді. І знову ж таки, ти дивишся, як вся площа танцює, бавиться в ті руханки. І потім знову є свідчення, молитва Ангелу Господній, обідня перерва. І починається вечірня програма. Вечірня програма також складається з катехези. Або з катехези, або зразу тоді вже є два свідчення. Та? Свідчення, знову перерва на банці, руханки, тоді наступна катехеза, потім знову молитва Розарія, свята меса. І другого дня була процесія зі статуєю Богородиці, Царицею Миру, коли, знову ж таки, всі представники різних країн, різних національностей йдуть з прапорами, йде Богородиця на перетроні Богородицю, і воно так гарно йде площею, така процесія. Та наступний день фактично те все саме, тільки що є ще молитва роздуму перед Христом і запалення оцього передання світла, коли на вівтарі, ну це більше в римо-католицькій церкві, в нації Петикова нема освячення вогню, освячення світла, та коли моляться пасхальну, ну наскільки, бо я так добре не знаю римо-католицького обряду, але наскільки пригадую, вони моляться над цим світлом, запалюють на вівтарі і передають спочатку священникам, а потім пізніше священники передають всім вірним це світло. І так помаленьку, крок за кроком, охоплюється, освітлюється вся площа, ну, фактично, 100-тисячна площа. Та якщо ви, можливо, бачили ті унікальні кадри.
1: Так, бачили.
2: Адорація є на наступний день, і завершення Младіфестою є на горі Кріжовці, тобто на горі Хресній дорозі, святою месою, що теж є таким гарним, гарним завершенням цього Младіфесту. Але я ще забув згадати, що до моменту

0: час, бо вони є цікаві і вони є такі будуючі. Та, тобто, де ви можете чи розпізнати своє покликання, чи утвердитися в своєму покликанні, тобто, чи десь знайти відповідь на якесь своє життєве питання, та, або навіть просто банально побути в Божій благодаті, в Божій присутності і
1: Дякую.
0: відкрити своє на присутність Богородиці, на присутність Святого Духа, тобто на Божу любов, на Божу благодать.
1: Дякую.
0: Власне, і я так ще трішки згадаю, бо я ще також стараюся, щоб десь на Новий рік, щоб поїхали сестри монахині. Ну, звичайно, там небагато, але пам'ятаю, що в 2024 році, коли була поїздка на Новий рік, і нас тоді Богородиця покликала молитися 1 січня, бо це, здається, є День миру, якщо я не помиляюся, у світі. І покликала молитися за мир. І тоді пам'ятаю такий лей дощ, сильний лей. Я так сидів під парасолькою, і як крутив ту парасольку, це просто так лив, ну, тобто, як без стрінки дощ з тої парасольки. І пам'ятаю, сестри тоді позмокали, а це також були сестри-служебниці, позмокали, попромокали. І в одної сестри, пам'ятаю, були проблеми теж з кістками, тільки я не знаю, як ця хвороба називається, ну, бо, власне. І питаю сестру, а як ви вийшли? А вона каже, я не знаю, як я вийшла на цю гору явлінь і як я зійшла під час цих явлінь, бо каміння є слизьке, коли дощ паде, і камінь є слизьким. Каже, і якщо ви, не дай Боже, десь покрутив ту ногу чи впав, ну, це би було так дуже, дуже переломно. І знову ж таки, маленький жест, ну, який показує Божу благодать, наскільки Бог дає, щоб людина була присутнім, та і людина почерпнула ту благодать, яку нам дарує ця Меджугор'я, місце, де небо торкається землі. Ну і так, власне, моє серце там є в Меджугор'ї Бог.
1: Дякую. Ну що ж, вражаюче. Ви так сказали, що 100 тисяч молодих людей були присутні цьогоріч на Младіфесті. 73 країни брали участь. Ну, це дійсно вражаюче. Ну що ж, на жаль, ефірний час уже завершується, вже буквально декілька секунд. Отче Деякон, я вам щиро дякую за цю розмову, за таке ваше ділення, та поділилися якби своїм досвідом Меджугор'я, та Младіфесту, як ви віднайшли своє покликання. Я думаю, що це дуже цінно для молодих людей, які шукають, скажімо, себе, та шукають, розпізнають, та в процесі розпізнання свого покликання. Ну і це так, знаєте, прозвучало так якось, знаєте, як так рекламно, та дякую вам. Ну, я теж вірю, що Меджугор'я це є дійсно, і була всього лише один раз, на жаль, поки що. Планую також побувати там ще не один раз. І також свідчу, що ну я там не відчувала нічого, там ні запаху троянд, нічого, але якось просто там якийсь такий мир, таке дійсно вже таке намолене, мабуть, місце, і те, що Богородиця там являється, що стільки людей приходять туди з такими намірами гарними. Я думаю, воно все разом, якби таку атмосферу створює. Ну що ж, нехай Бог благословляє вас, ваше служіння, та от ви йдете до священства, нехай це все здійсниться, та бажаю вам також святості. І нехай Бог благословляє тих людей, яких Він вам, власне, вже зараз довіряє і довірить у майбутньому. До нових зустрічей в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, 12:02 в Києві. Час на мить зупинитися серед усіх справ і згадати про того, в чиїх руках є цей день і наше життя. Сьогодні католицька церква згадує святого Бернарда Склерво, абата, вчителя церкви. Він колись так сказав, що невдячність – ворог душі. Невдячність – це палючий вітер, що висушує джерело любові, росу милосердя і потоки благодаті. Ну, можливо, вдячність – це не просто сказати Богові дякую за те, що нам подобається. Це таке вміння помічати щось хороше та дар від Бога навіть посеред звичайного дня. Сьогодні ми прокинулися, маємо ще один день, знаємо, що не всі прокинулися сьогодні, на жаль. Та от, а ми можемо, та, можемо цей день провадити знову, та, можемо молитися, любити, працювати, робити щось добре, бути поруч з тими, хто нам дорогий. Ну, і все це не щось саме собою зрозуміле. Тому маємо цю вдячність, та, тому що Бог є з нами, та, Він присутній у кожній ситуації. І тому принесімо йому все, що лежить в нас на серці. Молимося за мир в Україні і у світі, за наших захисників, за загиблих цієї ночі, їхні родини, за поранених, всіх постраждалих, за рятувальників, медиків, а також за всіх полонених і безвісти зниклих, за наші родини, за тих, хто переживає та зараз біль чи самотність, за священиків, богопосвячених осіб, за навернення також наше особисте, за навернення росіян. І також молимося за душі в чистилище і усіх ваших особистих намірах. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали вцілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Молимось Бревіарій. Молитва протягом дня. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Якщо мене любите, дотримуйтеся моїх заповідей, говорить Господь. Поглянь на моє нещастя і визволи мене, адже я не забуваю Твого закону. Розсуди мою справу і визволи мене. За словом своїм оживи мене, далеке від грішників спасіння, бо вони не шукають Твоїх настанов. Твої щедроти численні, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами. Багато в мене гнобителів і ворогів, але я не відхиляюся від Твоїх свідчень. Дивлюся я на підступних, і огидно мені, адже вони не дотримуються Твого слова. Поглянь, я ж полюбив Твої заповіді. Господи, оживи мене у своєму милосерді. Начало Твого слова – правда, і кожний присуд Твоєї праведності навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо мене любите, дотримуйтеся моїх заповідей, говорить Господь. Нехай Господь благословить тебе, щоб ти перебував у мирі поки віку твого. Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить Його дорогами. Ти будеш споживати плоди своїх рук. Щасливий ти, і буде добре тобі. Твоя дружина, як родюча виноградна лоза при стінах твого дому. Твої сини, наче нові оливкові галузки навколо твого столу. Ось такою благословенною буде людина, яка боїться Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, щоби ти бачив добробут Єрусалима в усі дні свого життя. Ти побачиш синів своїх синів. Мир для Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить тебе, щоби ти перебував у мирі поки віку твого. Бог переміг твоїх ворогів. Ще з моєї молодості часто нападали на мене. Нехай оповість Ізраїль. Часто воювали зі мною ще з моєї молодості, але не здолали мене. На моїй спині орали плугатарі, все довшими робили свої борозни. Та праведний Господь розтяв упряж грішників. Нехай осоромляться і втечуть усі ті, які ненавидять Сіон. Нехай стануть, наче трава на дахах, що засихає ще до того, як виросте, котрою жнець не наповнить своєї жмені, а в'язальник свій поділ. І не скажуть перехожі: благословення Господнє на вас. Ми вас благословляємо Господнім іменем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог переміг твоїх ворогів. Читання з книги мудрості. Полюбіте справедливість ви, що правите землею, роздумуйте про Господа в правоті й у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, хто Його не спокушає, і Він являється тим, хто Йому не споневіряється. Уповай на Господа і роби добро, і будеш жити на землі в безпеці. Молімося. Всемогутній вічний Боже, в Тобі немає ні мороку, ні темряви, освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали Твій закон і з радістю йшли дорогою Твоїх заповідей. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе Пречистий, молись за нас. Йосифе Найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе Наймужніший, молись за нас. Йосифе Найслухняніший, молись за нас. Йосифе Найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окрасу сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові благословенної церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Що ж, 12:24 в Києві. Традиційно сьогодні за розкладом маємо концерт привітань та гарного настрою. Але, зважаючи на останні події, та маємо за цю ніч в Києві загиблих, будемо замість концерту молитися Розарій. Будемо молитися його за всіх загиблих, а також поранених і за їхні родини. Нехай Бог утішить живих, а померлим дарує прощення гріхів і Царство Небесне. Будемо розважати над скорботною частиною Розарія. Будемо розважати разом з святою Фаустиною Ковальською. Буду зачитувати деякі уривки з її щоденника, щоб нам було легше, скажімо, розважати. Сподіваюся, це дійсно буде так поміччю у розважанні скорботної частини Розарію. Отож, я нагадаю телефони студії. Прошу вас доєднуватись, молитися разом з нами. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Можна також доєднуватися через Viber. Номер Viber 066-563-0724. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих? Абонент 098, продовжуйте.
1: Вірую Духа Святого, Святого Вселенського, Кавку, Зопечать, П'ят Святих, Відпущення гріхів, Воскресіння, Плоті, Життя Вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліба нас насущний дай нам сьогодні.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх нині, при смерті нашій, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх нині, при смерті нашій, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх нині, при смерті нашій, амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині, Боже, чесні віки віків, амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, щоб тобі маємо до себе.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай освітить, що спочивай, Марії вічній. Амінь. Дякую, Україна.

0: Перша скорботна таємничка – молитва Ісуса в Гециманському саду. Знай про це, дочко моя, що якщо прямуєш до досконалості, освятиш багато душ, а якщо б ти не прагнула святості, то багато душ залишилися б недосконалими. Знай про те, що їхня досконалість залежатиме від твоєї досконалості, і значна частина відповідальності за них ляже на тебе. І сказав мені: «Не лякайся, дитя моє, але будь вірною лише моїй ласці». Абонент Viber, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Друга таємничка – вичування Ісуса біля ганебного стовпа. Коли якось я запитала Господа Ісуса, як може терпіти стільки прорахунків та різних злочинів і не карати їх, відповів мені Господь: «Для покарання маю вічність, а тепер продовжую їм час милосердя. Проте біда їм, якщо не пізнають часу мого приходу. Дочко моя, секретарко мого милосердя, ти повинна не тільки писати та голосити моє милосердя, але і випрошувати для них ласку, щоб і вони прославляли моє милосердя». Абонент 093, починайте «Отче наш».
2: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай усім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Третя таємничка – коронування Ісуса терновим вінцем. Визнав мені сатана, що я предмет його ненависті. Сказав, що тисяча душ менше завдасть мені шкоди, аніж ти, коли говориш про велике милосердя Всемогутнього. Найбільші грішники сповнюються довірою і навертаються до Бога, а я, говорить злий дух, втрачаю усе. Але крім того, ти переслідуєш мене самого тим безмежним милосердям. Я пізнала, як сатана надзвичайно ненавидить Боже милосердя, не хоче визнати, що Бог добрий. Абонент 098, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь Твій, благословенні всім жінками і благословенні світло нашого Христу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь Тобою, благословенні всім жінками і благословенні світло нашого Христу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний ти плоду твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний ти плоду твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний ти плоду твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний ти плоду твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачатом,
1: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.

0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок, дай померлим Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Четверта таємничка – хресна дорога Ісуса Христа. Під час роздумування я почула такі слова Ісуса. «Дочко моя, віддаєш мені найбільшу хвалу через терпеливе віддавання себе моїй волі, а собі заробляєш таку велику заслугу, що ні постами, ні жодними умертвленнями не осягнула б того. Знай про це, дочко моя, що коли свою волю підпорядковуєш моїй волі, стягаєш на себе мою велику прихильність, та пожертва мені люба та повна насолоди. Вона подобається мені, вона має силу». Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. П'ята таємничка. Розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Сьогодні знову Господь повчив мене, як я повинна приступати до тайної сповіді. Дочко моя, як ти готуєшся у моїй присутності, так і сповідаєшся переді мною. Священником я тільки заслоняюся. Ніколи не аналізую, яким є цей священик, яким я заслонився. І так розкривайся у сповіді, як переді мною. І я наповню твою душу моїм світлом. Абонент 093, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, Бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.
3: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице діло, молитвами нашими в скорботах не погороди. А відвід захисти нас, єдино чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Лоретанська літанія до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
3: Христе, помилуй.
0: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
3: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
3: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
3: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
3: помилуй нас.
0: Свята Трійця Єдиний Боже,
3: помилуй нас.
0: Свята Марія,
3: молись за нас.
0: Свята Богородице Діво,
3: молись за нас.
0: Свята Діва над Дівами,
3: молись за нас.
0: Мати Христова,
3: молись за нас.
0: Мати Церкви,
3: молись за нас.
0: Мати Милосердя,
3: молись за нас.
0: Мати Божої Благодаті,
3: молись за нас.
0: Мати Надії,
3: молись за нас.
0: Мати Непорочна,
3: молись за нас.
0: Мати Пречиста,
3: молись за нас.
0: Мати Невинна,
3: молись за нас.
0: Мати Незаймана,
3: молись за нас.
0: Мати Наймиліша,
3: молись за нас.
0: Мати Предивна,
3: молись за нас.
0: Мати Доброї Поради,
3: молись за нас.
0: Мати Творця,
3: молись за нас.
0: Мати Спасителя,
3: молись за нас.
0: Діво Розсудлива,
3: молись за нас.
0: Діво Шанована,
3: молись за нас.
0: Діво Прославлена,
3: молись за нас.
0: Діво Могутня,
3: молись за нас.
0: Діво Ласкава,
3: молись за нас.
0: Діво Вірна,
3: молись за нас.
0: Дзеркало Справедливості,
3: молись за нас.
0: Престоли Мудрості,
3: молись за нас.
0: Причина нашої радості,
3: молись за нас.
0: Амфоро Духовна,
3: молись за нас.
0: Амфоро Славна,
3: молись за нас.
0: Амфоро Велична Побожності,
3: молись за нас.
0: Троянда Духовна,
3: молись за нас.
0: Вежа Давида,
3: молись за нас.
0: Вежа зі слонової кості,
3: молись за нас.
0: Доме Золотий,
3: молись за нас.
0: Ковчегу Завіту,
3: молись за нас.
0: Брама Небесна,
3: молись за нас.
0: Зори Світанкова,
3: молись за нас.
0: Зцілення хворих,
3: молись за нас.
0: Прибіжище грішних,
3: молись за нас.
0: Втіхо мігрантів,
3: молись за нас.
0: Розрада скорботних,
3: молись за нас.
0: Допомога християн,
3: молись за нас.
0: Цариця ангелів,
3: молись за нас.
0: Цариця патріархів,
3: молись за нас.
0: Цариця пророків,
3: молись за нас.
0: Цариця апостолів,
3: молись за нас.
0: Цариця мучеників,
3: молись за нас.
0: Цариця сповідників,
3: молись за нас.
0: Цариця дів,
3: молись за нас.
0: Цариця всіх святих,
3: молись за нас.
0: Цариця без гріха первородного зачата,
3: молись за нас.
0: Цариця на небо взята,
3: молись за нас.
0: Цариця Святого Розарію і Скапулярію,
3: молись за нас.
0: Цариця сім'ї,
3: молись за нас.
0: Цариця миру,
3: молись за нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
3: Господи, прости нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
3: Господи, вислухай нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
3: помилуй нас, Господи.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
3: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося. Просимо Тебе, Господи, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Дорогі радіослухачі, розпочнемо пряму трансляцію Святої Літургії Східного обряду з храму Пресвятої Різдва Пресвятої Богородиці з міста Львова.

Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, будь милостивий до мене грішного, Царю Небесі, Ти щедрий душі істини, що всюди і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню, Бог на землі, мир людям благовоління, слава Вишню, Бог на землі, мир людям благовоління, Господи, губи мої, відкрий устами, сповісять хвалу Твою.

За мир, звисоти, спасіння душу нашого, Господи, помолімся. За мир усього світу, добрий стан святий будь церкові, з'єднання всі, Господи, помолімся. За святий храм цей, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирія, Горя Боголюбового єпископа нашого Кир Володимира, чести, пресвітерство Христі, діяконство за весь причет людей.

0: Отця і за кожне село, місто, країну, за тих, що вірують, живуть в Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння, і Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвятого, пречисто, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Пресвятіву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: Рівна славимийся Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще в мирі, Господеві, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, і пресвяту Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи,
1: бо Ти є благий, людинолюбний Бог, і ми Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі Алелуя. І тім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо.

0: До Корінтян другого послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні,
0: браття, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в страсі Божому, дайте нам місце у вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не зробили, нікого не визискували. Говорю це не щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашому серці, щоб умерти і жити разом. Велике довір'я маю до вас вельми, пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю серед усіх наших напастей. Бо коли ми були, прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою. Звідусіль скорботи назовні, бої, страх усередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом Тита. І не лише його приходом, але й утіхою, якої він зазнав від вас, оповідаючи нам про вашу тугу за мною, про ваш смуток, про вашу прихильність до мене, так що я зрадів ще більше. Хоч я й засмутив вас листом, не жалкую того. Коли й жалкував, бачу, що той лист хоч і на час був засмутив вас. Тепер радію не тому, що ви були засмутилися, але тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви були засмучені задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди, бо смуток задля Бога чи...

Як же настав вечір, по заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії чуємо про те, що Ісус оздоровляє Симонову тещу, оздоровляє багато людей. Ціле місто приходить туди для того, щоб почути науку, для того, щоб хто мав якісь одержимості чи хвороби, оздоровився. І Господь не починає ділити на людей якихось важливих, неважливих, тих, кого я сьогодні зараз оздоровлю, але я вже змучився, тому я давайте завтра ви приходьте. І після цього ми чуємо, що Ісус іде молитися. В нашому житті дуже важливо для себе пам'ятати, що маємо мати таких два моменти. Перший момент – це є те, що ми маємо допомагати нашим ближнім, підтримувати їх, опікуватися. Коли ми бачимо можливість, маємо ставати для ними тою підтримкою, яку вони очікують. Другим моментом – це є молитва. Маємо розуміти, що дуже часто в нашому житті ми для себе починаємо покладатися на свої сили. Я зможу це зробити, в мене все вийде, я зможу це подолати. Але маємо пам'ятати, що без цієї Божої сили в нашому житті нам буде дуже важко це зробити. Тому дуже важливо є наша молитва. Тому в нашому житті важливо для себе пам'ятати, що дуже часто люди, які починають пробувати всім допомагати, всіх підтримувати, не маючи цього моменту зв'язку з Богом, моменту, коли ми не бираємо з цього зв'язку з Богом, вони з часом починають вигорати. Починають говорити, мені вже важко це робити, мені важко якось допомагати іншим, вже починають відходити від цього. І є інші люди, які постійно перебувають у молитві і не зважають на наших ближніх. Нам дуже важливо для себе пам'ятати, що наша віра – це є момент і молитви, і наших діл. Тобто не можемо мати лише нашу молитву. Маємо вчитись і підтримувати наших ближніх, допомагати їх. Тому і дуже важливо є пам'ятати про наших ближніх і також пам'ятати про те, що я для себе маю набратися цієї сили. Бо коли ми маємо цей такий правдивий зв'язок з Богом, Він завжди нас підтримує, допомагає, нами провадить. В вчорашньому Євангелії ми чули, що оцей біснуватий був у храмі. Він слухав ці молитви, молився разом з ними. Бачимо, що якщо людина ззовні має навіть оцей момент побожності, релігійності, оце є те, що внутрішнє, воно може бути різним. Не обов'язково наш момент молитви такої зовнішньої, це є гарантовано те, що до нас не буде чіпатись якісь злі сили, що нас, насправді, різні спокуси не будуть рухати. Це є момент в нашому житті, коли ми маємо вчитися довіряти Богові, давати себе в Його руки для того, щоб Він нами орудував, для того, щоб Він давав нам можливість насамперед переходити її власні випробування, але й також допомагати іншим бути разом із ними. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промому всі за своєї душі, за своїми сі нашої промому.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, все дуже Боже, всі наші молимося і весь.

Що молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і заболювого єпископа нашого Кир Володимира за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і за всіх у Христі братів і сестер.

0: молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистивши там свої всемутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Боже, змилування, ласки, здоров'я, мир, спасіння для рабів Божих, усіх воїнів, які захищають мир, незалежність нашої держави, усіх полонених, поранених, зниклих, безвісти, усіх медиків, волонтерів, всіх тих, хто наближає нашу перемогу, слуг Божих воїнів, Романа Андрія, Олега, Володимира, Володимира, Володимира, Олександра, Олександра, Дмитра, Дмитра, Олексія, Олексія, Владислава, Михайла, Андрія, Андрія, Андрія, Романа, Мирона, Остапа, Петра, Ігоря, Юрія, Юрія, Юрія, Максима, Віктора, Северина, Рафаїла, Богдана, Богдана, Віталія, Степана, Василя, Бориса, Анатолія, Василя, Володимира, Андрія, Романа, Юрія, Романа, Назарія, Віктора, Олександра, Сергія, Степана, Василя, Володимира, Романа, Сергія, Андрія, Ярослава, Романа, Володимира, Ростислава, Олега, Мар'яна, Андрія, Богдана, Ростислава, слуг Божих воїнів, Володимира, Романа, Олега, Віталія, Ярослава, Богдана, Богдана, Олександра, Тараса, Юрія, Андрія, Богдана, Тараса, Юрія, Олександра, Мирона, Андрія, Сергія, за усіх, хто численно вписаних воїнів, за слов Божих, за їхню здоров'я.

0: Тих тут вписаних, всіх тих, хто просив нас про молитву, потребує нашої молитви, за всіх парафіян, жертводавців, доброчинців, священиків, за всі спільноти цього святого храму, щоб зберегтися їм від усякої скорботи, гніву, біди, недуг душевних, тілесних, щоб сповнились їх добре прохання, Господи, вислухай, милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за те, що творить нам милостиню за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, і святим слово силаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірні ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрій, що від ладу і Твоїй завжди береження ми Тобі славу восилали, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.

Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, найсвящений чи діаконськими наших чин, Богобережений народ на справління всевійсько, благородних і преснопам'ятних, фундаторів доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві.

0: Повні молитву нашого Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімося.
2: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отець, Сина і Святого Духа, Тройцю єдину сущну і нероздільну.
3: Двері премудрості будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за всем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Хвалість мою жертву хваління.
4: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа,

Дякуємо, Отець мій, мама. Святий, все пресвятий, за народний свій син і дух святий. Святий, все пресвятий, велична слава твоя. Ти світ так Бог любив, що й сина свого до народу дав. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, що він сповнився весь задум, що до нас ніч, яку він був виданий, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисні, непорочні руки, благо дарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи.

Ще приносимо тобі цю словесну службу, заспочилах у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвятого пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і при.

Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященного єпископа нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані,

0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне вишне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: І нехай будуть милості великого Бога Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
3: Всіх святих, помінувши ще і ще, Марію Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: За принесення освячень чеснідери, Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божество на благодаті дар Святого Духа, помолімся.
2: Господи,
3: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
4: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
4: Дня всього досконалого, святого, мирного і безрішного, Господа, просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл нашого, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
4: Прощення, відпущення гріхів і прогріші нашого, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
4: Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
4: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
4: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
2: Подай, Господи.
4: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: І сподоба нас, Владико, зі.

0: і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Миру сім.
1: І Духові Твоєму.
3: Голови ваші перед Господом схиліть.
1: Тобі, Господи.
4: Благодаттю і щедротами, і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віки.

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, таких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Жалися правді твоїй. Алелуя, алелуя, алелуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
2: На Твій освячення наше Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Благословляєш ти, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, понад у церкви твої охорони, освяти ти, що любить красу дому твого. Ти прослав Божество над твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу і твоєму даруй церквам твоїм, іреям, владі, військові, всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висотою є, що сходить від тебе оця світ. І тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене від

0: тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
2: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якою успіння свято звершуємо, святих славних всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, блаженного Григорія, єпископа Перемиського, блаженного Андрія Паруха Сейхова, святого Івана Павла II, папу Римського, святого пророка Самуїла і всіх святих, помилуй, спаси.

Слава Ісусу Христу! Всім дякуємо за спільну молитву. Бажаю вам спокійного, благословенного, мирного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинається програма «У ваших намірах». Є докладно 14-та година у місті Києві. Також запрошуємо вас до цього, щоб ми використали 55 хвилин часу, ефірного часу для відповіді на ваше запитання, тому що відкрите питання є шанс, що ми отримаємо сьогодні відповіді на моє запитання. Думаю, що багато людей має різне запитання і має таку можливість, власне, радуватись зі спілкування. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина і єпископ Ян Собіл Запорожа. Давно ми його не бачили. Можете побачити на Facebook Радіо Марія трансляція і хочемо повітати. Слава Христу!
2: Навіки слава Богу! Вітаю сестру Люцину і всіх радіослухачів.
1: Дякую. Отець єпископ, хочу на початку запитати, ну всі так після цієї ночі, такий бурхливий, як там Запоріжжя?
2: О, я подивився, як у вас в Києві було жахливо, то ми в порівнянні з вами вже маємо більш-менш спокійно, хоча в районах на півдні міста були також прильоти, завжди десь хтось загине. Тобто Бог нам постійно говорить під час цієї війни, щоб ми були готові на все, коли йдемо спати, щоб так, як завжди нас вчили в дитинстві, пам'ятаю, що йдеш спати, щоб так молись, якби це була остання твоя ніч. І так війна нам нагадує тепер, що християнин має бути завжди готовий. Чи він молодий, от загинула дівчинка 11 років, не думала після обіду в неділю, пішла попити водички на кухню, і тут прилетів каб і загинула. Тобто маємо бути готові в будь-який час. І це нам війна нагадує. А як дивлюся на Київ, дуже жахливі події. І молимося за нашу столицю, також, щоб Радіо Марія не постраждало, тому що це голос Божий, Слово Боже, настанови, молитва, які доходять до наших домівок. Це Амвон, таке місце проповіді на цю Україну. І тому завжди пам'ятаємо в молитвах про Радіо Марія наше, про всіх працівників, які там у вас в студії турбуються про те, щоб ми мали живе слово в наших домівках.
1: Власне, ми почали сьогодні ефір з цього, власне, з цієї події, тому що у нас це живе, просто є в серці, ми досвідчуємо, і також, як ви, отець, сказали, що просто завжди готовим. Вчора мала програму з одним священком з Новотохмінату, який давав свідчення євангелізації, і він сказав такий приклад з 2022 року, коли почалася війна, він сказав, що ректор семінарії Адгентес сказав всім хлопцям, що переживайте кожну хвилину вашого життя в семінарі, якби просто ви мали померти зараз, так? Тобто не чекати, коли це прийде смерть, але тобто в святості, в доброті, в тому, щоб просто якби бути готовим, ви сказали бути готовим також. Ми так говорили, щоб не чекати з таїнством сповіді, не чекати з таїнством першого таїнства хрещення чи миропомазання. Під час війни також можна підходити до приймати це таїнства, бо не можна сповідатися, наприклад, як хтось не є охрещений або не має миропомазання, то якби перше таїнство хрещення. Тобто приготуватися, тобто в повноті життя жити, а не розпачати над тим, що там сталося. Так, дійсно, може хтось з моєї сім'ї не плакати, не якось просто не затримуватися на тих, не в сльозах переживаємо, не в страху.

0: переживаємо. Я постійно, коли їжджу на промоцію Радіо Марія, говорю про те, що Радіо Марія навчає нас, щоб отримувати слово надії і не жити в страху, жити повним життям, тому що Бог є тут і тепер, Бог є з нами. Так, щоб на що цього, щоб бути готовим, ще отець, два слова.
1: Так, тепер нам також Господь показує під час війни, що маємо бути завжди готові і жити тим часом, який маємо тепер. У нас в Запоріжжі, коли йдемо на службу, кожен раз говоримо таку сентенцію, думку гарну на латинській мові. Celebra missam, ut primam, ut unicam, ut ultimam. Тобто відправляй службу, переживай службу, можна сказати, відправляй службу, так якби це була перша, єдина і остання служба. І так кожну хвилину, та хвилина, яка є нам дана, зараз ми спілкуємося з сестрою Люциною в ефірі, вона вже не повернеться ніколи. І тому треба її пережити гарно, серцем, з любов'ю, вникнути в цей дар, який Бог нам дає, і не розпачати. Тобто пам'ятати, що я кожну мить маю пережити, оце це минута, ця година, цей день, він не повториться вже ніколи в історії. Навіть як я буду жити 100 років, буде інший день, буде інший місяць, інший рік. Але от цього вже не буде другий раз, і тому не можна розпочати, не можна, о, а що буде, а як буде страшно, як я загину. Не думати про це, не бігти вперед думками, що там буде. Досить біди має кожен день. Навіть Ісус нам говорить, не думай, що там скажеш, що буде завтра. Тепер думай, що, як я маю жити сьогодні. Як любити Бога, як любити людей, бо коли я буду розпочати і рвати волосся, як страшно, то я пропущу саме головне в житті, цей момент, щоб любити Бога, людей, щоб підтримувати інших, так як інші мене підтримують. Не можна бути також людиною, яка постійно чекає, в якому сенсі вимагає від людей втіхи. Ану, всі звертайте увагу на мене, я стурбована, я переживаю, бо там обстріл був, як страшно, то і ви також дивіться на мене. Ні, забути про себе, підтримувати добрий дух в інших, тобто радість, вибухи гримять гучно, але я не боюся, тому що я в руках Божих. І одна волосина не впаде з моєї голови без відома, то і це моє життя, тим більше. Тобто Господь, навіть якби загинуло 10 тисяч по твоїй правиці, але як ти маєш залишитися, Бог зробить так, що з тобою нічого не трапиться. Тобто не боятися, тому що наше таке переживання пусті, просто емоційні, вони абсолютно нічого не дають ні нам, ні тим, хто нас оточує, а роблять атмосферу невиносиму, що не можна витримати з людиною, яка постійно, вже кабелі тять, наверно, в нашу хату. Оце не здорове, це треба відходити. І ті програми повимикати.
0: Та я хочу взяти людям це мобільки, як вони дивляться вранці, що буде увечері, ну кошмар.
1: Так, і вони, його так цілий день, то так можна померти не від вибуху, від снаряду, а вони дивляться, щось то буде, тепер точно воно прилітить до нас. Викинути це, бо воно не спасе життя. Я відключав нічого, що у мене в мобілці не оре, і спокійно живу, і дивлюся на людей, які з таким постійним переживанням, всі руки трусяться, не може утримати вже ці мобілки в руках, тому що там хтось написав, що літять каби. Літять, увійти там десь, як хтось сильно боїться в якийсь спокійний куточок, молитися, не переживати, Бог нас врятує. А як не врятує, то я готовий, то я довіраюсь йому, і він мою душу забере до неба. Бо навіть є такі, які загинули в укритті в Запоріжжі.
0: Так, так.
1: Є люди, які сиділи в підвалі, прилетів каб, пробив, детонував в підвалі, їх немає. Ті, які не сховалися, залишилися живі. Не угадаємо, де, як, скільки. Тому спокійно жити, молитися, довіряти Богові і посміхатися, щоб і тих, які нас оточують, підтримати, така, щоб бадьора була з нашої сторони для людей, які могли би боятися, але будучи поруч з нами, вони спокійно будуть переживати те, що є нам дане на цей день.
0: Отож, так активно ми розпочали програму «Відкрите питання». Сьогодні є з нами єпископ Ян Собіло, то 100% отримаємо дуже гарні відповіді. Можете телефонувати. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Вайбер. Хто хоче за кордоном дзвонити, дзвоніть. Плюс 38-066-563-0724. І абонент 098, будь ласка, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Скажіть, будь ласка, у Біблії написано, що не можна давати свяченого свиням і собакам. Ну, свиням це я розумію, а собакам чому не можна свяченого давати?
1: Тому що собака, свиня і інші тварини не мають душі. Святе є, дається тільки людині. От людина має єдина з усякого створіння. Людина має безсмертну душу, ну і ангели. Але з тих видимих Богом сотворених істот, це людина є короною всякого творіння. Кіт, собака, корова, свиня не має душі. Є країни, де їдять собак, їдять котів. У нас не прийнято, але тварини душі безсмертної не мають. Хоча дуже моментами подібні, тому що мають дуже розвитий інстинкт. Інстинкт тваринка має для того, щоб могла бути близько людини, жити в цьому світі і давати нам радість. Тому і Бог дав інстинкт. Він подібний до душі, але це не є безсмертна душа. Бо деякі мають собаку чи кота вдома. І ось така мудра, тільки то, що не вміє говорити, а вона все розуміє. Так, бо інстинкт. Але це не є безсмертна душа. І тому після, як здохне тварина, і одних ми тримаємо аж до скільки ми можемо, як кіт, собака, інших їмо, корова, свиня, але і кіт, і собака, і корова, і свиня не має душі, тому і не даємо їм святого, тобто, але це значення є ще глибше. Тут не йде річ дословно тільки за свиней і собак, під ноги не бросати. Тут Ісус нам хоче сказати, що святих слів не можна говорити про дуже святі речі навіть людям, які зовсім абсолютно нічого не розуміють, тому що як ви їм будете говорити там дуже святі речі про Бога, про Трійцю, про причастя, про сповідь, про молитву, про містику, то вони будуть це в жарти перетворювати, будуть сміятися, і ми ускладнюємо їхню ситуацію.
0: У нас є телефонний дзвінок, вже довго чекає. Пані Кристина, вибач, будь ласка, ви на зв'язку вже.
3: Доброго дня, мене звати Христина. Я хотіла, в мене таке питання. Я зустрічаюся з хлопцем, він юдей, я греко-католицька, і ми зустрічаємося вже довгий час. І я хочу не жити в гріху. І я би хотіла взяти шлюб. І я дуже до багатьох священників ходила попросити, щоб мені дали шлюб. Проблема в тому, що мій хлопець, він не хоче відказуватися від своєї віри. Але, вибачте, будь ласка, але він може взяти зі мною шлюб. Він согласний взяти шлюб зі мною. Тільки є питання, чи це можливо, і як мені правильно зробити. І, бо одні говорять, що можна, другі говорять, що не можна. І чи це можливо, і як нам це поєднати?
1: Як дуже любите хлопця, і він вас дуже любить, то можна шлюб взяти, так званий мішаний, християнка, бо ви як є християнка охрещена, як греко-католичка, чи як римо-католичка, чи як православна, ми християни, чи протестантка, ми охрещені, а юдеї є нехрещені, тому є мішане, тобто з нехрещеною особою є спеціальний шлюб, що ви даєте Богові присягу в його присутності. Як він також доєднається, це дуже добре, як не доєднається, просто буде присутнім на шлюбі. І на вас лежить відповідальність за цей шлюб. Тобто можна, є. І колись, як щось, то можете, щоб я не забирав багато часу в ефірі, можете записати мій номер, сестра Люцина вам дасть, зателефонуєте. Я вам всі подробиці скажу. Але і потім будете молитися за його навернення. Знаю такі подружжя, де вона християнка, він юдей. І на старості лет він, дивлячись на, як вона любить Бога, він також просив охрестити. Є такі випадки, що юдей чи юдейка просить хрещення після того, як довгий час в родині, як чоловік з жінкою, бачить другу половинку, як вона молиться, як святкує. І деякі чекають дуже довго на хрещення, не супруга, інші, буває, що 2-3 роки, і він говорить, я також хочу бути християнином. Тобто це буде завдання, але на сьогоднішній день є можливість, щоб ви повінчалися, щоб мали нормальну родину, і щоб в цій родині потихеньку, маленькими крочками свого хлопця, якого любите, який буде вашим чоловіком, що ви також привіли до християнської віри. Це Бог вже зробить в його серці завдяки вашим молитвам.
3: Дякую. То я можу,
0: я тут напишу на цей телефон, добре?
3: Добре.
0: Дорогі радіослухачі, отож активно розпочалася програма, може так і продовжитися, тому є важливе, щоб ми, які маємо запитання, могли сьогодні висказати, щоб потім не робити це в інших програмах, коли ведучі запрошують, коли якась тема розвиваємося, а хтось нагле вискакує з якимось запитанням. Отож, також є час літній, час вже поповнення за закінчується, але не зовсім закінчується, тому що хочу вас запросити не стільки на помництво, але у нас в найближчому часі, тобто буде 13 вересня, 25-та річниця консекрації корони. До нас звернувся один священник, це є біля Стрія, і хочу вам сказати, взяв бумажку. Мене звати отець Володимир Фарад, я адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці Всеволода Довговуцька. На нашій парафії є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Цього року виповнюється 25 років від коронації цієї ікони, і 13 вересня будемо мати ювілейне святкування. Тому запрошуємо вас, хто бажає, хто чує, може ще потім послухати на Фейсбук Радіо Марія, 13-го їхати біля Стрія, десь 13 кілометрів від Стрія. до села Вола Довговуцька, щоб просто брати участь в річниці вір. Там буде служба Божа, буде єпископ Святослав, буде архієрейська літургія, дуже гарна, і також буде Анатолій, волонтер з Радіо Марія, можна буде підійти і також поспілкуватися. Ще так, щоб не затримувати, за одне зроблю оголошення. У нас є проща, міжнародна проща Вервіці, 19-20 також і вересня. Це є погоня. Погоня – це є біля Івано-Франківська, десь 17 кілометрів. В суботу є там програма, починається десь в обід до вечора, до 20-ї, і в неділю також є архієрейська свята літургія і віднова посвяти також непорочному серцю Марії. Таке оголошення. Оголошення ще одне, щоб в серпні, місяці серпня, 29-го і 30-го, буде також промоція Раді Марія у Львові, в парафії Яна Хрестителя. Ми там ще не були, це в перший раз буде. Я дуже зраділа з цього, що сам священник, парох, запросив Радіо Марія, щоб приїхало. Оказується, що в цій парафії у Львові, це церква Яна Хрестителя, є 8 служб в неділю. Це просто жива парафія. Стільки служб я ще не бачила. На Левандівці церква Вознесіння також там хіба є 6, але 8 – то просто це прелість, що священники можуть так служити. Також місяці липень і серпень це час, коли народ хоче зробити своє правильне рішення, бо буває так, що хто йде в паломництво, то отець єпископіан говорив, що також паломництво, яке раніше було з Мелітополя до Запоріжжя, в цьому році було по-другому, також трошки розкажу про це, але просто йдеться за те, що хтось, хто бере участь в паломництві, я знаю, що ще люди йдуть, будуть йти до Зарваниці 19-го, є паломництво, власне, то мають якусь інтенцію. Вони просто роблять свою інтенцію, щоб просто це допомагало їм іти, нести це в свою інтенцію до Марії, до Господа Бога, щоб отримати те, що просять. І також літом, особливо молодь, рішається, куди йти, що робити, який правильний вибір зробити. Я хочу тут доторкнутися цієї теми, чи може чогось, щось невідоме відносно покликання. Є хлопці, які мають покликання, йдуть до семінарію, і дівчата, які йдуть до монастира. Вони навчаються одні і другі більш-менш по 6 років, і потім можуть стати власне священниками і сестрами в повності для служіння для церкви, даної церкви. Але це не означає, що просто я маю 12 років, причому я знаю, що у нас одна дівчина мала 14 років, і прийшов до монастира. У нас є окреслений час, коли можна прийти і до якого часу можна прийти. Отець єпископ, моє питання, що означає покликання, щоб я правильно зрозуміла? Я є в монастирі, але, можливо, я щось не розумію. Може, хтось хоче сховатися в монастирі, мати кришу над головою? Вона, хтось сказав мені вчора, що я буду щось там робити в монастирі. Чи на цьому, власне, полягає життя в монастирі?
1: Перед усім, це є вибір. Вибір, Бог вибирає, ми відповідаємо. Людина відповідає Богові, який нас вибирає. Але це покликання не є запасним виходом. Що, я попробую, може там, як не складеться там, може якийсь університет, як не складеться родинне життя.
0: Або хлопець мене покинув, правда?
1: Хлопець так, покинув. Тобто, то ладно, тоді піду, щоб в якомусь сенсі влаштувати собі стабільне майбутнє, тому що в монастирі будуть про мене дбати, я продбаю, поки сили я, потім про мене. Це не є покликання. Це не може бути запасний ход, який я маю собі організувати, бо це не є покликання туди. Як хтось там не хотів заміж, дівчина хотіла вийти, не вийшло. Це нічого страшного. Є тепер можливість бути особою Богу посвяченою. Не йти в монастир, а просто посвятити себе Богові в особистих шлюбах зі сповідником, це вирішити. Але не можна йти в монастир тільки для того, щоб якось собі там організувати на старість, на майбутнє спокійну, забезпечену. Бо це Богові не сподобається. Потім така особа, вона робить атмосферу в монастирі негарну, тому що вона, це її калькуляція. Вона так накомбінувала собі, що от у мене вже роки пройшли, і заміж я не вийшла, то піду до монастиря. І в цьому монастирі таке, отаке ні то, ні сьо, як то говорять. І воно Богові не подобається, і атмосфера в монастирі, там немає життя, там буде і духовна лінь, і фізична лінь, і десь спрятатися, щоб отак, це дуже негарний варіант. Це може бути також з хлопцем, що от дівчина не хотіла за мене вийти, то я піду, може, до семінарії, може, там. Але це відчувається, що це комбінація, що він просто хоче собі знайти куточок, де буде частично себе реалізувати, бо особа покликана, вона не частково реалізує себе, а у всій повноті, і вдень, і вночі вона цим живе, це її, бо вона хоче служити Богу і людям в різних сферах життя, і в душпастирстві, і в атмосфері в монастирі, щоб була радість, щоб був цей ентузіазм, щоб хотіла щось зробити. Така особа відчуває себе в монастирі дуже добре, і вона дає такий позитивний заряд іншим. І тому хотів попросити тих, які, може, думають десь там за монастир, а може мені там піти, а може там, що це не добре. Абсолютно це не вирішить ситуації. Така особа сама буде ходити з такою гірким виразом обличчя і буде впроваджувати негарну, несвіжу атмосферу у спільноті, в якій їй прийдеться бути в монастирі.
0: А може хтось думає, що просто в мені 80, а я ще бігаю, може щось там буду робити, типа підмітати, типа посуду мити, чи таким також можна йти в монастир? Кажуть, що православних беруть.
1: Православні беруть. Як хтось може, тут також є, залежить від того, який рівень духовного життя. Тому що в історії церкви були різні моменти, але це знову не може бути, то я буду жити в монастирі, бо там, поки я ходжу, то там поподмітаю, а потім доглядати будуть мене. Тому що то є доми для престарілих, і там є також монахині, які доглядають, то ліпше туди піти. Чому? Тому що йде річ про формацію закону. Чому стараються вже після 35 не брати в монастир? Тому що сформувати людину, яка вже в житті має досвід, і так як глина, яка засохла, і зліпити тепер на гарну якусь статуетку, то дуже важко. І тому таку вже старшу особу зліпити її формацію, пропустити через формацію, дуже-дуже складно. Бувають винятки, що може особа мати і 70, і 80, а вона, дух в неї такий молодий, що ти працюєш з нею, як з 18-літньою чи 19-літньою дівчиною. Вона така відкрита, така вдячна. Але то буває один на тисячі, може, такий випадок, що старша особа по хилому віці дозволить, щоб сформувати її душу до нашого життя.
0: У нас є запитання на Viber. Пише до нас Аня. Я би хотіла запитати єпископа за параман. Які обмеження для тої людини, яка її носить?
1: В сенсі обмеження для скапулярія, так?
0: Так, так,
1: так. Тобто треба носити скапулярі від моменту, як нам надягли на нас, священник надягає той, який має дозвіл, який сам носить параман, тобто скапулярі, шкаплеш, то три названня шкаплеш, скапулярі, параман. То він як носить, то він отримує дозвіл, що може також і надягати на інших. Тобто цей параман має бути освячений, має прийняти така особа його від священника, освячений, священник накладає, дає молитву, яку читається кожен день. І цей параман в скапулярі має носити людина вдень і вночі. Я, наприклад, маю постійно два. Металеві, як медалончики скапулярі, і скапулярі такі, цей класичний.
0: О, можна глянути, бо іде відеотрансляція.
1: Да, о, так, да.
0: Ну, так, так, сканини.
1: Да. Я ношу, але як іду купатися, то цей знімаю. Оцей знімаю, але залишається на мені металовий. А так то вдень маю два. Оцей, який знімаю до миття, до купання. Бо я можу загинути під час купання, як беру душ, приймаю. Ну то ж, а є обіцянка Марії, що як я буду його мати на тілі і помру в ньому. Тобто я йду вранці о 5 годині купатися, і я оцей знімаю, але цей металевий є на мені, я душ приймаю, бо якби прилетіла ракета і я загину, то я вдягнений в цей параман, і Мати Божа мене, мою душу, як я загину в суботу, то зразу до неба, як перед суботою, то в першу суботу після смерті Мама Небесна мою душу занесе до неба. Великі обіцянки, а Бог як щось обіцяє, то Він сповнює. То ми вміємо там наобіцяти комусь, а я тобі і то, і все, ти мені допоможи, а я потім, о, я про тебе не забуду. І потім не пам'ятаємо, навіть Богові обіцяємо, буває щось, і забуваємо. І тут я хотів нагадати тим, які прийняли колись параман, скапуляр і шкаплеш, щоб ходити, щоб ні, то а, вже забув, то навіть не знаю, де він лежить. Іди, купи собі, хай священник освятить і одягає, особливо тепер треба нам носити, бо якби, не дай Бог, щось трапило з нами, то маємо велику допомогу Матері Божої для дітей, які носять її плащ, бо параман – це кусочок плаща Марії. Ми, носячи його, ми ходимо в плащу Марії. І Марія тих, хто ходить в її плащу, оберігає, особливо в годину смерті. І тому треба носити завжди і молитися кожен день цю молитву, яку священник нам дав в зв'язку з прийняттям параману, і також нагадувати тим, про яких ми знаємо, що вони колись прийняли шкаплеш, скапуляр і параман, але не носять. Нагадати їм, ти йди, посповідайся, бо ти Богові і Матінці Божій пообіцяв, то треба виконати цю обіцянку, і це для твоєї душі буде велика, велика допомога.
0: Так, можна і треба нам пам'ятати про те, щоб мати в кармані розалі, молитися одне і також тримаючи близько себе, ідучи спати, завжди в новіціаті мали таку практику, що на шкафчики лежав розалі, також хрестики, розп'яття на стіні повісшати, посвячене, це все посвячене, це називається сакраменталія, для того, щоб такі, це не талізман, це не просто так, як ми інколи вішаємо це червону нитку, ще раз підкреслюю. Ну, під час війни я бачу більше і більше людей носить червону нитку. Це не захист. чи вона нитка не захисту. Отець єпископ ще раз скаже за червону нитку, але коли я бачу у когось, зразу підходжу і зразу прошу зняти. Навіть у лікарки, чи там у когось, неважно, хто це носить, тому що, власне, це червона. А хрестика розп'ятия в кімнатці нема, до кого захожу, а там немає. Можна також придбати, посвятити і нести. Тому не треба тоді боятися. З нами Ісус, з нами ікони. Гляньте на Фейсбук Радіо Марія. У єпископа скільки там святих. Отець, покажіть трошки. О, там серце Ісуса, святий Йосип, хіба, або Вікенд і Палоті, хтось там в кінці є, хіба, так, отець?
1: Ян В'яней.
0: А, Ян В'яней.
1: Тереза, так. Від дитятка Ісус, Андрій Бобола, багато-багато святих.
0: Так, і я коли була у сестри єпископа вдома, то вона дуже любить ангелів.
1: Там, вона вже, мабуть, не рахує, бо там всі по очі то ангели.
0: Як я, вона ще жила раніше на квартирі в Сталовій Волі, то я просто, ідучи по сходах на кожному ступінці, на підвіконнику, ну, кругом всі ангели. Так що можна таким чином ліпше таке класти, вішати, ніж це червоне нитки. Це все рівно я бачу, що вони які якісні, кольорові. Значить, кольорове значення, що там і коралічки, чи там такі декорації ще, але просто це не є вихід. У нас є телефонний дзвінок, перший хочемо прийняти, а потім скажемо, продовжимо програму. Абонент 098.
4: Слава Ісусу Христу. Це Валентина Бондар.
0: Так, так.
4: Я хочу запитати, говорили про скапулярі, а медальйон. Колись єпископ Едвард Капа привіз вам парафію і навіть сказав, що медальйон, що скапулярі, якби це одне і те саме. От я хочу послухати від єпископа, дійсно, бо і медалік я ношу, а скапулярі якось мені більше на шиї не дуже можу носити, на тоненькому шнурочку можу носити. Будь ласка, розкажіть про медалік і скапулярі, і чи це одне заміняє друге чи ні?
0: Пані Валентина, я зрозуміла, що ви говорите за медалік шкапулярі, металеві шкапулярі.
4: Ну так, да, це ж ті, які роздають сестри.
0: Добре.
1: Зрозумів. Я зрозумів. Пані Валентина питає, бо є чудотворний медалік. Отут я вам покажу. Так. Отут я маю в пірстіні. Так? Ото.
0: Так, так, видно, видно.
1: У Марії без гріха первородного зачата. Це є чудотворний медалік, але він не заміняє скапулярія металового. На металовому скапулярі Діва Марія тримає в руках скапулярі. Передає дітям своїм скапулярі. І я
0: так, як важко
1: покажу
0: буде
1: вам, вже показав
0: тканини, а ще металевий.
1: Так, ще металевий. От, а ото гляньте, тепер вам покажу, як має виглядати медалик.
0: Так, я хочу тільки сказати, що, власне, іде програма «Відкрите питання». Маємо ще 20 хвилин часу, тому кожен, хто має питання сьогодні, отримає відповіді. Будь ласка.
1: Зараз, як буде говорити, чи добре бачити.
0: Трошки,
1: тримає.
0: Трошки даліше.
1: Так,
0: трошки даліше, даліше. О, так. Угу. Так, так.
1: Добре видно?
0: Так, так, зараз видно, так. Да.
1: Отак, Марія тримає в руках скапулярі. То це є скапулярі. А то, що в мене отут, а то є медальйончик.
0: Чудотворний.
1: Чудотворний. А це дві різні речі. І воно одно другого не заміняє. Тобто можна носити ті, як хтось прийняв скапулярі, то повинен носити, як хоче носити щось одне, то має носити оце скапулярі.
0: Так, так, так, так, так.
1: І то є також Мати Божа. Але як хтось носив оцей,
0: так,
1: то це не є скапулярі. Тобто треба носити тоді, як хтось хоче, і то два медальончика. Але скапулярі може бути або металевий, або
0: тканини. Так, єпископ одягається. А ми наразі приймаємо абонента 093, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава.
5: Пості, єпископ, у мене таке питання. У мене там,
0: Я вас попрошу, станьте себе в такому місці, щоб ми вас зрозуміли, бо зараз неякісний був телефонний дзвінок. Повторіть, будь ласка, ще раз.
6: Мама в мене померла 35 років тому. Вона мала скапулярій тропяний, але вона його не носила, а він висів у шкафу на гвіздочку. І вона мені говорила, якщо вона помре, то щоб поставити її, цей скапулярій. Ну, я тоді ще мало розуміла і не зробила цього. Що мені тепер робити?
1: Ну, молитися за маму, не переживайте. Головне, що мама, мама мала цей скапулярій. І молитися.
0: І сама хай носити.
1: Так, і добре було би, якби ви прийняли скапулярі, і це мама з неба буде задоволена, що ви тепер ходите в скапулярі, не обов'язково цей маміни, але щоб купили собі там, чи у священника взяли, хай вам хтось урочисто прийме вас, бо то також має бути людина записана в книгу скапулярія. Кожний, хто має право, так як я маю право надягати скапуляри, параман, то я записую всі, бо там є, це є дуже важливе, щоб бути записаним в книгу скапулярія.
0: Так, дякую. У нас є два телефонні дзвінки, тому зразу приймемо, щоб потім додати те, що мені було сказане ще. Абонент 098. Кажіть.
7: Слава Богу.
0: Забувся, так? Да? Забувся, що маю сказати. Знову ніякісний дзвінок. Станьтеся в місці, там, де будемо, ми зрозуміємо. Повторіть, будь ласка, ще раз.
7: У мене два питання до священнослужителя. Хрещений в православній церкві, я би хотів запитати, мені поживно. Я молитвацьке з Радіо Марії майже год. Я і не знав, що таке радіо существує. Ну, в мене питання, що я католиками, римокатоликами і з православними, як де б тільки прославляли сіння, я з ними всі мову і морально, і матеріально, я завжди соєдняюся з ними так же, як говорю, запрославляти. Значить, чи я правильно ділю, чи не є це гріхом. І не є гріхом стосунки з другою жінкою після смерті моєї дружини. Будь ласка, дякую. Відповідьте.
0: Я зрозуміла, що це священнослужитель православний. Будь ласка.
1: А сестра, бо я не все почув.
0: Питання, чи може після смерті дружини жити з іншою жінкою? І те, що спілкування з іншими, іншими визнаннями, чи не з гріхом, коли він спілкується з іншими людьми?
1: Спілкування з іншими християнами є дуже добре і треба нам спілкуватися, бо Ісус постійно чекає на, щоб ми стали єдині. І цей процес спілкування, він йде. Патріарх Варфоломій їде до Святішого Отця, папи, разом моляться, спілкуються, багато єпископів спілкуються разом з різної нагоди. Я вірю, що буде одна церква, що буде так, як було в першому тисячолітті, я в це вірю, і православні, і католіки будуть стояти за одним вівтарем. А якщо жінка померла, то треба вирішити з єпископом правлячим, щоб він дав дозвіл. Там є церква православна, є церковою sui juris. Не, знаю, що в греко-католицькій, хоча вона теж є sui juris, але як померла жінка, то не може вже потім шлюб взяти з іншою жінкою, тому що свячення священницькі, єрейські свячення мають бути після вінчання, після шлюбу. А так як вже священник мав шлюб і жінка померла, але вже має свячення священницькі, і після свячень не можна тепер брати шлюб, але може десь патріарх мати в своєму канонічному праві якийсь дозвіл, який дозволить. Тих нюансів я не знаю, бо не є дуже добрим знавцем східних канонічних правил, то я би просив про, щоб вирішити цю проблему, справу з правлячим єпископом, який дасть компетентну відповідь.
0: У нас, я пропоную, зараз не знаю, треба ж нам записувати, багато запитань є. Два телефонні дзвінки, ще на Viber. Я буду приймати телефони по черзі, а потім відповідь після другого запитання. Абонент, стаціональний номер телефону був перший, тому вас уважно слухаємо.
8: Сестра Люцина.
0: Ну, так, це я.
8: Скажіть, будь ласка, коли буде програма поради лікаря Івана Івановича Яворського?
0: Добре, дякую за запитання. В вересні, але я ще сьогодні не можу сказати дату. Спочатку вересня я буду говорити, добре? Дякую вам. І зараз абонент 098.
9: Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати про скапуляри. От я вже ношу скапуляри більше 20 років. Ну, зараз я в бердичах, і в мене ці іконки, які геть потрухли. Я в бердичах, я його носила без іконок, тільки одна пластиниця. А тепер я купила в бердичах нові іконки. У мене з одної сторони сам Ісус Христос, а з другої сторони Матінка Божа з дитинкою на руках. Це правильний скапуляр, чи це неправильний скапуляр, чи це такий... Бо той в мене вже старший, я більше його носила більше 20 років, а це вже він геть повністю.
0: Добре, це... добре. То зараз буде відповідь, ще тут тест телефонний дзвінок хочу прийняти. Пані Броня, ви на зв'язку.
10: Слава Ісусу Христу! Дуже вітаю вас, отче єпископе Яне, і вас, сестро Люцина. Слухаю вас зараз на Житомирщині. У мене таке питання. Я разом із Радіо Марія молюся Розарій. І я знаю, що якщо молиться двоє чи троє, то тоді можна отримати відпуск для душі померлої. Чи правильно це, якщо я молюся з Радіо Марія? Маю жертвувати як відпуск частковий, хоч би за душечку померлої. Бо мене недавно вмерла хрещениця Марія Васильєвська, я дуже молюся за неї і за батьків, дуже люблю молитись за померлих.
0: Добре.
10: Скапуляр 2000 року.
0: Добре, дякую. Я вас попрошу наступний телефонний дзвінок, який дзвонить, почекайте трошки. Єпископ має відповісти на два запитання. Чи правильний цей скапулярі?
1: Правильний 100%. Саме головне в скапулярі навіть не ця іконка, яка вона є, а оця бронзова тканина, це кусок плаща Марії. Воно освячене і воно якби ми освячуємо вже ту тканину, щоб вона з цього моменту освячення була плащем Марії. І навіть якби там іконка стерлася, то це є правильний. І з іконкою, і без іконки скапулярі має свою силу.
0: Дуже, дуже прошу вас коротко давати відповіді, бо тут пані Броня, я думаю, що ви задоволені, а ще пані Броня чекає відповіді. Так, ви, пані Броня говорила, вже забула, про що вона говорила. На Житомирщині вона живе. Повторіть коротко питання, пані Броня.
10: Я питала, чи правдиво, що якщо я молюся з Радіо Марія або ще з кимось, ну, двоє чи троє, отримую відпуск.
0: Добре, будь ласка.
1: Всі молитви, які є, бо там є в правилах церковних, що в конкретному часі, як молимося з кимось, то отримуємо відпуск, цілковитий є тоді, як ви помолилися і прийняли причастя, і помолились також в намірах Святішого Отця, і тоді можна пожертвувати за душі померлих чи за себе. Але там є дуже важливе, саме важливе в відпустах є те, щоб не було прив'язаності до будь-якого гріха, навіть легкого. Тобто, що я не мав в думках, що я там щось там легеньке, маленьке згрішу, бо це вже робить неможливим отримати відпуст. Має бути прагнення, щоб ні великим, ні маленьким гріхом я Бога не ображав.
0: Є два запитання, телефони два і ще запитання на Viber. Тому по черзі абонент 098.
11: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
11: У мене таке питання. Я не можу ніколи дозвонитися, ну сьогодні дозвонилася, до коли молитва Розарія. Але сестричка нараз каже, той, хто збоку, ну там молиться, то теж ми за неї, за них молимося. Але не кожна, скажіть, будьте ласка. Чи то теж моляться за тих, що не можуть дозвонити?
0: Так, звичайно, я вже сама відповім, бо бачу, що єпископ втомлений, вже обтирає обличчя. Хочу вам сказати, що я маю такий спосіб, що просто коли хтось не дозвонився, ми є півхвилинки часу на те, щоб в тиші, в серці представляти інтенції Богові, і ми молимося в цих інтенціях. Не переживайте. Наступний телефонний дзвінок, абонент 093.
12: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
12: Хочу запитати вас, скапулярі, у мене два їх скапулярі, я купляла їх у Бердичеві, вони обидва серебряні. Один новіший, я одіваю його, як іду в костьол, а другий старіший, я вдома його маю собі, ну як у селі живеш, все робиш, він у мене на шиї весь час, але і той, тільки надіну на шию, так він у мене червоний робиться. Ну червоний повністю. І так, ну видно, що там матінка Божа з Ісусиком. Але геть зачервонівся і все. Це нічого страшного.
0: Добре, буде зараз відповідь ще одне запитання, а потім дві відповіді. Абонент 098.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
13: У мене таке питання. Ще в радянські часи моя приятелька вийшла заміж. Вона вийшла в руськомовну сім'ю, там не вірили, вона діти похрестила таємно. Ну і я думала, що вона і таємно взяла шлюб. Коли я її спитала, вона каже, що вона не шлюбована. Але я бачу, що вона все йде до сповіді, до причастя. Чи можна їй так це робити? Хай отець мені скаже.
0: Ну так.
1: Вже можна відповісти, так?
0: Так, так.
1: Ну то я вам скажу так, якщо ходить до причастя, то знак, що вона вирішила справу зі священником на сповіді, і, бо є багато нюансів таких, то б, нам треба було б ще з півгодини програми, щоб я деякі так. нюанси вияснив. Тому як вона ходить до причастя, то знак, що вирішила на сповіді зі священником всі канонічні там умови для того, щоб мала право приступати до сповіді і до причастя. То є перше. А там, що червоніє...
0: Скапулярі.
1: Скапулярі і то, що в домі, і то, як і mm-hmm. до храму, до костьолу, то нічого стало добре. То знак, що Все добре. Бо різні люди мають різна реакція нашої шкіри є. І також реагує по-різному метал, який ми носимо.
0: Так, власне, дякую. У нас запитання на Viber, бо ще дві хвилинки часу. Чи можна молитися і розмовляти з Богом по думки?
1: Так. Треба, щоб була і молитва усна, тобто ті традиційні молитви, які ми знаємо, але також і думками, щоб ми розмовляли з Богом, спонтанна молитва в думках. Так, багатство молитви має бути величезне. Бог чує і то, що я говорю устами, і то, що я в думках маю, і чує також моє серце.
0: А ми хочемо зараз на кінець цієї програми дякувати єпископу за таку активну програму і також просимо благословіння у нас на це дві хвилини.
1: Дякую за зустріч. Сестрі Люцині бажаю, бо йде на реколекції разом зі своїми сестрами. Всі сестри, служебниці Духа Святого їдуть на духовні реколекції, вправи духовні. Бажаю всіх благодати Божих. Я завжди сестрам дуже вдячний служебницям Духа Святого, так званим вербісткам, сестрі Люцині, сестрі Марті, сестрі Марії, всім-всім Ельжбєті. дуже їм дуже дякую, тому що вони були зі мною тут в Запоріжжі перші роки, як рідні сестри. Я себе почував як з рідними сестрами в рідному домі. І буду молитися, щоб ви гарно пережили реколекції, щоб гарна погода була, щоб Дух Святий відновляв вас, тому що як ви маєте силу, то потім і нам, єпископам, священникам, легше служити, бо ви дуже сильно нас підтримуєте.
0: Дякую.
1: І вам всім дякую за спільні роздуми сьогодні, що ми могли поспілкуватися. Нехай Божа благодать зійде на вас. Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з найсвятішого серця Ісуса у силі Святого Духа, через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Михаїла, ангелів-охоронців ваших, всіх святих, особливо святого Бернарда, покровителя сьогоднішнього дня, нехай зійде на вас, на наших воїнів, на ваші родини, на ціле ваше життя і залишиться назавжди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амін. Дякую. З вами в студії була сестра Люцина і єпископ Ян Собіло. Дякую вам.
1: Дякую.
14: Це була програма «Відкрите питання».

0: Денна молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Поліція разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Ірина, зараз 15:01 вже в Києві. Розпочинається наша денна молитовна лінія. Музика навіть трішки включилася, але не будемо дуже гучно робити. Мали сьогодні масований обстріл вночі. Сподіваюся, що ви всі добре, дорогі радіослухачі, що ваші рідні цілі. Київ не спав, на жаль, цієї ночі, і будемо завтра мати день жалоби, адже ворог вбив 15 людей станом на цю мить. Поранення отримали цілі родини, понищено житло, цивільну інфраструктуру, випалені продуктові склади. Тож будемо молитися за тих, хто постраждав, щиро співчуваємо кожному. Беремо себе в руки і тримаємо нашу зброю, вервиці, зупиняємо всі свої справи і будемо разом молитися. За тих, хто цієї ночі постраждав, за Україну, за мир, який ми всі дуже-дуже чекаємо. І сьогодні церква згадує святого Бернарда. Це людина дуже глибокої молитви. Його серцю належать прекрасні слова. Шукати Бога – значить уже Його знайти. Він хоче, щоб Його шукали для того, щоб знаходили. Тому сподіваюся, що сам факт нашої молитви, нашого звернення з довірою – це вже присутність Бога в нашому житті, що ми вже Його знайшли, а особливо після таких ночей, у такі періоди темряви, ми точно знаємо, кого нам треба шукати і куди нам треба йти. Тож будемо молитися коронку до Божого милосердя з молитви «Отче наш». Починаємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Розпочинайте, будь ласка, 093 молитву «Отче наш».
2: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав до Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлан, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перший десяток, слухачка у Вайбер, будь ласка, доєднуйтесь.

0: Вічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу. Щиро дякую за молитву.
0: З Богом. Молимось далі. Абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло, душу і божественність возлюбленого
2: Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та гріхи цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Щиро дякую за молитву.
0: З Богом. Молимось далі. Абонент 098. Приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу. Дякую за молитву. Станься з Богом.
0: З Богом. Молимося далі, пані Ганно, будь ласка, разом з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. І п'ятий десяток молимося, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і весь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Буваємо до Тебе.
0: Ісусе.
6: Двигаємо Тобі.
0: Ісусе. Свята Фаустино Ковальська,
6: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
6: молись за нас.
0: Святий Бернарде,
6: молись за нас.
0: Святий Франциску,
6: молись за нас.
0: Святий Архангеле Михаїле,
6: молись за нас.
0: І всі святі Божі,
6: молись за нас і за весь світ.
0: Амінь.
6: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Навіки слава і вам дякую за молитву. Молитовна лінія на Радіо Марія триває. Святий Бернард, про якого згадувала на початку, є покровителем бджолярів. Я впевнена, що є в когось в родині бджолярі. І також до нього звертаються у годину смерті. А ми продовжуємо молитися, дорогі радіослухачі, молимося за мир у світі, за мир у серці кожної людини. Звертаємося до милосердного Господа за мир в наших домівках і за тих, хто вже відійшов у вічність, але ще потребує очищення та Божого милосердя. Це вервиця миру. Розпочинаємо її з символа віри в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Будь ласка, розпочинайте молитву.
7: Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що здав за Понтія Пилата, і воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Марія, Цариця Миру,
0: молись за нас.
7: Марія, Цариця Миру,
0: молись за нас.
7: Марія, Цариця Миру, і нашої України, всього світу,
0: молись за нас. Дякую вам. Дякую, що зателефонували. Дякую, що помолились разом з нами. Це була вервиця миру, яку промовляємо щодня за мир та за душі, які перебувають у чистилищі. Дорогі радіослухачі, впевнена, що окрім спільних інтенцій, маєте свої власні, з якими приходили сьогодні в цю годину Божого милосердя на радіо. Їх зараз можна озвучити, якщо цього потребує ваше серце. Пані Анна написала у Viber: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мого настоятеля, за всі потрібні благодаті для нього, щоб Господь благословив, а Матінка Божа тримала під своїм захистом і за душі в чистилищі також». За Петра, Стефанію, Ульяну і отця Михайла та в їх наміреннях з нами молилася пані Ульяна. В годину Божого милосердя за вирішення справ для Андрія та Ігора з нами молилася пані Ганна. І з подякою за все, що Господь дарує. Пані Дар'я, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: Слава Богу навіки! Я хочу помолитися за годину Божого милосердя, за моїх дітей. Вони їдуть за кордон, щоб Господь їм дав щасливу дорогу і ангела-хоронителя в дорогу. І завтра ми йдемо здавати аналізи мого чоловіка, так як йому потрібна 10-та хімія. І я дуже прошу, щоб були аналізи добрі, щоб його прийняли на ту хімію. Може Господь дасть, що йому поможе це.
0: А як вашого чоловіка звати, перепрошую?
8: Мирослав.
0: Добре. Дякую вам, що ви телефонуєте в такі тяжкі обставини вашого життя і молитесь разом з нами. Молимося за тих, хто потребує цього найбільше, за тих, хто хворий. Нехай Господь в своїй безмежній любові зміцнить їх. І ще один дзвінок є на номер 098.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
9: Годину Божого милосердя, хочу подякувати Господу Богу за чудну милосердну внучку Віту Марію, так як не так охрещену, яка сьогодні відзначає день народження. Прошу Господа Божого благословення на її сімейне життя, щастя і життя, і благополуччя, здоров'я та надар батьківства, опіки Матінки Божої, а Святий Дух нехай обдарує всіма ласками. Молюся за всіх воїнів і полонених, за безвісти пропавших, за поранених, за загиблих та померлих воїнів, за Марту, Олену та маленьких Андрійка з Чернівців, Софійця, які лікуються від онкохвороби. Молюся за своє здоров'я, своїх дітей, внуків, за зцілення душі і тіла дочки, за розв'язання сімейних проблем. А ще молюсь за людей, за яких нема кому помолитися, за душі в чистилищі, а також за моїх померлих батьків. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, хай всі спочивають в мірі вічному. Амінь. Щиро дякую.
0: Слава Ісусу Христу. Навіки слава, молимося за вашу внучку. І ще має іменинницю пані Наталія, яка просить молитву в день народження для донечки, за її здоров'я молиться, за добру долю, добрих друзів, успіхів у роботі з дітьми. І подяка Богові за життя своєї донечки. Ми вітаємо іменинників наших, огортаємо їх молитвою, і нехай завжди буде в житті багато радості, світла і всього-всього найкращого. Ще маємо кілька інтенцій, залишених у Viber. Пані Галина просить помолитися за вирішення справ пані Галини та її дітей, внуків, за всіх померлих з віку похованих і весь священницький монаший чин і душі в чистилищі. Дуже-дуже дякую, пише нам пані Галина. Пані Лілія лишила інтенцію з проханням помолитися про здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна Ігора та про швидке знайдення його живим. І помоліться за Миколу, військового, який захищає Україну, та захист святого Архангела Михаїла йому і його сім'ї. За Ярослава, Святослава, Анастасію, Лілію, за маму Леоніду, за свекруху Ромуальду і за Радіо Марія, за військових, які нас захищають, за тих, хто зник безвісті та є в полоні. Пані Зоряна сьогодні просить помолитися за Віктора та Зоряну у день річниці їхнього шлюбу і за всіх їхніх рідних та близьких. Слава і подяка Господу Богу за все. Добігає кінця наша молитовна лінія, на жаль, дорогі радіослухачі, часу зовсім-зовсім мало, лунає тривога за вікном, а ми тримаємо зброю в руках, я навіть дві зброї, дві вербиці миру та, звичайно, тримаю. Молимося за всіх вас, нехай ця біда пошвидше забереться геть з нашої землі. Тримаємося, підтримуємо один одного, почуємося в молитві завтра.
10: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Вітаємо усіх радіослухачів, а особливо вітаємо дітей, які знайомляться разом з нами життям блаженного Едмунда Бояновського. Сьогодні з вами сестра Лілія та діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії.
3: Настя,
4: Яна,
5: Таня,
6: Вадим,
7: Ярослава,
8: Настя.
1: Дорогі діти, на початок сьогоднішньої нашої зустрічі помолімося про мир та злагоду в нашій батьківщині. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
10: Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу Україну.
11: Нехай наша країна розвивається в щасті та мирі, а наш народ досягне всього, що потрібно для гідного життя та щастя.
12: Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага.
13: Благослови українців, допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисною нашій вітчині, сприйняти її всебічному розвитку через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
1: Чи пам'ятаєте ви, що заснував блажений Едмунд для самотніх і покинутих дітей?
14: Едмунд заснував Дім Милосердя.
15: Цей будинок був притулком для дітей сиріт, а також там знаходилася лікарня для хворих.
1: Блажений Едмунд дуже радів, що діти огорнені опікою і почуваються безпечно. Також бачив багато безпритульних дітей, батьки яких тяжко працювали і залишали дітей самих вдома без нагляду. І часто навіть без їжі. Ті ходили по селу голодні, стомлені і бідні. Як думаєте, до кого знову звернувся за порадою блажений Едмунд?
16: До Господа Бога.
1: Все вірно. Він знову попросив про допомогу Господа Ісуса. Запитав Його, що має зробити, щоб допомогти цим дітям. Довгими були його розмови з Ісусом. Едмунд любив молитися, бо знав, що Бог його розуміє і неодмінно дасть йому відповідь. Так і сталося. Невдовзі одна жінка на ім'я Франциска прийшла до блаженного Едмунда і сказала, що хоче пожертвувати свій дім для того, щоб в ньому збирати безпритульні діти. Для опіки над дітьми Едмунд запросив молодих сільських дівчат, які з радістю зайнялися вихованням дітей. І ось, 3 травня 1850 року був відкритий перший дитячий садочок для дітей. Гроші на утримання цього закладу дівчата заробляли самі. Працювали на полях та у навколишніх дворах. Дивлячись на їх працю, на їх відкритість, готовність допомагати і часті молитви, Едмунд подумав, що вони могли б стати монахинями.
12: На той час, коли жив блажений Едмунд, у світі вже існували жіночі згромадження сестер. То чому їх блажений Едмунд не запросив, щоб опікувалися дітьми?
1: Дійсно, на той час вже були різні жіночі згромадження. Наприклад, згромадження сестер Милосердя Святого Вікентія де Поль, згромадження сестер Пресвятого Серця Ісуса, але не було такого згромадження, яке б займалося вихованням дітей у селі.
13: А чим відрізняється одне згромадження від іншого?
1: Кожне згромадження сестер має своєрідний одяг і власні правила для життя.
13: Звідси випливає, що кожне згромадження має своє особисте завдання?
1: Так, кожне згромадження є покликання до чогось, до якогось завдання. Головним завданням сестер є молитва. Молитва не тільки за себе чи за певну особу, але за увесь цілий світ. У католицькій церкві є багато монаших згромаджень, як закритого типу, контемплативних, так і місійного і апостольського, головним завданням яких є молитва. Є сестри контемплативні, тобто такі, що вони все своє життя перебувають в одному монастирі і ніколи не виходять до людей. Таке згромадження в Україні є у Харкові та у Києві. А є ще апостольські згромадження, які служать в парафіях, навчають дітей та дорослих катехези, прикрашають вівтарі у храмах, працюють у садках, у лікарнях. Так само було і в історії блаженного Едмунда Бояновського. Коли він подумав, що вони могли б стати монахинями, то знову почав запитувати Бога, що йому робити далі. Коли дівчата сказали, що хочуть присвятити своє життя Богу і служити дітям, блажений Едмо написав разом з двома священниками першу книгу правил. Це був збір законів, у яких було написано все те, що сестри повинні робити, як повинні жити і яким буде їхній одяг. З того моменту їхнім одягом була синя сукня і біла хустка. Як думаєте, дорогі діти, на кого були схожі сестри в цьому одязі?
13: На Пресвяту Діву Марію, майже на усіх іконах вона зображена у синьому платі та білій хустці на голові.
1: Правильно, цей одяг нагадував про саму Матір Божу. Також блажений Едмунд назвав це згромадження на честь Пресвятої Діви Марії. Сестри-служениці Пресвятої Діви Марії непорочно зачатої. Сестри мали бути схожими на Марію не лише вбранням, але й своїм життям. Тобто бути такими добрими, як вона, і так любити Бога, як любила його Пресвята Марія. Сестри опікувалися дітьми, відвідували хворих у селі і ходили на роботу у поле. У дитячому садку навчали дітей катехези, навчали про біографії святих, співали пісні та ходили до церкви, щоб помолитися перед пресвятими дарами. В дитячому садочку блажений Едмунд запровадив такий звичай. Старша дитина опікувалася молодшою дитиною, була для неї ангелом-охоронцем. Молодша дитина, коли ставала дорослою, сама ставала опікуном для меншої. Це відбувалося як у звичайній сім'ї, коли старші діти допомагають і піклуються про своїх молодших братів і сестер. Спочатку згромадження активно розвивалося лише на території Польщі. Зростала кількість дівчат, які хотіли служити Богу в згромадженні сестер-служебниць. Невдовзі сестри виїхали служити людям Африки та Америки. Вже понад 20 років сестри діють в Україні, працюючи в дитячих садочках при парафіях, навчають дітей катехези, працюють з молоді та дорослими. На вашу думку, кому служать священники, монахи та монахині?
13: Господу Богу, своїм життям вони наслідують Ісуса Христа.
1: Папа Франциск 2015-2016 рік оголосив церкві роком богопосвяченого життя. Як ви думаєте, хто це така богопосвячена особа?
10: Судячи з того богопосвячення, це та людина, яка віддала своє життя від Бога.
1: Вірно. Сама назва богопосвячення вказує на те, що це особа, яка посвятила себе Богу, яка віддала своє життя для Бога. Такими особами є священники, монахи та монахині. Господь Бог сам вибирає собі людей до своєї служби. Богопосвячені особи йдуть за Господом, щоб його наслідувати, щоб так як Ісус молитися, годувати голодних, дати пити спрагненим, допомагати хворим, підтримати вмираючих. Через такі вчинки служимо Богові в іншій людині. Ми теж можемо служити людям, які потребують нашої допомоги вдома, у школі та на вулиці. Святий Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, колись сказав про богопосвячене усіх так. Через свою присутність богопосвячені особи є знаком Христа. Представляє стиль життя, пригадує людям, що немає нічого важливішого понад Бога і Його царство. Вони є зразком молитви і служби Богу. Таким є богопосвячені особи.
14: Знаком Христа.
1: Вірно. Люди, дивлячись на них, усвідомлюють, що найважливішим для кожної людини має бути Господь Бог. Отож тепер, коли ми дізналися про заснування згромадження сестер-служебниць Пресвятої Діви Марії, давайте спільно подивимося, які завдання сьогодні виконують сестри.
12: Сестри доглядають за дітьми в дитсадках, за людьми, хворими, самотніми і піклуються про бідних.
1: Так, молодці, дуже добре. Але я вам скажу, що крім цього сестри навчають дітей катехизму, приготовляють дітей до святих таїнств, навчають співу, ведуть різні молитовні групи при парафіях, працюють у лікарнях та у гостелі. Є такі країни, де ще люди не знають, що є Бог, який дуже любить їх. У віддалених районах світу є багато людей, дуже бідних і немічних. Тисячі дітей вмирають від голоду, тому деякі сестри виїжджають до цих країн, щоб там служити людям і навчати їх про Господа Ісуса. Ця праця вимагає багато відваги та жертовності, але завдяки любові до Бога та людей сестри виконують її з радістю. Тому давайте зараз закінчимо нашу зустріч молитвою за усіх богопосвячених усіх, а також просимо про нові покликання до богопосвяченого життя. Помолимося теж за всі місіонери, які у віддалених куточках світу проповідують Слово Боже і допомагають людям.
10: Всемогутній вічний Боже, Ти покликав священників, монахів та монахинь наслідувати Твого Сина. Чи не так, щоб вони вірно жили згідно Євангелія, подаючи добрий приклад іншим?
13: Господи, ласкаво прийми нашу молитву і допоможи тим, які обіцяли Тобі чистоту, вогість і послуг, внесли в них любов до Тебе і до ближніх.
15: Нехай з Твоєю допомогою вони завжди залишаються вірними своїй обітниці через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дорогі маленькі радіослухачі, ось і завершилася наша катехеза. До зустрічі завтра. А з вами була сестра Лілія та діти з парафії Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.
3: Настя,
4: Яна,
5: Таня,
6: Владів,
7: Ярослава,
8: Настя.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дороги радскочі. Розпочинається програма в родині Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. І сьогодні я з вами прощаюся на деякий час. До кінця місяця мене не буде, не дзвоніть мені. Я буду в тиші переживати реколекції, буду за вас молитися. Буду також носити ваш, в своєму серці вас і дарувати для Господа Бога кожного дня там, де я буду. Я буду в Україні на реколекціях. Наша вся провінція сестер Суженців Святого Духа виїжджаємо разом і будемо мати час переживати в мовчанні цілий тиждень. Цілий тиждень я не буду з ніким розмовляти. Даже з сестрами, які я там буду на реколекціях, даже за священником. Тобто також, щоб я це, дай Боже, витримала, так? Тому що я часто так і багато говорю, то думаю, що може Господь дасть мені силу, щоб трошки затриматися в цій розмові з людьми, а почати більше розмовляти з Господом Богом. От тому я роблю таке останнє оголошення в родині Радіо Марія, для того, щоб вас запросити. Я виїжджаю, але раді не зупиняється, радіо працює, радіо промоція також продовжується. Тому хтось сьогодні мене запитував під час програми, при оказії зайдіть, будь ласка, на програму на Facebook Радіо Марія, з програми «Відкрите питання» з 14 до 15 і послухайте, як цікаво сьогодні єпископ Ян Собіло розповідав, відповідав на запитання і на які важливі теми сьогодні він звертав увагу. Тому вас запрошую, відсилаю там, щоб ви самі могли послухати. Отож, ми запитувала одна жінка, що коли буде лікар Іван Іванович Яворський. Буде в вересні. Я не можу з ним контактуватися зараз ще в серпні, запитувати це зарано, але на початку вересня я зможу вже озвучити, оголосити день, коли почнеться, буде наша програма. Натомість, що відносно до промоції Радіо Марія, тобто в найближчу зараз календаря немає. У нас сьогодні є 20 серпня. О, власне, на найближчому часі 29 і 30 є промоція Радіо Марія у Львові в церкві Яна Хрестителя. Тому ми вас запрошуємо в церкві до Яна Хрестителя, в церкві до Львова, для того, щоб зустрітися з нашими волонтерами. Оксана Візор і Анатолій буде там, власне, на 8 службах Божих. Дуже активна промоція і дуже радію з цього, що священник сам запросив, щоб Радіо Марія могло приїхати. То, власне, для мене особисто така радість є. І потім 5 вересня є урочистість власне в Тиврові. Буде єпископ Едвард Кава. Я сьогодні сконтактувалася вже з настоятелем парафії, тому запрошуємо 5 Тиврів. І також 6-го будемо пізніше, докладніше розповідати, тому що також буде промоція близько Тиврова. Також 8 вересня є свято відпустова служба Божа в Коростишеві. То так загальна така інформація поки. Можу озвучити, що в Фастові є святкування теж свята Підвищення Христа, свято Підвищення з 14-го. Отець Міхал, який є настоятелем парафії, Фастові запрошує 12-го в суботу. Буде єпископ Олександр, буде миропомазання і також там буде волонтерка з Радіо Марія. Також буде волонтерка на Святошино, 14-го теж Підвищення Христа в Києві. Є, власне, також свято, то вже сьогодні я домовилася, буде отець Петро Баух, 14-го в Києві на Святошино. Потім 13-го є ювілейна патріарша Проща біля Стрія. Там буде пан Анатолій. Ми про це вже говорили багато раз, але ще раз скажу, як це село називається. Нас запрошує отець Володимир Фарад. який є адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці Сило Вола Довгоуцька. І також на цій парафії чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. І в цьому році є 25 років від коронації ікони, яку коронував Іоанн Павло ІІ, який був в Україні. Тому службу Божу очолить Боженіший Святослав. Запрошуємо на службу Божу, яка буде. Зараз вам повім докладніше, о котрій годині. 13-го буде служба Божа в цьому часі. Так, 19 вересня, маю різні листочки. Так, служба Божа буде об 11 годині. 13-го об 11 годині. Потім буде 19-го і 20-го. Запрошуємо до погоні, тому що там буде міжнародна проща Вервіці. Там будуть також волонтери пана Анатолія і Оксана Євдикова. Власне, з Радіо Марія будете бачити прапор Радіо Марія. Підходьте до столика в погоні стрию, то не знаю, яка це буде ситуація, то напевно буде, будуть якісь ознаки, значки від Радіо Марія, також знайдете нашого волонтера. І вже якби вперед трошки, але запрошуємо 25 вересня до Шаргорода, на хресну дорогу. Я ще не запитувала, завжди там обично є 12-й служба, хто буде з єпископів, то пізніше ще час, щоб озвучити. Тому так найближче такі інформації. Я хочу вам сказати, що у нас працює YouTube. Постійно YouTube працює. І зараз, власне, можете глянути, що можете купити на промоції Радіо Марія, за столиками Радіо Марія. Є такі гарні календарі, які бачите, вже є. Тут я показую в студію Радіо Марія на 2027 рік. Це календар. І наступний рік є рік серця Марії. Тому, власне, календари є посвячені, власне, серцю Марії. Кожен місяць є за акцентом серця Марії. Натомість, ще є трохи книжок, які можна придбати. Це є, в цьому році є рік серця Ісуса, і тут є любити і серце Ісуса, як вони. Можете придбати цю книжку. Це є свідчення священників, які любили серце Ісуса, які молилися до серця Ісуса і були святими. Тобто ця книжка є якісна, вартісна, і також можете придбати багато чого іншого. Особливо запрошуємо до Львова. Там Оксана Візор має повний чемодан різних речей, оскільки ми вперше будемо в цій церкві, в цій парафії, то, будь ласка, підходьте. Також хочу нагадати нам всім, і пам'ятайте про це, що ми ще не виплатили ліцензію, так? Тому хтось бажає нам скласти пожертву, і так обично ми, те, що ми продаємо за столиком Радіо Марія, це ми купили, заплатили за це, може трошки дорожче продаємо, щоб просто нам трошки була допомога для Радіо Марія, але можна спеціально приготувати пожертву, скласти для того, щоб власне Радіо Марія мав підтримку і можливість власне нормального функціонування на радіо. Тому, наприклад, коли ви приїжджаєте, наприклад, до Шаргорода, до Тиврова, чи в інше таке місце, де ми вже не вперше, що ми трошки знаємо про Радіо Марія, можете зробити таке сімейне пожертвування і скласти, наприклад, від сім'ї такої, так? Може хтось там постаратися, позбирати від членів сім'ї і передати пожертву на Раді Марія. Я так обрадувалася, недавно брала гроші з парафії Святого Миколая з Києва, і там також була, власне, сума грошей вложена в конверт, як допомога для Раді Марія. Це така радість, коли хтось так думає і, власне, конкретно якось суму грошей нам передає для того, щоб ми, власне, якби з місяця на місяць переходили нормально, без тривоги, тобто тривога з того, що будемо, звідки будемо, як будемо оплачувати, щоб це нам вистачило на це. Я інколи їжджу до Польщі, збираю також пожертву. В цьому місяці я не була, тому що багато виїздів було в Україні, таких досить довгих, великих поїздів, виїздів, місійних подорожей. Вони були якісні. вони також ангажували багато волонтерів, які їздили зі мною. Я дуже вдячна за те, що ми могли так організувати, а точніше, що Оксана Візор так могла організувати, тому що це все якби це велике подорожі, це запланувала, це все організувала Оксана Візор. Тому дякую Руслану, Оксані за відданість для Радіо Марія. Ми трошки там допомагали, власне, служили, як могли. Іноді, може, заважали, може, не так робили, як треба. Просто я за те, що буває різні ситуації на виїзді, що не все до кінця ми продумаємо. Так як, наприклад, в Унові хтось хотів приїхати забрати волонтерів машиною з Золочова, а волонтери забажали довше залишитися з людьми. І це має сенс, щоб просто коли ми їдемо, щоб просто бути з людьми після служби, щоб бути для людей. Ми є для людей. Те, що ми говоримо під час промоції, там 2-3 хвилини, це дуже короткий час. Ми дуже мало можемо сказати. Священники також, дехто з священників говорить, а кажіть скільки хочете, або скажіть, може, можна і до 5 хвилин. Я обично прошу 2-3 хвилинки, щоб просто був акцент Радіо Марія і те, що найважливіше сказати, а потім спілкування за столиком. Тому, власне, будь ласка, не оминайте столика. Є такий звичай літом, я принаймні побачила в церквах на виїзді, що люди стоять під деревом, не ходять, не входять до церкви. І вони що там, стоять під деревом, деякі не йдуть до причастя і потім відходять додому. Тобто ми не маємо з ними контакту. Але зараз вже холодніше. Я думаю, що є сенс іти до церкви. Я то вам хочу сказати, що, наприклад, в Золочеві, де я була на францисканців, там була кліматизація включена і там було дуже холодно. На вулиці було жарко, а в храмі було, в церкві було дуже холодно. Так що щасливий був, напевно, той, хто був в храмі. І я була рада, що, власне, ці люди знайшли своє таке місце, де могли молитися. Я думаю, що не будемо затримувати тут ефіру, тому що є зараз волонтер, який прийшов на служіння на 16-ту годину. Хочу зробити йому трошки більше часу вільного часу, для того, щоб міг підключитися до катехезії, яка буде о 16-й. Я хочу вам сказати до побачення і до того, щоб ми будемо завжди разом з серцем, з Богом.
0: Родині Радіо Марія.
1: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Отож, дорогі радіослухачі, вітаю всіх вас на хвилях Радіо Марії, а разом зі мною, не безпосередньо в студії нашій, а буквально через 10-15 сантиметрів від мого екрану перебуває наш улюблений, один із улюблених отців Олександр Кушта, який перебуває в Вінниці, а фактично перебуває поряд з вами. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: А віки слава!
1: Отож, я думаю, ви самі скажете контекст сьогоднішньої нашої зустрічі, сьогоднішньої нашої теми. Наскільки я з вами контактував і зрозумів, ми будемо продовжувати. Ми не закінчуємо ті науки, які ви розпочинали на хвилях Радіо Марії. Тож я доручаю кожного слухача вам і віддаю їх в ваші руки.
2: Добренько. Сьогодні ми далі продовжуємо слухати катехизи святого папи Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Катехизи, які нам допомагають розуміти наше особисте послання християн і людей. І сьогодні буде наступна катехиза з такою темою «Самовідданість сприяє створенню справжньої спільноти людей». Вже говорили про деякі аспекти, так, особисті, персональні, тілесні. Сьогодні будемо говорити про спільнотове вини. І на початку цієї катехизи, як завжди, ми спочатку помолимося, так, просячи про допомогу Господа Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Ісусе чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя посвятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе тут на землі, могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Марії, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу, могутнім посередництвом Твоїм, і через руки Марії передай Ісусові прохання наше. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Отже, я вже казав, що ми продовжуємо вивчати те первісне, на що посилався Ісус у своїй розмові з фарисеями на тему шлюбу. Так, ви пам'ятаєте, що його аргумент, коли його почали питатися фарисеї, але так не було на початку. Він відкликається, власне, до книги «Буття», і, власне, звідти ми черпаємо своє натхнення з Божого об'явлення. І це роздумування змушує нас переступити поріг історії людства, наблизитися до стану первісної невинності. Ми теж про неї говорили від самого початку. Так, оце слово «арум», яке означає «були невинні», з другого боку, по відношенню до змія, був наймудріший зі всіх тварин, ніби здається те саме слово, прикметник, який означає різні дії в залежності від зміни голосних літер в єврейському слові. І щоб зрозуміти значення такої невинності, нам певним чином доведеться спиратися на досвід історичної людини, на свідчення про її серце і її свідомість. Отримуючись лінії історичного апостеріорі, спробуємо відтворити своєрідні з первісної невинності, що полягає у взаємному досвіді тіла та його значенню у шлюбі, як про це йдеться у книзі «Буття», другий розділ з 23 по 25 вірш. Ми вже читали цей текст, так ще раз його прочитаємо, щоб нагадати нам цей текст. Читаємо так, і чоловік сказав: «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка нагі, та одне одного не соромились». Власне, оця

0: Агота, так, по-єврейськи це є слово Арон. І вже в третьому розділі безпосередньо майже те саме слово буде використане по відношенню до змія. Ситуація, описана тут, демонструє блаженний досвід значення тіла, який людина здобуває в контексті таїнства створення. Так би мовити, взаємодоповнені того, що в ній є чоловічого та жіночого. Пам'ятаєте, ми теж говорили про такий принцип, який називається принципом комплементарності, надоповненості один одного. Так? І тому, наприклад, сум Адама, коли він вже був створений посеред інших тварин, коли він робить, можемо сказати, утотожнення своєї тотожності, надаючи імена тваринам, через це показуючи владу як співтворець разом з Богом Отцем, з другого боку, визнаючи себе, що він не є чимось по відношенню до сотвореного світу, і наприкінці приходить слово, яке означає сум, що він потребує чогось або когось, щоб було комплементарним відносно нього, породу його, як каже це писання. Проте в основі цього досвіду має лежати внутрішня свобода дару, насамперед пов'язана з невинністю. Так? І тому так і важливе це слово, і саме поняття невинності, так і дарування самого себе, власне, в невинності по відношенню до іншого. Коли ми ще не маємо якогось досвіду цієї іншої особи або інших зв'язків, і можемо себе дарувати цілковито, тотально іншому, без, скажімо, такого психологічного або морального заплямлення попередніх зв'язків, які нам не дають теж адекватно сприйняти особу, яка є перед нами як таку. Бо завжди буде проекція, зумування, порівняння по відношенню до того, кого ти вже мала попередньо. Тому людська воля спочатку невинна, і таким чином вона сприяє взаємності та взаємному самовіданню відповідно до своєї чоловічої та жіночої природи, як дар особистості. Так, і тут дуже важлива річ. Те, що каже Стей Августин, так, в одному з своїх творів каже: люби, роби, що хочеш. Оця телема по-грецьки, ця воля, і, власне, тут є важлива річ, що роби, що хочеш, це означає відчитати внутрішню волю, яка вписана у нашу природу. Оскільки людина була створена за образом і подобою Божою, ця телема або воля людська, вона була синхронізованою з божественною волею. Отже, відчитання цієї досконалої волі передбачає виконання Божого плану. Отже, невинність, про яку йдеться в книзі Буття 2.25, можна охарактеризувати як невинність взаємного досвіду тіла. Тобто людина пізнає саму себе, свою тілесність, приймає її як таку, що вона не є, наприклад, ангелом або якимось духом, що вона має таку, а не інакшу конструкцію, як про це нам подає книга «Буття», другий розділ, що Бог створив, виліпив первинну людину, вдунув в неї руа, і вона стала нефеш, душою живою. Власне, це є складна композиція, яка передбачає в грецькій мові, то ще складніше, згідно апостола Павла, ми маємо не тільки цю конструкцію, яка складається з духа, душі і тіла, але ще до тіла додається м'ясо або плоть по-старослов'янськи, так, і душа означає, власне, термін, який по-грецьки означає псюхе, тобто наша психіка, наше сприйняття внутрішнє, зовнішнє нас самих і цього зовнішнього світу. Фраза «і були обоє нагі, Адам та його дружина, і не соромилися», якраз виражає таку невинність у взаємному досвіді тіла. Невинність, що надихає на духовну взаємну відданість, яка у взаємних стосунках на практиці втілює шлюбне значення мужності та жіночості. Ось, і це є дуже важливо. Так, тобто чоловік є чоловіком, оскільки є жінка. Я вже казав про цей чудовий твір Мартина Бубера «Я і ти», який допомагає нам зрозуміти, по-перше, в філософському значенні теорії пізнання, як людина пізнає цей світ, а по-друге, персоналістичний вимір епістемології в значенні розуміння нас самих, коли існує цей другий. Він допомагає нам пізнати нас самих і вийти поза межі самих себе. В даному випадку чоловік є чоловіком, оскільки є жінка біля нього, і жінка є жінкою, оскільки є чоловік біля неї. Дає можливість їй сприйняти і зрозуміти, і прийняти свою жіночість, а чоловікові свою чоловічість. Отже, щоб зрозуміти невинність взаємного тілесного досвіду, ми повинні спробувати з'ясувати, у чому полягає духовна невинність під час взаємної, взаємного віддання. Мені би здається, якийсь парадокс. Ми віддаємося один одному тотально, і до чого тут в даному випадку невинність. Такий обмін насправді є справжнім джерелом досвіду невинності. І передбачає, вже сказав, як ця вода, так що вона не є каламутна, що вона постійно тече, як у чистому джерелі, так, або озері, яка є постійна течія, так вона постійно очищується озеро. Навпаки, стояче озеро передбачає, або якась, скажімо, потічок, який десь там починає каламутитися, так він занечищується. Оця невинність якби втрачається первинно. Ось, і тому можна сказати, що духовна невинність, тобто чистота намірів, о, ми, власне, ми до цього приходимо, так, і ви пам'ятаєте, що у шлюбі, коли укладається шлюб, є слова, які говорять майбутній чоловік і дружина подружньої згоди. Так, і власне в цьому вони виражають, і перед цим є такий діалог, який веде священик з молодятами перед укладенням шлюбу, запитуючи про їх намір, чи ви прийшли сюди без примусу, і чи добровільно та всім серцем бажаєте укласти подружжя. Чи ви готові йти дорогою подружжя у взаємній любові та пощані впродовж усього життя? Чи ви готові з любов'ю прийняти від Бога потомство та виховати його згідно з законом Христа і його церкви? Тобто кожне з цих трьох питань, воно передбачає вияснення цього внутрішнього наміру, або можемо сказати оцієї невинності, яку один одному дарують молодята. І, власне, в цьому виражається взаємне самовіддання, яке полягає в взаємному прийнятті іншого, що відповідає самій суті дару. І таким чином взаємне самовіддання створює спільноту людей. І тому йдеться про прийняття іншої людської істоти, про те, щоб його або її прийняти саме тому, що в цих взаєминах, про які йдеться в цьому ривочку, який ми читали з книги «Буття», чоловік і жінка стають даром одне для одного через усю істину про їхні власні тіла, їхню чоловічу та жіночу природу. І, власне, тому йдеться про таке прийняття, яке виражає і стверджує значення дару в умовах взаємної наготи, і тому підсилює цінність самовіддання. Це то я не маю, що прикрити перед тобою, як і ти не маєш, що прикрити переді мною. Тобто ми повністю відчинені один перед одним. І це, власне, підсилює цінність самовіддання. І ця цінність глибоко відповідає тому факту, що Творець побажав і постійно бажає створити людину, чоловіка і жінку, заради неї самої. Бог нас створив без нас, але спасти нас без нас не може, так казав святий Августин. Так? І, власне, людина цінна сама по собі з огляду на цю досконалу волю Божу, яка виражається в акті сотворіння людини. Тому невинність серця, а отже невинність досвіду, означає духовну участь у вічному і постійному акті волі Бога. Тобто бачимо, як оця невинність, якби ми долучаємося до досконалого акту волі Бога. І протилежністю такого прийняття іншої людської істоти як дару могла би стати втрата дару, а отже і зміна. Пряме зведення ролі іншого до ролі об'єкта заради мене самого. Тобто це, можемо сказати, таке егоїстичне сприйняття іншої людини. І тут так само долучається, можливо, будемо пізніше теж говорити про такий жахливий феномен, як подружня зрада, так, яка вже передбачає, скажімо, винищення цієї цнотливості, цих чистих намірів серця і волі. І об'єкт бажання незаконного привласнення тощо. Тобто для мене вже інша особа, вона не є особа, вона просто інструментом досягнення мого самозадоволення. Як з одного боку, так і з другого. І ми не будемо зараз окремо говорити про цю різноманітну передбачувальну протилежність дару. Проте вже тут, у контексті цього ривку, який ми прочитали, слід констатувати, що подібне позбавлення дару іншої людської істоти, чоловіка у жінки і навпаки, та духовне зведення його до чистого об'єкту заради мене самого, тобто інструменталізації іншої особи, якраз і має свідчення про перші ознаки сорому. Це то те, що приходить вже після того, як Адам і Єва согрішили. І це справді відповідає загрозі дару в особистих стосунках і свідчить про внутрішню втрату невинності у взаємному досвіді людей. Я сказав, в книзі «Буття 2.25» Адам і його дружина не соромилися. І це дозволяє нам дійти до висновку, що взаємне віддання, яке було присутня вся їхня людська природа, душа і тіло, жіночість і чоловічість, відбувалося з збереженням духовних властивостей, тобто саме невинності, самовіддання та прийняття іншого як дару. І ці дві функції взаємного віддання глибоко пов'язані в усьому процесі самовіддання. Дарування та прийняття дару поєднуються так, що дарування стає прийняттям, а прийняття перетворюється на дарування. І я хотів сказати відразу, що це є справа теж такого смирення, скажімо так, бо не є легко людині, яка є гордою, пишною, по-перше, прийняти або попросити про якусь допомогу, або прийняти якийсь дар від іншої людини. Те саме стосується того, хто хоче щось дарувати нам. Якщо він не має доброго наміру, цей дар він буде тільки такий проформою, зовнішньою ознакою, в якій людина може навіть маніпулювати іншим заради привласнення якихось почуттів, афектів, я вже не говорю чогось більшого, щоб задобути іншу людину. Це то бачимо, що навіть такі речі, в таких речах не вистачає тільки доброго наміру, так, і доброї волі, вони мусять співпадати з досконалою Божою волею і входження в цей акт волі, про який ми говорили попередньо, Божий акт волі. Отже, буття, цей уривок 2.23.25 дозволяє нам зробити висновок, що жінка, яку в таїнстві створення творець дав чоловікові, завдяки первісній невинності, приймається, інакше кажучи, визнається ним як дар, а не просто щось, що є додатком до його недоліку. І у цьому моменті біблійний текст є цілком зрозумілим і прозорим. І водночас зустріч жінки з чоловіком та її прийняття стають практично першим даром, так що жінка, віддаючи себе з першої миті, коли в таїнстві створення вона дається чоловікові творцем, водночас знову відкриває себе завдяки тому, що її було прийнято, і тому, як її було прийнято чоловіком. Так? Навіть, я казав в попередніх разах, коли ми мали катехизи, дієслово, яке використовується відносно створення чоловіка, Бог виліплює чоловіка із глини. Натомість жінка була сотворена, це подібно до сотворення катедрального собору або якогось архіділа, художнього, мистецького архіділа. І теж різниця матеріал, тому що жінка була створена із чоловіка. Так, це навіть там вживається дієслово «виламана з його боку». Так? Отже, вона знову пізнає себе через самовіддання, через щире самовіддання, як про це говорить документ «Gaudium et Spes» «Церква в сучасному світі» в 24-му пункті. І коли її приймають такою, якою її хотів створити творець, тобто заради неї самої, через її людську природу та жіночість, коли в цьому прийнятті визнається вся цінність дару, через усвідомлення того, що вона перебуває в усій істині своєї людської природи та в усій реальності свого тіла. Це дуже важлива річ, так? Це то вся реальність, вся тотальність жіночості як такої, яка виражається в фізичних відмінностях від чоловічості. І статі своєї жіночості вона осягає духовну глибину своєї особистості та повноту самовладнання. То, власне, про це йде, ми теж говорили минулих разів, яка є різниця між гендером і статтю, так? Гендер – це соціальна роль, стать – це те, що вписано в наше ДНК, те, що вписано в нашу природу, тому прийняття цього факту, самого феномену, призводить до того, що людина почувається щасливою. Глибоке сприйняття своєї особистості, вона не є подвоєна з тією соціальною ролью, яку вона має, і природним даром, і ким вона є насправді. І це призводить до повноти самовладнання. Тобто самовладнання втрачається, ми про це вже читаємо, коли Єва має ці перші спокуси, так, дивлячись на плід пізнання добра і зла, вона бачить, що він є приємний для очей, він пожаданий для вуст і дає знання. Тобто тут перший раз ми зустрічаємося з чимось, що називається пожадання, яке описується в єврейській мові як яцерара, зле начало, злий початок. І ми підходимо до того, що це саморозкриття через самовіддання стає джерелом нової самовідданості, яке зростає завдяки внутрішньому наміру віддавати себе одне одному і в тій мірі, в якій людина знаходить таке саме або навіть глибше прийняття, як плід дедалі більшого усвідомлення самоцінності. Так, тобто, ще раз кажу, що я можу відчутися сам себе, що я є цінним, оскільки є хтось ззовні, хто може мені допомогти відкрити цю цінність. Так, це відповідає, власне, другій Божій заповіді – любити свого ближнього, як самого себе. Тобто, як я можу любити мого ближнього, якщо я спочатку не переживу, можемо сказати, заглиблення в ціннісний момент, аксіологічний момент самого себе. А це є можливим, якщо існує зовнішній чинник, який об'являє цю любов щодо мене як такого, як такої, незалежно від того, ким я є, або в якому я стані є, який сприймає мене таким, яким я є. Тільки тоді, щойно тоді, коли відкривається ця аксіологічна частина або ціннісна частина людини, вона здатна оцінити так само цінність іншої особи, яка є зовні. Отже, тут ми можемо навіть сказати більше, що це є можливо тільки виключно під дією благодаті Божої. Так каже шоста правда віри католицької, Божа благодать або Божа ласка і конче потрібно для нашого спасіння. В даному випадку це є спасіння від нашої самоти. Так? Тобто ця ласка благодать робить нас здібними, щоб відповідно оцінити нас самих і нашого ближнього. І здається, друга розповідь про створення спочатку визначила для людини роль того, хто головним чином приймає дар. І жінка спочатку покладається на свої очі, свідомість, чуттєвість і серце. Чоловік же в певному сенсі повинен забезпечити сам процес взаємовіддання, взаємного дарування та прийняття дару, що саме завдяки своїй взаємності сприяє створенню справжньої спільності людей. І бачимо теж, я би сказати, різні сприйняття, які Біблія нам подає. На початку Адам отримує в другому розділі книзі «Буття» певні завдання – оброблювати Едемський сад і захищати його. Жінка натомість переживає цей світ, це бачимо в цьому діалозі в третьому розділі зі змієм, і сприйняттям самого дерева пізнання добра і зла і плоду, як ми вже говорили на початку, через свої очі, свідомість, тобто вона оцінює цей плід, чуттєвість, те, що дає їм пожадання, так, те, що приваблює її, і наприкінці серце, що воно приємне так само на смак і дає знання. Отже, у чоловіка є інше завдання – і бачимо, як теж виражаються ці дві ролі, скажімо, цих відносинах, але з другого боку вони взаємодоповнюють один одного. Якщо жінка в таїнстві створення є тією, хто дає це чоловікові, то він зі свого боку, отримуючи цей дар у всій істині про її особистість і жіночість, цим збагачує її. І водночас він теж у цих взаєминах збагачується. Так, це то євреї теж говорять, говорячи про жіночість і чоловічість, так що жінка є та, яка приймає в себе, як ми іноді теж кажемо, що вона є фабрикою життя. Так, тобто в ній, всередині неї відбуваються всі процеси, які пов'язані пізніше будуть цим плодом взаємовідносин між чоловіком і жінкою. А чоловік є той, який, власне, віддає назовні те вираження його навіть фізичної любові щодо жінки. І чоловік збагачується не лише завдяки тій, яка віддає йому свою особистість і жіночість, а й завдяки самовідданню. Власне, ця жертовність, так, самовіддання – це один із аспектів, який робить людину людиною, так, але, а не твариною, яка тільки може інстинктивно переживати відносини однієї тварини з другою твариною. Власне, самовіддання з боку чоловіка у відповідь на самовіддання жінки – і є збагаченням для нього самого. І справді тут виявляється ніби особлива сутність його мужності, яка через реалії тіла та статі досягає духовної глибини, самоволодіння, і завдяки якій він здатний як віддати самого себе, так і прийняти дар іншого. А це означає теж поважати його, поважати цикли, які відбуваються в організмі іншого, так, або іншої особи, а не ставити на перше місце тільки власне самозадоволення. Тому чоловік не тільки приймає дар, але водночас і жінка приймає його дар, відкриваючи духовну суть його мужності у всій повноті істини про його тіло та стать. І отже, будучи прийнятим таким чином, він через цю зустріч і прийняття власної мужності збагачується. Отже, таке прийняття, під час якого чоловік знову відкриває себе самого через щиру самовіддання, стає для нього джерелом нового і глибшого збагачення жінки з собою. І це видно відразу, як чоловіки міняються, коли є от такі відносини, так, вони вже переростають такі якісь серйозні відносини, поважні, як з боку чоловіка, так і з боку жінки, навіть назовні починає змінятися ціннісна шкала самого чоловіка сприйняття. Він може виглядати ліпше, починає митися, вживати парфуми, так само жінка одягає ліпшу сукню. Це якби набагато міняється навколо цих осіб. Зрозуміло, якщо ці відносини не заплямовані егоїстичними відносинами, бо може бути навпаки, ця дія може стати отрутою, так, яка призведе до моральної і фізичної деградації двох осіб. Отже, самовіддання є взаємною, і в ній знову відкриваються та зростають взаємні плоди щирого самовіддання та самовідкриття. Отже, йдучи шляхом історичного апостеріорі і головним чином слідуючи за людським серцем, ми можемо уявити та практично відтворити взаємну відданість, яка описана в такому дорогоцінному і глибокому стародавньому тексті з книги «Буття», яке ми прочитали сьогодні, із другого розділу від 23 до 25 вірша. На цьому я завершую мою катехизу, так, і зараз ми можемо перейти безпосередньо до питань.
1: Отож, дорогі радіослухачі, як ми й домовлялися з отцем, і як правило відбувається в наших зустрічах, катехезах, ви маєте можливість телефонувати до студії, задавати конкретні питання стосовно саме цієї теми, яку ми сьогодні обговорюємо, про яку сьогодні ми роздумаємо разом з отцем. Нагадаю, наші телефони 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І телефон Вайбера, на який ви можете телефонувати не тільки в межах України, а й з-за кордону, 38-038-066-563-07-20. 4. Поки що всі лінії вільні, тож, дорогі радіослухачі, ви маєте унікальну можливість дотелефонуватись, подивитися подивитися в Ютубі, як отець Олександр може вам безпосередньо саме вам відповідати на ті питання, які ви йому задасте і поставите. Отже, поки що телефонних дзвінків немає, можемо ще якісь думки висловити стосовно теми, яку ви сьогодні обговорили, можливо, в контексті об'єднання з тими питаннями, з тими аспектами, які ви раніше озвучували, щоб якось звести це все в єдину таку русло. Як би це поєднати?
0: Якраз коли я катехизу, так я нагадав собі про такі деякі приклади святості. Якщо ви подивитеся в історії, за великими чоловіками завжди стояли великі жінки. І засновники найбільших орденів, відомих нам, наприклад, святий Бенедикт мав свою сестру святу Схоластику, так? Або Василій Великий і свята Макрина, брат і сестра, які надоповнювали до одного, тому що Макрина заснувала жіночу гілку Василянського ордену, святий Василій якраз займався розробкою чоловічого ордену оці Василя, так? Святий Франциск і Свята Клара Асиська, Тереза Авільська і Іван від Христа. Це то бачимо, наскільки важливі оці були моменти, так, як, наприклад, теж Святий Домінік і Свята Катерина Сієнська. Ці елементи присутності і надоповнення один одного, які допомагали зростати харизмам, конкретним харизмам реалізації Божої волі. Це, власне, якби надоповнення до сьогоднішньої теми, про яку ми говорили. Це взаємне відкриття і самопізнання один одного. Так.
1: Ну, дивіться, тут можна, звісно, багато розтлумачувати, але мені здається, те, про що ви зараз говорите, можна спокійно скорелювати на взаємовідносини між чоловіком і жінкою в звичайній сім'ї навіть. І якщо відбувається таке поєднання, синергія, то завжди буде успішний тандем. І я навіть привожу такий приклад дуже часто, якщо справді люди один одного розуміють, взаємодоповнюють, то один плюс один – це не один. Дуже часто ми говоримо, що це єдине ціле. А на моє глибоке переконання, не можна об'єднуватись остаточно, тому що кожна особистість – це особистість, і вона, якщо починає розчинятися в іншій особистості, то вона втрачає свою ідентичність. І в цій ситуації дуже важливо бути тим унікальною особистістю, яка, як ви і говорили, є тим мотиватором, можливо, такий, я буду говорити людськими словами, мотиватором, стимулом для досягнення якогось людського успіху в цьому житті. Чи погоджуєтесь ви зі мною, чи ні? Хотів би почути вашу думку.
0: Цілковито погоджуюсь, так, тому що вже говорив, що, інакше ми вже говоримо навіть, ви вже сказали, життя, так?
1: І так,
0: святе
1: життя.
0: Письмо без коли ми говоримо про джерело натхнення нашого в книзі приповідок, останній розділ, я завжди це говорю, коли ми маємо курс приготування до шлюбу молодятам, щоб вони прочитали цей розділ, який описує нам досконалу господиню. Так? І жінка цнотлива, хто її знайде. По-перше, бачите, починається теж від поняття цнотливості, про яке ми сьогодні говорили. Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Тобто вже від початку говориться про цю синергію, про яку ви щойно згадали, так, і важливість ролі один одного і другого, які допомагають один одному. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовно, радо працює власними руками, вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб призводить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється, його купує, і за власний круг дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля просягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі, готує, льон тонкий, порфіра її одяг. Мужа її шанують у воротях, як засідає зі старшинами краю. Вона ще тонке полотно і продає, і пояси купцеві достаються. І так далі, тому подібне. Тобто ми бачимо, власне, з одного боку, різні ролі, які виконує дружина окремо, так або жінка і чоловік, але це йдеться, власне, в контексті сімейних відносин. І що дійсно воно розпочинається від цнотливої жінки, так, і далі вже описується, що означає конкретно практично ця цнотливість в повсякденному житті, як чоловіка, так і жінки.
1: Ну, це дуже важливо, як на мене, те, що ви сказали. Я знову так на цю всьогодення хочу перевести, навіть українське є прислів'я є, що чоловік голова, а дружина шия. І знову ж таки, якщо правильно ця шия вміє керувати, в яку сторону повернути, то відповідний буде результат. На жаль, дивитися статистику розлучень сьогодення, я не знаю точних цифр, але мені здається, вона вражає в негативному аспекті в сьогоденні. Чому так відбувається? Це таке питання, чи, ну, так, може, можна потеоретизувати, я не вивчав, звісно, це питання, але мені таке відчуття, що проблематика полягає в занадто великій матеріалізації нашого суспільства і зниження ролі моралі, цінностей, духовності в нашому житті. І навіть те питання, що люди не хочуть укладати шлюби, пов'язане з підвищенням якості життя в сьогоденні. Тому що якщо ми раніше потреба бути разом, навіть фізіологічно була необхідність зігрітися в холодній оселі, в сільській місцевості, ну, можливо, це банальний приклад, сім'я могла б швидше викопати та посадити грядку, а в кінцевому випадку це все об'єднувалось єдине ціле, як і моральне, як і духовне, так і фізичне. Мені здається, от відсутність сьогодні оцих проблем в забезпеченні матеріально робить жінку занадто самостійною, а чоловіка інколи занадто агресивним. І за цього й виникають оці конфлікти. Мені здається, що так. Можливо, я не правий, отче, можете підкоригувати мою думку.
0: Я би хотів тільки надати маленьку статистику, так, яка може теж посприяти. Це, як можна сказати, феномен плацебо, так, який проявляється в своїй негативному явищі, або, як римляни кажуть, крапля лупає камінь. Себто факти, які передбачають на початку негативне середовище, в якому формуються кандидати до шлюбу, а це означає шалену кількість розводів батьків, тих дітей, які виростають в такому середовищі, плюс, приклад, зовнішні друзів, які живуть в подібних відносинах, дивних, девіаційних відносинах, так? І плюс узаконення, закони, які сьогодні впроваджуються, наприклад, цивільне партнерство, або впровадження в моду child-free і подібних одиниць, так? Я їх називаю сімейні одиниці, бо це не є сімейні одиниці, це є збочення. Ось, воно призводить, власне, до того, що дитина втрачає, коли вона росте, так, дуже важлива цнотливість, яка називається відповідальність, або сміливість, можна би так сказати, так. І дуже часто в таких родинах, які напіврудинами, розбитими родинами, так, або жінка є такою домінантою, так, яка володіє чоловіком, і чоловік є підкаблучником, дуже часто у нас дуже велика статистика чоловіків-алкоголіків, алкоголізму, плюс війна створила ще зараз своє. Вона добила чоловіків, себто став переважною частиною більшості, це є жінок. І якщо ви подивитеся в країнах, де були війни, або навіть у нас після Другої світової війни, до чого це призвело? Себто цінність чоловіка, вона підвищується, але ця цінність не передбачає якості чоловіка. Себто мати чоловіка за будь-яку ціну, мати від нього дитину, і тоді залишаються відносини як між розпліднюючим биком і
1: фізіологічні відносини.
0: Тільки так, так, власне. Так. Або навіть сьогодні ці ідеології child-free навіть не передбачається цього. Тобто це є наше особисте рішення, оскільки ми є вільними, кожен має право, і це розуміння свободи. На жаль, без християнства воно стає анархією. Воно призводить до повної втрати відповідальності щодо іншої особи.
1: Я тільки хотів додати, що дуже часто останнім часом ми поняття свободи тлумачимо як вседозволеність, а не ознаку гіпервідповідальності за ті дії, за ті вчинки, які ми робимо. Це дуже часто останнім часом я помічаю. А я хотів нагадати, що у нас зараз вже закінчується час для катехези. Тож, щиро дякуємо отцю Олександру за те, що він доєднався в черговий раз до нашої родини Радіо Марія. Науку виголосив, і сподіваюся, що наступні рази ми продовжимо наші такі зустрічі для того, щоб підвищувати якість нашого життя, і, можливо, хтось прийме правильне рішення в контексті того, про що ми зараз говорили. Отож, щиро дякую вам, отче, до наступних зустрічей. Радіо Марія завжди вас чекає. На хвилях радіо, я сподіваюся, слухачі також цього очікують. На все добре. Хай Господь Бог благословить.
0: Добре. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу живому.

Отож, дорогі радіослухачі, я нагадую, що ми перебуваємо всі разом на хвилях Радіо Марія. І через кілька хвилин, буквально 3 хвилинки, будемо чекати наших наймолодших, найщиріших молільників. Це дітки наші. Дітки, які щиро-щиро моляться своїми думками, своїми душами. А для того, щоб ми налаштувалися на саму головну тему, яка сьогодні хвилює всіх, послухаємо пісеньку, яку співає дівчинка.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: І на цій оптимістичній ноті, дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо молитовну лінію, яку провадять наші дітки. Маленькі і наймолодші, і трошки старші, але вони дітки. Дітки, про яких нам говорив Ісус Христос, якими маємо стати всі ми дорослі. У нас дозвонювачі вже є на телефон, а я нагадаю для тих, хто, можливо, вперше долучився до нас, і сподіваюся, що хтось буде сьогодні надихнутий тими нашими промоціями, де ми перебуваємо, спілкуючись навіть з дітками, які обіцяють нам телефонувати і молитись, але, на жаль, чомусь я не чую ваші голоси, дорогенькі мої. Отож, номери телефонів київські, номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860. Це номер мобільного оператора. І ще один мобільний номер 093-272-0745. І запрошую телефонувати тих, хто зараз волею чи неволею виявився за межами України, і сподіваюся, дуже буду сподіватися, що якась частинка тих діток, які виїхали за межі України, повернуться на рідну землю, долучаться до них, до своїх однолітків, і будуть піднімати з руїн, так, саме з руїн, нашу неньку Україну, а це Viber, плюс 38-066-563-07-24. І в нас є дозвонювач уже на номер 098. Ви разом з нами, дорогенькі.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
8: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за Воню, Степан, його побратимів Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусь, сьосі, дідусів, мами, тати, сестричок, братків, за хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесний, Утішитель, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя податою, прийди і вселися в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси благі душі наші. Ще сестричка помолиться.
7: Слухаємо,
8: слава
7: сестричку.
8: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
9: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоті, дусів, мами, тати, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії. За ранних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти стилаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш як ненька, з-поза хмар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани, смуток розгоняєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси нас до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
7: Дякуємо. Дякуємо і вам, дорогенькі. У нас є дозвонювач на Viber. Слухаємо.
10: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
10: Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, за тітку Оксанку, за її сім'ю, за Горостенка, за її сім'ю, за виками тратять Лілю, щоб я це скоро, за всі вчителі, за всі однокласники, за всі священники. Такою молитвою. Оділа нас святіша, так милосердна і жаліслива, о мати настанної помочі християн, сповнена доброті і благодаті, ти живе в ласку Ісусових, о мати не забувай, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя, о мати настанної помочі, вислухай моє благання, діва непорочна, мати Божа і наша добра матір настанної помочі, молиться за нас Ісуса, амінь, хоч молиться ще брати.
2: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
11: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за перемогу України, за сім'ю, за Івана Івана. Такою молитвою Богородиці, Діву Радцю, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тим жінкам і благословен підлон твого, бо ти породил Христа, спас і збавитля душ наш. Амінь. Хочеш, щоб ми це брали?
7: Так, слухаємо, брате. Слухаємо. Слава навіки Богу.
3: Мене звати Володя, мені 6 років. Я хочу колись за маму задати за всю Марію. Анну Холоки охорнити мій та все примінці. Рано вечора і вночі будь мені допомогти. Амінь. Дякую з Богом.
7: Дякуємо. Вас вже всі помолились, дорогенькі мої. Так зрозумів. Добре, тоді будемо чекати наступного разу. А у нас є дозвонювач на номер 093. Я перепрошую за тривале очікування.
5: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
5: Мене звати Северин, мені 13 років. Я дзвоню зі Львова, я з війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за військо Богородиці. Усіх добрих намірів військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуючих, за парафію села Лісновичі, та за родину, за маму, за тата, за бабусь, відусі, за тату Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисниця сиріт, скитальців пристановище, засмучених, радостих, скривджених, покровительку, глянь, бо на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати. Бо ти нас охорониш, захистиш по всі віки, амінь. Там, де в небі, Божа мати, наша втіха, наш покров.

0: Вас без мір не устав.
1: Ой, на жаль, зірвався телефонний дзвінок. Пані є.
0: Амінь.
1: Дякуємо. Всі ви помолились, дорогенькі, так?
0: Так.
1: Добре, у нас є дозвонювач на Viber, будь ласка, слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел крилатий, із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь, дякую, зажайте з Богом, щасливо і дорогим додому, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу живому, щиро дякую також за молитву. 098, на цей номер дотелефонувались нам, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу живому!
3: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братиків, такої молитви. Городиця Діву, радуйся, Богдата Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам. Благословений, природа Бог, бо ти породила Христа і Спаса, і збавитися душ нашим. Амінь. Я хочу, брати, помолитися.
1: Так,
3: слава Ісусу.
1: Навіки слава Божу живому.
4: Мене звати Сад, мені 10 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, за мерсі, і за Ваню, Степана, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх Ваню, сіл, князь, амінь. Вас, Раді Марі, 60-20, коли молитися, надо хмити мій, перший менький, рано, вечір, день, чи будь мені допомогти мій, а не лише ти, власний, друзі мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, за все мене пильнуй, від Бога все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, Богу.
1: Дякуємо, дякуємо вам, телефонні лінії, наразі всі вільні. Отож, чекаємо кілька секунд для того, щоб ви могли дотелефонуватись, і ми спільно разом. І щоб ми всі спільно разом помолилися. А поки ми будемо чекати на ваші дзвінки ще кілька хвилин, будемо роздумувати над тим, знову вкотре будемо слухати цю пісню, яка, мені здається, ніколи не може надоїсти, набриднути. Коли дітки моляться, то стає легше на душі, і нам спокійніше слухати, перебувати в лоні цієї пісні.

0: Отож, дорогі радіослухачі, на жаль, не відбулося такого чуда, дива, коли зателефонували ще дітки. А ми закінчуємо дитячу молитовну лінію на цьому.
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитовна лінія.
0: Але не закінчується трансляції для дітей. За кілька секунд буде дитяча катехеза. Я хочу нагадати, що сьогодні в нашій передачі «Голос народу, голос Божий» буде цікава тема. Хочу, щоб ви підготувалися до неї. Тема називається, звучить як «Незалежність». Що ми вважаємо під незалежністю? А що ми вважаємо під залежністю? Чи потрібна нам незалежність? Яка нам потрібна? Кожному з вас, яка вам потрібна незалежність? Незалежність

0: просимо тебе, піклуйся про нашу Україну.
1: Нехай наша країна розвивається в щасті та мирі, а наш народ досягне всього, що потрібно для гідного життя та щастя.
2: Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага.
3: Благослови українців, допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчині, сприйняти її всебічному розвитку. Через Христа Господа нашого.
4: Амінь. Чи пам'ятаєте ви, що заснував блажений Едмунд для самотніх і покинутих дітей?
5: Едмунд заснував Дім Милосердя.
6: Цей будинок був притулком для дітей сиріт, а також там знаходилася лікарня для хворих.
4: Блажений Едмунд дуже радів, що діти обгорнені опікою і почуваються безпечно. Також бачив багато безпритульних дітей, батьки яких тяжко працювали і залишали дітей самих вдома без нагляду. І часто навіть без їжі. Ті ходили по селу голодні, стомлені і бідні. Як думаєте, до кого знову звернувся за порадою блажений Едмунд?
7: До Господа Бога.
4: Все вірно. Він знову попросив про допомогу Господа Ісуса. Запитав його, що має зробити, щоб допомогти цим дітям. Довгими були його розмови з Ісусом. Едмунд любив молитися, бо знав, що Бог його розуміє і неодмінно дасть йому відповідь. Так і сталося. Невдовзі одна жінка на ім'я Франциска прийшла до блаженного Едмунда і сказала, що хоче пожертвувати свій дім для того, щоб в ньому збирати безпритульні діти. Для опіки над дітьми Едмунд запросив молодих сільських дівчат, які з радістю зайнялися вихованням дітей. І ось, 3 травня 1850 року був відкритий перший дитячий садочок для дітей. Гроші на утримання цього закладу дівчата заробляли самі. Працювали на полях та у навколишніх дворах. Дивлячись на їх працю, на їх відкритість, готовність допомагати і часті молитви, Едмунд подумав, що вони могли б стати монахинями.
2: На той час, коли жив блажений Едмунд, у світі вже існували жіночі згромадження сестер. То чому їх блажений Едмунд не запросив, щоб опікувалися дітьми?
4: Дійсно, на той час вже були різні жіночі згромадження. Наприклад, згромадження сестер Милосердя Святого Вікентія де Поль, згромадження сестер Пресвятого Серця Ісуса, але не було такого згромадження, яке б займалося вихованням дітей у селі.
3: А чим відрізняється одне згромадження від іншого?
4: Кожне згромадження сестер має своєрідний одяг і власні правила для життя.
3: Звідси випливає, що кожне згромадження має своє особисте завдання?
4: Так, кожне згромадження є покликання до якогось завдання. Головним завданням сестер є молитва. Молитва не тільки за себе чи за певну особу, але за увесь цілий світ. У католицькій церкві є багато монаших згромаджень, як закритого типу, контемплятивних, так і місійного і апостольського, головним завданням яких є молитва. Є сестри контемплятивні, тобто такі, що вони все своє життя перебувають в одному монастирі і ніколи не виходять до людей. Таке згромадження в Україні є у Харкові та у Києві. А є ще апостольські згромадження, які служать в парафіях, навчають дітей та дорослих катехези, прикрашають вівтарі у храмах, працюють у садках, у лікарнях. Так само було і в історії блаженного Едмунда Бояновського. Коли він подумав, що вони могли б стати монахинями, то знову почав запитувати Бога, що йому робити далі. Коли дівчата сказали, що хочуть присвятити своє життя Богу і служити дітям, блажений Едмунд написав разом з двома священниками першу книгу правил. Це був збір законів, у яких було написано все те, що сестри повинні робити, як повинні жити і яким буде їхній одяг. З того моменту їхнім одягом була синя сукня і біла хустка. Як думаєте, дорогі діти, на кого були схожі сестри в цьому одязі?
3: На Пресвяту Діву Марію. Майже на усіх іконах вона зображена у синьому платі та білій хустці на голові.
4: Правильно, цей одяг нагадував про саму Матір Божу. Також блажений

0: Ранку на сонце згромадження на честь Пресвятої Діви Марії. Сестри-служениці Пресвятої Діви Марії непорочно зачатої. Сестри мали бути схожими на Марію не лише вбранням, але й своїм життям. Тобто бути такими добрими, як вона, і так любити Бога, як любила його Пресвята Марія. Сестри опікувалися дітьми, відвідували хворих у селі і ходили на роботу в поле. У дитячому садку навчали дітей катехези, навчали про біографії святих, співали пісні та ходили до церкви, щоб помолитися перед пресвятими дарами. В дитячому садочку блажений Едмунд запровадив такий звичай. Старша дитина опікувалася молодшою дитиною, була для неї ангелом-охоронцем. Молодша дитина, коли ставала дорослою, сама ставала опікуном для меншої. Це відбувалося як у звичайній сім'ї, коли старші діти допомагають і піклуються про своїх молодших братів і сестер. Спочатку згромадження активно розвивалося лише на території Польщі. Зростала кількість дівчат, які хотіли служити Богу в згромадженні сестер-служебниць. Невдовзі сестри виїхали служити людям Африки та Америки. Вже понад 20 років сестри діють в Україні, працюючи в дитячих садочках при парафіях, навчають дітей катехези, працюють з молоді та дорослими. На вашу думку, кому служать священники, монахи та монахині?
1: Господу Богу, своїм життям вони наслідують Ісуса Христа.
0: Папа Франциск 2015-2016 рік оголосив церкві роком богопосвяченого життя. Як ви думаєте, хто це така богопосвячена особа?
1: Судячи з того богопосвячення, це та людина, яка віддала своє життя від Бога.
0: Вірно. Сама назва богопосвячення вказує на те, що це особа, яка посвятила себе Богу, яка віддала своє життя для Бога. Такими особами є священники, монахи та монахині. Господь Бог сам вибирає собі людей до своєї служби. Богопосвячені особи йдуть за Господом, щоб його наслідувати, щоб так як Ісус молитися, годувати голодних, дати пити спрагненим, допомагати хворим, підтримати вмираючих. Через такі вчинки служимо Богові в іншій людині. Ми теж можемо служити людям, які потребують нашої допомоги вдома, у школі та на вулиці. Святий Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, колись сказав про богопосвячене осіб так. Через свою присутність богопосвячені особи є знаком Христа. Виставляє стиль життя, пригадує людям, що немає нічого важливішого понад Бога і Його царство. Вони є зразком молитви і служби Богу. Таким є богопосвячені особи.
1: Знаком Христа.
0: Вірно, люди, дивлячись на них, усвідомлюють, що найважливішим для кожної людини має бути Господь Бог. Отож тепер, коли ми дізналися про заснування згромадження сестер-служебниць Пресвятої Діви Марії, давайте спільно подивимося, які завдання сьогодні виконують сестри.
2: Сестри доглядають за дітьми в дитсадках, за людьми, хворими, самотніми і піклуються про бідних.
0: Так, молодці, дуже добре. Але я вам скажу, що крім цього сестри навчають дітей катехизму, приготовляють дітей до святих таїнств, навчають співу, ведуть різні молитовні групи при парафіях, працюють у лікарнях та у гостелі. Є такі країни, де ще люди не знають, що є Бог, який дуже любить їх. У віддалених районах світу є багато людей, дуже бідних і немічних. Тисячі дітей вмирають від голоду, тому деякі сестри виїжджають до цих країн, щоб там служити людям і навчати їх про Господа Ісуса. Ця праця вимагає багато відваги та жертовності, але завдяки любові до Бога та людей сестри виконують її з радістю. Тому давайте зараз закінчимо нашу зустріч молитвою за усіх богопосвячених осіб, а також просимо про нові покликання до богопосвяченого життя. Помолимося теж за всі місіонери, які у віддалених куточках світу проповідують Слово Боже і допомагають людям.
1: Всемогутній і вічний Боже, Ти покликав священників, монахів та монахинь наслідувати Твого Сина. Чини так, щоб вони вірно жили згідно Євангелія, подаючи добрий приклад іншим.
3: Господи, ласкаво прийми нашу молитву і допоможи тим, які обіцяли Тобі чистоту, богість і послуг, зміцни в них любов до Тебе і до ближніх.
4: Нехай з Твоєю допомогою
3: вони завжди залишаються вірними своїй обітниці через Христа Господа нашого.
0: Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
0: Дорогі маленькі радіослухачі, ось і завершилася наша катехеза. До зустрічі завтра. А з вами була сестра Лілія та діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії.
5: Настя,
6: Яна,
7: Таня,
8: Владів,
9: Ярослава,
10: Настя.
0: Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Посол України у Ватикані вручив відзнаку «Золоте серце» італійському громадському діячеві. Британський політик розкритикував угоду Ватикану з Китаєм. Україна кілька місяців чекає від Польщі дозволу на пошукові роботи. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV заявив про руйнівний вплив війни на довкілля. Понтифік Риму наголосив, що війни завдають довготривалої шкоди не лише людям, а й довкіллю та цілим екосистемам. Про це йдеться у його посланні до Всесвітнього дня молитви в намірі піклування про створіння, який відзначатимуть 1 вересня. Понтифік зазначив, що збройні конфлікти забруднюють повітря і воду, руйнують екосистеми та загрожують продовольчій безпеці. За його словами, ресурси, які нині витрачають на війни, варто спрямовувати на подолання бідності, захист людської гідності та примирення між народами. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш вручив відзнаку президента України «Золоте серце» італійському підприємцю та громадському діячеві Алесандро Де Біазе. Про це дипломат повідомив у Фейсбуці. За словами Юраша, від початку повномасштабного вторгнення Де Біазе організував та допоміг провести десятки заходів на підтримку України в італійському регіоні Пулья. Британський політик і правозахисник лорд Девід Алтон розкритикував угоду Святого Престолу з Китаєм щодо призначення католицьких єпископів. Про це він заявив в інтерв'ю. Серед іншого, він зазначив, що домовленість не покращила ситуацію з релігійною свободою та негативно позначилася на підпільній католицькій церкві у Китаї. Угоду між Святим Престолом і Китаєм уклали у 2018 році, а її текст не оприлюднювали. У 2024 році її дію продовжили ще на 4 роки до жовтня 2028-го. Святий Престол наголошує, що домовленість має пастирський характер і стосується призначення католицьких єпископів. Україна кілька місяців не може отримати від Польщі дозвіл на пошук останків загиблих українців на польській території. Про це в інтерв'ю РМФ-24 заявив посол України в Польщі Василь Боднар. За його словами, йдеться, зокрема, про роботи у Ласкові, де планують шукати останки українців, убитих у 1944 році. Дипломат зазначив, що Україна зі свого боку систематично надає дозволи на відповідні роботи польській стороні. Боднар закликав Варшаву видати щонайменше один дозвіл українським пошуковцям. На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни змінюють керівництво низки парафій Української православної церкви Московського патріархату. Як повідомляє РІА Південь, відповідні кадрові рішення ухвалив єпископ Бердянський і Приморський Петро, який походить із російської Рязані. Повідомляється, що священника Олександра Біднова перевели з храму Георгія Побідоносця в Мелітополі до храму у селищі Веселе. За даними видання, раніше настоятелем Мелітопольського храму став священнослужитель Венедикт Кочергін, який прибув до міста після кадрових перестановок. РІА Південь з посиланням на власні джерела стверджує, що місцевих священнослужителів поступово замінюють вихідцями з Росії. Спортсмени Ватикану візьмуть участь у середземноморських іграх, які пройдуть у Таранто із 21 серпня до 3 вересня. Про це інформують новини Ватикану. Повідомляється, що представники Ватиканського спортивного товариства змагатимуться у паделі, фехтуванні та велоспорті. Ватикан братиме участь у цих іграх вдруге. Вперше його спортсмени виступили на змаганнях у 2022 році в Алжирі. А у Збаразькому замку відбулася урочиста академія з нагоди 445-річчя виходу Острозької Біблії та 500-річчя від дня народження князя Василя Костянтина Острозького. Про це інформує Тернопільсько-Зборівська архієпархія УГКЦ. У заході взяли участь представники християнських конфесій, науковці, освітяни та місцева влада. І на завершення, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав людей у всьому світі 24 серпня долучитися до молитви за мир в Україні. Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, таким чином він підтримав звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Рада закликала проголосити День незалежності України усесвітнім днем молитви за мир. 24 серпня представники українських церков і релігійних організацій також проведуть спільну молитву у Софії Київській. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозом Укргідрометцентру, у п'ятницю 21 серпня в Україні очікується спекотна погода. На заході країни вночі від 18 до 21, а вдень до плюс 35, переважно без опадів. На півночі вночі близько 20 градусів, а вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 35, місцями короткочасні дощі та грози. У центральних областях вночі близько 20 градусів, а вдень до плюс 35, без істотних опадів. На півдні вночі близько 20, а вдень близько 35 градусів сухо. На сході України вночі близько 19 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 35, переважно без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра, 21 серпня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! І нагадую, що всі ми зараз в обіймах нашої матусі перебуваємо на хвилях Радіо Марія. З вами сьогодні до 18-ї години буду я, мене називають Анатолій. І хочу нагадати, запросити, анонсувати питання, яке ми з вами хотілося б, щоб ми обговорили всі разом. Незалежність. За кілька днів ми будемо святкувати цей день, який називається Днем Незалежності Держави України. А як кожен із вас відчуває, розуміє саме значення цього слова – залежність і незалежність? Чи потрібна вона нам, ця незалежність? А якщо потрібна, то для чого? Від чого ми повинні залежати, чи від кого залежати? І від кого ми ніколи не повинні допустити, щоб ми залежали. Буду щиро вдячний, якщо ми після кількох хвилин надихаючої пісні повернемося до цієї теми і розглянемо, подумаємо, висловимо ті думки, які є у кожного із нас. А зараз в пісні надихнемось, підготуємося до цього, до розгляду цього питання в молитві за Україну.
3: За цю землю.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
6: Vox populi, vox Dei.
7: Саме так. Ваш голос, друзі. Ваша думка важлива для кожного з нас, для тих, хто слухає. Просто для тих, хто долучається до творіння цього радіо, а особливо зараз, в ці дні, ну ми чомусь звикли приурочувати до свят якісь особливі думки. Я хочу нагадати, про що ми сьогодні маємо, як я б хотів би, щоб ми роздумували. Не просто листочок в календарі 24 серпня 2026 року, ми говоримо незалежність. Хтось говорить отримання незалежності, хтось говорить відновлення незалежності, якщо ми говоримо про державу. Але я хотів би закликати подумати більш глибше. Незалежність починається з маленького, мабуть. А от що для нас маленьке? Тому що незалежність держави – це глобальне. Це державне, це, можливо, юридичний термін. А де наша, моя? З чого моя незалежність? Чого я боюся, від чого я боюся залежати? І про що я мрію, щоб не залежати? І чи є добрим, коли я ні від чого не залежу? Оця крайність дуже часто межує з тим, що нас інколи навіть знищує. У нас є дозвонювач на київський номер, будь ласка, 044, закінчення 45. Говоріть, будь ласка.
8: Добрий день, пане Анатолію.
7: Вітаю вас.
8: Я хочу сказати, що за часів незалежності у Боярці закрили туберкульозний санаторій. От, а при Союзі з діагнозом туберкульоз, шизофренія, епілепсія безкоштовно давали в безчерні квартири.
7: Добре, я дякую вам. Давайте повернемося в Радянський Союз, де давали безкоштовні квартири. А чи давали вашим сусідам строк у 25 років за те, що він говорив, що Радянський Союз гірша держава? Чи є серед ваших родичів ті, які за слово «Україна», за жовто-блакитний стяг сиділи в таборах? Є? Ви будете говорити про те, що в нас була безкоштовна освіта? Ні, не було в нас безкоштовної освіти. За моє навчання заплатили сотні, тисячі отих забайкальських комсомольців, яких називали, хто віддав своє життя, замордували їх. Дякую, пані. Згадайте, будь ласка, ці слова. 098. Я перепрошую, друзі. Слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
9: Незалежність і воля, це коли ти не копіюєш нікого, ні піонерів, шовтенят, ні Леніна, коли ти є самим собою. Коли ти маєш права і волю. Моїй бабці сині жили дуже тяжко відробити рік кузівці, купити тільки 1 кілограм сукру, 1 кілограм пшенички. Тільки городським живуть за життя Союза краще, вони повинні знають, яке це життя на світі було. Вибачте.
7: Так, незалежність. Послухаємо, щоб я емоції свої не висловлював таким слухачам, які дозвонювалися і жалкують за Радянським Союзом. Ну, повертайтесь в минуле, дорогенькі мої, повертайтесь. Дозвонювач 093, будь ласка, що для вас незалежність? Ваша персональна незалежність і взагалі. Слухаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу живому.
10: Це Михайло із Запоріжжя.
7: Що для вас слово означає незалежність?
10: значить, я хотів би від противного відштовхнутися. Я вважаю, що ми повинні бути намагатися бути залежними від єдиного істинного Бога, Небесного Бога Отця і Сина Святого Духа. Оце повинна залежність була в першу чергу. От.
7: Погоджуюсь. Ступер. Прекрасна думка, пане. А від чого ми не повинні залежати? Де ми маємо бути не залежати? Від чого? Тому що сказати, залежати виключно від Господа Бога – це добре. Але от ми виходимо в люди, і тут ми стикаємося дуже багато з чим, від чого ми залежимо. Ми залежимо від грошей хтось, ми залежимо від думки іншої людини. Чи повинні ми бути незалежними в цьому?
10: Значить, ви повинні бути незалежними, намагатись бути незалежними від происків Бога віку цього.
7: Добре.
10: Це не мої слова, написано в Святому Письмі.
7: Добре, дякую, пане Михайле, дякую. Я стараюсь, друзі, я розумію кожного з вас, ми маємо вставити як фундамент Писання Боже і християнську віру. Але давайте, як мені переконання, як його це все на сьогоднішній ґрунт покласти, на сьогоднішнє буття, щоб ми чітко зрозуміли, про що йшлось тоді, 2000 років, і як ми можемо це використати сьогодні, зокрема, і для незалежності, про яку ми зараз говоримо і будемо говорити ще кілька днів. Дозвонювач 098, ви разом з нами, будь ласка.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
0: Вітаю вас, пане Анатолію! Дуже мене зачепило перший дзвінок тої пані. Жіночка літня, а мені зразу згадується, як мого дідуся замордували. Тільки за те, що він був українцем.
7: Давайте зробимо паузу, я прошу, я зрозумів. Давайте про те, що нас об'єднує, добре. І те, що добре, сьогодні.
0: Добре. Я хочу, щоб ми були незалежні так на даний час. Ми маємо церкви, можемо ходити і молитися, до якої церкви хочемо, а не так, як колись дітей не пускали до церкви. Ми маємо таку незалежність. Ми маємо мати незалежність від всього поганого, чого нас вчить Біблія і Святе Письмо, щоб ми жили за заповідями Божими, щоб ми не були залежні від сатани, від зла. І щоб ми були незалежні від наших ворогів, щоб ми були свобідно жили на Україні, розмовляли своєю мовою, молилися Богу, ходили в церкву, вчили дітей своєї культури, своєї історії, щоб ми не залежали від нікого, а були господарями на своїй землі і в своїй церкві, щоб наших храмів не захоплювали інші патріархи, чи московські, чи будь-які, щоб ми були на своїй землі господарями. Дякую.
7: Дякую. І на своїй землі врага не буде, і супостата, писав наш неперевершений класик. Дякую за таку думку. Дозвонювач на київський номер 45, закінчення, будь ласка, ви разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
1: Я перепрошую, я хочу тій жінці, що жаліє за Радянським Союзом. Мені вже 88 років, я перший раз дзвоню до Радіо Марія, хоч слухаю регулярно. Я їй хочу сказати, хай вона слова Ляшка, який куди казав, чемодан, Москва, Росія.
7: Дорогенька моя, я щиро дякую за ваш телефонний дзвінок, а давайте ми з вами перевернемо це все на позитив. Від чого ви сьогодні хочете залежним бути? От від кого?
1: Нічого я не хочу. Я тільки хочу, щоб війна кінчилася, щоб наші хлопці не лежали. І від руського міра. От єдине, що я хочу. Незалежності від руського міра.
7: А це залежить, знаєте, коли залежить? Ми говоримо, ми хочемо бути незалежними, ми хочемо бути. Хотіти мало. Хотіти дуже мало.
1: Я розумію, я кажу, ну, на жаль, мені 88 років.
7: Це супер. Це супер, що вам 88.
1: Молодці, так, ото, що й роблю.
7: Учора, це не тема моєї передачі сьогодні. Учора було у моєї Лариси Іванівни, тут що в Києві, 87 років. І вона все життя, розмовляючи російською мовою, зустрівшись зі мною, я не хочу, що я такий ідеальний, почала зі мною українською мовою спілкуватись. Тільки заради того, що і завдяки тому, що ми живемо в Україні, і ми повинні любити цю Україну. Оце важливо. Ми незалежні від чужих думок. Ми повинні бути залежними від правди, від істини, яка об'єднує нас всіх. Я щиро дякую за ваш телефонний дзвінок. Телефонуй...
1: Я єдине, що я можу позавидувати пану Лукринському, який знов 58.
7: Правильно. Це неймовірна людина. Це неймовірна людина. Дякую вам. Телефонуйте, пані.
1: Я говорила по-російськи, а я була в Татарії, то я вчила пару хоч слів, щоб
7: правильно, говорити правильно. По-татарськи. Треба
1: а
7: любити.
1: Було, бо я після інституту не хотіла йти стояти коло школи, не пускати дітей до церкви, я поїхала собі в Татарію на роботу.
7: Так, добре, дякую вам. Телефонуйте, дорогенькими, телефонуйте, тому що такі, як ви...
1: Я ще раз, ну мене, я вже не витримала.
7: Телефонуйте, такі, як... Завдяки таким, як ви, тримається наша Україна. Я переконаний в цьому. У нас є дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
4: Віра.
7: Надія, любов.
4: Так, віра, надія і любов. Так, як наша Україна. Незалежність наша. Так, як Тарас Шевченко казав. Вчіться, навчайтеся, но свого не цурайтеся. Так, треба всі мови знати, но на своїй землі треба тільки. Моя мама і тато. Мама з 26-го, тато з 28-го. Вже немає їх по 20. Но вони 91-го. Як була незалежність, ви не знаєте, як вони раділи. Но мама моя як пророчество було. Мама так сказала. 70 років має пройти, тоді буде в нас незалежна Україна. Бо 70 років були комуністи, треба, щоб так, як Ісус водив, всі мають переродитися і заново народитися. В нас заложено ще.
7: Ой, пані Віра, ой, пані Віра, я з вами погоджуюсь, але я скажу непопулярну річ. Якщо 70 років нас гнобили, то для того, щоб вийти з цього рабства, мабуть, треба 170 років. 170 років. Я сподіваюся, що я помиляюсь. Дай Боже, щоб я помилявся.
4: Дай Боже. Дай Боже, щоб воно 70 років. Дай так. Боже.
7: Добре, дякую.
4: Слава Україні нашій.
7: Героям
4: слава. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу живому. Христос посеред нас. Там, де ми є, завжди є і буде. Дякую вам, дорогі мої, за такі теплі слова. У нас є дозвонювач на Viber. Слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
11: Я завжди слухаю ваші передачі, і особливо ви мені подобаєтесь, пан Анатолій, ваші мислі, ваші розмишлення. І от я вирішив теж вклинитися в цю тематику. Значить, почему у нас такая беда? Беда нашего народа – это из-за того, что у нас была раковая опухоль. Это Советский Союз. Это очень большая болезнь всего нашего народа. Поэтому нам надо и каждому себе сказать правду о нашем прошлом, о нашем настоящем и двигаться в правильном направлении, то есть с Богом.
7: Так.
11: И я бы хотел, чтобы в будущем у нас в Украине ввели христианство в школе, потому что нам нужна смена поколений.
7: Я вам скажу, добре, я дякую вам за таку думку. Я спілкувався з одними громадською організацією, яка зараз у Івано-Франківську. Вони ініціювали таке питання. Вони написали лист до Міністерства освіти. Вони звернулись до Верховної Ради, але бюрократичний процедурний процес – він наскільки складний, наскільки складний. Тому я їх сказав, на 70 років диктатура давила, легше жити під диктатурою не в тому плані, що жити, а й насаджувати. В демократичному суспільстві треба набагато більше років для того, щоб очистити це все. Тому я щиро дякую, у нас невпинно час спливає, а в мене ще є телефонні дзвінки, телефонуйте. не тільки з цієї питання, а моліться і всі разом, навіть не дотелефонувавшись, молімося всі разом за ту нашу Україну, яка має бути не тільки незалежна, в мене немає часу, щоб коментувати, може я кілька хвилин ще заберу, а і територіальна цілісність була, і незалежність, тому що це дуже великі різниці. Дякую вам, а в нас є дозвонювач номер 098, будь ласка, ви разом з нами.
12: Алло, слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
12: Дуже дякую, пане Анатолію. Це пані Марія.
7: Я прошу вас лаконічно, будь ласка.
12: Я хочу конкретно доповнити. Я згідна з усіма думками. І хочу сказати, що має бути створений Божий Союз, де ми всі будемо незалежні, бо є залежність і незалежність. Є політична, є духовна. Тут треба розмежування робити.
7: Пані Марія, я перепрошую, давайте ми так зупинимося, опустимося на грішну нашу землю. От від чого ви хочете цю секунду бути незалежним? От сьогодні, зараз, не будемо говорити глобальні матерії, держава. Ми, от починається все з маленького. От від чого ви цю секунду хочете бути незалежними?
12: Незалежна від Росії, від гнобителів. І бути незалежними від отих наших негативів, незалежні від диявола, який керує зараз на землі, і бути в Божому Союзі.
7: Дякую.
12: Створюємо Божий Союз.
7: Дякую. Дякуємо вам. Нас дозвонювали ще на номер 044, закінчення 46, будь ласка.
13: Це господин Татьяна Городки. Я хотіла сказати, що шановні слухачі, незалежний тільки Господь Бог. Це одне я хотіла сказати. Второе. Да будут все едино, как ты отче во мне, я в тебе, так и они да будут нас едино.
7: Дякую. Але чи не перекладаєте ви відповідальність із себе на когось, посилаючись на Господа Бога, що він тільки один незалежним? А від вас нічого не залежить в цій країні, щоб вона була незалежна? От що від вас залежить? Що ви можете сьогодні зробити, щоб Україна процвітала завтра? От який крок би ви запропонували, саме ви, конкретно?
13: Нічого залежно. Все в мірі залежно одне від іншого.
7: Ну от що б ви зробили сьогодні, залежне від вас, щоб Україна стала кращою? От що? От конкретно, от не задумуючись дуже довго.
13: Ну, якщо б я була президентом...
7: Не треба президентом. Ви живете в цьому світі. Я конкретно питаю. От ви сидите в квартирі, чи перебуваєте на лавочці десь. Що от сьогодні, в цю секунду ви можете зробити, щоб країна стала кращою? Пані, ви мене не почули. Я хотів, щоб ви сказали хоча б, сидячи на лавочці, ви підняли шматочок паперу, який валяється не в сміттєвому баку, а біля нього. Тому що ми глобальні питання піднімаємо, а те, що лампочка в нашому під'їзді не горить, ми перекладаємо відповідальність на президента. Дуже дякую вам, дорогі. У нас є ще дозвонювач на номер 098. Говоріть, будь ласка.
14: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
14: Я хочу сказати, що в нас, поправити вас, вибачте, в нас нове покоління виросло від 91-го року, і слава Богу.
7: Так.
14: І міняємося ми. Міняємося ми.
7: Так.
14: Міняється наша нація. Ви трошки, вибачте, ну, я трохи не згідний з цим, що треба там 70 років, ми вже куємо нову націю, і ми... Бог поможе.
7: Ну, я погодився. Я песимістичний прогноз. Хай так станеться, що я не погоджу. Але теорія говорить про те, чому 40 років Ісус Христос водив по пустелі. Ви знаєте, чому 40 років?
14: Тому що вони не були вірні.
7: Чому 40 років? Чому 40 років? Скільки це поколінь? Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте?
14: Ну так. Я з вами згідний, але
7: Три покоління. Це не мінімум три покоління, якщо так уже дивитися. Тому діти, це добре. І я впевнений, що наше майбутнє за нашими дітьми. Які б вони не були, як би ми не критикували, але завжди було протиріччя між батьками і дітьми. А особливо зараз, коли темпи розвитку наскільки високі, що ой-ой-ой-ой, ми не встигаємо. Старше покоління дивиться на них, воно не встигає своїми мізками опанувати ті нові знання, навички. комп'ютери, вайбери і все, переважна більшість починає критикувати. Класика жанру говорить про те, що старше покоління завжди сприймало молодих як не таких, як вони. Вони порівнювали себе. Але це не зовсім правильно. Треба думати про майбутнє, так, як і ви сказали. Я щиро дякую, дорогі наші слухачі. Прекрасна сьогоднішня передача, різнопланові думки. Мені подобається, що є питання для дискусії, тому що коли всі думають по одному, оце і є та залежність від того, що я скажу, і мені за це щось буде. Коли людина висловлює думку, але обґрунтовано на основі фактів, не просто на емоціях, а на фактах. Оце і є свобода. Свобода, яка межує, точніше, не межує, а передбачає величезну відповідальність за те, що ми робимо. Свобода – це можливість вибирати свій власний шлях. Свобода – відповідати за свої вчинки та дії. Свобода – це жити без чужого тиску. Це право бути собою, говорити своєю мовою, самостійно будувати своє майбутнє і не залежати від тиску автомата чи якоїсь сили. Я щиро всім дякую вам, що ми сьогодні провели таку прекрасну передачу «Голос народу», «Голос Божий».
15: Наталія, місто Городок.
16: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
15: Галина, місто Київ.
5: Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: І під звуки Шопена ми плавно, плавно підійшли до тієї точки, тієї години, хвилини, коли ми розпочинаємо, кожен з вас, кожен з нас, молитись вечірню молитву зі згадкою сьогодні про святого Бернарда, але в думках, завжди тримаючи думку, мрію про нашу Україну. А що таке наша Україна? Це не просто назва держави. Це кожен із нас, той, хто не просто має паспорт громадянина України, а той, хто живе цією Україною і, говорячи слово «Боже, прийди мені на допомогу», вважає, що Господь Бог прийде не тільки до мене, а й до кожного справжнього українця. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алілуя. Бернарде, окрасо неба, тебе ми в піснях прославляємо, а ти поступився за нами, заступися за нами, щоб ми осягнули спасіння. Твоє серце зранив Спаситель стрілою любові і ласки і дав тебе церкві служити щитом і світильником вірно. Зробив тебе Дух Найсвятіший незламним провісником правди, щоби ти звіщав таємниці, котрі лиш відомі у небі. Натхнення дала тобі Діва, прекрасна і чиста, мов сину, а ти величав її всюди словами, що рівних не мають. Шукав ти життя в самотині, а світ цей шукав тебе всюди. Безпристрасним став ти суддею царів, пастирів і учених. Хай Богові буде назавжди подяка за тебе, Бернарде, що ти указав нам дорогу, яка до Ісуса провадить. Амінь. Господь, моя милість і мій захист, на нього уповаю. Благословений Господь, моя скеля, що вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни. Він моя милість, моя охорона, мій притулок, мій визволитель і мій щит. На нього я покладаю надію. Він підпорядковує мені мій народ. Народ, Господи, Хто така людина, що ти знаєш її, і людський син, що поважаєш його? Людина схожа до пари, її дні проминають, як тінь. Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір і задимляться, блисни блискавицею і розпорошиш їх, пошли свої стріли і затрясеш ними, простягни свої руки з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід, від руки чужих синів, уста яких говорять марне, а їхня правиця – це правиця неправди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь моя милість і мій захист, на нього уповаю. Щасливий народ, якому Бог – Господь. Боже, заспіваю тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю тобі, що даєш царям порятунок, спасаєш Давида, свого раба, від згубного меча. Визволи мене і спаси мене з рук синів чужинців, уста яких промовляють марне, а їхня правиця – це правиця неправди. Наші сини, як нові саджанці посаджені в їхній мудрості, а дочки наші, немов наріжні колони, вирізблені для окраси храму. Наші комори заповнені, вони тріщать від усілякого добра. Наші вівці плодяться тисячами, вони плодяться десятками тисяч на наших дворах. Наші воли сильні, нема поваленого муру, нема переходу, ні крику на наших площах. Блаженний народ, якому так ведеться, блаженний народ, у якого Господь – його Бог. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щасливий народ, якому Бог – Господь. Нині настало спасіння, царство Бога нашого. Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював. І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів і час прийняти суд мертвим і дати народу твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли його кров'ю агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться, небеса, і ті, хто живе на них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нині настало спасіння і царство Бога нашого. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра, адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів, а кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Господь справедливий і любить справедливість. Господь справедливий і любить справедливість. Його обличчя звернені до праведності і любить справедливість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господь справедливий і любить справедливість. Бернард – вчитель премудрий, друг небесного жениха, славний співець Діви Марії, засяяв, як ревнивий, як ревний пастир. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені великий, сильний. І святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголошував нашим батькам, Авраамові та роду йому, його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бернард, вчитель премудрий, друг небесного женика, славний співець Діви Марії, засяяв, як ревний пастир. Благаймо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу заступництва святих він дозволив нам осягнути досконалість життя, і благаймо. Отче святий, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були. Нехай Свята Церква по всій землі свідчить про Тебе. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому. Вчини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою, збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу, вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, відпусти провини всім грішникам і дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Молімося. Боже, Ти вчинив, що святий Бернард, абат ревний в піклуванні про Твій дім, палав як вогонь і освітлював Твою церкву. Вчини за його заступництвом, щоб ми, наповнені тим самим духом, завжди поводились, як діти світла, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла, і приведе до вічного життя. Амінь. Амінь, дорогі радіослухачі. Я щиро дякую кожному з вас за те, що ви були саме в цю мить, сьогодні, на хвилях радіо Марія. Мене називають Анатолій. Сьогодні я закінчую служіння для вас. Я кілька днів з трепетом чекав зустрічі з вами, тому завжди дякую Господу Богу за те, що в мене є можливість бути з вами, молитися з вами і дякувати кожного разу, як ви дякуєте, так і я дякую за те, що в мене є можливість бути кожної миті саме з вами. А зараз, через кілька хвилин, буде трансляція Святої Меси, Служби Божої, Західного обряду, як завжди, о 18-й годині. Цього разу ми будемо перенесемося з вами до прекрасного міста Житомир, де будемо транслювати, сподіваюся, що все складеться вдало, тому що техніка інколи буває глючить, але сподіваюся, що все складеться. Будемо святкувати, будемо транслювати службу з костелу Яна з Дуклі. А я прощаюсь з вами до наступних зустрічей. Хай Господь Бог благословить кожного з вас. Всіх благ вам, доброго вечора і всього найкращого в вашому житті. Я вже чую, що вже є сигнал з Житомира. Отож, до нових зустрічей на хвилях Радіо Марії. Завжди ваш Анатолій.
16: За те горе, яке принесли на нашу землю, для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молися нас.
17: Святий Боже, святий кріпкий,

0: нам хліб з неба, алілуя.
1: Всяку благодать, що має в собі, алілуя.
0: Молімося. Боже, ти оновлюєш нас пресвятими дарами, нехай вони наповнять наші серця твоєю любов'ю і допоможуть нам прямувати до невимовних скарбів твого царства.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господь з вами.
1: І з Духом
0: твоїм. Брати і сестри, сьогодні в літургії обходимо спомин Святого Бернарда, абата і вчителя церкви. Святий Бернард народився біля Діжону у Франції в 1090 році. Коли йому було 22 роки, він вступив до ордену цистерців аббатства Сіто, даючи приклад своїм 30 товаришам. Через 3 роки він заснував аббатство в Клерво і був до кінця свого життя його настоятелем. Святий Бернард був не лише ревним абатом своєї чернечої сім'ї, але й вплинув на життя церкви своєї епохи. Він спричинився до викорінення єресі Анаклета в Римі, спростував єресь Абеляра і викрив помилки Арнольда з Брешії. За наказом папи він оголосив другий хрестовий похід. Мав надзвичайний ораторський дар, за що його звали Медоточивий. Був одним з найбільших шанувальників Божої Матері. Залишив багато проповідей та молитов на її честь, які ще й досі живлять нашу побожність. Святий Бернард помер у Клерво 20 серпня 1153 року. Свята меса звершується в намірі за померлого

0: Олену, Леоніда, Аделю та Анелю про дар вічного життя в небі. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь у цій пресвятій жертві. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога наш.
1: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти вчинив, що святий Бернард, абат ревний в піклуванні про твій дім палав, як вогонь і освітлював твою церкву. Вчини за його заступництвом, щоб ми, наповнені тим самим духом, завжди поводилися, як діти світла, через Господа нашого Ісуса Христа.

Читання з книги пророка Єзекіїла. Так говорить Господь: «Я освячу моє велике ім'я, внесене між народами, але ви знеславились перед них, і зрозуміють народи, що я – Господь, Слово Господа Бога, коли буду освячений між вами, перед їхніми очима. Адже я заберу вас поміж народів, я позбираю вас з усіх земель і приведу вас у землю вашу, я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь, я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів, я дам вам нове серце і новий дух, вкладу в ваше нутро». Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дав вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в землі, яку я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Слово Боже.

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже царство небесне на одного чоловіка царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: "Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет. Моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля." А вони, знехтувавши, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: "Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста, і на кого тільки зустрінете, кличте на весілля." Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: "Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?" Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: "Зв'яжіть йому ноги і руки та вкиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених, та мало вибраних." Слово Господнє. Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, фрагмент Євангелія, який сьогодні чуємо, про це весілля, про цей бенкет, це символ запрошення кожного з нас до Христового вівтаря. Це найпростіше таке пояснення, найпростіше витлумачення цього всього, що там відбувається, що кожен є запрошений, без винятку. І добрий, і поганий, і всі. Питання, чи ми відкликаємося на це запрошення царя, та, котрий прагне справити цей бенкет. Бенкетом є Євхаристія. Але я хотів би, щоб ми з вами сьогодні звернули увагу на цей останній абзац цього фрагменту Євангелія, на цього чоловіка, який потрапив на цей бенкет. Але він не був вбраний у весільний одяг. Це дуже глибокий такий образ нашого перебування в церкві. Він стосується безпосередньо кожного з нас, бо десь нам притаманна така постава цього чоловіка, який запрошений, котрий сидить за столом зі всіма на цьому бенкеті, але не має весільного одягу. Перше питання може з'явитися: як він туди потрапив? Як він увійшов, не маючи цього весільного одягу? Тут треба повернутися до тої традиції, в котрій Ісус говорить, що коли запрошувалося таких бідних і інших гостей, котрі не мали великих засобів матеріальних, то господар, котрий був якби головним на цьому, він забезпечував їх у всьому, передусім теж в цьому такому святковому одязі, щоб кожний прийшов перемінений, кожний був святково вбраний, кожен був, скажімо так, достойний брати участь в цьому, щоб всі були однакові. Тобто на вході роздавалося таку одіж, котру кожен вдівався. Звідси, якщо вже так увійшовши в цю традицію, чому цей чоловік не мав цього одягу? Де його одяг подівся? Цей чоловік, він входить разом зі всіма тими, кого покликав цар. Всіх, кого тільки зустріли, на дорогах, всюди. Але він входить і не хоче залишити той свій образ свого «я». Можливо, якогось давнього гріха, якщо говоримо зараз в контексті Євхаристії, в контексті життя в церкві. Можливо, образ своєї залежності. Можливо, образ того свого життя, котре мені є комфортне, але котре перед Господом Богом, власне, виглядає не так урочисто. І цей чоловік, він просто-напросто відмовився
Він не то, що десь переліз з іншого боку. Він увійшов через центральні двері, але він відмовився від цього одягу, бо сказав, що мені і так буде добре. І коли вже господар приходить, коли господар приходить до цього, до нього і починає з ним діалог, він мовчить. Да, він його запитається, дуже лагідно запитується: «Друже, де твій одяг, цей, котрий тобі давали? Чому ти його не прийняв?» І, брати і сестро, і тут починається ця ціла дилема. Він мовчить, в нього немає жодного виправдання. Він просто прийшов на своїх правах, на чуже весілля. І іноді в нас так є. Ми просимо про благодать, живемо життям церкви, але на своїх правах. Ми хочемо, щоб в нашому житті це все відбувалося так, як я собі запланував, як я собі для себе приготував і так далі, що Бог має для мене, Бог мені винен, по-простому. Бог винен для мене щось, винен мені благодать, винен мені вічне життя і так далі. Але ця притча, вона не є для того, щоб накинути на наш страх, що, можливо, я живу неправильно чи ще щось. Ця притча, Ісус говорить в цій притчі для того, щоб нам усвідомити, що зі своїми правилами на цьому бенкеті для нас немає місця, якщо ми будемо мовчати. Якщо я сам собі не скажу, не відповім, що так, не знаю, принаймні почати оправдовуватися, не знаю, прогавив цей момент і так далі. Брати і сестри, ми всі приходимо до Божого храму, до віри, з роздоріжжя, з дороги, зі своїм багажем, зі всім своїм іншим. Ми поранені, ми грішні, ми недосконалі, ми не ідеальні. Але Бог хоче це виправити. Він дає нам цей одяг. Питання, чи я цей одяг приймаю, чи я йому відмовляюся. Він, Господь, Він не хоче нас залишити в нашому бруді, Він хоче нас очистити повністю. Він пропонує нам одяг нового життя. Бо бенкет, Євхаристія – це все нове життя, це частинка тої вічності, до котрої кожен з нас прямує, до котрої кожен прагне. Як поставити собі заклик в стосунку цього Євангелія? Як таке запитання, можливо, поставити собі? Чи не намагаюся я жити в церкві на своїх правах? Споживати Божі дари, користуватися всім, але при цьому триматися за то все своє давнє життя, за свої прив'язаності, за свій гріх, за свою образливість, за свою байдужість. Можливо, я дозволю Христові скинути з мене цей одяг, вдітися в новий. Що означає вдітися в новий одяг? Жити згідно з Його правилами. Його правило одне – правило любові. Його правило – милосердя. Якщо я це буду в своєму житті культивувати, розважати, розбудовувати, я буду на цьому бенкеті щасливий, як всі інші. І не буде до мене запитання лишнього, не буде до мене нічого, що може якось так впровадити мене в якийсь такий чи страх, чи ще щось. Брати і сестри, не варто боятися Бога. Не варто боятися цього царя, але варто відкриватися на його заклик постійно. Не біймося відкривати своє серце на сповіді, скидати з себе цей заплямований одяг, вдівати новий одяг. Ми запрошені всі. Кожен запрошений. Йдіть на виїзди з міста, кого тільки зустрінете, кличте на весілля. І так ми це запрошення отримаємо постійно, кожного дня. Питання, чи ми його приймаємо. Починається свято не тоді, коли ми входимо на бенкет, а свято починається тоді, коли ми дозволяємо Богові переобразити нас зсередини. Просімо Господа Бога про цю велику благодать, щоб Він перемінював наше життя, щоб ми ставалися свідомішими того, до чого Він нас кличе. А кличе Він нас просто до святості, до любові, до милосердя. Нам часто так цього бракує і якось не вміємо це застосувати в своєму житті. Нехай слова Євангелія змінюють наше життя. Амінь.

Споминаючи сьогодні разом зі всією церквою святого Бернарда, великого святого і славетного проповідника, вознесімо до Господа наші прохання.

0: Молімося за Святішого Отця, щоб його проповіді почули всі народи землі. Тебе просимо. Молімося за проповідників Христового Євангелія, щоб їхні слова, підтверджені особистим прикладом, принесли стократні плоди. Тебе просимо. Молімося за капеланів та духовенство, які служать серед військових, щоб Господь підтримав їх у вірності, дарував слово надії та благословив їхнє служіння. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за наших рідних і друзів, щоб Господь обдарував їх здоров'ям і благословив їх. Тебе просимо. Молімося за отця Бернарда, про всі потрібні благодаті, дари Святого Духа, опіку Божої Матері, з нагоди іменин. Тебе просимо. Молімося за Орисю, про всі потрібні благодаті, дари Святого Духа, опіку Божої Матері в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб всепрощаючий Господь благословив прийняти їх у свої батьківські обійми. Тебе просимо. Молімося за померлого Олексія, про дар вічного життя. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми за прикладом святого Бернарда складали особливу шану при святій Діві Марії, Божій Матері. Тебе просимо.
1: Просимо Тебе, Боже, вислухай наші смиренні молитви і вчини милостиво, щоб ми ніколи не покинули Тебе та вірно виконували Твою волю через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, жертвуємо Твої величі таїнства, єдності та миру, споминаючи святого абата Бернарда, який, сяючи словом і прикладом, ревно піклувався про мир і лад у Твоїй церкві через Христа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній і Вічний Боже, через Ісуса Христа нашого Господа. Через прекрасне свідоцтво життя Твоїх святих Ти обдаровуєш свою церкву новою силою і даєш нам докази своєї любові. Приклад святих нас спонукає, а їхня братня молитва нам допомагає, щоб ми осягнули повне спасіння. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю, взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Господи, вчини, щоб нас освятила пожива, яку ми прийняли в день спомину святого Бернарда, і щоб ми, живучи за його прикладом і вченням, були ухоплені любов'ю Твого втіленого Слова Ісуса Христа.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі, від краю до краю, лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я рада вітати вас сьогодні на нашій вечірній молитовній лінії, де ми будемо разом просити у Бога у наших намірах, в наших інтенціях, будемо разом взивати до Діви Марії, нашої Небесної Матінки, молитви Розарію. І будемо разом молитися в наших намірах, будемо молитися за мир в Україні, за наших військових, і за безпеку кожного з нас у такі непрості часи. На початку нашої молитовної лінії дозвольтеся представити. Сьогодні з вами в вечірній студії волонтер Вовнянко Івана. І нагадати також наші номери телефону. 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60. 093-272-07-45. А також ви можете дзвонити на номер у Viber 066-563-07-24. Свої інтенції щодо привітань чи прохань про молитовну лінію ви можете залишати на нашому сайті.

0: Марина, ти загин сьогодні по Україні. Дякую за все, Богу.
1: Дякуємо вам за ваші озвучені інтенції. Нехай
0: Господь. Дякую Богу за все.
1: Дякуємо вам за озвучені інтенції. Нехай Господь благословляє. Залишайтеся з Богом. А у нас наступний телефонний дзвінок, абонент 093. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богослава. Я хочу молитися сьогодні, щоб закінчилася війна, просити Пана Бога і молитися. Молюся, прошу Пана Бога за солдатів, які захищають нашу батьківщину. Молюся за своїх дітей і внуків, щоб вони верталися до віри. Молюся за Україну і Росію, щоб вона верталася до віри. Молюся і прошу Пана Бога сьогодні моєї дочки Світлани день народження, 55 років, щоб Господь дав їй сили, мужності, здоров'я, і щоб вона навернулася до віри, і щоб Пан Бог огорнув її своєю опікою, а Матінка Божа так загорнула своєю опікою. І за своє здоров'я, за прощення моїх гріхів, за своїх померлих, щоб Господь просив їх гріхи і привів їхні душі до свого царства. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава, дякуємо вам за те, що звертаєтеся своїми інтенціями до Бога. Господь їх обов'язково всі вислухає. А наступний телефонний дзвінок, у нас абонент 098. Перед тим, як почнете говорити, скажіть, будь ласка, одне лише слово, чи мене добре чути. Слава Ісусу Христу.
3: Трошки чути, не так добре, але чути. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки,
3: я сьогодні хочу помолитися за свого чоловіка, який відійшов у вічність 2 роки і 7 місяців до свого батька, отця. Нехай йому світло віковічне, світиться йому вічно. І нас почиває миром Господнім. Амінь. Сьогодні його день народження, мало бути 80 років. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Вислуховує Господь всі наші молитви, нехай також молюся за вічний відпочинок для вашого чоловіка. Наступний абонентський дзвінок 044. Слава Ісусу Христу. Абонент 044. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Юлія, Львів. Чи мене чути?
1: Так, вас чути, але якщо маєте можливість, то чуть голосніше.
4: Як завжди, молитва моя за всіх воїнів, за поранених, за тих, хто є зараз в полоні, за тих, хто є зараз безвісти пропавші, за тих, хто є, на жаль, вже біля Господа нашого, пішли до нього. І особливо за тих, хто є зараз на позиціях, за мого брата Максима Петра і його побратимів, і за всіх, хто чекає, бо чекаємо також постійно. Всім бажаю, щоб дочекалися дзвінка, якоїсь інформації, щоб дочекалися нарешті перемоги за навернення Росії. І другий день молитва моя за загиблих залізничників, які були, мали можливість не виконувати свій обов'язок, але виконали до кінця. І вже їх така кількість, що аж страшно. Дуже вам дякую. Ще молитва за здоров'я моєї мами Али. Ну і за всіх, хто в подорожі, хто зараз подорожує, особливо якщо ця подорож не за бажанням, а так виходить. Дякую. Спокійної ночі. Гарно вам добратися додому.
1: Амінь. Дякуємо вам. Слава Ісусу Христу. Навіки Богу слава. Також молимося за всіх наших військових, поранених, полонених, за безвісти зниклих. І молимося за душевний спокій для родин, яких чекають. Мир, мир в їхньому серці, нехай Господь обдаровує їх спокій.

0: спокоєм і такою цілковитою відданості Божій волі, Божому милосердю і опіки Матері Божої. У нас наступний телефонний дзвінок, абонент 044, слава Ісусу Христу.
1: Пане Віки Боже, приєднуюсь до всіх інтенцій, твої довіряю безмежному Божому милосердю. Особливий спосіб прошу про молитву, і сама молюся, і огортаю молитву, і тих, хто постраждав сьогодні найбільше, і взагалі постраждали, і все твої війни, тих, хто загинули, тих, хто в лікарнях, тих, хто лишився до цього. І огортаю молитву, і прошу Божого милосердя для мене. Прошу про молитву за оздоровлення Христини, Анастасії Антонії, Наталії Марії, Марії. Попросив про молитву, кому можемо милосердя також доріє працівників і вас, Вандеву, Радію Марію, особливо молимося за вас, за час такій постійній напрузі, хай вас Бог береже, і не дивлячись на це, ще ділитися з нами своєю любові до Ісуса і до Марії, і нас запалюєте цим вогнем. Хай вас Бог береже і полегає.
0: Амінь. Бога подяка. Дякую вам за ваші інтенції і молитви також в намірах за нас, волонтерів. Поки усі телефонні лінії вільні, я зачитаю декілька інтенцій, які нам написали на наш сайт Радіо Марії. За мир і спокій у родині, Боже благословіння за Олега, його побратимів, Ореста та любові, а також за перемогу України та Божий захист для наших воїнів і захисників. Дякую Господу Богу за всі ласки та Боже благословення, прошу про мир в Україні, здоров'я і мир у родині та навернення до Бога. Амінь. Подяка Богу за мир і прошу про мир в Україні та за здоров'я в родини. Просимо про встановлення Святого Бога Отця, заступництво Марії Матері, та помилування і милосердя для нас грішних. Амінь. Наступна інтенція у нас від пані Світлани. Молитва про мир в Україні та захист воїнів, військових, капеланів, волонтерів, переселенців, полонених і тих, хто перебуває в окупації. Про здоров'я Івана, Лесі, Тадея, Світлани, Юлії та її родини, Наталії, Володимира, Софії, Валентині з родиною, Ігоря, Олега з родиною, про Божу опіку та благословіння для Юлії, духовенства, монашества, папи, місіонерів, Радіо Марії, про упокій померлих воїнів, родичів померлої Марії та душі у чистилищі. Амінь. А у нас є телефонний дзвінок на Viber. Пані Марта, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога сестричко, в Христі, Іваночко, на цьому прекрасному радіо і всіх молільників, всіх слухачів цього прекрасного радіо. Моя молитва буде сьогодні піднята до Бога за подяку за цей прожитий день, за всі ласки, за всі дари. І буду просити Господа Небесного у намиренні Богородиці за мир в цілому світі, за мир у наших серцях, в родинах, кожного із нас. Той мир, який Ісус нам може тільки дати. За перемогу нашої України, за всю багатостраждальну Україну, за всіх, хто сьогодні плаче, кому дуже важко, кому потрібна допомога, за всіх полонених, шовкатівнях руських, за всіх поранених, за всіх тих, хто захищає нашу прекрасну неньку Україну, за всіх, хто може зараз в окопах, на полі бою, в тяжкій ситуації. Господи, будь милосердний, подай руку допомоги їм. За всіх волонтерів, за всіх, хто зараз у лікарні, на лікарняних ліжках, на операційних столах, за діточок-сиріток, за людей елітного віку, За всіх, хто бореться зараз такою страшною хворобою, як онкологія. За цього маленького хлопчика з Чернівців, що бабуся так просить його. І Павлика теж, хлопця, який теж дуже тяжко хворий. За свою родину, за досконале навернення свого сина Станіслава, за його теж досконале одужання, за свою тяжку хвору сестричку Анну, за нашу пані Розарійку, за всіх, хто молиться на цьому, Оксаночку з Тернопільщини, всіх, кого я чую ці голоса. Боже, благослови вас всіх і дай вам все сили молитися ще довго-довго на цьому прекрасному радіо. За всіх, всіх служителів цього прекрасного радіо. За всіх богопосвячених людей, за нові покликання. І теж прошу Господа Небесного за всіх померлих, початком мого родоводу, за всіх тих, кого я пам'ятаю, хто мені сниться, хто невинно об'єднаних під час війни, закатовані, замордовані, хто з висоти упав, хто в вогні згорів, хто помер нещасною наглою смертю. Діточок абортованих, ненароджених, хто зараз помирає, хто сьогодні помер, хто до 40 днів помер, хто до року помер. Всіх, всіх, кого, Господи, ти знаєш їх, всіх по іменах, відкрий їм двері свого Царства Небесного. Господи, прийми мої молитвочки, а вам, дорогесенька Іваночко, щасливо добратися додому, нехай Господь благословить вашу дорогу і залишайтеся з Богом. Христос посеред нас і слава Ісусу Христу. Дякую щиро.
0: Навіки Богу слава, дякую вам, пані Марто, за ваші інтенції і побажання щасливої дороги. До речі, нарешті радію, бо в Києві закінчилася повітряна тривога. Можемо хоч трішки видихнути. Нехай Господь оберігає кожного. А у нас є наступний телефонний дзвінок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Богу. Я молюся за здоров'я. Тишко дивіться.
0: Та не хвилюйтеся.
3: Та постараюся не хвилюватися. Всіх волонтерів. Молюся за здоров'ячко, щоб всі мені капелани, за здоров'ячко всіх тих дітей, які воюють, а не тільки діти, і батьки наші, і які воюють на передових лініях. Я молюся за здоров'я Макарія, свого правнука, який він дуже хворенький. Прошу Бога, щоб Бог його поміг йому виздоровіти. Я молюся за здоров'я сина, за здоров'я дочки, за своє здоров'я, за здоров'я онкології має моя подруга, дочка Оля. І молюся я, щоб було добро, мир був, щоб вже Росія опам'яталася і пішла з нашої землі. Все одно вона її не візьме її в свої, як вона хоче сказати, обійми. Ми не той народ, який піддаємося, хоч ми хворі, хоч ми і це саме, все одно ми молимося і просимо Бога, щоб Бог нам поміг і щоб ця війна закінчилася. І Бог нам дав здоров'я дождатися цієї закінчення цієї війни. Христос мертвий. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава. Так уже спека, напевно, надоїла, що хочеться Різдва вже. Христос народився, славімо Його, прославляємо Бога усі часи, віки. У нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава.
0: Відходьте від приймача або вимикайте звук.
5: Прошу помолитися Богу відомі інтенції за всіх захисників України, щоб їх Бог допоміг, щоб вони щасливо вернулися живі додому. І ще прошу помолитися за Людмілу в день народження її. день її народження, щоб вона дуже хворіє, щоб їй Бог дав здоров'я. За всіх, за всіх воїнів хочу помолитися, які страждають, які в окопах.
0: Я дуже прошу, дуже прошу вас, якщо ви мене чуєте, зробіть трошки менше на приймачі вашому звук, щоб ми вас краще чули.
5: І ще щасливої дороги вам додому. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава. Дякуємо вам. Дорогі радіослухачі, на майбутнє, я впевнена, що ви вже всі це прекрасно знаєте, але або відходьте в іншу кімнату від приймача, або робіть менше на ньому звук, щоб ми просто краще вас чули, інші слухачі також могли... Могли просто чути вас. Не перебивався звук, не було такого, як подвоєння. А сьогодні я ще маю хвилиночку, скажу, що мої дорогі батьки мають річницю весілля і шлюбу. Сьогодні у них вже 21 рік, коли вони разом. Мої батьки – це прекрасні люди, я їх дуже сильно люблю. Дякую Богові за них, за їхній дар шлюбу, за їхній дар спільного життя і за мій дар життя. Я хочу попросити у Господа, нехай благословить нашу сім'ю, зміцнює моїх батьків в любові, єднає їхні серця у вірі, мирі та взаєморозумінні. Нехай дарує моїм батькам терпіння, силу розуму, проходити усі життєві дороги, а його благодать нехай завжди перебуває в нашому домі. Нехай Господь перебуває в нас, провадить і дарує ще багато років спільного життя, наповнених любов'ю, радістю та Божим благословінням. Дякую Богу за своїх батьків і за такий дар їхнього спільного життя в любові, в злагоді і найголовніше в мирі з Богом. А у нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
6: До мене вже говорить, так?
0: Да? Да. Кажіть.
6: Я виключила радіо.
0: Дякую вам.
6: Слава Богу. Я за фії користуючої парафії приєднуюсь до вказаних інстанцій, а свої даю Богу руки. Дякую Богу за всі ласки, які дає мені і моєму роду. Перепрошую Бога за мої гріхи і моєго роду, що прошу, щоб цій війні настав кінець. Молюся за Україну і за Росію. Молюся за військових, що загинули. Нас захищаючи, вічний відпочинок дай їм, Божечко. Молюся за постраждалих у Києві і в Житомирі, і в всіх інших місцях. Кожен день обстрілюється наша країна. За дітей молюсь своїх, за сина Юзефа, за невістку Лену. Сьогодні у неї день народження. Бажаю здоров'я міцного, і щоб Пан Бог давав їй щасливе життя, щасливі і довгі роки. Матка Боска, щоб опікувалася нею і її сім'єю. І молюся за родину, за сина Леоніда і його родину, за онуків і правнуків, за здоров'я їх, за навернення до Бога. Дай Боже здоров'я і їм до Бога навернення. Молюся за моє здоров'я, бо хворію, цього тиску не можу ніяк відрегулювати. За одиноких, самотніх, що не можуть ходити, за сусідів. Молюсь за пані Геню, за Розалію в Вінниці. Молюся за сестру Франю, племінницю Маріку, хрещених і племінників. Молюся за вас, Радіо Марію, щоб вам дав Бог добре додому повернути. І їхати, і тиха ніч була, і за всі працюють, що працюють всі на цьому радіо. Молюся за померших, за моїх батьків, тата, маму, чоловіка, і за брата Віталія, і за всіх, хто не може зустрів Самілю, Юзефа, і всіх, хто в частилищі, що немає кому молитися. Дякую, що мене підключили. Миру нам і нашій Україні. Слава Ісусу Христу. З Богом моїх дорогі. І за всіх військових, і за моєго священика Павліка, що він теж на цьому фронті там мочиться за всіх, за всіх. Дякую вам, що ви мене вислухали, хай вас Бог береже.
0: Навіки Богу слава, дякуємо вам, залишайтеся в мирі з Богом, молимося також у ваших намірах. Зачитаємо ще кілька інтенцій з сайту. Пан Богдан пише про молитву за постраждалих, за мир в Україні і в наміреннях Максима. Пані Наталія про духовне та фізичне зцілення і Божу опіку для Наталії, Василя, Анни, Назара та Мирослави. Пан Ярослав пише «За справедливий і переможний мир в Україні. Амінь». Пані Оксана, подяка Богу за спільну молитву та прославлення святого Бога. Дякуємо, пані Оксана. Також є інтенція «Просимо про здоров'я і душевний спокій для дружини Алли, Божу опіку». За захист для дочки Галини, похресників Анни і Людмили, для їхніх родин, а також про зміцнення, благословення і захист своєї сім'ї від усіх небезпек. Молимося за президента, уряд і за всю Україну, за звільнення українських територій, за повернення всіх полонених з російського полону. Просимо сили захисту і благословення для медиків, які рятують українських воїнів, опіку на Радіо Марією, повернення довіри і спасіння для ворогів, а також Господня милість для кожного, хто звертається до нього з благодатями. Наступний телефонний дзвінок. У нас є абонент 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки! Хочу помолитися за найсвятішого отця Папу Римського, за священників, епіскопів, за всіх працівників Радіо Марія, за волонтерів, ведучих і слухачів Радіо Марія. Дякую, що подякую тепер за костер Святого Миколая, що віддали, за лікарів, за за всіх медичних працівників, за кухарів, воїнів, що оберігають наші кордони, за захисників і захисниць. За сестер монашок, за всіх священників, за старших, хворих, одиноких, за епіскопів, священників, діаконів, монахів, монахинь, пробощаяна, за всіх парафіян, офіродавців і майстрів. Дякую за отриману ласку і за всіх померших, за тих, які в мене записані в зошиті, за захисників і захисниць, і ті, що в полоні є, але за Томика вдячна, який за 3 роки повернувся з полону, за ті, що пропали безвісті, за душі в чистилищі, за отця Петра і його мамусю, і за Михайла, за здоров'я Михайла, 2 Володимирів, Мирослава і Святослава, Ярослав, Олександр і 2 Юрія і Дем'яна. Щасливу і за перемогу, щоб закінчилася війна і щоб вже ми могли спокійно пережити. І залишайтеся з Богом, благословного вечора і щасливо добратися додому без всяких перешкод. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава! Дякуємо вам за ваші інтенції. Наступний телефонний дзвінок з Вайберу. Пані Ніна, слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу! Подяка Господу Богу, Матінці Божій, за всі її благодаті. Молюся за прощення моїх гріхів і всього мого роду, усіх людей світу. Боженьку, прости нам всім, бо ми згрішили, і зупини цю страшну війну. Дуже тебе прошу. Молюся також за навернення Росії і Європи, усіх країн і керівників до Господа Бога. Молюся за наших захисників, за всіх поранених, полонених, пропавших безвісти. Олега, Івана, Андрія, Олександра, Сергія, В'ячеслава, за всіх-всіх, кого знаю і кого не знаю. Боженьку, поверни їх всіх додому, щоб рідні зустрілися з ними, ці діточки, щоб не плакали. Молюся також за своїх дітей, за Алісу, за Артура, Юру, Владислава, Тетяну, Ніну, Саву. Молюсь за всю родину, за брата.
0: Зі зв'язком щось? Так, нічого страшного. Пані Ніна, ви нас чуєте? Алло, пані Ніна, ви нас чуєте? Добре, це не проблема. Я думаю, Господь вислуховує і знає всі наші прохання. Обов'язково найкращий для нас спосіб він їх здійснить. Через кілька хвилин вже будемо розпочинати молитву Святого Розарію. Зачитаю ще кілька інтенцій з Вайберу, але надалі прошу писати інтенції на нашому сайті. Нічого складного, просто пишете «Радіо Марія» і одразу ж є кнопочка «Молитва та привітання». Натиснувши на яку, ви можете залишити свої інтенції. Інтенція від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку країну. Дай Боже мирної тихої ночі. Щиро дякую за молитву. Пані Алла, дякую Богу за отримані ласки, прошу про молитву за себе, бо прихворіла, за маму, сина та мудрості для чоловіка, також за здоров'я, миру всієї родини. Пані Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю мою сім'ю і родину. Прошу про молитву за Андрія, Ігоря, за вирішення всіх справ, за усіх воїнів, захисників і за закінчення війни. Довгоочікуваний мир в Україні. За усіх волонтерів і працівників Радіо Марія, щиро дякую, Ганна. Пані Ольга, слава Ісусу Христу, слухаю вас із Торонто, прошу промолитися за повне зцілення і відновлення рухового апарату мого тата Колі, щоб він ходив вільно своїми ногами та хвала Богу. Амінь. І дякуємо за вашу працю, нехай Господь благословляє вам. Дякую вам, пані Ольга, раді, що Радіо Марія єднає людей по всьому світу. Пані Марина, слава Ісусу Христу, прошу промолитися за здоров'я, Божу опіку для Сергія, Ірини, Ігора, Іванки, Мар'яни, Романа, Анни, Михайла, Василя, Михайла, Яни, Анни, Олега, Мирослава, Сашка, Марії і Василя. Пані Оля, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Йоанну і її родину. Щиро дякую. Дякуємо за кожні ваші озвучені інтенції. А ми будемо розпочинати молитву Святого Розарію. Сьогодні у нас четвер, будемо молитися таємничку світлу. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Про зміцнення віри, надії і любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Ісус покидає Назарет. Він виріс у шкурі Марії. Саме вона приготувала його як людину на виконання місійного послання. Тепер він починає його здійснювати. Під час хрещення у Йордані залунав голос Отця: «Ти, мій син улюблений, тебе я вподобав. Дозволь моїми, брати і сестри Ісуса, щоб нас формувала Небесна Марія, щоб, виконуючи волю Отця, ми найбільше уподібнювалися її Божому Сину». Абонент 098, розпочинайте молитву.
9: Ісусе Христе, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент з Вайберу. Абонент з Вайберу, продовжуйте молитву.
10: Хліб наш насусний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословений плід лона твого, Ісусу.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: І нині повсякчас, навіки вічні. Амінь.
9: О Марію без гріха первородного зачата.
10: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
9: О мій Ісусе, прости нам провини наші, рятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
10: А світло віковічне нехай світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Марія, цариці миру, молися за нас. Цариці Розарію, молися за нас. За всю нашу Україну, за всіх наших солдатів. Слава Ісусу Христу!
0: Таємниця друга. Весілля в Кані Галилейській. Ісус з учнями був запрошений на весілля. Там була і його мати. Вона єдина знала таємницю його божества і вірила, що Ісус може допомогти молодій сім'ї в їхній проблемі. Тому просить свого сина і підкріплює віру обслуги, щоб лише скажи вам – робіть. Прохання матері та віра людей спонукають Ісуса зробити перше чудо. Завжди з вірою просімо Господа за наші проблеми і пам'ятаємо, що маємо у нього заступницю, молитва якої має виняткову надію. Абонент 093, розпочинайте молитву.
11: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святіться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
0: Абонент 044, продовжуйте молитву. Свята Марія. Абонент 098, продовжуйте молитву.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
12: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О, Марія, без гріха первородно зачата.
12: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
12: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
12: А світло віковічне, нехай їм світить, най відпочивають в мирі вічному. Амінь.
0: Таємниця третя. Проголошення Божого царства. Послання Ісуса як Месії полягало в тому, щоб привести людей до Отця. Своєю наукою та чудесами Христос вів людей до пізнання Божої милосердної любові. Кожному, хто бажав навернутися і залишити грішний спосіб життя, великодушно давав прощення. Діяв як пастух, який переживає за кожною загубленою овечкою. А коли знайде її, то з любов'ю візьме на руки і з радістю несе додому. Просімо нашу Небесну Матір, щоб допомогла нам позбавитися грішних звичок і йти дорогою до Бога. Абонент з Вайбера, розпочинайте молитву.
13: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, той, який закінчується на 45, продовжуйте молитву.
14: Нам сьогодні і прости нам провини, як і ми прощаємо винуватцям. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

0: Свята Марія, Мати Божа, молися на нас, годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
1: О, Марія, без гріха привородного зачата.
0: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
1: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання подай померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
2: Таємниця четверта. Преображення на горі Тавор. Три апостоли на вершині Тавор бачили славу Ісуса. Обличчя Його сіяло, мов сонце. Мойсей та Ілля говорили про завдання, яке чекає на нього в Єрусалимі. Апостоли не розуміли нічого, лише відчували дотик неба, і їм там було добре. Слова Петра висловлюють бажання, щоб ці хвилини не закінчувалися. Погляд на Ісусове обличчя наповнює людину щастям, але це щастя буде постійним лише тоді, якщо будемо йти за ним, не лише на вершину гори Тавор, а й на вершину Голгофи. Абонент 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 093, продовжуйте молитву.
4: Насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вийшов нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас час і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що те прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Перед своєю смертю Ісус дав апостолам найцінніший дар – Євхаристію. Таким чином дав їм участь у своїй жертві і в перемозі свого воскресіння. Приймаючи Євхаристію, приймаємо страждання і воскресіння Ісуса до свого життя. Ісус є в нас. Так як Марія, таємницею Євхаристії, будьмо з'єднані з своїм Спасителем. Так як Марія, відкриймо своє серце і своєю душею Ісусу, який прагне війти у наше життя, перебувати в нас, через нас, даватися світу і жертвуватися. Абонент з Вайбера, розпочинайте молитву.
5: Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте молитву.
6: Насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, милосердний, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь.
5: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво, молитвами наших в скорботах не погорди, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславлена і благословенна.
6: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу слава. Дякую всім за спільну молитву. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. На завершення хотіла ще сказати про святого Бернарда і помолимося на завершення молитви, яка, можливо, належить його авторству. Взагалі, святий Бернард, він був таким дуже великим любителем Святої Діви Марії. Вона йому з'являлася, говорила з ним, він бачив її образ, який він описує, наче вона годувала дитятко Ісуса. І взагалі він був такий дуже ревним її полюбителем, завжди до неї звертався дуже з великою любов'ю, з великою завжди потіхою і завжди мав таке велике богослужіння до Божої Матері. Він, святий Бернард, розпочав після смерті своєї матері. Саме от йому приписують це авторство молитви, якою ми помолимося на завершення, яка є досить відомою шанувальниками Пресвятої Діви Марії і взагалі просто всіма католиками. І хоча деякі сучасні вчені вважають, що святий Бернард не міг її написати, але безумовно він дав міцну основу для її створення, бо окремі терміни і звернення до Марії можна знайти в його творах. Отже, помолимося. Пам'ятай, о Пресвята Діва Марія, що ніхто ніколи не чув, щоб ти покинула того, хто йде до тебе і прибігає, твоєї допомоги шукає, про твоє заступництво просить. Натхнений цією довірою до тебе, о Діва над дівами і мати, біжу до тебе, приходжу, стою перед тобою, я грішник у сльозах. О мати слова, не погордуй моїми словами, але милостиво почуй їх і вислухай. Амінь. Дякую кожному за спільну молитву. Сьогодні з вами в студії була волонтерка Івана. Залишайтеся з Богом, залишайтеся в мирі, в Божій благодаті. Нехай Господь оберігає кожного з вас і дарує мир, дарує спокій, дарує надію на Його безмежне Боже милосердя. Амінь.
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Znači Boža Berdišivska, prenosimo tobi vsi naši namire, naši prohanja, naši podjake. Hoćemo proslavljati Gospoda razom s tobою za vsiljake dobro, jaké Vin nam daruje. Posred vyprobuvanje Vin torkaje našego serca svojim slovom, svojeju blagodatju, відчуттям спільноти віруючих, добротою людей, солідарністю взаємною. Маріє, хочемо просити через Твоє заступництво, щоб наша віра зростала, щоб ми довіряли самому Господу. Таким чином відкривалися на дар, який Господь обіцяє через свого пророка Єзекиїла, дар нового серця, дар чистого серця, незаплямованого гріхом, особливо гріхом ненависті, гріхом помсти. Нехай Господь всіх нас визволяє від всілякого зла. Хочемо одягнутися в одяг благодаті, щоб ми на трапезі, про яку Ісус говорить у притчі сьогоднішньої, були готовими прийняти Його благодать. Молімося за всіх, які потребують підтримки нашої молитовної, які потребують миру в серці посеред страждань, завданих, особливо завданих війною, агресією ворога. Хочемо доручити Маріє тобі всіх, які страждають з приводу війни, які оплакують своїх близьких, тих, які страждають від поранень. Молімося разом з тобою за всіх захисників, які перебувають в небезпеці, які переносять на собі важкі умови. Хочемо просити за всіх, які очікують на знак життя від своїх близьких. Молімося за наших близьких, за всі, які потребують нашої молитви, яким ми обіцяли нашу молитву. Маріє, випроси нам зміцнення нашої віри, надії та любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла. Що через нього все сталося? Він задля нас, людей, і нашого роду спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Віронадію та любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Raduj się, Maryjo, błogodaci połowna, Gospodź Tobою, błogosławiona Tymi żynkami i błogosławionej plitłona Twojego, Jezus. Sława Otcu i Synu i Świętemu Duchu.
1: Jak było na początku, i nyní i powsякчас, i na wieki wieczni. Амінь.
2: Частина світова, таємниця перша, хрещення Ісуса Христа в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш
0: насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Боже, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе.
0: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця Мил.
0: Молися нас.

0: таємниця друга, перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,

0: Таємниця третя світла, проголошення Божого царства і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.

0: 24. Преображення Ісуса на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але висоли нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас
3: грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, царице миру,
1: моли за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво пресвявна я і благословенна я, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Флоск

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Чарівне горнятко. Це було давним-придавно, коли кури несли телят, а вівці – писанки файніші, ніж у Косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки – Марійку, Ганнусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував. А як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдались дуже вродливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. «Добрий день, газдо! Гризеш пісну нивку?» «Гризу, паночку. І твої доньки все життя будуть отак гризти. Відай будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, – хвалиться панок, – у вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене». Чоловік здивувався. «А ви хто такий?» «Я Ольдеквіт, найбільший пан у сусіднім краю». Чоловік задумався. Правду казати, він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. «Ну то що, Марійко, підеш за панича?» Марійка глипнула на Ольдеквіта, файний, з блакитними очима і чорною чуприною. «Піду, тату». Тоді старий каже: «У неділю справимо весілля». «Е, ні, весілля буде в моєму палаці», – заперечив пан. «Але мусите пустити молоду тепер. Найде зі мною». Чоловік подумав і погодився. «Ходи, Марійко», – сказав панич дівчині. «Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході». Дівчина попрощалася з ріднею, сіла у бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання. Газда вийшов у поле з Ганнусою Василинкою. Сапали, скільки сапали. Коли з лісу вийшов Ольдеквіт. «Добрий день, – каже. — Що, далі гризете своє полечко?» «Та гриземо. Тручаємо помалу свою біду. А як наша Марійка? Чому не приходить?» «Має малу дитину. Просила, щоб Ганнуся приїхала до неї хоч на тиждень. Допомогла їй». Ганнуся аж підскочила. «Я поїду, тату. Марійці самі сумно. Побавлю дитину, і їй весело буде. Приїду і розповім вам, як вона газдує». Чоловік дав згоду. Ганнуся сіла в бричку коло Ольдеквіта і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Ганнусю ніхто нічого не чув, гей би каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати з наймолодшою донькою Василинкою. З лісу і цього разу над'їхав Ольдиквіт. «Добрий день, – каже, – що гризете досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Ганнуся? Чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає. Каже, що їй сумно буде без сестрички. Ганнуся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала в гості хоча б на 3 дні. Потім разом повернуться додому. Я поїду, тату. Ненадовго, лише на 3 дні. Пустіть мене. То їдь. Але вертайся за 3 дні. Добре, тату. Василинка сіла собі в бричку, і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою. Потім бричка піднялася вгору і полетіла, наче птах. Довго неслася у повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестри вийдуть на зустріч, але ніхто її не зустрів. Здавалося, у замку не було живої душі, на даху тільки каркали ворони. Василинка напудилася: «Де мої сестри?» А Ольдиквіт гей би крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати по хмурими коридорами, заглядала у темні кімнати. «Марійко! Ганнусю!» Ніхто не озивався. Сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилась бабка, стара-престара. «Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли Ольдиквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилася сама на студенім камені. Що маю робити?»
2: «Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдиквіт – великий кат. Він їх мучить у чорних темницях. І тебе таке чекає».
1: «Ні, бабку, я втечу».
2: «Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем».
1: «То що мені порадити, бабку?»
2: Стара дала їй тонкий поясок. «Запережись і будь смирною перед Ольдиквітом. Коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата й сестер. Запам'ятай добре. Роби все, тримаючи ліву руку під пояском. Він має чарівну силу. Це пояс добра».
1: «Дякую вам, бабусенько», – сказала Василинка. Бабка зникла, так ніби її не було.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Радіо Марія.

0: Пішов попити водички на кухню, і тут прилетів каб і загинув. Тобто маємо бути готові в будь-який час. І це нам війна нагадує. А як дивлюся на Київ, дуже жахливі події. І молимося за нашу столицю, також, щоб Радіо Марія не постраждало, тому що це голос Божий, Слово Боже, настанови, молитва, які доходять до наших домівок. Це амвон, таке місце проповіді на цю Україну. І тому завжди пам'ятаємо в молитвах про Радіо Марія наше, про всіх працівників, які там у вас в студії турбуються про те, щоб ми мали живе слово в наших домівках.
1: Власне, ми почали сьогодні ефір з цього, власне, з цієї події, тому що у нас це живе, просто є в серці, ми досвідчуємо, і також, як ви, отець, сказали, що просто завжди готовим. Вчора мала програму з одним священником з Нового Тихомнату, який давав свідчення євангелізації, і він сказав такий приклад з 2022 року, коли почалася війна, він сказав, що ректор семінарії Адгентес сказав всім хлопцям, що переживайте кожну хвилину вашого життя в семінарії, якби просто ви мали померти зараз, так? Тобто не чекати, коли це прийде смерть, але тобто в святості, в доброті, в тому, щоб просто якби бути готовим, ви сказали бути готовим також. Ми так говорили, щоб не чекати з таїнством сповіді, не чекати з таїнством першого таїнства хрещення чи миропомазання. Під час війни також можна підходити до приймати це таїнства, бо не можна сповідатися, наприклад, як хтось не є охрещений або не має миропомазання, то якби перше таїнство хрещення, тобто приготуватися, тобто в повноті життя жити, а не розпачати над тим, що там сталося. Так, дійсно, може хтось з моєї сім'ї не плакати, не якось просто не затримуватися на тих, не в сльозах переживаємо, не в страху переживаємо. Я постійно, коли їжджу на промоцію Раді Марія, говорю про те, що Раді Марія навчає нас, щоб отримувати слово надії і не жити в страху, жити повним життям, тому що Бог є тут і тепер, Бог є з нами. Так, щоб на що цього, щоб бути готовим, ще отець, два слова.
0: Так, тепер нам також Господь показує під час війни, що маємо бути завжди готові і жити тим часом, який маємо тепер. У нас в Запоріжжі, коли йдемо на службу, кожен раз говоримо таку сентенцію, думку гарну на латинській мові. Celebra missam ut primam ut unicam ut ultimam. Тобто відправляй службу, переживай службу, можна сказати, відправляй службу, так якби це була перша, єдина і остання служба. І так кожну хвилину, та хвилина, яка є нам дана, зараз ми спілкуємося з сестрою Люциною в ефірі, вона вже не повернеться ніколи. І тому треба пережити гарно, серцем, з любов'ю, вникнути в цей дар, який Бог нам дає, і не розпачати. Тобто пам'ятати, що я кожну мить маю пережити, оце це минута, ця година, цей день, він не повториться вже ніколи в історії. Навіть як я буду жити 100 років, буде інший день, інший день, буде інший місяць, інший рік. Але от цього вже не буде другий раз, і тому не можна розпочати, не можна, о, а що буде, а як буде страшно, як я загину. Не думати про це, не бігти вперед думками, що там буде. Досить біди має кожен день. Навіть Ісус нам говорить, не думай, що там скажеш, що буде завтра. О, тепер думай, що, як я маю жити сьогодні. Як любити Бога, як любити людей. Бо коли я буду розпачати і рвати волосся, як страшно, то я про

0: пущу саме головне в житті, цей момент, щоб любити Бога, людей, щоб підтримувати інших, так як інші мене підтримують. Не можна бути також людиною, яка постійно чекає, в якомусь сенсі вимагає від людей втіхи. Ану, всі звертайте увагу на мене, я стурбована, я переживаю, бо там обстріл був, як страшно, то і ви також дивіться на мене. Ні, забути про себе, підтримувати добрий дух в інших, тобто радість, вибухи гримять гучно, але я не боюся, тому що я в руках Божих. І один, одна волосина не впаде з моєї голови власне, без відома, то і це моє життя, тим більше. Тобто Господь, навіть якби загинуло 10 тисяч по твоїй правиці, але як ти маєш залишитися, Бог зробить так, що з тобою нічого не трапиться. Тобто не боятися, тому що наше таке переживання пусті, просто емоційні, вони абсолютно нічого не дають ні нам, ні тим, хто нас оточує, а роблять атмосферу невиносимо, що не можна витримати з людиною, яка постійно, о, я, о, там, о, вже кабель літять, о, так, ну, так, наверно, так, в нашу хату. Так, бо так, це не здорове, це важко відходити і ті програми повимикати.
1: Та я хочу, я хочу взяти людям ці мобільки, як вони дивляться, вранці, що буде увечері, ну, кошмар.
0: Так, і вони, ой, там, ой, го-го. Mm-hmm. І так цілий день, то так можна померти, ні, от від снаряду, а вони, ой, щось то буде. Mm-hmm. Тепер точно воно прилітить до нас. Викинути це, бо воно не спасе життя. Я відключав нічого, що у мене в мобілки не оре, і спокійно живу. І дивлюся на людей, які з таким постійним переживанням, всі руки трусяться, не може утримати вже ці мобілки в руках, тому що там хтось написав, що літять каби. Літять, увійти там десь, як хтось сильно боїться в якийсь спокійний куточок, молитися, не переживати, Бог нас врятує. А як не врятує, то я готовий, то я довіраюсь йому. І він мою душу забере до неба. Бо навіть є такі, які загинули в укритті в Запоріжжі.
1: Так, так.
0: Є люди, які сиділи в підвалі. Прилетів каб, пробив, детонував в підвалі, їх немає. Ті, які не сховалися, залишилися живі. Не угадаємо. Де, як, скільки, тому спокійно жити, молитися, довіряти Богові і посміхатися, щоб тих, які нас оточують, підтримати, така, щоб бадьора була з нашої сторони для людей, які могли би боятися, але будучи поруч з нами, вони спокійно будуть переживати те, що є нам дане на цей день.
1: Отож, так активно ми розпочали програму «Відкрите питання». Сьогодні є з нами єпископ Ян Собіло, то 100% отримаємо дуже гарні відповіді. Можете телефонувати. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-18-60, 093-272-07-45. Вайбер, хто хоче за кордоном дзвонити, дзвоніть, плюс 38-066-563-07-24. І абонент 098, будь ласка, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу.
1: Навіки слава.
2: Скажіть, будь ласка, у Біблії написано, що не можна давати свяченого свиням і собакам. Ну, свиням це я розумію, а собакам чому не можна свяченого давати?
0: Тому що собака, свиня і інші тварини не мають душі. Святе є, дається тільки людині, бо людина має єдина з усякого створіння, людина має безсмертну душу, ну і ангели. Але з тих видимих Богом сотворених істот Це людина є короною всякого творіння. Кіт, собака, корова, свиня немає душі. Є країни, де їдять собак, їдять котів. У нас не прийнято, але тварини душі безсмертної не мають, хоча дуже моментами подібні, тому що мають дуже розвитий інстинкт. Інстинкт тваринка має для того, щоб могла бути близько людини, жити в цьому світі і давати нам радість. Тому і Бог дав інстинкт. Він подібний до душі, але це не є безсмертна душа, бо деякі мають собаку чи кота вдома. І ось така мудра, тільки то, що не вміє говорити, а вона все розуміє. Так, бо інстинкт, але це не є безсмертна душа. І тому після, як здохне тварина, і одних ми тримаємо аж до скільки ми можемо, як кіт, собака, інших їмо, корова, свиня, але і кіт, і собака, і корова, і свиня не має душі, тому і не даємо їм святого, тобто, але це значення є ще глибше. Тут не йде річ дословно тільки за свиней і собак, під ноги не бросати. Тут Ісус нам хоче сказати, що святих слів не можна говорити про дуже святі речі навіть людям, які зовсім абсолютно нічого не розуміють, тому що як ви їм будете говорити там дуже святі речі про Бога, про трійцю, про причастя, про сповідь, про молитву, про містику, то вони, а вони будуть це в жарти перетворювати, будуть сміятися, і ми ускладнюємо їхню ситуацію.
1: У нас є телефонний дзвінок, вже довго чекає. Пані Кристина, вибач, будь ласка, ви на зв'язку вже.
3: Доброго дня. Мене звати Христина. Я хотіла, у мене таке питання. Я зустрічаюся з хлопцем. Він юдей, я греко-католицька. Я хоч ми зустрічаємося вже довгий час. І я хочу не жити в гріху. І я б хотіла взяти шлюб. І я дуже до багатьох священників ходила попросити, щоб мені дали шлюб. Проблема в тому, що мій хлопець, він не хоче відказуватися від своєї віри. Але, вибачте, будь ласка. Але він може взяти зі мною шлюб. Він согласний взяти шлюб зі мною. Тільки є питання, чи це можливо, і як мені правильно зробити. І, бо одні говорять, що можна, другі говорять, що не можна. І чи це можливо, і як нам це поєднати?
0: Як дуже любите хлопця, і він вас дуже любить, то можна шлюб взяти, так званий мішаний, християнка, бо ви як є християнка охрещена, як греко-католичка, чи як римо-католичка, чи як православна, ми християни, чи протестантка, ми охрещені, а юдеї не хрещені, тому є мішане, тобто з нехрещеною особою є спеціальний шлюб, що ви даєте Богові присягу в його присутності. Як він також доєднається, це дуже добре, як не доєднається, просто буде присутнім на шлюбі. І на вас лежить відповідальність за цей шлюб. Тобто можна, є. І колись, як щось, то можете, щоб я не забирав багато часу в ефірі, можете записати мій номер, сестра Люцина вам дасть, зателефонуєте. Я вам всі подробиці скажу. Але і потім будете молитися за його навернення. Знаю такі подружжя, де вона християнка, він юдей. І на старості лет він, дивлячись на, як вона любить Бога, він також просив охрестити. є такі випадки, що юдей чи юдейка просить хрещення після того, як довгий час в родині, як чоловік з жінкою, бачить другу половинку, як вона молиться, як святкує. І деякі чекають дуже довго на хрещення, не супруга, інші, буває, що 2-3 роки, і він говорить, я також хочу бути християнином. Тобто це буде завдання, але на сьогоднішній день є можливість, щоб ви повінчалися, щоб мали нормальну родину, і щоб в цій родині потихеньку, маленькими крочками свого хлопця, якого любите, який буде вашим чоловіком, що ви також привіли до християнської віри. Це Бог вже зробить в його серці завдяки вашим молитвам.
3: Дякую. Я тут
1: напишу на цей телефон, добре?
3: Добре.
1: Угу. Дорогі радіослухачі, отож активно розпочалася програма, може таки продовжитися, тому є важливе, щоб ми, які маємо запитання, могли сьогодні висказати, щоб потім не робити це в інших програмах, коли ведучі запрошують, коли якась тема розвиваємося, а хтось нагле вискакує з якимось запитанням. Отож, також є час літній, час вже поповнення закінчується, але не зовсім закінчується, тому що хочу вас запросити не стільки на поповнення, але у нас в найближчому часі, тобто буде 13 вересня, 25-та річниця консекрації корони. До нас звернувся один священник, це є Біля Стрія, і хочу вам сказати, взяв бумажку, мене звати отець Володимир Фарад, я адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці Всеволода Довговуцька. На нашій парафії є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Цього року виповниться 25 років від коронації цієї ікони, і 13 вересня будемо мати ювілейне святкування. Тому запрошуємо вас, хто бажає, хто чує, може ще потім послухати на Фейсбук Радіо Марія, 13-го їхати біля Стрія, десь 13 кілометрів від Стрія, до села Вола Довговуцька, щоб просто брати участь в річниці віри. Там буде служба Божа, буде єпископ Святослав, буде архієрейська літургія, дуже гарна, і також буде Анатолій, волонтер з Радіо Марія, можна буде підійти і також поспілкуватися. Ще так, щоб не затримувати, заодно зроблю оголошення. У нас є проща, міжнародна проща Вервіці, 19-20 також і вересня. Це є погоня. Погоня – це є біля Івано-Франківська, десь 17 кілометрів. В суботу є там програма, починається десь в обід до вечора, до 20-ї. І в неділю також є архієрейська свята літургія і віднова посвяти також непорочному серцю Марії. Таке оголошення. Оголошення, що одне, щоб в серпні, місяці серпня 29-го і 30-го буде також промоція Раді Марія у Львові в парафії Яна Хрестителя. Ми там ще не були, це в перший раз буде. Я дуже зраділа з цього, що сам священник, парох, запросив Радіо Марія, щоб приїхало. Оказується, що в цій парафії у Львові, це церква Яна Хрестителя, є 8 служб в неділю. Це просто жива парафія. Стільки служб я ще не бачила. На Левандівці церква Вознесіння також там хіба є 6, але 8 то просто це преліз, що священники можуть так служити. Також місяць липень і серпень це час, коли народ хоче зробити своє правильне рішення, бо буває так, що хто йде в поломництво, то отець єпископ'ян говорив, що також поломництво, яке раніше було з Мелітополя до Запоріжжя, в цьому році було по-другому, також трошки розкаже про це, але просто йдеться за те, що хтось, хто бере участь в помстві, я знаю, що ще люди йдуть, будуть йти до Зарваниці 19-го, є спомництво, власне, то мають якусь інтенцію. Вони просто роблять свою інтенцію, щоб просто це допомагало їм іти, нести це в свою інтенцію до Марії, до Господа Бога, щоб отримати те, що просять. І також літом, особливо молодь, рішається, куди йти, що робити, який правильний вибір зробити. Я хочу тут доторкнутися цієї теми, чи може не, чогось, щось невідоме відносно покликання. Є хлопці, які мають покликання, йдуть до семінарію, і дівчата, які йдуть до монастира. Вони навчаються одні і другі більш-менш по 6 років, і потім можуть стати власне священниками і сестрами в повності для служіння, для церкви, даної церкви. Але це не означає, що просто я маю 12 років, причому я знаю, що у нас одна дівчина мала 14 років і прийшла до монастира. У нас є окреслений час, коли можна прийти і до якого часу можна прийти. Отець єпископ, моє питання, що означає покликання, щоб я правильно зрозуміла? Я є в монастирі, але, можливо, я щось не розумію. Може, хтось хоче сховатися в монастирі, мати кришу над головою? Вона, хтось сказав мені вчора, що я буду щось там робити в монастирі. Чи на цьому, власне, полягає життя в монастирі?
0: Перед усім це є вибір. Вибір. Бог вибирає, ми відповідаємо. Людина відповідає Богові, який нас вибирає. Але це покликання не є запасним виходом. Що, я попробую, може там, як не складеться там, може якийсь університет, як не складеться родинне життя.
1: Або хлопець мене покинув, правда?
0: Хлопець так, покинув. Тобто, то ладно, тоді піду, щоб в якомусь сенсі влаштувати собі стабільне майбутнє, тому що в монастирі будуть про мене дбати, я продбаю, поки сили я, потім про мене. Це не є покликання. Це не може бути запасний ход, який я маю собі організувати, бо це не є покликання туди. Як хтось там не хотів заміж, дівчина хотіла вийти, не вийшло. Це нічого страшного. Є тепер можливість бути особою Богу посвяченою. Не йти в монастир, а просто посвятити себе Богові в особистих шлюбах зі сповідником, це вирішити. Але не можна йти в монастир тільки для того, щоб якось собі там організувати на старість, на майбутнє спокійно, забезпечено. Бо це Богові не сподобається. Потім така особа, вона робить атмосферу в монастирі негарну, тому що вона, це її калькуляція. Вона так накомбінувала собі, що от у мене вже роки пройшли, і заміж я не вийшла, то піду до монастиря. І в цьому монастирі таке ні то, ні сьо, як то говорять. І воно Богові не подобається, і атмосфера в монастирі, там немає життя, там буде і духовна лінь, і фізична лінь, ідеш спрятатися, щоб отак. Це не дуже гарний варіант. Це може бути також з хлопцем, що от дівчина не хотіла за мене вийти, то я піду, може, до семінарії, може, там. Але це відчувається, що це комбінація, що він просто хоче собі знайти куточок, де буде частично себе реалізувати, бо особа покликана, вона не частково реалізує себе, а у всій повноті, в день і вночі вона цим живе, це є її, бо вона хоче служити Богу і людям в різних сферах життя і в душпастирстві, і в атмосфері в монастирі, щоб була радість, щоб був цей ентузіазм, щоб хотіла щось зробити. Така особа відчуває себе в монастирі дуже добре. І вона дає такий позитивний заряд іншим. І тому хотів попросити тих, які, може, думають десь там за монастир, а може мені там піти, а може там, що це не добре. Абсолютно це не вирішить ситуацію. Така особа сама буде ходити з такою гірким виразом обличчя і буде впроваджувати негарну, несвіжу атмосферу у спільноті, в якій їй прийдеться бути в монастирі.
1: А може хтось думає, що просто мені 80, а я ще бігаю, може щось там буду робити, типа підмітати, типа посуду мити, чи таким також можна йти в монастир? Кажуть, що православних беруть.
0: Православні беруть. Як хтось може, тут також є, залежить від того, який рівень духовного життя. Тому що в історії церкви були різні моменти, але це знову не може бути, а то я буду жити в монастирі, бо там, поки я ходжу, то там поподмітаю, а потім доглядати будуть мене. Тому що то є доми для престарілих, і там є також монахині, які доглядають, то ліпше туди піти. Чому? Тому що йде річ про формацію закону. Чому стараються вже після 35 не брати в монастир? Тому що сформувати людину, яка вже в житті має досвід, і так як глина, яка засохла, її зліпити тепер на гарну якусь статуетку, то дуже важко. І тому таку вже старшу особу зліпити її формацію, пропустити через формацію, дуже-дуже складно. Бувають винятки, що може особа мати і 70, і 80, а вона, дух в неї такий молодий, що ти працюєш з нею, як з 18-літньою чи 19-літньою дівчиною. Вона така відкрита, така вдячна. Але то буває один на тисячі, може, такий випадок, що старша особа по хилому віці дозволить, щоб сформувати її душу дому нашого життя.
1: У нас є запитання на Viber. Пише до нас Аня. Я би хотіла запитати єпископа за параман. Які обмеження для тої людини, яка її носить?
0: В сенсі обмеження для скапулярія, так?
1: Так.
0: Тобто треба носити скапулярі від моменту, як нам надягли на нас, священник надягає, той, який має дозвіл, який сам носить параман, тобто скапулярі, шкаплеш, то три названня: шкаплеш, скапулярі, параман. То він як носить, то він отримує дозвіл, що може також і надягати на інших. Тобто цей параман має бути освячений, має прийняти така особа його від священника, освячений, священник накладає, дає молитву, яку читається кожен день. І цей параман в скапулярі має носити людина вдень і вночі. Я, наприклад, маю постійно два. Металеві, як медалончик, і скапулярі, і скапулярі такі, цей класичний.
1: О, можна глянути, бо іде відеотрансляція.
0: Да,
1: тканини.
0: Я ношу, але як іду купатися, то це знімаю. Знімаю, але залишається на мені металовий. А так то в день маю два. Оцей, який знімаю до миття, до купання, бо я можу загинути не під час купання, як беру душ, приймаю. No to, a є обіцянка Марії, що як я буду його мати на тілі і помру в ньому. Тобто я йду вранці о 5 годині купатися, і я оцей знімаю, але цей металевий є на мені, я душ приймаю, бо якби прилетіла ракета і я загину, то я вдягнений в цей параман, і Мати Божа мене, мою душу, як я загину в суботу, то зразу до неба, як перед суботою, то в першу суботу після смерті Мама Небесна мою душу занесе до неба. Великі обіцянки, а Бог як щось обіцяє, то Він сповнює. То ми вміємо там наобіцяти комусь, а я тобі і то, і все, ти мені допоможи, а я потім, о, я про тебе не забуду. І потім не пам'ятаємо, навіть Богові обіцяємо, буває щось, і забуваємо. І тут я хотів нагадати тим, які прийняли колись параман, скапуляр і шкаплеш, щоб ходити, щоб ні, то а, вже забув, то навіть не знаю, де він лежить. Іди, купи собі, хай священник освятить і одягай, особливо тепер треба нам носити, бо якби, не дай Бог, щось трапило з нами, то маємо велику допомогу Матері Божої для дітей, які носять її плащ, бо параман – це кусочок плаща Марії. Ми, носячи його, ми ходимо в плащу Марії. І Марія тих, хто ходить в її плащу, оберігає, особливо в годину смерті. І тому треба носити завжди і молитися кожен день цю молитву, яку священник нам дав в зв'язку з прийняттям параману, і також нагадувати тим, про яких ми знаємо, що вони колись прийняли шкаплеш, скапулярі, параман, але не носять. Нагадати їм, ти йди, посповідайся, бо ти Богові і Матінці Божій пообіцяв, то треба виконати цю обіцянку, і це для твоєї душі буде велика, велика допомога.
1: Так, може і треба нам пам'ятати про те, щоб мати в кармані розалі, молитися одне і також тримаючи близько себе, ідучи спати, завжди в новіціаті мали таку практику, що на шкафчику лежав розалі, також хрестики, розп'яття на стіні повісшати, посвячене, це все посвячене, це називається сакраменталія, для того, щоб таким, це не талізман, це не просто так, як ми інколи вішаємо це червоно не нитку, ще раз підкреслюю. Ну, під час війни я бачу більше і більше людей носить червону нитку. Це не захист. Червона нитка не захист. Отець єпископ ще раз скаже за червону нитку, але коли я бачу у когось, зразу підходжу і зразу прошу зняти. Навіть у лікарки, чи там у когось, неважно, хто це носить, тому що, власне, це червона. А хрестика розп'яття в кімнатці немає, до кого захожу, а там немає. Можна також придбати, посвятити і нести. Тому не треба тоді боятися. З нами Ісус, з нами ікони. Гляньте на Фейсбук Радіо Марія. Єпископ, скільки там святих. Отець, покажіть трошки. О, там серце Ісуса, святий Йосип, хіба, або Вікенти Палоті, це ж там в кінці є, хіба, так, отець?
0: Ян Вяней.
1: А, Ян Вяней.
0: Тереза. Так. Від дитятка Ісус, Андрій Бобола, багато-багато святих.
1: Так, і я коли була у сестри єпископа вдома, то вона дуже любить ангелів.
0: Вона вже, мабуть, не рахує, бо там всі поводські то ангели.
1: Як я, вона ще жила раніше на квартирі в Сталовій Волі, то я просто, ідучи по сходах на кожному ступінці, на підвіконнику, ну, кругом всі ангели. Так що можна таким чином ліпше таке класти, вішати, ніж це червоне нитки. Це все рівно, я бачу, що вони які якісні, кольорові. Наче кольорове значення, що там і коралічки, чи там таке декорація ще, але просто це не є вихід. У нас є телефонний дзвінок, перше хочемо прийняти, а потім скажемо, продовжимо програму. Абонент 098.
4: Слава Ісусу Христу. Це Валентина Бондар.
1: Так, так.
4: Я хочу запитати, говорили про скапулярі, а медальйон. Колись єпископ Едвард Капа привіз вам парафію і навіть сказав, що медальйон, що скапулярі, якби це одне і те саме. От я хочу послухати від єпископа, дійсно, бо і медалік я ношу, а скапулярі якось мені більше на шиї не дуже можу носити, на тоненькому шнурочку можу носити. Будь ласка, розкажіть про медалік і скапулярі, і чи це одне заміняє друге чи ні?
1: Пані Валентина, я зрозуміла, що ви говорите за медалік шкапулярі, металеві шкапулярі.
4: Ну так, да, це ж ті, які роздають сестри.
1: Добре.
0: Зрозумів. Я зрозумів. Пані Валентина питає, бо є чудотворний медалік. Отут я вам кажу, отут я маю в перстені. Да? Ото,
1: так, так, видно, видно.
0: У Марії без гріха первородного зачата. Це є чудотворний медалік, але він не заміняє скапуларія металового. На металовому скапуларі Діва Марія тримає в руках скапуларі, передає дітям своїм скапуларі. І я
1: так, як важко
0: покажу
1: буде
0: вам, вже показав
1: тканини, а ще металевий.
0: Так, да, ще металевий. От, а ото, гляньте, тепер вам покажу, як має виглядати медалик. Медалик.
1: Так, я хочу тільки сказати, що, власне, іде програма «Відкрите питання». Маємо ще 20 хвилин часу, тому кожен, хто має питання сьогодні, отримає відповіді. Будь ласка.
0: Зараз, як буде
1: так,
0: чи,
1: так.
0: Говорити, чи добре бачити.
1: Трошки,
0: Марія тримає.
1: Трошки даліше.
0: Так,
1: трошки даліше, от, даліше. О, так. Угу. Так, так.
0: Добре видно?
1: Так, так, зараз видно, так. Да.
0: Отак, Марія тримає в руках скапулярі. То це є скапулярі. А то, що в мене отут, ото, а то є медальйончик.
1: Чудотворний.
0: Чудотворний. А це дві різні речі. І воно одно другого не заміняє. Тобто можна носити ті, як хтось прийняв скапулярі, то повинен носити, як хоче носити щось одне, то має носити оце скапулярі.
1: Так, так, так, так? Так, так.
0: І то є також Мати Божа. Але як хтось носив оцей,
1: так,
0: то це не є скапулярі. Тобто треба носити тоді, як хтось хоче, і тот, то два медальончика. Але скапулярі може бути або металевий, або
1: тканини, так. Єпископ одягається, а ми наразі приймаємо абонента 093, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
1: На віки слава.
5: Ось єпископ, у мене таке питання.
1: А я вас попрошу, станьте себе в такому місці, щоб ми вас зрозуміли, бо зараз неякісний був телефонний дзвінок. Повторіть, будь ласка, ще раз.
5: Мама у мене померла 35 років тому. Вона мала скапулярі тротяний, але вона його не носила, а він висів у шкафу на гвіздочку. І вона мені говорила, якщо вона помре, то щоб поставити її цей скапулярі. Ну я тоді ще мало розуміла і не зробила цього. Що мені тепер робити?
0: Ну, молитися за маму, не переживайте. Головне, що мама мала цей скапулярі. І молитися.
1: І сама хай носить.
0: Так, і добре було би, якби ви прийняли скапулярі, і це мама з неба буде задоволена, що ви тепер ходите в скапулярі. Не обов'язково цей маміни, але щоб купили собі там, чи у священника взяли, хай вам хтось урочисто прийме вас, бо то також має бути людина записана в книгу скапулярія. Кожен, хто має право, так як я маю право надягати скапулярі, параман, то я записую всі, бо там є, це є дуже важливе, щоб бути записаним в книгу скапулярія.
1: Так, дякую. У нас є два телефонні дзвінки, тому зразу приймемо, щоб потім додати те, що не було сказане ще. Абонент 098. Кажіть.
6: Слава Богу.
1: Забувся, да? Забувся, що має сказати. Знову ніякісний дзвінок. Станьте себе в місці, там, де будемо, ми зрозуміємо. Повторіть, будь ласка, ще раз.
6: Здрасте. У мене два питання до священнослужителя. Хрещений в православній церкві, я би хотів запитати, мені поможена. Я молитвацьке з Радіо Марії майже год, я і не знав, що таке радіо существує. Ну, в мене питання, що я католиками, римо-католиками і з православними, як де б тільки прославляли сіння, я з ними всі мову і морально, і матеріально, я завжди соєдняюся з ними так же, ти вже запрославляєте. Чи я правильно ділаю, чи не являється це гріхом. І не являється гріхом стосунки з другою жінкою після смерті моєї дружини. Будь ласка, дякую. Відповідьте.
1: Я зрозуміла, що це священнослужитель православний. Будь ласка.
0: Бо я не все почув.
1: Питання, чи може після смерті дружини жити з іншою жінкою, і те, що спілкування з іншими, іншими визнаннями, чи не з гріхом, коли він спілкується з іншими людьми?
0: Спілкування з іншими християнами є дуже добре, і треба нам спілкуватися, бо Ісус постійно чекає на, щоб ми стали єдині. І цей процес спілкування, він йде, як патріарх Варфоломій йде до Святішого Отця, папи, разом моляться, спілкуються, багато єпископів спілкуються разом з різної нагоди. Я вірю, що буде одна церква, що буде так, як було в першому тисячолітті, я в це вірю. І православні, і католіки будуть стояти за одним вівтарем. А якщо жінка померла, то треба вирішити з єпископом правлячим, щоб він дав дозвіл. Там є церква православна, є церковою sui juris. Знаю, що в греко-католицькій, хоча вона теж є sui juris, але як померла жінка, то не може вже потім шлюб взяти з іншою жінкою, тому що свячення священницькі, єрейські свячення мають бути після вінчання, після шлюбу. А так як вже священник мав шлюб і жінка померла, але вже має свячення священницькі, після свячень не можна тепер брати шлюб, але може десь патріарх мати в своєму канонічному праві якийсь дозвіл, який дозволить. Тих нюансів я не знаю, бо не є дуже добрим знавцем східних канонічних правил, то я би просив про, щоб вирішити цю проблему, справу з правлячим єпископом, який дасть компетентну відповідь.
1: У нас, я пропоную, зараз не знаю, треба ж нам записувати, багато запитань є, два телефонні дзвінки ще на Viber. Я буду приймати телефони по черзі, а потім відповідь після другого запитання. Абонент, стаціональний номер телефону був перший, тому вас уважно слухаємо.
7: Сестра Люцина.
1: Ну, так, це я.
7: Скажіть, будь ласка, коли буде програма поради лікаря Івана Івановича Яворського?
1: Добре, дякую за запитання. В вересні, але я ще сьогодні не можу сказати дату. Спочатку вересня я буду говорити, добре? Дякую вам. І зараз абонент 098.
8: Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати про скапуляри. От я вже ношу скапуляри більше 20 років. Ну, зараз я в бердича, і в мене ці іконки, які геть потрухли. Я в бердича, я його носила без ікону, тільки одна пластиниця. Тепер я купила в бердичі нові іконки. У мене з одної сторони сам Ісус Христос, а з другої сторони Матінка Божа з дитинкою на руках. Це правильний скапуляр, чи це неправильний скапуляр, чи це такий був? бо той в мене вже старше, я дуже, я більше його носила, більше 20 років, а це вже він геть повністю.
1: Добре, я добре, так... добре. То зараз буде відповідь, ще тут з телефонний дзвінок хочу прийняти. Пані Броня, ви на зв'язку.
9: Слава Ісусу Христу! Дуже вітаю вас, отче єпископе Яне, і вас, сестро Люцина, слухаю вас зараз на Житомирщині. У мене таке питання. Я разом із Радіо Марія молюся Розарій. І я знаю, що якщо молиться двоє чи троє, то тоді можна отримати відпуск для душі померлої. От. Чи правильно це, якщо я молюся з Радіо Марія? Маю жертвувати як відпуск частковий, хоч би за душечку померлої, бо в мене недавно вмерла хрещениця Марія Васильєвська, я дуже молюся за неї і за батьків, дуже люблю молитися померлих. Популярний 2000 року.
1: Добре, дякую. Я вас попрошу наступний телефонний дзвінок і дзвонить, почекайте трошки. Єпископ має відповісти на два запитання. Чи правильні ці скапулярі?
0: Правильні 100%. Саме головне в скапулярі, навіть не ця іконка, яка вона є, а оця бронзова тканина, це кусок плаща Марії. Воно освячене і воно якби ми освячуємо вже ту тканину, щоб вона з цього моменту освячення була плащем Марії. І навіть якби там іконка стерлася, то це є правильний. І з іконки, і без іконки скапулярі має свою силу.
1: Дуже, дуже прошу вас коротко давати відповіді, бо тут пані Броня, я думаю, що ви задоволені, а ще пані Броня чекає відповіді. Так, ви, пані Броня говорила, вже забула, про що вона говорила, на Житомирщині вона живе. Повторіть коротко питання, пані Броня.
9: Я питала, чи правдиво, що якщо я молюся з Радіо Марія або ще з кимось, ну, двоє чи троє, то отримую відпуск.
1: Добре, будь ласка.
0: Всі молитви, які є, бо там є в правилах церковних, що в конкретному часі, як молимося з кимось, то отримуємо відпуск. Цілковити є тоді, як ви помолилися і прийняли причастя, і помолились також в намірах Святішого Отця, і тоді можна пожертвувати за душі померлих чи за себе. Але там є дуже важливе, саме важливе в відпустах є те, щоб не було прив'язаності до будь-якого гріха, навіть легкого. Тобто, що я не мав в думках, що я там щось там легеньке, маленьке згрішу, бо це вже робить неможливим отримати відпуск. Має бути прагнення, щоб ні великим, ні маленьким гріхом я Бога не ображав.
1: Є два запитання, телефони два, і ще запитання на Viber. Тому по черзі абонент 098.
10: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
10: У мене таке питання. Я не можу ніколи додзвонитися. Ну, сьогодні додзвонилася. Доколи молитва Розарія. Але сестричка нараз каже, той, хто з боку, ну, там молиться, то теж ми за них молимося. Але не кожна. Скажіть, будьте ласка. Чи то теж моляться за тих, що не можуть дозвонити?
1: Так, звичайно, я вже сама відповім, бо бачу, що єпископ втомлений, вже обтирає обличчя. Хочу вам сказати, що я маю такий спосіб, що просто коли хтось не дозвонився, ми є півхвилинки часу на те, щоб в тиші, в серці представляти інтенції Богові. І ми молимося в цих інтенціях. Не переживайте. Наступний телефонний дзвінок, абонент 093.
11: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
11: Хочу запитати вас, скапулярі, у мене два їх скапулярі, я купляла їх у Бердичеві, вони обидва серебряні. Один новіший, я одіваю його, як іду у костьол, а другий старіший, я вдома його маю собі, ну як у селі живеш, все робиш, він у мене на шиї весь час, але і той, тільки надіну на шию, так він у мене червоний робиться, ну червоний повністю, і так, ну видно, що там матінка Божа з Ісусиком, але геть зачервонівся і все, це нічого страшного.
1: Добре, буде зараз відповідь, ще одне запитання, а потім дві відповіді, абонент 098.
12: Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!
12: У мене таке питання. Ще в радянські часи моя приятелька вийшла заміж. Вона вийшла в руськомовну сім'ю, там вірили, вона діти похрестила таємно. Ну і я думала, що вона й таємно взяла шлюб. Коли я її спитала, вона каже, що вона не шлюбована. Але я бачу, що вона все йде до сповіді, до причастя. Чи можна їй так це робити? Хай отець мені скаже.
1: Ну так.
0: Вже можна відповідати, так?
1: Так, так.
0: Ну то я вам скажу так, якщо ходить до причастя, то знак, що вона вирішила справу зі священником на сповіді, бо є багато нюансів таких, то нам треба було би ще півгодини програми, щоб я деякі так. нюанси вияснив. Тому, як вона ходить до причастя, то знак, що вирішила на сповіді зі священником всі канонічні там умови для того, щоб мала право приступати до сповіді і до причастя. Це перше. А там, що червоніє...
1: Шкапулярі.
0: Скапулярі і то, що в домі, і то, як і до храму, до костьолу, то нічого стало добре, то знак, що все добре. Бо різні люди мають різна реакція нашої шкіри є. І також реагує по-різному метал, який ми носимо.
1: Так, власне, дякую. У нас запитання на Viber, бо ще 2 хвилинки часу. Чи можна молитися і розмовляти з Богом по думки?
0: Так. Треба, щоб була і молитва усна, тобто ті традиційні молитви, які ми знаємо, але також і думками, щоб ми розмовляли з Богом, спонтанна молитва в думках, так багатство молитви має бути величезне. Бог чує і то, що я говорю устами, і то, що я в думках маю, і чує також моє серце.
1: А ми хочемо зараз на кінець цієї програми дякувати єпископу за таку активну програму і також просимо благословіння у нас на це 2 хвилини.
0: Дякую за зустріч. Сестрі Люцині бажаю, бо йде на реколекції разом зі своїми сестрами. Всі сестри, служебниці Духа Святого їдуть на духовні реколекції, вправи духовні. Бажаю всіх благодати Божих. Я завжди сестрам дуже вдячний, служебницям Духа Святого, так званим вербісткам, сестрі Люцині, сестрі Марті, сестрі Марії, всім-всім. Ельжбєті, дуже їм дуже дякую, тому що вони були зі мною тут в Запоріжжі перші роки, як рідні сестри. Я себе почував як з рідними сестрами в рідному домі. І буду молитися, щоб ви гарно пережили реколекцію, щоб гарна погода була, щоб Дух Святий відновляв вас, тому що як ви маєте силу, то потім і нам, єпископам, священникам, легше служити, бо ви дуже сильно нас підтримуєте.
1: Дякую.
0: І вам всім дякую за спільні роздуми сьогодні, що ми могли поспілкуватися. Нехай Божа благодать зійде на вас. Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з найсвятішого серця Ісуса у силі Святого Духа, через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Михаїла, ангелів-охоронців ваших, всіх святих, особливо святого Бернарда, покровителя сьогоднішнього дня, нехай зійде на вас, на наших воїнів, на ваші родини, на ціле ваше життя і залишиться назавжди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амін. Дякую. З вами в студії була сестра Люцина і єпископ Ян Собіло. Дякую вам.
0: Дякую.
13: Це була програма «Відкрите питання».
14: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
15: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
16: все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. На студійному годиннику 16 година, кілька секунд по 16. Сьогодні з 16 до 18 години буду служити разом з вами я, а в цю секунду, за кілька секунд ми розпочнемо традиційну нашу катехизу, яка буде в прямому етері.
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Отож, дорогі радіослухачі, вітаю всіх вас на хвилях Радіо Марії, а разом зі мною, не безпосередньо в студії нашій, а буквально через 10-15 сантиметрів від мого екрану перебуває наш улюблений, один із улюблених отців Олександр Кушта, який перебуває в Вінниці, а фактично перебуває поряд з вами. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Отож, я думаю, ви самі скажете контекст сьогоднішньої нашої зустрічі, сьогоднішньої нашої теми. Наскільки я з вами контактував і зрозумів, ми будемо продовжувати. Ми не закінчуємо ті науки, які ви розпочинали на хвилях Радіо Марії. Тож я доручаю кожного слухача вам і віддаю їх в ваші руки.
2: Добренько. Сьогодні ми далі продовжуємо слухати катехизи святого папи Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Катехизи, які нам допомагають розуміти наше особисте послання християн і людей. І сьогодні буде наступна катехиза з такою темою «Самовідданість сприяє створенню справжньої спільноти людей». Вже говорили про деякі аспекти, так, особисті, персональні, тілесні. Сьогодні будемо говорити про спільнотові вини. І на початку цієї катехизи, як завжди, ми спочатку помолимося, так, просячи про допомогу Господа Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Ісусе, чоловіку любче, ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя посвятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи тобі і сердечно люблячи тебе тут на землі, могли б вічно прославляти тебе на небесах. О Марії, найпокірніша з матерів, благаємо тебе про заступництво твоє, переконані в тому, що твій Божественний Син вислухає твої прохання. Також і ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наше. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Отже, я вже казав, що ми продовжуємо вивчати те первісне, на що посилався Ісус у своїй розмові з фарисеями на тему шлюбу. Так, ви пам'ятаєте, що його аргумент, коли його почали питатися фарисеї, але так не було на початку. Він відкликається, власне, до книги «Буття», і, власне, звідти ми черпаємо своє натхнення з Божого об'явлення. І це роздумування змушує нас переступити поріг історії людства, наблизитися до стану первісної невинності. Ми теж про неї говорили від самого початку. Так, оце слово «арум», яке означає «були невинні», з другого боку, по відношенню до змія, був наймудріший зі всіх тварин. Ніби здається, те саме слово, прикметник, який означає різні дії в залежності від зміни голосних літер в єврейському слові. І щоб зрозуміти значення такої невинності, нам певним чином доведеться спиратися на досвід історичної людини, на свідчення про її серце і її свідомість. Отримуючись лінії історичного апостеріорі, спробуємо відтворити своєрідні з первісної невинності, що полягає у взаємному досвіді тіла та його значенню у шлюбі, як про це йдеться у книзі «Буття», другий розділ з 22 з 23 по 25 вірш. Ми вже читали цей текст, так ще раз його прочитаємо, щоб нагадати нам цей текст. Читаємо так, і чоловік сказав: «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка нагі,

власності, надаючи імена тваринам, через це показуючи владу як співтворець разом з Богом Отцем, з другого боку, визнаючи себе, що він не є чимось по відношенню до сотвореного світу, і наприкінці приходить слово, яке означає сум, що він потребує чогось або когось, щоб було комплементарним відносно нього, породу його, як каже це писання. Проте в основі цього досвіду має лежати внутрішня свобода дару, насамперед пов'язана з невинністю. Так? І тому так і важливе це слово, і саме поняття невинності, так і дарування самого себе, власне, в невинності по відношенню до іншого. Коли ми ще не маємо якогось досвіду цієї іншої особи або інших зв'язків, і можемо себе дарувати цілковито, тотально іншому, без, скажімо, такого психологічного або морального заплямлення попередніх зв'язків, які нам не дають теж адекватно сприйняти особу, яка є перед нами як таку. Бо завжди буде проекція, зумування, порівняння по відношенню до того, кого ти вже мала попередньо. Тому людська воля спочатку невинна, і таким чином вона сприяє взаємності та взаємному самовіданню відповідно до своєї чоловічої та жіночої природи, як дар особистості. Так, і тут дуже важлива річ. Те, що каже Святий Августин, так, в одному з своїх творів каже: люби, роби, що хочеш. Оця телема по-грецьки, ця воля, і, власне, тут є важлива річ, що роби, що хочеш, це означає відчитати внутрішню волю, яка вписана у нашу природу. Оскільки людина була створена за образом і подобою Божою, ця телема або воля людська, вона була синхронізованою з божественною волею. Отже, відчитання цієї досконалої волі передбачає виконання Божого плану. Отже, невинність, про яку йдеться в книзі Буття 2.25, можна охарактеризувати як невинність взаємного досвіду тіла. Тобто людина пізнає саму себе, свою тілесність, приймає її як таку, що вона не є, наприклад, ангелом або якимось духом, що вона має таку, а не інакшу конструкцію, як про це нам подає книга «Буття», другий розділ, що Бог створив, виліпив первинну людину, вдунув в неї руа, і вона стала нефеш, душою живою. Власне, це є складна композиція, яка передбачає в грецькій мові, то ще складніше, згідно апостола Павла. Ми маємо не тільки цю конструкцію, яка складається з духа, душі і тіла, але ще до тіла додається м'ясо або плоть по-старослов'янськи, так, і душа означає, власне, термін, який по-грецьки означає «псюхе», тобто наша психіка, наше сприйняття внутрішнє, зовнішнє, нас самих і цього зовнішнього світу. Фраза «і були обоє нагі, Адам та його дружина, і не соромилися», якраз виражає таку невинність у взаємному досвіді тіла. Невинність, що надихає на духовну взаємну відданість, яка у взаємних стосунках на практиці втілює шлюбне значення мужності та жіночості. Ось, і це є дуже важливо. Так, тобто чоловік є чоловіком, оскільки є жінка. Я вже казав про цей чудовий твір Мартина Бубера «Я і ти», який допомагає нам зрозуміти, по-перше, в філософському значенні теорії пізнання, як людина пізнає цей світ, а по-друге, персоналістичний вимір епістемології, значенні розуміння нас саме, коли існує цей другий. Він допомагає нам пізнати нас саме і вийти поза межі самих себе. В даному випадку чоловік є чоловіком, оскільки є жінка біля нього, і жінка є жінкою, оскільки є чоловік біля неї. Дає можливість їй сприйняти і зрозуміти, і прийняти свою жіночість, а чоловікові свою чоловічість. Отже, щоб зрозуміти невинність взаємного тілесного досвіду, ми повинні спробувати з'ясувати, у чому полягає духовна невинність під час взаємного віддання. Мені би здається, якийсь парадокс. Ми віддаємося один одному тотально, і до чого тут в даному випадку невинність. Такий обмін насправді є справжнім джерелом досвіду невинності. І передбачає, вже сказав, як ця вода, так що вона не є каламутна, що вона
постійно тече, як у чистому джерелі, так, або озері, яка є постійно.

0: течія, так вона постійно очищує це озеро. Навпаки, стояче озеро передбачає, або якраз, скажімо, потічок, який десь там починає каламутитися, так він занечищується. Оця невинність, якби втрачається первину. Ось, і тому можна сказати, що духовна невинність, тобто чистота намірів, о, ми, власне, ми до цього приходимо, так? І ви пам'ятаєте, що у шлюбі, коли укладається шлюб, є слова, які говорять майбутній чоловік і дружина подружньої згоди. Так? І, власне, в цьому вони виражають, і перед цим є такий діалог, який веде священник з молодятами перед укладенням шлюбу, запитуючи про їх намір. Чи ви прийшли сюди без примусу, і чи добровільно та всім серцем бажаєте укласти подружжя? Чи ви готові йти дорогою подружжя у взаємній любові та пощані впродовж усього життя? Чи ви готові з любов'ю прийняти від Бога потомство та виховати його згідно з законом Христа і його церкви? Тобто кожен з цих трьох питань, воно передбачає вияснення цього внутрішнього наміру, або можемо сказати оцієї невинності, яку один одному дарують молодята. І, власне, в цьому виражається взаємне самовіддання, яке полягає в взаємному прийнятті іншого, що відповідає самій суті дару. І таким чином взаємне самовіддання створює спільноту людей. І тому йдеться про прийняття іншої людської істоти, про те, щоб його або її прийняти саме тому, що в цих взаєминах, про які йдеться в цьому ривочку, який ми читали з книги «Буття», чоловік і жінка стають даром одне для одного через усю істину про їхні власні тіла, їхню чоловічу та жіночу природу. І, власне, тому йдеться про таке прийняття, яке виражає і стверджує значення дару в умовах взаємної наготи, і тому підсилює цінність самовіддання. Це то я не маю, що прикрити перед тобою, як і ти не маєш, що прикрити переді мною. Тобто ми повністю відчинені один перед одним. І це, власне, підсилює цінність самовіддання. І ця цінність глибоко відповідає тому факту, що творець побажав і постійно бажає створити людину, чоловіка і жінку, заради неї самої. Бог нас створив без нас, але спасти нас без нас не може, так казав святий Августин. Так? І, власне, людина цінна сама по собі з огляду на цю досконалу волю Божу, яка виражається в акті сотворіння людини. Тому невинність серця, а отже невинність досвіду, означає духовну участь у вічному і постійному акті волі Бога. Тобто бачимо, як оця невинність, якби ми долучаємося до досконалого акту волі Бога. І протилежністю такого прийняття іншої людської істоти як дару могла би стати втрата дару, а отже і зміна. Пряме зведення ролі іншого до ролі об'єкта заради мене самого. Тобто це, можемо сказати, таке егоїстичне сприйняття іншої людини. Тут так само долучається, можливо, будемо пізніше теж говорити про такий жахливий феномен, як подружня зрада, так, яка вже передбачає, скажімо, винищення цієї цнотливості, цих чистих намірів серця і волі. І об'єкт бажання незаконного привласнення тощо. Тобто для мене вже інша особа, вона не є особа, вона просто інструментом досягнення мого самозадоволення, як з одного боку, так і з другого. І ми не будемо зараз окремо говорити про цю різноманітну передбачувальну протилежність дару. Проте вже тут, у контексті цього ривку, який ми прочитали, слід констатувати, що подібне позбавлення дару іншої людської істоти, чоловіка у жінки і навпаки, та духовне зведення його до чистого об'єкту заради мене самого, тобто інструменталізації іншої особи, якраз і має свідчення про перші ознаки сорому. Це то те, що приходить вже після того, як Адам і Єва согрішили. І це справді відповідає загрозі дару в особистих стосунках і свідчить про внутрішню втрату невинності у взаємному досвіді людей. Я сказав, в книзі «Буття 2.25», Адам і його дружина не соромилися. І це дозволяє нам дійти до висновку, що взаємне віддання, яке було присутня вся їхня людська природа, душа і тіло, жіночість і чоловічість, відбувалося з збереженням духовних властивостей. Тобто саме невинності, самовіддання та прийняття іншого як дару. І ці дві функції взаємного віддання глибоко пов'язані в усьому процесі самовіддання. Дарування та прийняття дару поєднуються так, що дарування стає прийняттям, а прийняття перетворюється на дарування. І я хотів сказати відразу, що це є справа теж такого смирення, скажімо так, бо не є легко людині, яка є гордою, пишною, по-перше, прийняти або попросити про якусь допомогу, або прийняти якийсь дар від іншої людини. Те саме стосується того, хто хоче щось дарувати нам. Якщо він не має доброго наміру, цей дар він буде тільки такий проформою, зовнішньою ознакою, в якій людина може навіть маніпулювати іншим заради привласнення якихось почуттів, афектів, я вже не говорю чогось більшого, щоб задобути іншу людину. Це то бачимо, що навіть такі речі, в таких речах не вистачає тільки доброго наміру, так, і доброї волі. Вони мусять співпадати з досконалою Божою волею і входження в цей акт волі, про який ми говорили попередньо, Божий акт волі. Отже, буття, цей уривок 23-25 дозволяє нам зробити висновок, що жінка, яку в таїнстві створення Творець дав чоловікові завдяки первісній невинності, приймається, інакше кажучи, визнається ним як дар, а не просто щось, що є додатком до його недоліку. І у цьому моменті біблійний текст є цілком зрозумілим і прозорим. І водночас зустріч жінки з чоловіком та її прийняття стають практично першим даром, так що жінка, віддаючи себе з першої миті, коли в таїнстві створення вона дається чоловікові творцем, водночас знову відкриває себе завдяки тому, що її було прийнято, і тому, як її було прийнято чоловіком. Так? Навіть, я казав в попередніх разах, коли ми мали катехизи, дієслово, яке використовується відносно створення чоловіка, Бог виліплює чоловіка із глини. Натомість жінка була сотворена, це подібно до сотворення катедрального собору або якогось архіділа, художнього, мистецького архіділа. І теж різниця матеріал, тому що жінка була створена із чоловіка. Так, це навіть там вживається дієслово «виламана з його боку». Так. Отже, вона знову пізнає себе через самовіддання, через щиру щире самовіддання, як про це говорить документ Gaudium et Spes, «Церква в сучасному світі» в 24-му пункті. І коли її приймають такою, якою її хотів створити творець, тобто заради неї самої, через її людську природу та жіночість, коли в цьому прийнятті визнається вся цінність дару, через усвідомлення того, що вона перебуває в усій істині своєї людської природи, та в усій реальності свого тіла. Це дуже важлива річ, так? Це то вся реальність, вся тотальність жіночості як такої, яка виражається в фізичних відмінностях від чоловічості. І статі своєї жіночості вона осягає духовну глибину своєї особистості та повноту самовладнання. То, власне, про це йде, ми теж говорили минулих разів, яка є різниця між гендером і статтю, так? Гендер – це соціальна роль, стать – це те, що вписано в наше ДНК, те, що вписано в нашу природу, тому прийняття цього факту, самого феномену, призводить до того, що людина почувається щасливою. Глибоке сприйняття своєї особистості, вона не є подвоєна з тією соціальною ролью, яку вона має, і природним даром, і ким вона є насправді. І це призводить до повноти самовладнання. Тобто самовладнання втрачається, ми про це вже читаємо, коли Єва має ці перші спокуси, так, дивлячись на плід пізнання добра і зла, вона бачить, що він є приємний для очей, він пожаданий для вуст і дає знання. Тобто тут перший раз ми зустрічаємося з чимось, що називається пожадання, яке описується в єврейській мові як яцерара. Зле начало, злий початок. І ми підходимо до того, що це саморозкриття через самовіддання стає джерелом нової самовідданості, яке зростає завдяки внутрішньому наміру віддавати себе одному і в тій мірі, в якій людина знаходить таке саме або навіть глибше прийняття як прийде далі більше усвідомлення самоцінності. Так, тобто, ще раз кажу, що я можу відчутися сам себе, що я є цінним, оскільки є хтось ззовні, хто може мені допомогти відкрити цю цінність. Так, це відповідає, власне, другій Божій заповіді – любити свого ближнього, як самого себе. Тобто, як я можу любити мого ближнього, якщо я спочатку не переживу, можемо сказати, заглиблення в ціннісний момент, аксіологічний момент самого себе. А це є можливим, якщо існує зовнішній чинник, який об'являє цю любов щодо мене як такого, як такої, незалежно від того, ким я є, або в якому я стані є, який сприймає мене таким, яким я є. Тільки тоді, щойно тоді, коли відкривається ця аксіологічна частина або ціннісна частина людини, вона здатна оцінити так само цінність іншої особи, яка є зовні. Отже, тут ми можемо навіть сказати більше, що це є можливо тільки виключно під дією благодаті Божої. Так, каже шоста правда віри католицької, Божа благодать або Божа ласка і конче потрібно для нашого спасіння. В даному випадку це є спасіння від нашої самоти. Так? Тобто ця ласка, благодать робить нас здібними, щоб відповідно оцінити нас самих і нашого ближнього. І, здається, друга розповідь про створення спочатку визначила для людини роль того, хто головним чином приймає дар. І жінка спочатку покладається на свої очі, свідомість, чуттєвість і серце. Чоловік же в певному сенсі повинен забезпечити сам процес взаємовіддання, взаємного дарування та прийняття дару, що саме завдяки своїй взаємності сприяє створенню справжньої спільності людей. І бачимо теж, я би сказати, різні сприйняття, які Біблія нам подає. На початку Адам отримує в другому розділі книзі «Буття» певні завдання – оброблювати Едемський сад і захищати його. Жінка натомість переживає цей світ, це бачимо в цьому діалозі в третьому розділі зі змієм, і сприйняттям самого дерева пізнання добра і зла і плоду, як ми вже говорили на початку, через свої очі, свідомість, тобто вона оцінює цей плід, чуттєвість, те, що дає їм пожадання, так, те, що приваблює її, і наприкінці серце, що воно приємне так само на смак і дає знання. Отже, у чоловіка є інше завдання – і бачимо, як теж виражаються ці дві ролі, скажімо, в цих відносинах, але з другого боку вони взаємодоповнюють один одного. Якщо жінка в таїнстві створення є тією, хто дає це чоловікові, то він зі свого боку, отримуючи цей дар у всій істині про її особистість і жіночість, цим збагачує її. І водночас він теж у цих взаєминах збагачується. Так, себто євреї теж говорять, говорячи про жіночість і чоловічість, так що жінка є та, яка приймає в себе, як ми іноді теж кажемо, що вона є фабрикою життя. Так, тобто в ній, всередині неї відбуваються всі процеси, які пов'язані пізніше будуть цим плодом взаємовідносин між чоловіком і жінкою. А чоловік є той, який, власне, віддає назовні те вираження його навіть фізичної любові щодо жінки. І чоловік збагачується не лише завдяки тій, яка віддає йому свою особистість і жіночість, а й завдяки самовідданню. Власне, ця жертовність, так, самовіддання – це один із аспектів, який робить людину людиною, так, але а не твариною, яка тільки може інстинктивно переживати відносини однієї тварини з другою твариною. Власне, самовіддання з боку чоловіка у відповідь на самовіддання жінки є збагаченням для нього самого. І справді тут виявляється ніби особлива сутність його мужності, яка через реалії тіла та статі досягає духовної глибини, самоволодіння, і завдяки якій він здатний як віддати самого себе, так і прийняти дар іншого. А це означає теж поважати його, поважати цикли, які відбуваються в організмі іншого, так, або іншої особи, а не ставити на перше місце тільки власне самозадоволення. Тому чоловік не тільки приймає дар, але водночас і жінка приймає його дар, відкриваючи духовну суть його мужності у всій повноті істини про його тіло та стать. І отже, будучи прийнятим таким чином, він через цю зустріч і прийняття власної мужності збагачується. Отже, таке прийняття, під час якого чоловік знову відкриває себе самого через щиру самовіддання, стає для нього джерелом нового і глибшого збагачення жінки з собою. І це видно відразу, як чоловіки міняються, коли є от такі відносини, так вони вже переростають такі якісь серйозні відносини, поважні, як з боку чоловіка, так і з боку жінки, навіть назовні починає змінятися ціннісна шкала самого чоловіка сприйняття. Він може виглядати ліпше, починає митися, вживати парфуми, так само жінка одягає ліпшу сукню. Це якби набагато міняється навколо цих осіб. Зрозуміло, якщо ці відносини не заплямовані егоїстичними відносинами, бо може бути навпаки, ця дія може стати отрутою, так, яка призведе до моральної і фізичної деградації двох осіб. Отже, самовіддання є взаємною, і в ній знову відкриваються та зростають взаємні плоди щирого самовіддання та самовідкриття. Отже, йдучи шляхом історичного апостеріорі і головним чином слідуючи за людським серцем, ми можемо уявити та практично відтворити взаємну відданість, яка описана в такому дорогоцінному і глибокому стародавньому тексті з книги «Буття», яке ми прочитали сьогодні, із другого розділу від 23 до 25 вірша. На цьому я завершую мою катехизу, так, і зараз ми можемо перейти безпосередньо до питань.
1: Отож, дорогі радіослухачі, як ми й домовлялися з отцем, і як правило відбувається в наших зустрічах, катехезах, ви маєте можливість телефонувати до студії, задавати конкретні питання стосовно саме цієї теми, яку ми сьогодні обговорюємо, про яку сьогодні ми роздумаємо разом з отцем. Нагадаю, наші телефони 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І телефон Вайбера, на який ви можете телефонувати не тільки в межах України, а й з-за кордону, 38-038-066-563-07-20. 4. Поки що всі лінії вільні, тож, дорогі радіослухачі, ви маєте унікальну можливість дотелефонуватись, подивитися в Ютубі, як отець Олександр може вам безпосередньо саме вам відповідати на ті питання, які ви йому задасте і поставите. Отже, поки що телефонних дзвінків немає, можемо ще якісь думки висловити стосовно теми, яку ви сьогодні обговорили, можливо, в контексті об'єднання з тими питаннями, з тими аспектами, які ви раніше озвучували, щоб якось звести це все в єдину таку русло. Як би це поєднати?
0: Якраз по катехизу, так я нагадав собі про такі деякі приклади святості. Якщо ви подивитеся в історії, за великими чоловіками завжди стояли великі жінки. І засновники найбільших орденів, відомих нам, наприклад, святий Бенедикт мав свою сестру святу Схоластику, так? Або Василій Великий, свята Макрина, брат і сестра, які надоповнювали до одного, тому що Макрина заснувала жіночу гілку Василянського ордену, святий Василій якраз займався розробкою чоловічого ордену отці Василія, так, святий Франциск і свята Клара Асиська, Тереза Авільська і Іван від Христа. Це то бачимо, наскільки важливі ці були моменти, так, як, наприклад, теж святий Домінік і свята Катерина Сієнська. Ці елементи присутності і надоповнення один одного, які допомагали зростати харизмам, конкретним харизмам реалізації Божої волі. Це, власне, якби на доповнення до сьогоднішньої теми, про яку ми говорили. Це взаємне відкриття і самопізнання один одного. Так?
1: Ну, дивіться, тут можна, звісно, багато розтлумачувати, але мені здається, те, про що ви зараз говорите, можна спокійно скорелювати на взаємовідносини між чоловіком і жінкою в звичайній сім'ї навіть. І якщо відбувається таке поєднання, синергія, то завжди буде успішний тандем. І я навіть привожу такий приклад дуже часто, якщо справді люди один одного розуміють, взаємодоповнюють, то один плюс один – це не один. Дуже часто ми говоримо, що це єдине ціле. А на моє глибоке переконання, не можна об'єднуватись остаточно, тому що кожна особистість – це особистість, і вона, якщо починає розчинятися в іншій особисті, то вона втрачає свою ідентичність. І в цій ситуації дуже важливо бути тим унікальною особистістю, яка, як ви і говорили, є тим мотиватором, можливо, такий, я буду говорити людськими словами, мотиватором, стимулом для досягнення якогось людського успіху в цьому житті. Чи погоджуєтесь ви зі мною, чи ні? Хотів би почути вашу думку.
0: Цілковито погоджуюсь, так, тому що вже говорив, що інакше ми вже говоримо навіть, ви вже сказали, життя, так? І
1: так,
0: Святе
1: життя.
0: Письмо, безпосередньо, коли ми говоримо про джерело натхнення нашого в книзі приповідок, останній розділ, я завжди це говорю, коли ми маємо курс приготування до шлюбу молодятам, щоб вони прочитали цей розділ, який описує нам досконалу господиню, так? І жінка цнотлива, хто її знайде? По-перше, бачите, починається теж від поняття цнотливості, про яке ми сьогодні говорили. Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Тобто вже від початку говориться про цю синергію, про яку ви щойно згадали, так, і важливість ролі один одного і другого, які допомагають один одному. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовно, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб призводить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється, його купує, і за власний круг дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі, готує, льон тонкий, порфіра її одяг. Мужа її шанують у воротях, як засідає зі старшинами краю. Вона ще тонке полотно і продає, і пояси купцеві достаються. І так далі, тому подібне. Тобто ми бачимо, власне, з одного боку, різні ролі, які виконує дружина окремо, так або жінка і чоловік, але це йдеться, власне, в контексті сімейних відносин. І що дійсно воно розпочинається від цнотливої жінки, так, і далі вже описується, що означає конкретно практично ця цнотливість в повсякденному житті, як чоловіка, так і жінки.
1: Ну, це дуже важливо, як на мене, те, що ви сказали. Я знову так на цю сьогодення хочу перевести, навіть українське є прислів'я є, що чоловік голова, а дружина шия. І знову ж таки, якщо правильно ця шия вміє керувати, в яку сторону повернути, то відповідно і буде результат. На жаль, дивитися статистику розлучень сьогодення, я не знаю точних цифр, але мені здається, вона вражає в негативному аспекті в сьогоденні. Чому так відбувається? Це таке питання, чи, ну так, може, можна потеоретизувати, я не вивчав, звісно, це питання, але мені таке відчуття, що проблематика полягає в занадто великій матеріалізації нашого суспільства і зниження ролі моралі, цінностей, духовності в нашому житті. І навіть те питання, що люди не хочуть укладати шлюби, пов'язане з підвищенням якості життя в сьогоденні. Тому що якщо ми раніше потреба бути разом, навіть фізіологічно була необхідність зігрітися в холодній оселі, в сільській місцевості, ну, можливо, це банальний приклад, сім'я могла б швидше викопати та посадити грядку, а в кінцевому випадку це все об'єднувалося єдине ціле, як і моральне, як і духовне, так і фізичне. Мені здається, от відсутність сьогодні оцих проблем в забезпеченні матеріально робить жінку занадто самостійною, а чоловіка інколи занадто агресивним. І з-за цього і виникають оці конфлікти Мені здається, що так. Можливо, я не правий, отче, можете підкоригувати мою думку.
0: Я би хотів тільки надати маленьку статистику, так, яка може теж посприяти. Це, як можна сказати, феномен плацебо, так, який проявляється в своїй негативному явищі, або, як римляни кажуть, крапля лупає камінь. Себто факти, які передбачають на початку негативне середовище, в якому формуються кандидати до шлюбу, а це означає шалену кількість розводів батьків тих дітей, які виростають в такому середовищі, плюс, приклад, зовнішні друзів, які живуть в подібних відносинах, дивних, девіаційних відносинах, так? І плюс узаконення, закони, які сьогодні впроваджуються, наприклад, цивільне партнерство, або впровадження в моду child-free і подібних одиниць, так? Я їх називаю сімейні одиниці, бо це не є сімейні одиниці, це є збочення. Ось, воно призводить, власне, до того, що дитина втрачає, коли вона росте, так, дуже важлива цнотливість, яка називається відповідальність, або сміливість, можна би так сказати, так. І дуже часто в таких родинах, які напіврудинами, розбитими родинами, так, або жінка є такою домінантою, так, яка володіє чоловіком, і чоловік є підкаблучником, дуже часто у нас дуже велика статистика чоловіків-алкоголіків, алкоголізму, плюс війна створила ще зараз своє. Вона добила чоловіків, себто став переважною частиною більшості, це є жінок. І якщо ви подивитеся в країнах, де були війни, або навіть у нас після Другої світової війни, до чого це призвело? Себто цінність чоловіка, вона підвищується, але ця цінність не передбачає якості чоловіка. Себто мати чоловіка за будь-яку ціну, мати від нього дитину, і тоді залишаються відносини як між розпліднюючим биком і
1: фізіологічні відносини.
0: Тільки так, так, власне. Так. Або навіть сьогодні ці ідеології child-free навіть не передбачається цього. Тобто це є наше особисте рішення, оскільки ми є вільними, кожен має право, і це розуміння свободи. На жаль, без християнства воно стає анархією. Воно призводить до повної втрати відповідальності щодо іншої особи.
1: Я тільки хотів додати, що дуже часто останнім часом ми поняття свободи тлумачимо як вседозволеність, а не ознаку гіпервідповідальності за ті дії, за ті вчинки, які ми робимо. Це дуже часто останнім часом я помічаю. А я хотів нагадати, що у нас зараз вже закінчується час для катехези, тож щиро дякуємо отцю Олександру за те, що він доєднався в черговий раз до нашої родини Радіо Марія. Науку виголосив, і сподіваюся, що наступні рази ми продовжимо наші такі зустрічі для того, щоб підвищувати якість нашого життя, і, можливо, хтось прийме правильне рішення в контексті того, про що ми зараз говорили. Отож, щиро дякую вам, отче, до наступних зустрічей. Радіо Марія завжди вас чекає. На хвилях радіо, я сподіваюся, слухачі також цього очікують. На все добре. Хай Господь Бог благословить.
0: Добре. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу живому.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Книга на радіо «Марія». Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Тим часом наближався ранок 13 липня. Уже напередодні ввечері зійшлося багато людей з різних місцевостей. Усі хотіли бачити нас, розпитати і передати свої прохання Божій Матері. Ми були в руках натовпу, як м'яч у руках дітей. Кожен тягнув нас до себе, питав про щось, хоча ми не мали часу, щоб їм відповісти. Попри увесь цей тиск, моєму батькові наказали привезти мене до будинку тітки, де на нас чекав староста, що батько і зробив. Коли я прийшла туди, у кімнаті, де був староста, вже сиділа Жасінта з Франциском. Він почав розпитувати нас і зробив ще одну спробу випитати таємницю і добитися обіцянки, що ми не сходили більше до Кова та Ірії. Оскільки старості це не вдалося, то він звелів моєму батькові і дядькові відвести нас до настоятеля. Про те, що було у в'язниці, описувати не буду, тому що ви вже знаєте усе. Найбільш болісно ми переживали нерозуміння рідних, як я вже розповідала вам, владико. Коли я повернулася з цієї поїздки, вірніше, після арешту, було вже, по-моєму, 15 серпня. Мені дозволили на радощах з приводу повернення вивезти овець на пасовисько. Тітка ж з дядьком хотіло побути з дітьми удома, тому замість них пасти овець пішов інший син, Йоанн. Оскільки було вже пізно, ми залишилися поблизу нашого села у Вальньосі. Про те, що було далі, ви також уже знаєте, тому я пропускаю це. Пресвята Діва знову надихнула мене омертвляти плоть і сказала наприкінці: «Моліться. Більше моліться і жертвуйте заради грішників. До пекла так багато душ потрапляє через те, що ніхто за них не молиться і не приносить жертв». Одного разу, коли я гнала отару дорогою, я знайшла кусок шнурка від воза. Я підняла цей шнурок і, граючись ним, обкрутила його навколо руки. Тут я помітила, що він завдає мені болю. Тоді я сказала своїм маленьким друзям: «Дивіться, це спричиняє біль. Ми можемо перев'язати себе цим шнурком і принести це Богові в жертву». Бідні діти відразу ж погодились на це, і ми розділили шнурок на три частини. Замість ножа у нас був камінь, об який ми били вістрям іншого каменя. Можливо, тому що шнурок був надто грубий, або ж тому, що ми надто міцно його затягували на собі, він спричиняв часом нестерпний біль. У Жасінти інколи навіть виступали сльози. Одначе, коли я радила їй зняти шнурок, вона відповідала: «Ні в якому разі я хочу принести це в жертву Господу заради відшкодування гріхів і навернення грішників». Якось ми збирали біля кам'яної гороші траву, яка пищить, коли її стискуєш у руці. Жасінта, не помітивши цього, схопила разом з нею кропиву, яка її вжалила. Відчувши біль, вона ще сильніше стиснула її в руках і сказала: «Дивіться, є ще дещо для самокатувань». Від цього часу ми стали бити себе кропивою по ногах, щоб принести Богу ще одну жертву. Якщо я не помиляюсь, то саме протягом цього місяця ми почали віддавати свій обід бідним дітям, як я вже розповідала вам, владику, у нотатках про Жасінту. Тоді ж заспокоїлась трохи і моя мати. Вона усе частіше говорила: «Якби хоч одна людина що-небудь бачила, то я, напевно, б також повірила в усе це». Цього місяця уже кілька людей розповіло мені про те, що і вони дещо бачили. Дехто з них уявляв, що бачив Божу Матір, інші якісь знаки на сонці і таке інше. Тоді моя мати сказала: «Раніше мені здавалося, що я могла би повірити, якби інші щось побачили, а проте і зараз не можу це зробити». З часом мене став захищати батько. І якщо хтось починав мене лаяти, він заставляв його замовкнути, кажучи: «Ми, звичайно, не знаємо, чи це правда, але так само не можемо сказати, що це брехня». На той час моєму дядькові набрид неспокій, викликаний візитами приїжджих людей, які без кінця хотіли нас бачити і говорити з нами. Тому він послав пасти отару Йоанна, а Жасінту з Франциском залишив удома. Згодом він взагалі продав овець. Я ж пасла свою отару тепер сама. Я розповідала вам, владико, що Жасінта зі своїм братом були зі мною, якщо випас знаходився недалеко. Якщо він був далеко, то вони чекали мене на дорозі. Можу справді сказати, що ті дні, коли я могла сама сходити на вершину гори або спускатися у глибину долини, насолоджуючись красою небес і дякуючи Богу за ласки до мене, були для мене щасливою порою. Якщо ж голос однієї з моїх сестер порушував мою самотність, закликаючи додому, де на мене чекали люди, мною оволодівав внутрішній опір. Утішало тільки те, що я можу принести це в жертву Богові. Якось до нас прийшло кілька чоловіків, щоб поговорити з нами. Після дуже неприємного допиту вони попрощалися зі мною такими словами: «Ви повинні відкрити таємницю. Якщо ви на це не погодитесь, то староста зможе навіть убити вас». Жасінта засяяла від радості у відповідь на слова незнайомця: «Це прекрасно. Я так люблю Спасителя і Божу Матінку. Це означає, що ми зможемо їх скоро побачити».
Прийшла чутка, що староста має намір убити нас. Моя тітка, котра була одружена в Казайс, приїхала, щоб забрати нас. Я з іншого округу, тому вас там не будуть шукати. Однак ми не захотіли покидати своїх домівок. Якщо нас уб'ють, говорили ми, то нам однаково, адже ми потрапимо на небо. Наближалося 13 вересня. Цього дня Пресвята Діва сказала нам, окрім усього іншого, про що я вже розповідала, «Господь задоволений вашими жертвами, але він не хоче, щоб ви спали зі шнурком на бедрах. Носіть його тільки удень. Не буду говорити, що ми повністю підкорилися велінню нашої Небесної Матері. Оскільки випадало, що наш Господь бажав наступного місяця відкрити щось незвичайне, то моя мати надіялася, що віднині усе стане зрозумілим. І тому наш добрий Бог цього дня не відкрив нам своєї величі. Можливо, для того, щоб дати нам нагоду далі приносити жертви». Мати знову втратила спокій, і переслідування удома поновилися. Причин для її смутку було немало, крім втрати ковада Ірії, яка була добрим випасом для нашої отари, а також добрим місцем для збору фруктів, які ми там збирали. Мама була переконана у тому, що ми усе вигадуємо. Одна з моїх сестер майже нічим іншим не займалася, як тільки тим, що аби кликала мене або пасла за мене овець через мої зустрічі з людьми, котрі бажали мене бачити і розмовляти зі мною. Для багатьох людей це не було б такою великою втратою часу, та тільки не для нас, тому що ми повинні були працювати, щоб заробити собі на життя. За деякий час мама продала отару, що також погіршило наше матеріальне становище. У всьому цьому звинувачували мене і за першої ліпшої можливості нагадували мені про це. Сподіваюся, що Господь прийняв від мене усі ці жертви, оскільки я віддала їх йому, залишаючись завжди задоволеною тим, що можу пожертвувати Ісусові щонебудь за грішників. Моя мати зі свого боку приймала усе з героїчним терпінням і відданістю. Якщо вона сварила мене і наказувала, то тільки тому, що вважала брехухою. Інколи вона повністю заглиблена у страждання, які посилав їй Господь, казала: «Чи це не кара за мої гріхи? Якщо так, то я дякую Богу за неї». Якось одна сусідка заявила, не знаю, як їй прийшло це у голову, що якісь люди дали мені гроші, навіть не скажу скільки. Мати тут же покликала мене і запитала про це. Попри те, що я сказала, що ніяких грошей не отримувала, вона домагалася того, щоб я віддала їх і навіть скористалася задля цього віником. Коли вона вибила з мого одягу достатньо пилу, прийшла Кароліна з дівчинкою на ім'я Вірджинія, котра жила по сусідству. Дівчата розповіли про те, що були зі мною, коли ті люди розпитували мене, а тому бачили, що вони мені не давали ніяких грошей. Після цього я втекла до своєї улюбленої криниці і там принесла усе це Господу у жертву. Якщо я не помиляюся, це трапилося також у вересні. У нас з'явився молодий чоловік, котрий через свій велетенський зріст налякав мене. Коли я побачила, що він входить до нашого дому у пошуках мене, йому потрібно було нахилитися, щоб війти у двері, я подумала, що це німець. Ішла війна, і батьки лякали своїх дітей, кажучи: «Ось прийде німець, він тебе уб'є». Саме тому я подумала, що прийшла моя остання година. Чоловік побачив мій страх. Він спробував мене заспокоїти, посадив собі на руки і доброзичливо почав розпитувати. Опісля він попросив мою матір, щоб я показала йому місце з'явлень, і там помолилася з ним. Мама дозволила, і ми вирушили в дорогу. Щоправда, я тремтіла від страху, що мушу йти сама з ним дорогою, однак заспокоювала себе думкою, що навіть якщо він уб'є мене, то я зможу побачити Спасителя і Божу Матінку. Коли ми прийшли на місце, він став навколішки і попросив мене відмовити з ним вервицю, а також переказати Пресвятій Діві, щоб вона виблагала для нього благодать згоди на шлюб однієї дівчини. Його прохання видалось мені дивним, і я подумала: якщо вона боїться тебе так само, як я, то ніколи не скаже так. Після того, як ми помолилися, хлопець провів мене майже до самого села і, мило прощаючись зі мною, попросив молитися в його намірі. Я просто летіла додому свого дядька зі страху, що він може наздогнати мене. Яким же великим був мій страх, коли після об'явлень 13 жовтня я побачила, що опинилася на руках того самого хлопця.

Перлини мудрості на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні маємо 20 серпня, маємо час слухання Слова Божого після ночі, після дня, залежить, коли ця програма буде, будемо слухати. Хочу вам сказати, що сьогодні в студії є сестра Луцина, і слово, яке можемо готуватися, це Євангелія від Матея, розділ 22, вірше з 1 по 14. Отож, Матея, розділ 22, вірше з 1 по 14. І також те, що хотіла би сказати на початку цієї програми, у нас з 12-ї ночі ще досі є сирена в Києві. Кажу, за Київ. Дуже неспокійна ніч була. І також, власне, важко було спати. Дехто бачила, втікав, чи до метро, чи на, до земного переходу. Я живу тут напроти Палацу Україна в Києві, в центрі міста. І бачила людей, як бігали, власне, щоб сховатися. Тому, власне, є таке, може, не переспана ніч нормально, але просто Бог дає нам життя, Бог дарує нам життя для того, щоб, власне, виконувати Його волю, Його плани реалізувати на сьогодні, також в таких умовах, в яких ми живемо, в яких ми знаходимося. У Києві також є можливість радуватися погодою. Не є жарко, не є холодно. Так якраз в кінці літа, яке, власне, вже майже закінчується, тому що 20 серпня, здається, що 1 вересня буде вже починатися осінь. Тобто маємо добрий час для того, щоб чи там виконувати працю на полі всім, хто живе зараз в селах. Вітаю вас, поздравляю і радію з того, що можна нормально працювати. Коли я жила з моїми батьками в селі, завжди нам було важливо, ми молилися: Господи, дай нам сонце, дай нам дощику, дай нам це. Це просто ми завжди просили. А коли було забагато, наприклад, дощу, то ми співали суплікації, чи це було в костюлі також, але і вдома ми співали суплікації. Ми знали, що ця молитва Святий Божий, Святий Кріпкий є дуже важлива, дуже міцна, і часто ми її, власне, співали. Вся сім'я співала, просячи Бога про припинення дощу або про дощ, коли була суша. По-різному був час, як і по-різному зараз є час. Час завжди є добрий для нас, щоб ми були, не жили в страху, я це часто підкреслюю, щоб під час війни ми не зосереджувалися на страху. Все рівно буває іноді, що ми боїмося чогось так. Наприклад, коли сьогодні ночі стріляли, то звісно, що я боялася, вискочила з ліжка і десь пішла, щоб просто сховатися трошки. І це якби є для нас це натуральним, нормальним. Але не затримуємося, не сидимо на страху і не роздумуємо, розжовуємо, яка я бідна, яка я страшна, яка я самотня, яка я хвора. Я не хвора, просто, може, іноді бувають недоліки, щось там трапляється, що сил нема, наприклад, вчора таке досвідчила, сил нема. Але просто Господь дає розум, дає також можливості підкріпитися, також і жити повним життям. Це зважливо, незважаючи на те, кому там 5, починає таке життя, так як цей Богданчик, про якого я часто думаю, 4 рочки, так? Починає життя в радості, часто танцює, співає в радості. Ну, він також розбирається, коли сирена, коли стріляють, мама стріляють, так? Так, стріляють. Він розбирається, а це шахет летить, так, шахет летить. Тобто він просто вже якби розбирається. І також кому там 10, кому 20, все рівно, і кому 80. Що ми просто відпустили наше життя, віддали в руки Бога, хай Він керує нашим життям, а ми не тримаємо, це не наше життя. Це Бог нам подарував, і Бог візьме, коли забажає нас взяти. Також немає, що сказати, що кому буде вже 70, точно помре, так? Тому що ми знаємо, в Біблії написано, що
кінець нашого життя не прийде неочікувано. Тобто ми не знаємо, і добре, що не знаємо. Я так себе часто думала, якби я знала, що за, не знаю, за годину помру, не знаю, що б робила, але просто не було б легко це пережити, цю одну годину, знаючи про те, що за годину в мене не буде життя в мені. Буває іноді, що сміюся, що буває, що такі, буває такі ситуації, що дуже слабо почуваюся і кажу, я буду помирати. А хтось мені говорить, тільки не тут і не тепер, почекай ще трошки. Так, це дійсно, можна жартувати, можна сміятися з цього, а насправді така справда, що просто не знаємо, коли прийде кінець мого життя. Вчора дійсно вночі, коли дивилася трошки на вулиці Києва, дивлячися, з якої сторони буде удар, що буде летіти, коли бачила, всі люди бігом бігли. Один, власне, в напрямку метро, там 5 хвилин є від нас. І іноді хтось швидше хотів сховатися, то земний перехід, це зовсім одна хвилинка від нас. Тобто вони втікали, вони боялися, щоб по дорозі їх шахет не збив, або ракета також. Тобто, якби є такий страх про життя, щоб сховатися. Так, це є таке натуральним для нас. Також, коли нас б'ють, ми боронимося, ми ховаємося, ми втікаємо. Так, ми, коли папа, тато мені каже, принеси ремень, то я вже знала, що буде з цим ремнем. А я кажу, а треба ж його приносити. Я боялася цього жесту, коли вже цей ремень буде в руках мого тати, це вже тоді я знаю. Отож, це згадка, так? Дисципліна має бути, все ми повинні знати, також і вдома, діти повинні виконувати, слухатися батьків, але ми передусім маємо слухатися нашого батька, Небесного Отця, Бога Отця. І тому і Він послав Сина Свого на світ, для того, щоб власне нам підказати, як нам жити. І сьогодні під час цієї Євангелії почуємо, що нам робити, щоб отримати спасіння, щоб отримати дар вічного життя. Отож, хочу нагадати,

Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіться прошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли, один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзд з міста, і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Пішовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, хто кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця з гістьми за столами. Цар прийшов, подивився на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Тож той вже мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги і руки, та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних». Отож, сьогодні Ісус дає запрошення: «Прийдіть на бенкет. Бенкет готовий, прийдіть. Волі зарізане, худобу зарізано і все готове. Приходьте на весілля». Як це прекрасно звучить. Я пам'ятаю, коли у нас весілля було вдома, я кажу за дитинство, коли я жила в селі, то так прекрасним є, що коли збиралося, ми готували, наче хтось готував весілля, а все село було запрошене. Тобто вони знали, що всі можуть прийти. Але щоб зробити весілля так гарно для всіх, для всього села, то всі приносили продукти. Хто що міг, приносив для того, щоб гарно приготуватися до весілля. А потім так приємно було, що ми могли всі бенкетувати, всі радуватися, всі прийти. Я собі не представляю, як тут, наприклад, весілля в селі, наприклад, так? Також я одне село ще згадую, Нова Ушиця, Нова Хута. Коли дівчина, яка приходила на зустріч молоді, вона виходила заміж. І також було щось таке подібне, не пам'ятаю, як звати, було Наталя хіба, і все село також приходило, от був намет, і всі прийшли на весілля. І також ми, там священник був запрошений, я була. Ну так прекрасно, що ми всі могли радуватися, всі танцювати, радуватися з цієї події. А тут вони, тут Ісус каже: «Я приготував бенкет», а от один каже, що «Я йду», де цей фрагмент є, «Не захотіли прийти». Один пішов на поле, один поженився, і треба було бути вдома, один просто мав свій бізнес, і тому, власне, ніхто не прийшов. І ще деякі, які були запрошені, повбивали, він послав слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти, тоді знову послав інших слуг: «Скажіть запрошеним, ось я приготував». І тому вони схопили слуг, познущувалися над ними, зневажали їх, повбивали. Отож, це страшне, коли знищили, а Ісус послав військо і вигубив ці всіх, які були запрошені на весілля, і спали їхнє місто. Це покарання Боже, це якби відповідь, може не відповідь, Ісус завжди любить кожного, дає шанс і чекає на те, щоб власне отримати відповідь. Але просто коли немає Ісуса на першому місці в серці, тому нічого важливого немає, тому нічого не витримає, буде тривати довго, не буде, власне, це, якби, жити своїм життям. Тому, якби, приклад цього, що

вони були повбивані. А потім Ісус, оскільки Він завжди запрошує всіх на бенкет, також і злих, і добрих, каже, ідіть на роздоріжжя і покличте всіх. І також тоді всі прийшли, хто був, до кого прийшла ця звістка, що може прийти на бенкет. І був один чоловік, так трошки коротко говорю цю Євангелію ще раз, який не мав убрання весільного. Зараз про обрання будемо говорити, що це таке. І тоді Бог, Ісус звертається: друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Бачите, немає зовсім відповіді на запитання Ісуса. Немає відповіді на любов Ісуса. Немає відповіді на запрошення Ісуса на бенкет. Навіть той, хто прийшов без убрання, не збирався говорити з Ісусом. Не те, що був такий важний, але просто нехтував діалогом, розмовою з Ісусом. Отож, притча ця є покликанням до чуйності і до діяння. До того, щоб коли я отримую запрошення, то я маю відповідати. Запрошення на бенкет – це є запрошення на Євхаристію. Коли ми проходимо, ми маємо можливість посповідатися і прийняти причастя. Це є бенкет. Я приймаю його в святому причасті. Що це є за цей чоловік, який прийшов, скажімо, до храму без убрання, весільного убрання? Це людина, яка прийшла за своїм старим життям, з тим, що вона накоїла, що зробила, і вона з цього сидить, і вона з цього радіє, вона хоче ще більше робити зла. Але вона вирішила прийти до храму. Ну і власне тоді Ісус запитує, як ти прийшов? І немає діалогу, немає відповіді. Тому не місце також в святому місці для тих, хто не хоче. Що значить немає діалогу? Той нехтує Ісусом, перекреслює його, обзиває його, просто робить зло, так як я вже сказала. Це є людина без убрання, яка живе своїм життям, і випадково було запрошення, то він прийшов, але без прагнення зміни свого життя. Без прагнення одягатися весільно убрання. Отож, не можна бути переконаним кожному з нас в те, що отримаємо спасіння. Не вистачить власне прийняти запрошення, так як це зробили ці люди з роздоріжжя. Але не можна приходити в старим убранню, не змінюючи дотихчасового убрання, способу мислення, життя. Запрошення Бога є даром, ласкою, але це також вимагає, чи очікує сам Господь відповіді на цей дар. Треба нам переодягатися в Ісуса Христа. Треба медіти Божі. Не можемо жити, як, скажу, я так люблю слово, коли мав катехезу для дітей, як хуліганчики, так? Бо я є хуліганом, і з часом може мені це сподобатися. От я роблю зло, від мене втікають, бояться мене. Не знаю, так зараз так образно представляю. Тому хуліганчику нема що пхатися до неба, тому що його там місце. Треба просто очистити себе, прийняти іншу одежу свого життя і тоді, власне, мати надію на небо. Бог кличе всіх людей, але не всі є вибрані. Тобто всі є покликані, але не всі вибрані. Я собі також мала це асоціацію, коли готувалася, що коли є покликання до священства та монашества, є багато дівчат і хлопців, які йдуть, вони готуються, наприклад, в семінарі 6 років, в монастирі також 6 років, є постулат, новіціат, і потім ще 5 років так званий юніорат. Тобто є можливість подивитися,
подумати і передумати, чи так, чи ні. І також сестри, чи в семінарі вихователі, вони також рішають, чи той може бути священником, чи ні. Тобто є покликані, але не вибрані. Іноді буває, що хтось говорить до того, хто з монастирі, ти не вибрана, твоє місце є в сім'ї. І тоді, власне, є таке, іди, це не твоє місце. А буває, що дівчина або хлопець сам розпізнає, так, я, це не моє місце. І буває таке, власне, як вчора я мала програми зі священниками, і вони, кажучи про своє покликання, говорили, так, коли ти рішаєш, буває багато покус різних. Є різні пропозиції, є мрії. Я пам'ятаю, коли я йшла в монастир, я так уже говорю від часу до часу, що мені було 18, приїхав мій дядя додому нашого. Коли почув це, він заплакав. Кажу, дядя, чому ти плачеш? Я радію з цього, що йду в монастир. А чого ти плачеш? Тобі 18. Ти можеш мати все, що бажаєш. Ти можеш бути тим іншим, мати те інше, а ти йдеш, закриваєшся в монастир. Просто для мене це було смішно тоді, в цей момент. Але я розуміла цього, хто зробив вибори, також і цей мій власний дядя, який прийшов до мене, це брат мого тата. І він мав велике майно, велике багатство, і він жив в розкошах, а я нічого не мала. І я нічого не хотіла, бо я могла мати, так? Але я нічого не хотіла, тому є мало вибраних, багато покликаних, а мало вибраних. Але не бійтеся, ці, які відчувають покликання зараз, голос покликання, буває такі ситуації, що хтось прийшов до семінарів або до монастира без переконання, що я то повинен бути священником, і отримав покликання. Люди молилися, він також молився. І так що приходьте, ми вас запрошуємо. Ми багато втратимо, коли не вибираємо Ісуса. Богу залежить на тому, щоб ми були з Ним. Про вічність ту мова в Царстві Небесному. Це потішаючі слова. Коли я є злим, я також є запрошеним. Коли я недостойним Ісуса, я і також є запрошеним до Царства Небесного. І коли цар пішов на цей бенкет, то, власне, він показує свою любов, що він хоче бути з тими, кого запросив, навіть з тими злими. І навіть побачив того, хто не мав весільної одежі. Отож, в Царстві Небесному не буде місця для таких без весільної одежі. Бо в Царстві Небесному будемо вічно святкувати, радуватися. І, щиро кажучи, коли готувалася на цю промову, скажімо так, то просто вже хотіла бути в Царстві Небесному. Після вчорашнього дня, як я пережила трошки слабкості, хотіла бути в Царстві Небесному. Тому радість буде нам всім, коли там будемо. Будемо близько Ісуса, ніхто не буде заважати нам любити Його, і Він буде показувати нам також свою любов. Щоб не було в наших серцях, в нас самих такої причини, щоб не прийти на бенкет, на запрошення до Царства Небесного. Щоб ми не вдягали убрання пригнічення, незадоволення власним життям, претензії до цара, так як не хотів розмовляти той, хто прийшов на бенкет без одежі. Отож, Ісус кличе і запрошує на бенкет. Я вже раз сьогодні сказала, що, власне,
Бенкет – це служба Євхаристія, під час якої також можемо приймати причастя. Можна, як хтось не може приймати причастя, також може прийти, але повна участь є тоді, коли приймає причастя. Зараз хочу сказати причину, власне, коли не приймаємо причастя, не можемо приймати причастя, коли, причину, коли нам заважає прийти бенкет. Я подумала собі вчора, що коли, власне, я не йду на запрошення Ісуса, тобто не йду на службу, що може мене з цього звільнити? Хвороба. Я не маю сили. Я можу спокійно слухати тоді службу під час трансляції, яка йде, часто йде трансляція служби на Радіо Марія. Любов, яка требує допомоги комусь. Ось, наприклад, я йду вже, зібралася на службу, і по дорозі хтось заслаб. Треба ж йому допомогти. Я кличу скору, там стараюся, щоб допомогти йому. І я приходжу, наприклад, не знаю, на повінку служби. Або взагалі не приходжу. Це мені не є гріх. Коли я в неділю це зробила, бо в неділю ми маємо обов'язок прийти на службу. Я пішла. І тоді, власне, ця любов якби на першому місці є. Тому що сьогодні також Ісус підкреслює під час цього фрагменту Євангелія за те, що на першому місці є любов. Відповідати на любов Ісуса і також, власне, готуватися до Царства Небесного. І ще приспів перед Євангелією є у нас такий сьогодні. Сьогодні не робіть закам'янілими ваше серце, але слухайте голос Господній. Ось нам щастя, тільки що, власне, прийшло повідомлення, що закінчилася сирена, тривога у Києві, з 12-ї ночі була, тільки що закінчилася. Тому запрошуємо вас на музичну паузу. Співає для нас сестра Тетяна Богословець «Струни серця». Я думаю, що дуже гарна пісня, якраз про те, щоб ми мали можливість відповідати на любов Господа Бога.

0: Та-дам, та-да-дам. Триває програма «Слово на кожен день». З вами сьогодні в студіо є сестра Луціан. Дякую пані сестри Тетяні Богословець за пісню, яку, власне, ми слухали в ефірі Радіо Марія. Зараз є час, що також буду вас запрошувати до телефонних дзвінків, продовження коментаря та різні інформації, які можете зробити в ефірі Радіо Марія, оскільки маємо ще десь 14 хвилин часу до завершення програми. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 578-650-18-60, 093-272-07-45. Маємо Viber плюс 38-066-563-07-24. Також йде відеотрансляція, можна там писати коментарі. Також на Viber можна писати, хто нас сьогодні слухає з-за кордону. Це моя така фішка, щоб вас запрошувати, слухати нас, тобто ви слухаєте нас, це я переконана, але щоб просто написати, хто нас слухає. Абонент 098, ви в ефірі, слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу живому.
0: Навіки слава.
1: Я дякую, сестру Люцину, я такі просто дякую вам за роз'яснення. І таке людське поєднання з Іваном і людське життя. 28 числа буде 50 років, як було в мене весілля. Чоловіка вже нема 11 років. Ну, ви таке поєднання, так, я в селі. Оте бенкет, весілля. Так, було все. Так, як ви казали, все село збиралося. І ви роділи, того нема тепер. І в церкві те саме. Ви добре сказали, що приходять до церкви, беруть причастя, але Бог каже, як він сюди прийшов. Бо люди знають, в селі хто як жив. Я дякую вам за роз'яснення. Я тішусь, що я почула, тішуся життям, так як ви кажете. Тяжке життя. До церкви не можу ходити, бо маю хвору людину. Дуже страдаю від цього. Але молюся, слухаю, і я просто спокійна. Стараюся до церкви ходити, але не часто. По великих святах, щонеділі. Ото мене дуже... До сповіді ходжу, стараюся. Ну, колись було, що я не пропускала, а тепер не можу, бо маю хворого сина. Я його не можу лишити самого вдома. Як йду до церкви, то я переживаю, що там. А так я вдома і спокійно з вами всіма молюся. Так, я дякую.
0: Дякую вам, ви молодці. Дякую за ваше свідчення і дякую за те, що власне радіо вам в цьому допомагає. Це є радіо. Просто життя і життя, і тому власне важливе, щоб бути з нами і користатися з цього добродійства, яке маємо. Так, такі різні інформації, чекаючи на ваші телефонні дзвінки, щоб не забула. Хочу з вами сьогодні попрощатися, тому що я буду зараз до кінця місяця, мене не буде, буду на реколекціях своїх монашеських і дещо, власне, в тиші. Буду в Україні, але цілий тиждень не буду розмовляти. Телефон буде виключений, так що не дзвоніть до мене, не контактуйтеся, дозвольте мені пережити в тиші цей час реколекції. Абонент 098, будь ласка. Так, будь ласка, кажіть.
2: А що я хочу сказати, що у нас тої ночі люди загинули. Ви знаєте, що ще з вечора, з ночі. А ви крутите пісні. Ну, які пісні, яка розваги можуть бути, ви мені скажіть, будь ласка.
0: Дякую щиро за інформацію, тому що, так як було сказано, що в різний час Бог кличе кожного, хто є готовий на зустріч з ним. Так, звісно, я знаю, що багато раз була сирена вчора, дуже багато раз. І я не встигла послідкувати і не розказати сьогодні всі нюанси в усій Україні. але просто ця пісня допомагає нам, щоб наші струни серця, це християнська пісня, яка нам допомагає бути, власне, готова на зустріч з Господом, тобто на слухання Господа Бога. Струни гітари – це струни, які доторкаєш, і вони дають звук. Струни серця – це струни, які просто також йдуть на відповідь, коли Господь доторкає струни мого серця. Тому є пісня. Так, далі інформація. Буду вдячна, хто нас слухає за кордоном, пишіть, щоб я тут побачила принаймні один значок. Вчора ми мали програми. Була програма така про те, що буде відбуватися 13 вересня. Отець Володимир Фарад, греко-католицький священник, говорив, запрошую вас зайти на Facebook Радіо Марія. Вчора програма з 10:30 до 11:00 в ваших намірах. Він розказував, що 13-го буде, власне, 25 років від коронації ікони в селі Вола Довголуцька. І не буду це розказувати його слів, тільки він на кінець дав номер телефону. Вчора мені дзвонили, що не встигли записати, тому, будь ласка, хто бажає, може записати собі зараз телефон отця Володимира. Це біля Стрія, це село. Пишіть 097-144-08-96, ще раз повторюю, 097-144-08-96. Так, ще є така інформація щодо промоції Радіо Марія, бо там також буде промоція, але це аж в вересні 13-го, там буде пан Анатолій, мати служіння. Раніше у нас буде промоція Радіо Марія 29-го і 30-го, власне, серпня. Це є парафія Собору Святого Івана Хрестителя, місто Львів. Там буде у нас волонтерка Оксана Візор і пан Анатолій. Тобто приходьте, хто нас слухає у Львові, власне 29 і 30 приходьте до цієї церкви, в Собору Святого Івана Хрестителя. Зараз подивлюся, яка вулиця. Вулиця Зубрівська, 1Г. Тобто є промоція. Наступна також промоція від Радіо Марія є 19 і 20 вересня, це погоня, будуть два волонтери, там мати служіння, пан Анатолій і Оксана Євдикова, також плануєте собі цей час, 19 і 20 вересня. Натомість таку інформацію, щоб вам передати, хочу передати відносно останньої пропозиції на сьогодні в Гошові. Буде 12 вересня у суботи проща. Гошів, здається, що це біля Івано-Франківська, зараз роздвигну. Так, це 12 вересня, суботу, Воздвиження Чесного Христа, Господа, і починається це на Ясна Гора до Гошева. Заплануйте собі час, там починається о 9 годині, також є літургія і Хресна дорога, і різні молитви. Тобто 12 вересня місто, здається, місто Гошів. Також запрошую вас, готуємося до Тиврова 5 вересня. Це є біля Вінниці, здається, недалеко. 5 вересня Тиврів. І також за одне, оскільки це вересень вже говорю, то Хресна дорога є в місто Шаркот 25 вересня. Це так трошки наперед. А зараз хочу вам запропонувати, оскільки є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, запрошую вас, можна, у нас є вже нові календарі, і там, де ви чуєте, ми озвучуємо, де буде відбуватися промоція Радіо Марія, можете придбати вже нові календарі. Оце є Думаю, що ви бачите. Це є календар. Наступний рік є рік серця Марії. І цей новий календар, власне, є зв'язаний з темою серця Марії. Можна також телефонувати на телефон редакційний і заказувати. Будемо висувати, старатися висувати вам до ваших домівок. Окрім цього, ще триває рік серця Ісуса, і маємо гарні книжки. «Любити серце Ісуса, як вони». «Любити серце Ісуса, як вони» – це є свідчення священників, які отримали святість, якби показуючи чи переживаючи своє життя разом з серцем Ісуса, тобто вони любили серце Ісуса. Тобто запрошуємо цю книжку, також можна заказувати на телефон редакційний або також власне на промоції Радіо Марія. Тобто, увага, там, де буде погоня чи стрий, там не буде цих книжок, і може календарі трошки будуть, тому що це далеко їхати, і ми будемо там їхати, хтось буде їхати поїздом. Тобто, ліпше тоді заказуйте на через телефони студія. Ну, дивлюся, не бачу на Viber Радіо Марія, щоб було повідомлення, можна це ще написати. Для нас я буду дуже вдячна. І маємо ще 4 хвилини часу до завершення програми. Хочу вас запросити до того, щоб ми сьогодні буде ще програма «Відкрите питання» з 14 до 15. Ми готуємо собі свої запитання. Можна, щось для нас є незрозуміле, неясне. Тому можемо, власне, це поставити і отримати відповідь. Так, тут є запитання, і пише до нас Іринка. Скажіть, будь ласка, чиста одежа чи чиста душа? Це є символом сьогодні, і, власне, одне і друге. Очевидно, що якби так зовнішні, ми ніколи не йдемо, наприклад, з огороду до храму в такій одежі, тобто йдеться за одежу. Ми, коли ходили до храму, як дитина, мама сказала, оце є на неділю, одежа тільки на неділю. Вона є завжди готова, чиста, приготовлена, і це є недільна одежа. Тобто також ми маємо мати властиву одежу, ідучи до храму. А також чисту душу. Але ми, як маємо грязно, тому що Ісус сьогодні запрошує поганих і добрих, можемо очистити себе. Але як Ісус запитує, чого ти тут прийшов, то я повинна знати, що моє місце є перша сповідальниця, щоб я просто очистив себе, а потім пішов на молитву, на зустріч з ним. Так, це добре, що є запитання. О 14 сьогодні я приймаю більше запитань. Будемо з єпископом Яном Собіло запрошувати вас до програми. І цю годину будемо, власне, розмовляти з вами. Наразі прощаюся. З вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!
3: Ви слухали «Слово на кожен день».
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрились прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, 11:20 в Києві, і традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія маємо ранкову катехизу. Мене звуть Оксана Корчевська, і з нами на зв'язку сьогодні отець-диякон Микола Король, який служить у греко-католицькому катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла у місті Чорткові, що на Тернопільщині. Слава Ісусу Христу, отче-дияконе.
2: Слава навіки.
1: Ви вперше, так, вітаємо вас, так, вперше у нас в ефірі, дуже раді вас чути і бачити. І тут я хочу повідомити нашим слухачам, що наразі відбувається також відеотрансляція ефіру на YouTube та Фейсбуці. Тож користуйтесь, будь ласка, все для вас. А сьогодні у нас нетрадиційна катехиза. Нещодавно в Меджугорі закінчився Младі Фест. Це такий міжнародний молодіжний фестиваль, який щороку збирає тисячі молодих людей з різних куточків світу. І в цей час паломники мають змогу проводити за спеціальною програмою. Там багато молитви, щодня є свята меса, адорація пресвятих тайн, молитва розарію. Можна взяти участь у молебні хресної дороги. Також є час для катехизи свідчень. І, тобто це такий час, де молоді люди, і не лише вони, можуть переживати свою віру разом. Ну, і для багатьох людей це стає часом навернення. І сьогодні ми хочемо почути таке особисте свідчення отця диякона, який цього року був присутній на Младі Фесті, та і не тільки цього року. Отче диякона, розкажіть нам, як це все було цьогоріч, і взагалі, що таке Младі Фест, так більш глибше, і яке місце Меджугор'я займає у вашому житті. Вам слава.
2: Добре, дякую. Отже, я так поділюся трошки десь про своє покликання, яке зародилося в Меджугор'ї, а також про той досвід Меджугор'я, який вже, власне, трішки маю, і також про той досвід паломництва, а зокрема і про паломництво сестер-монахинь, які вже маючи Божу благодать вже четвертий рік поспіль супроводжувати як керівник групи, а також і брати сам участь у цих паломництвах. Я вже був 8 разів на фестивалі молоді, 5 разів це я ще був до семінарії, а вже 3 рази був, власне, під час цих паломництв з сестрами-монахинями. Фестиваль молоді – це є така щорічна велика подія, де молодь збирається зі всього світу. І цього року, якщо я не помиляюся, це було з понад 73 країн світу. Це десь близько 100 тисяч молоді плюс-мінус, так? Багато молодих людей приїжджає для того, щоб почерпнути тої благодаті, яку небо нам дає, власне, через це місце. Бо багато хто говорить, що Меджугор'я – це є небо, де торкається землі. Так? І, власне, саме це паломництво сестер-монахинь є для того, щоб вони посвідчили своїм богопосвяченим життям для тієї молоді, яка є на цьому фестивалі. І, власне, цього року під час нашого паломництва зголосилися 4 особи до нашого духівника. Оце Микола, який був з нами, який нас супроводжував як духівник в паломництві, зголосилися 4 особи, які роздумують про наше покликання. Так? Тобто це вже були зразу плоди під час нашого паломництва, перебування на фестивалі молоді. Фестиваль молоді є заснований в 1989 році францисканцем, таким отцем Славком Барбаричем. Він вже наразі зараз є покійний отець, але на той час він заснував для молоді, бо він розумів потреби і виклики молоді, і, власне, виник постав цей Младі Фест, який вже триває 37 років щорічно, де багато, як я зазначив, збирається молодих людей. Зокрема, і моя перша поїздка в 15 років була на фестиваль молоді, і, власне, Меджугор'я відіграло роль в моєму покликанні до священства. І що цікаво, що перша моя поїздка була з сестрою-монахинею, з сестрою служебної цієї непорочної Діви Марії, а в нас, власне, звідки я є родом, в моєму містечку є монастир сестер-служебниць, де, пригадую, ще як бабця говорила, коли її якби прабабця водила лікувати руку, бо вона була собі розрізала зап'ястя, і ще до старого монастиря, до воєнного, водила до сестер. А потім вже пізніше моя мама також приходила на катехези для молоді. Ну, і, зокрема, і я почав теж приходити. Я пам'ятаю себе з другого класу, бо десь навіть є ще фотографії, як я таким маленьким з іграшкою стою в сестер служебний став в монастирі. І, власне, що я приходив на ті на ті катехези для дітей. Потім пізніше сестри готували мене до першого урочистого причастя, до першої урочистої сповіді. Потім пізніше катехези для молоді. І вперше я про Меджугор'я почув це, власне, в 2013 році від однієї сестри, яка була в нас довший час, ну, буквально там рік-два часу, як вже її немає, ну, в цьому монастирі, тобто вона десь в іншому монастирі. І вона, від неї я, власне, що вперше почув про це Меджугор'я. Та вона багато говорила про це місце благодаті, що там відбувається, що приходить Богородиця, є реально об'явлення і так далі. Але я десь не уявляв і не розумів, що це є за місце. Ну, тобто, я, в мене уявлення десь було таке, що це як наша, наше відпустове місце Гошів, там, чи Погоня, чи Зарваниця, ну, тобто, чи будь-яке інше місце. Бо сестра часто любила організовувати паломництво, власне, до цих місць та до наших відпустових центрів, які є в Україні. І в 2014 році, власне, сестра вперше зібрала невеличку групу молоді, це десь було, якщо я не помиляюся, до 10 чоловік, та? Які поїхали, власне, на цей молодіфест. Ну, я теж хотів, але мені якби не вийшло тоді поїхати, оскільки я мав відпочинок у молодіжному таборі «Молода гвардія», це в Одесі. Але я тоді горів бажанням, та серце горіло, щоб поїхати до Меджугор'я, ну, але не вийшло. Але вже наступний рік, в 2015 році, я здійснив своє перше паломництво, і так пригадую, ми приїжджаємо до Меджугор'я. А я, ну, я не знав, як це все відбувається, я не знав, що це за місце, яке, тільки знав, що там є явління, знав, що люди приїжджають, моляться. Та я не скажу, мав собі таке уявлення, так як це в нас відбувається. Там люди приїхали, до прикладу, там до Гошева, скажімо. Та на один день помолилися, все і це. А тут ти приїжджаєш в готелі, та ті крамниці, ресторани. Ну і звідкись музика, така лунає музика гучна, оплески. Я не розумію, що робиться, куди ми приїхали, та, бо я уявляв собі таке побожне місце, де люди моляться, а не танцюють і не співають. Та. Ну, тобто, що відбувається? І вже, коли ми приїхали, поселилися, тобто ми запізнилися, були, здається, першого дня на урочисте відкриття фестивалю, де є представлення всіх країн, молодь бере прапор, бере табличку і виходить так урочисто. Настоятель парафії представляє цих молодих людей, з якої вони країни. І, власне, вже тоді другого дня ми прийшли на програму, на вечірню програму. І під час молитви на Вервиці, під час четвертого десятку Вервиці Розарію, я відчув сильний запах троянд або ладану. Тобто я не можу описати, що конкретно що це був за запах, але це був дуже сильний ароматний і ніжний запах. Та, бо я ще пробував нюхати, чи то хтось не напахнився якимись там дезодорантами, чи ще чимось, та, чи то не від кого цей запах іде. Але, власне, вже пізніше спитав сестру, кажу, от сестру було так-то і так-то, там був такий-то запах. Що це ознову, тобто звідки це? Але сестра тоді сказала, що це була реальна присутність Богородиці. Богородиця була близько нас. І завжди, коли відбувається явління візіонерів, і коли візіонери дають короткий коментар після тих явлінь, чи то публічних, чи то приватних, вони завжди кажуть, що Богородиця звертає кожного дня, звертає свій погляд на всіх тих паломників, які прибувають на вечірню програму, які є на площі Якова або в церкві Якова, та і вона молиться над ними. І, власне, напевно, десь так і тоді це було, відбувалося, що Богородиця була присутня, молилася над нами. І, власне, цього мені було достатньо. Відтоді я вже більше не мав жодних запахів, я не мав, тобто я не бачив ніяких видінь там чи ще щось. Бо пригадую, тільки неправда, коли це було, як якісь дві італійки приїхали, і вони на телефон щось знімкували на небі, видно, вони щось там побачили, чи то щось хварі було, і так виглядає, вони то знімкують, і одна другій щось показувала, що був якийсь знак. Так? Я більше нічого до кого не мав, тобто мені це було достатньо одного разу, щоб повірити, що реально Богородиця є присутня і що це реально є місце благодаті. І, власне, що скільки часу я ходив до сестер-служебниць на ті катехези, та скільки і сестра говорила, тобто, що потрібно жити, провадити життя, принаймні, з Божим Словом, ранкова, вечірня молитва, та брати участь хоча б в недільній чи там свята літургії і так далі. Але, ну, власне, десь в мене так то все, ніби я це все сприймав, але воно все десь так було занедбано. Одно єдине, що я любив, ну, тобто, не, що я любив, то я щонеділі старався брати участь в божественній літургії. Ну, тобто, ясно, що воно було тільки так для галочки, Боже, ти там мені постав галочку, та от я був, і вже все, так. А, ну, і кожного вечора я молився, тільки це була молитва «Отче наш, Богородице», при телевізорі, тобто тільки скручувався звук, і все. Ну, тобто, і таке було моє якби життя. Ну, і там десь раз скількись була сповідь, і все. Ну, тобто, так зазвичай, якби більшості такі християни, ну, для галочки, скажімо, так. Ну, і так, власне, було моє життя. Але під час цієї першої поїздки на фестивалі молоді все змінилося. Але не одразу. Бо я пам'ятаю, я не вмів також і молитися на вербиці, що, власне, я навчився в Меджугорі, а вже потім і після Меджугорі. І я не пригадую, чи я з собою тоді мав вербицю, взяв до Меджугорі, здається, що мав. Але, власне, під час першого Младіфесту у 2015 році я купив собі вербицю, яку маю по сьогоднішній день, і вона є мені дуже дорогою, та, бо кожен день молюся на ній. І вже декілька разів її губив, і міняв розп'яття, та. І, власне, я її купив в Меджугор'я. І приїхавши з Меджугор'я, я ще, напевно, десь до, ну, до місяця часу не молився, та. Просто ніяк не можна було взятися до цього. Але, власне, пригадую, що за старим календарем, ще як ми мали в греко-католиків, на Успіння 28 серпня поїхав до Гошева і там купив собі святе письмо, ну, так як Марія вчить нас в Меджугорі, що треба жити молитвою, Божим Словом, постити, жити кожної неділі Євхаристію, принаймні раз до місяць приступати до таїнства покаяння, таїнства сповіді. Але, власне, я тільки що тоді, з чого я почав, то це з ранкової молитви, вечірня молитва. І, власне, купив собі святе письмо, почав читати, так як Богородиця каже, по кусочку святого письма, і почав молитися на вербиці. І що цікаво, що Богородиця цих візіонерів, чи це в Меджугор'ї, чи це в Фатімі, вона вчила їх потішки молитви. Та спочатку «Сім Отче наш, сім Богородиця, сім слава Отцю, сім Володіре», оце, що ми зараз маємо вербицю миру, і багато паломників її називають, або молитва за мир. Потім десяток вервиці розарію, потім одну частину розарію вервиці, а потім вже і цілий розарій. Ну, але, власне, що я почав цілий розарій, так? І дуже дякую, тому що Бог, ну, Бог дав таку благодать, що я сьогодні можу спокійно і вільно молитися. Тобто вона, ця молитва мені не є нудною. Ну, як багато хто каже, ну там нудно перебирати одне й те саме, Богородице Діво, радуйся, радуйся Марії, одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме, так? Але вона мені десь не є такою нудною. Звичайно, думки різні приходять під час молитви, але це і нормально. Але я і спокійно, вільно можу молитися, дякуючи Богові, дякуючи Богородиці за ту ласку, ласку і благодать. Бо це є плоди фактично Меджугор'я. Та, але я тоді ще не відразу, ну, я старався вже кожної неділі брати участь у святій літургії, та вже старався, намагався десь її проживати, та, і старався хоча б раз в місяць приступати до таїнства покаяння. І це була така десь моя перша поїздка на фестиваль молоді з сестрою монахинею. Пізніше, коли після першої поїздки, і моє покликання вже десь зароджувалося ще до Меджугор'я, так десь помаленьку проявлялося, помаленьку, помаленьку, помаленьку. І вже з першою поїздкою до Медгор'ї воно почало трішки більше проявляти. Я собі так пригадую, коли я був у Франківську, був в дитячій лікарні, а оскільки маю проблеми трішки зі здоров'ям, на той час проблеми з астмою. І я пам'ятаю, це була або субота, або неділя, напевно, скоріше субота. Бо до Меджугор'я я не знав, що є ще як така римо-католицька церква, католицька церква в Україні. Я тільки знав, що є греко-католики, тільки знав, що є православні. Ну і знав, що є святіший отець у Римі, є папа римський і все. Тобто, ну як більше такого глибшого знання я якби не мав про це. Але власне, коли був в Меджугор'ї, мені дуже сподобався римо-католицький костел. Дуже мені запав, а особливо орган. Та? Хоча в Меджугор'ї це не є якийсь там, тобто якби історичний костел, там чи має якусь цінність, має десь близько, ну понад півстоліття, там років 50 він десь має, більше немає. Та? Ну може трішки там більше. О, і я, власне, коли був, я так тишком-нишком вийшов з цієї лікарні, щоб піти знайти той костел в Франківську, чи він є взагалі в Франківську костел. І пригадую, пішов до нашого собору Воскресіння, Катедрального собору, який є в місті Івано-Франківську. Там спитав, де знаходиться костел, вони мені сказали, поїхав до костелу. І пам'ятаю, так доходиш на той час до костелу, і з правої сторони є ікона Богородиці. Але я на той час не розумів і не знав, що це за ікона. Бо тільки пам'ятаю, що це була ікона Богородиці, і все. І біля тої ікони був ще меморіал, який я чітко пам'ятаю польському президентові Олегу Качинському, який загинув у 2010 році в авіакатастрофі. От той меморіал я чітко пам'ятаю, бо там ще було якихось багато різних табличок. І я, власне, вже навчився молитися вервицю, розарій. І я клякаю біля тої Богородиці і молюся цілий повноцінний розарій в костелі. І десь за мною спостерігала ця парафіянка костелу, яка на той час прибирала храм. І вона пізніше, вже коли після молитви, підходить до мене, обнімає мене і називає мені чітко якийсь сан. Тобто ти маєш бути тим і тим, хоча я той сан не запам'ятав. Ну бо що мені там, скільки тоді, 16 років, я попри те, що десь вже був прояв до покликання, та, прояв покликання, але я ще десь, ну, до кінця не усвідомлював і не думав, що піду до семінарії і буду вже зараз на даний час отцем діяконом, а в майбутньому і священником, та буду мати таїнство священства. Але, власне, я десь тоді думав, що це буде звичайне мирянське життя, яке багато, ну, тобто, що не буду мати того покликання. І все. І, тобто, вона це сказала, я ще тоді пам'ятаю, помолився, вернеться до Божого Милосердя. Пригадую, також там мала бути англомовна меса для студентів, які приїжджають із-за кордону до Івано-Франківська, там медичний університет і ще деякі. І, власне, так те відбулося і все. Ну і з кожною поїздкою все більше і більше почало це покликання проявлятися. Пам'ятаю, здається, після третього молодіжного фестивалю я вже почав практикувати щоденну літургію, тобто ще частішу сповідь. І, власне, ще десь так повертаючись до тої молитви, до моменту поїздки на молодіжний фестиваль, моя молитва була при телевізорі, який скручувався звук і все, а зараз замість того телевізора стоїть таке гарне, прекрасний такий молитовний куточок, як це у нас вчить Богородиця, щоб у своїх сім'ях зробили молитовний куток. Та? І, власне, замість цього
1: тобто, я перепрошую, тобто ви повністю позбулися телевізора? Це такий один з плодів Меджугор'я.
2: Ну так, фактично, бо він вже був старий, то вже просто в ньому і потреби, як такої не було. Зараз телефони чи комп'ютери, то, ну, тобто те, що ти хочеш почерпнути там, то ти почерпнеш, а наразі там, то його якби вже немає. Та, на жаль, я не можу його зараз показати, той молитовний куточок, оскільки я не є вдома, то я би з радістю ним поділився, але наразі не маю такої можливості це зробити. Та? І так десь продовжувалося. І вже майже фактично дві останні поїздки на Младіфест ще до семінарії, тобто коли я був ще в Мирянському, скажімо так, статусі, воно все більше і більше почалося проявляти. І останнього Младіфесту у 2019 році, до коронавірусу, коли вже почалася ця пандемія, ми пішли з групою частинкою групи до гори Явлін, тобто до підніжжя. Там є такий синій хрест, голубий хрест, де багато разів відбувалося явління, а ще на той час, з 2015 року по 2019 рік, я мав можливість, тобто, ну, всі мали можливість, паломники, які прибували на молодіжний фестиваль молоді, бути присутніми на явліннями у місіонерки Мирян. Вже пізніше, у 2020 році, ці публічні явління припинилися, і Богородиця сказала, що буде тільки раз на рік до неї приходити. Це 18 березня. І, власне, що ми тою групою пішли, я взяв з собою святе письмо. Ну і ми помолилися спільно, вони, ця група пішла, я ще залишився. І кажу до Марії, кажу: Марія, якщо це є моє покликання, тобто до священства, ну то дай мені якийсь знак, та, щоб я принаймні розумів, тобто як робити, що робити далі. І відкриваю, власне, святе письмо Євангелія від Луки, перша глава, де йдеться мова про Захарію, як первосвященнику Захарії випав жереб покатити в наметі Господньому, там, в храмі Господньому, святає святих. Ну, і я розумію, що то чітко про мене, та, що то чітка відповідь Богородиці про те, що, ну, це є моє покликання до семінарії, до священства, у майбутньому до священства. І все. І десь так, власне, цих 5 разів, такий був мій досвід цих молодіжних фестивалів. І, власне, всіх цих 5 років я їздив з сестрою Монахиною, служебницею непорочної Діви Марії. І що так цікаво, що цих 5 років я був з нею, а потім вже пізніше, з 2023 року, і, власне, до цього року, то вже я супроводжував сестер Монахинь, так? Що для мене є таким, знаєте, особливим. О, і так десь було. Вже в 2020 році я поступаю до семінарії. Але ще перед тим я хотів дуже попасти на семінар по святішій молитви до Меджугор'я, бо вже про нього чув, оскільки за тих 5 років до семінарії я ще познайомився зараз з, правильно, напевно, буде, з членкинею спільноти Світло Марії Зоряної Тислю, та, а вже потім пізніше з всіма познайомився, зараз ми є, ну, тобто, маємо гарну дружбу, дружимо. І вона тоді, власне, я мав з нею їхати на цей семінар по святішій молитви, але пішла ця пандемія, і це десь так відклалося вже до 2023 року, або навіть до 2024 року, так. І все, пандемія, я поступив до семінарії, і вже аж після пандемії, бо вони довгий час не пускали, тобто не можна було їхати за кордон і так далі, ну це все, що було закриті кордони. І вже тоді після пандемії вперше я поїхав на Різдво до Меджугор'я. Це була моя вже така перша поїздка як семінариста. Потім пізніше, в 21-му році, моя друга поїздка була на свято Якова, і знову ж таки була на Різдво, де я вже тоді так пробував трошки братів потягнути в цю поїздку, семінаристів, ну, моїх співбратів. А потім вже в 2023-му знову здійснив 2 паломництва. І вже в 23-му році я чую про паломництво на семінар, на священичий семінар, тобто на священичі реколекції. Я намагаюся записатися в цей семінар, і під час цього семінару я знайомлюся з зараз вже моїм таким гарним другом, отцем Миколою, і, ну, з яким ми разом супроводжуємо, бо він є фактично і духівником паломництва сестер Монахинь, а я якби керівник групи, так? І тоді, пам'ятаю, під час того паломництва ми з ним познайомилися, щось так розговорилися, і отець каже: ну, ще, можливо, напевно, буде поїздка для сестер Монахинь на фестиваль мови. А я вже, ну, я влюбився вже в Меджугор'я, та, бо Меджугор'я торкнулося мого серця, і, ну, тобто, і ти вже хотів просто бути в тому Меджугор'ї, перебувати в тій благодаті, почерпати, бо воно дає тобі силу просто функціонувати далі, та. Ти вже намагаєшся жити за тим, що нас Богородиця вчить. Тобто Меджугор'я себе називає, що це є школа Богородиці, де ж Марія, як та вчителька, як мама, з таким, знаєте, материнською такою опікою вчить нас. жити Божим Словом, щоденним Божим Словом, жити щоденною молитвою, молитвою Розарію, молитвою Вервиці, жити Євхаристією, жити, тобто втілювати піст середа і п'ятниця, ну і також приступати хоча б принаймні раз на місяць до таїнства покаяння. Під час цього семінару я з ним познайомився і кажу, отче, ну то я готовий на себе це взяти, ну оскільки я люблю Меджугор'ю, то я готовий, я тільки з радістю, та? Бо це на це паломництво сестер монахинці були якби жертводавці, жертвою дві спільноти, власне отця, мого друга отця Миколи, дві спільноти, апостоли Божого милосердя і апостоли Божої любові, які також засновані на основі Меджугор'я, на основі Меджугор'я. І власне, ну і там були ще, і там ще є деякі окремі жертводавці, за що їм дуже велике дякуємо. Та особливо десь і від себе, і від сестер монахинь складаємо таку велику подяку, що ми можемо бути на фестивалі молоді і свідчити власне про це богопосвячене життя і ділитися тим покликанням з іншою молоддю, яка розпізнає своє покликання чи до священства, чи до монашого життя і так далі. І, власне, я кажу, я готовий це все на себе взяти, тільки, ну, якщо є всі можливості, то я тільки за. Ну, і в нас там щось до маніфесту лишалося тільки буквально 3 тижні, так? Ну, думаю собі, я так це все на себе взяв, а як за 3 тижні, чи ми зберемо ту групу сестер, так? Ну, чи будуть сестри, чи не будуть. І якось так все склалося. Що за 3 тижні в нас набралася повноцінна група сестер, навіть здається, чи не на одному місці було більше в автобусі. І пригадую, як ми їхали, 12 годин стояли на кордоні під жарою, а ще потім були трохи проблеми з мотором, автобус із жара, та і сестри і співали на кордоні. Тобто, ну не було такого, якби нарікання там: о, ми стоїмо довго, жара, а чому воно так, а так. Так, але власне, що от той час сестри використали для співів, ну тобто для різних забав, та щоб той час якось провести на кордоні з радістю такою. І власне, це був такий мій перший досвід тої організації, того паломництва, де фактично, ну, буквально за 3 тижні, ну це не я, але скоріше за все, Богородиця зібрала тих сестер монахинь, тоді ще з нами було буквально декілька семінаристів. І так було моє перше таке паломництво. Пізніше вже потім друге паломництво, третє, і так 3-4 рази я вже супроводжував це паломництво, якби до Меджугор'я. Власне, що цього року, під час цього паломництва, я тільки не пам'ятаю попередні роки, чи були сестри, в яких теж зародилося покликання через Меджугор'я, але власне, що цього року в двох сестер фактично теж покликання було зароджене в Меджугор'ї. Ну, таким якби Меджугор'я стало рушієм для цього покликання. Та також в цього року Богородиця покликала перед фестивалем молоді на гору Явлінь для того, щоб молитися за цей фестиваль молоді. І під час цієї молитви було публічне явління візіонеру Івану, де Богородиця багато говорила про молодих людей, говорила про сім'ї, про те, щоб сім'ї жили Божим Словом, жили молитвою. І під час цього явління одної сестри, тобто одна сестра дістала зцілення колін, там вона мала проблеми з колінами. Та, ну, я докладно не знаю, як ті хвороби вони називаються, але власне, що це відбулося в нашому паломництві. Тобто вона залишається, це невідомою сестра, але власне, що був такий плід. Ну, як я вже згадував раніше, під час цього паломництва в нас зародилося Під час цього паломництва отець духівник мав 4 розмови з молодими людьми, в які роздумали про своє покликання і десь вибирали той, те чи інше згромадження сестер, щоб вступити до монастиря. Ну, тобто, що це є вражаюче таке, що зразу під час нашої присутності Божа благодать та Боже провидіння подіяло, що ці молоді люди зголосилися. Також це є багато сестер-монахинь, близько 40-50. Це є сестри і греко-католики, і римо-католики, та греко- і римо-католицької церкви. І, власне, цього року було 19 згромаджень, 19 законів різних сестер. Та? Ну, тобто, що таким є різноманіттям серед молоді. Різним різноманіттям серед молоді, та? Тобто це свідчення. І, власне, десь так, такий мій досвід Меджугор'я є в моєму житті. Якщо більше заглибитися про Меджугор'я, вже так, як я і згадував, тобто про молодіжний фестиваль, який я і згадував, він дуже гарно, класно є побудований. Побудований є отцем Славко Барбаричем, як я вже згадував, францисканцем, якого на початку явлінь прислали до Меджугор'я для того, щоб він перевірив дітей, місіонерів на той час, чи вони говорять правду про ці явління, тобто чи вони не мають якоїсь фантазії, видумки і все решта, і чи це є діти здорові, є нормальні. Так? На що отець Славко Барбарич відповів, що хворі є не діти, а хворі є ті, хто прислав його туди. Так? І, власне, Богородиця торкнулася його життя, змінила його серце, і він залишається в Меджугорі, і, власне, починає розбудову семінарів, це фестивалю молоді, рекогенції для священників, семінар посту тиші молитви, тобто де це фактично такий семінар школа посту, так, де Богородиця нас вчить постити, молитися. Здається, якщо я не помиляюся, подружні пари також отець Славко Барбарич заснував і багато інших семінарів. І, власне, він дуже гарно склав цю програму молодіжного фестивалю, де є спочатку починається з ранкової катехези. Ми почнемо з першого дня. Тобто ми приїжджаємо перший день, вечірня програма, це є урочисте відкриття, де, як я вже згадував, молоді люди виходять з прапорами, з табличками. І, ну, зараз теперішній парух отець Звонімір, настоятель Меджугор'я, представляє ті всі країни та вся площа плескає. Тобто, якщо вийти якщо ви стати так і дивитися на ту площу, а це в людях, це все повністю молодих людей, прапори та різних національностей і так далі. Ну і ці молоді люди йдуть, представляють кожну країну на цьому фестивалі. Пізніше є молитва Розарію, і пізніше меса, тобто свята літургія, після святої літургії, адорація. І так фактично є перший день молодіжного фестивалю. Наступні дні так побудовані, що зранку починається молитва, починається роздуми над Божим Словом, пізніше є катехеза. Цього року катехеза була про піст і молитву, давав отець Любо Куртович, якщо я не помиляюся, якщо я правильно назвав. Потім є одне свідчення, є руханки, банси, які розробляють волонтери разом з тими сестрами. Тільки я не пригадую, що це за згромадження сестер, які розробляють. Але вони дуже є класні, такі унікальні, ті руханки для молоді. І знову ж таки, ти дивишся, як вся площа танцює, бавиться в ті руханки. І потім знову є свідчення, молитва Ангел Господній, обідня перерва. І починається вечірня програма. Вечірня програма також складається з катехези. Або з катехези, або зразу тоді вже є два свідчення. Та? Свідчення, знову перерва на банси, руханки, тоді наступна катехеза, потім знову молитва Розарія, свята меса. І другого дня була процесія зі статуєю Богородиці, Цареці Миру, коли, знову ж таки, всі представники різних країн, різних національностей йдуть з прапорами, йде Богородиця на перетоні Богородицю, і воно так гарно йде площею, така процесія. Та наступний день фактично те все саме, тільки що є ще молитва роздуму перед Христом і запалення оцього передання світла, коли на вівтарі, ну це більше в римо-католицькій церкві, на цих питаках немає освячення вогню, освячення світла, та коли моляться пасхально, ну наскільки, бо я так добре не знаю римо-католицького обряду, але наскільки пригадую, вони моляться над цим світлом.

0: Меріани кожного другого числа вони збиралися під сені під горою Явлінь, Голубий Хрест, де відбувалися ці явління, а вже тепер пізніше по завершенню вони вся молодь, яка приїжджає на Молоді Хрест, вона йде на гору Явлінь, і там ми молимося, власне, що частину Розарію, частину Вербиці на цій горі Явлінь. Тобто це другого числа, другого дня до обіду. Просто. Тому запрошую всіх на наступний рік, і не тільки на Молоді Хрест, а й на всі інші брати участь, на всі інші семінари брати участь, бо вони цікаві і вони є такі будуючі. Тобто, де ви можете чи розпізнати своє покликання, чи утвердитися в своєму покликанні, тобто, чи десь знайти відповідь на якесь своє життєве питання, або навіть просто банально побути в Божій благодаті, в Божій присутності, відкрити своє на присутність Богородиці, на присутність Святого Духа, тобто на Божу любов, на Божу благодать.
1: Дякую.
0: Я ще трішки згадаю, бо я ще також стараюся, щоб десь на Новий рік, щоб поїхали сестри монахині. Звичайно, там небагато, але пам'ятаю, що в 2024 році, коли була поїздка на Новий рік, і нас тоді Богородиця покликала молитися 1 січня, бо це, здається, є День миру, якщо я не помиляюся, в світі. І покликала молитися за мир. І тоді, пам'ятаю, такий лей, дощ, синій лей. Я так сидів під парасолькою, і я крутив ту парасольку, це просто так лив. Тобто, якби стрінки дощ тої парасольки. І пам'ятаю, сестри тоді позмокали, а це також були сестри-служебниці, позмокали, попромокали. І в одної сестри, пам'ятаю, були проблеми теж з кістками, тільки я не знаю, як ця хвороба називається, власне. І питаю сестру, а як ви вийшла? А вона каже, я не знаю, як я вийшла на цю гору явлінь, і як я зійшла під час цих явлінь, бо каміння є слизьке, коли дощ паде, і там є слизьким. Каже, і якщо ви, не дай Боже, десь покрутив ту ногу чи впав, це би було так дуже, дуже переломно. І знову ж таки, маленький жест, який показує Божу благодать, наскільки Бог дає, щоб людина була присутня, і людина почерпнула ту благодать, яку нам дарується Меджугор'я, місце, де небо торкається землі. І так, власне, моє серце там є в Меджугор'ї, бо...
1: Дякую. Що ж, вражаюче. Ви так сказали, що 100 тисяч молодих людей були присутні цьогоріч на Молоді Хресті, 73 країни брали участь. Це дійсно вражаюче. На жаль, ефірний час вже завершується, вже буквально декілька секунд. Отче диякона, я вам щиро дякую за цю розмову, за таке ваше ділення, поділилися своїм досвідом Меджугор'я, Молоді Хресту, як ви віднайшли своє покликання. Я думаю, що це дуже цінно для молодих людей, які шукають, скажімо, себе, розпізнають в процесі розпізнання свого покликання. Це прозвучало рекламно, дякую вам. Я теж вірю, що Меджугор'я це є дійсно, і була всього лише один раз, на жаль, поки що. Планую також побувати там ще не один раз. І також свідчу, що я там не відчувала нічого, там ні запаху троянд, нічого, але якось просто там якийсь такий мир, таке дійсно вже таке намолене, мабуть, місце, і те, що Богородиця там являється, що стільки людей приходять туди з такими намірами гарними, я думаю, воно все разом якби таку атмосферу створює. Нехай Бог благословляє вас, ваше служіння, ви йдете до священства, нехай це все здійсниться, бажаю вам також святості, і нехай Бог благословляє тих людей, яких Він вам, власне, вже зараз довіряє і довірить у майбутньому. До нових зустрічей в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

0: хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ми почуємо історію святого, що піднявся з глибин убогості, аби добровільно повернутися обличчям до бідності.
0: Музика тижня.
1: Жан-Батист Люллі – французький композитор, скрипаль, танцюрист, диригент і педагог італійського походження. Творець французької національної опери. Він народився у 1632 році в родині простого мірошника. Музичні здібності і акторський темперамент підлітка привернули увагу герцога де Гіза, який відвіз Люллі до Парижа, призначивши на службу до принцеси Монпансьє, сестри короля Людовіка XIV. У Парижі Люллі займався композицією, співом, брав уроки гри на клавесині і скрипці. Молодий італієць добився прихильності Людовіка XIV і зробив при його дворі блискучу кар'єру. Йому вдалося стати членом знаменитого оркестру «24 скрипки короля», а близько 1656 року він організував і очолив свій малий оркестр «16 скрипок короля». У 1653 році Люллі отримав місце придворного композитора інструментальної музики, а згодом – суперінтенданта придворної музики. А в 1672 році став власником патенту на право заснування в Парижі Королівської академії музики з довічним користуванням цим правом і передачею його у спадок тому з синів, хто стане його наступником на посту суперінтенданта музики короля. У 1681 році Люллі був ушанований дворянськими грамотами і званням королівського радника-секретаря. Помер він у Парижі, до кінця днів зберігаючи становище володаря музичного життя французької столиці.

0: Католицька енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: Святий Вікентій де Поль, апостол бідних та стражденних, народився у 1581 році у бідній гасконській родині селян. Гасконь була в цей період одним з найбільш злиденних регіонів Франції, і перспективи на подальше життя хлопчика були більш ніж прозаїчні. Але Бог мав інші плани. Вікентій з дитинства володів неабияким розумом, завдяки чому заслужив прихильність місцевого поміщика, який допоміг хлопчику отримати спочатку загальну, а потім богословську освіту в Тулузі. Немає підстав думати, що самим Вікентієм від початку рухало бажання стати священником. Перш за все, він хотів вирватися з бідності, якій жила його сім'я, вибитися в люди і забути про своє походження і нестатки, перенесені в дитинстві. Молодий де Поль соромився свого минулого. Коли його батько приїхав до коледжу провідати сина, то відмовився вийти до нього, бо не хотів, щоб його нові товариші бачили, який той бідний. Потім він багато разів з каяттям і сльозами згадував цей ганебний епізод свого життя, ні разу не спробувавши виправдатися молодістю, досвідченістю, чиїмось поганим впливом, і вже не соромився говорити про себе. Я просто селянин. У 1600 році Вікентія було рукоположено в священники. Під час однієї з поїздок на південь він був взятий в полон берберами. Вони відвезли свого бранця в Туніс, де він був проданий в рабство. 7 років потому він був звільнений з рабства, за неясних до кінця обставин. Після чого приїхав до Парижа, де в 1612 році був призначений настоятелем скромної парафії в паризькому передмісті. Протягом 10 років Вікентій де Поль виконував обов'язки капелан в родині знатного генерала Гонді, в чиїх володіннях він постійно бачив бідних селян, що балансували на межі голодної смерті. Це зворушило його до глибини душі, і вся подальша діяльність Вікентія проходила під знаком самовідданої допомоги хворим і бідним. Другою важливою справою, якій він присвятив себе, було підвищення морального рівня і рівня освіти священників. У першій половині 17 століття у Франції ситуація з кліром була гнітючою. Багато священників були неграмотні, в монастирях була розхитана дисципліна і повністю відкинуті традиції. Повсюди поряд з лінню і неуцтвом панувала аморальність. У 1625 році Вікентій де Поль заснував конгрегацію місіонерів або конгрегацію лазаристів. У 1633 році папа Урбан VIII затвердив її конституцію, і в тому ж році Вікентій де Поль створив конгрегацію дочок милосердя, головною справою якої стала допомога бідним, хворим, покинутим дітям і каторжникам. Однією з головних заслуг святого Вікентія є створення стрункової системи підготовки священників, передсемінарій і семінарій. Роботою над створенням цієї системи у Франції він займався до самої смерті. Сам він заснував 18 семінарій і безліч шкіл. Система швидко поширилася на сусідні з Францією країни, що мало колосальне значення в поліпшенні рівня освіти кліру і його моральному вихованні. Помер святий Вікентій у 1660 році у Парижі. День його пам'яті звершується 27 вересня.

0: Галицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: Важливою датою для історії лазаристів вважається 25 січня 1617 року, коли після проповіді Святого Вікентія в селі Фольвіль безліч людей пережили духовне навернення. Але офіційною датою створення згромадження вважається 17 квітня 1625 року, коли святий Вікентій і його учень Антуан дали обітницю постійно молитися про справу розвитку християнської місії. Нова громада розмістилася спочатку в колегії Бонанфа в Парижі, а згодом, коли вона налічувала вже понад 140 священників, їй було передано монастир Сен-Лазар в Парижі, на честь якого конгрегація місій і отримала своє друге, але найбільш поширене ім'я. Конгрегація була затверджена папою Урбаном VIII 12 січня 1632 року. Однак її статут розроблявся святим Вікентієм більше 30 років і прийняв свій остаточний вигляд лише в 1658 році. На цей час обителі отців-лазаристів поширилися по всій Західній та Центральній Європі. Крім цього, вони активно розвивали місіонерську діяльність у нехристиянських країнах. Відповідно до завіту свого засновника, велика увага приділялася семінаріям і богословській підготовці майбутніх священників. До кінця XVIII століття саме лазаристи очолювали майже 100 семінарій, 60 з яких знаходилося у Франції. Але великого удару конгрегації було завдано в ході Великої Французької революції, коли були закриті і розорені майже всі семінарії та монастирі. У XIX столітті лазаристи відновили втрачені позиції і продовжили свій розвиток. Були засновані нові місії в багатьох країнах Азії, в тому числі в Персії і Османській імперії, а також в Африці, Єгипті та Ефіопії. У ХХ столітті конгрегація понесла нові важкі втрати. В ході громадянської війни в Іспанії було вбито кілька десятків братів і розорено безліч обителей. Діяльність місіонерів Святого Вікентія де Поль у Східній Європі бере свій початок з 1651 року, коли ще був живий засновник конгрегації. Спочатку священники працювали на території Польщі. Поступово їхня робота розросталася і поширювалася далі на схід. У той час священники керували духовною семінарією у Вільнюсі, а також з'явилися нові місіонерські центри в Білорусі, Україні та Росії. Після революції 1917 року місіонери змушені були залишити місця своєї душпастерської діяльності. Після встановлення комуністичних режимів було ліквідовано або на довгий час опинилися відірваним від спілкування з конгрегацією обителі в Польщі, Угорщині, Чехословаччині та Югославії. Незважаючи на це, найбільший розквіт конгрегації припадає на 60-ті роки, коли вона налічувала майже 6 тисяч осіб. Втім, комуністична епоха не дозволяла вільну діяльність священників на території колишнього СРСР. У результаті перебудови у кінці 80-х років настав час відносної свободи віросповідання. Священники з конгрегації повернулися працювати на схід з польської, словацької та словенської провінцій. На сьогоднішній день це Україна, Білорусь і Росія. Рішенням генерального настоятеля на території цих країн було засновано віце-провінцію святих Кирила і Мефодія, до складу якої входить 6 місіонерських громад.

0: Галицька енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: Історія чудотворного медальйона, що нині відомий чи не кожному католикові, розпочалася 27 листопада 1830 року, коли молодій кандидатці в згромадження сестер Милосердя Святого Вікенція де Поля Катерині Лябуре об'явилася Матір Божа. Під час цього об'явлення дівчина почула слова: «Постарайся зробити все для того, щоб був відлитий та поширений світом медальйон, згідно ось цього зразка. Всі ті, хто його носитиме з довірою та вірою, отримують багато благодатей». Свята Катерина побачила дві сторони медальйона. На аверсі була постать Марії з простягнутими до землі руками, з яких проливалося проміння, яке означає благодаті, що сходять на людей. Марію оточує напис: «О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо». На реверсі знаходиться знак Христа, а під ним літера І та М – Імакулата Марія, непорочно зачата Марія. Нижче знаходиться два серця, одне з терновим вінцем, а друге з вінцем із троянд, прошитим мечем. Вони символізують любов Ісуса і Марії до людей, які очікують благодаті. Катерина не оголосила публічно про своє об'явлення, вона звірилася лише своєму духовнику. Тільки після її смерті сестри прочитали написаний нею за порадою духовника опис об'явлень. І від того часу медальйон, який незабаром стали називати чудодійним, почали носити як джерело благодаті. Слід зауважити, однак, що чудотворний медальйон, як і будь-яку іншу сакральну річ, не слід сприймати як предмет, що сам по собі наділений якоюсь магічною силою. Це лише одне з безлічі джерел, через які Господь може явити нам свої дива у відповідь на наші молитви до Нього посередництвом Його Матері.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: таким чином забула про те, що важливо. Я роблю так, як ви, владико, сказали мені. Пишу те, що мені спадає на думку. Та саме цього я і хочу. А не думати про порядок і стиль. Гадаю, що саме у такий спосіб мій послух найбільш досконалий і приємний нашому Господу і непорочному серцю Марії. Отож, повертаюся до свого батьківського дому. Як я уже говорила, владико, моя мати змушена була продати отару, залишивши тільки 3 овець, які ми брали із собою на поле. Коли ми залишилися удома, то годували їх у загоні. У ті дні мама послала мене до школи. Вона хотіла, щоб у вільний від навчання час я також займалася ткацтвом і шиттям. Таким чином вона була спокійна, що я удома і їй не треба мене шукати. Одного прекрасного дня мої сестри заговорили про те, щоби піти разом з іншими дівчатами до багатого власника садиби Педекау на збір винограду. Мати вирішила, що вони підуть туди, але тільки зі мною. Раніше я писала про те, що наша мати не відпускала сестер без мене нікуди. У той самий час наш парафіяльний священик почав готувати дітей до першого причастя. Оскільки я протягом останніх 6 років брала участь в урочистому причасті, то мама вирішила, що цього року я можу оминути його. Тому я й не відвідувала уроків катехезісу. Тоді, як інші діти бігли після уроків катехезісу до будинку настоятеля, я ж поспішила додому шити і ткати. Настоятель дуже гнівався через мою відсутність на заняттях, тому якось за мною послали одного учня. Він зустрів мене на дорозі в Алжустрел біля дому бідняка на прізвисько Каракол. Хлопчик сказав, що мене кличе сестра настоятеля і я повинна піти до неї. Гадаючи, що справа знову стосується розпитувань, я відмовилась під приводом, що моя мати веліла зараз же йти додому. Не кажучи більше ні слова, я наче божевільна побігла через поле, щоб десь заховатися від людей. Цього разу гра коштувала мені надто дорого. За кілька днів у нашій громаді відзначили свято. Приїхало багато священиків з інших місцевостей, щоб співслужити на святій месі. Після урочистості настоятель викликав мене і суворо вичитав перед усіма священиками за те, що я не відвідувала уроки катехезісу та не послухалася його сестри, яка мене кликала. Наприкінці він перерахував усі мої вади, що зайняло чимало часу. Але тут з'явився, не знаю звідкіля, один добрий священик, котрий став захищати мене і висловив думку, що, можливо, мати заборонила мені ходити, на що отець сказав. Її мати? Та її мати просто свята. А ось що з цієї негідниці вийде, побачимо. Добрий священик лагідно запитав мене, чому я не відвідую занять. Я пояснила йому, що так вирішила мама, але оскільки він не повірив мені, то попросив, щоб я покликала свою сестру Глорію, яка була неподалік церкви. Після того, як він почув правду, вирішив: «Ну гаразд, аби ти усі наступні дні будеш ходити на уроки, посповідаєшся у мене і приймеш причастя разом з іншими дітьми, або ж ти його більше ніколи не отримаєш у нашій парафії». Коли моя сестра почула це, то пояснила, що за 5 днів перед цим я змушена буду поїхати з ними. То ще не змогла б я, якщо отець буде не проти, посповідатися і причаститися якогось іншого дня перед від'їздом. Проте священик наполягав на своєму. Повернувшись додому, ми розповіли про все мамі, вона теж пішла до настоятеля просити про сповідь і причастя для мене в інший день, але даремно. Тоді мати вирішила, що мій брат після урочистого причастя відвезе мене до сестер, попри те, що дорога була далекою і важкою, оскільки вела через гори і долини. Від однієї тільки думки про те, що мені потрібно буде сповідатися у нашого настоятеля, я підняла від страху. Як же я боялася його. Це мене так гнітило, що я аж плакала. Напередодні священик звелів усім дітям прийти після полудня до церкви, щоб посповідатися. Я пішла туди, хоча моє серце стискалося від болю. Коли я зайшла до храму, то побачила, що сповідає кілька священиків. В одній із сповідалень я помітила отця Круза із Лісабону. Я розмовляла з ним уже раніше, і він мені дуже подобався. Згодом я помітила у відкритій сповідальні нашого настоятеля, який за всім спостерігав. Я подумала: спочатку я посповідаюся в отця Круза і запитаю його, що мені робити, а потім піду до настоятеля. Отець Круз прийняв мене з великою дружелюбністю і, вислухавши, благословив. Він сказав, що я не зобов'язана йти до настоятеля, якщо не хочу, і мене не можуть через це позбавити причастя. Отримавши пораду, я радісно відмовила молитву покаяння і вибігла з церкви з боязні, що мене хтось зупинить. Наступного дня я прийшла у білій сукні, але й досі боялася, що мене можуть не допустити до причастя. Все-таки настоятель обмежився тим, що натякнув мені після свята про мій непослух, маючи на увазі мою сповідь у приїжджого священника. Доброго отця усе більше непокоїли і навіть лякали події, пов'язані з об'явленнями, а тому одного прекрасного дня він покинув нашу парафію. Пішла чутка, що він виїхав через мене, тому що не хотів брати на себе відповідальність за те, що сталося. Він був старанним священником, і багато людей любили його, отож мені добряче дісталося за це. Деякі побожні жінки виливали на мене свій гнів і сварили за першої ліпшої нагоди. Часто вони прощалися зі мною кількома ляпасами або ударом ноги. Жасінта і Франциск дуже рідко приймали участь у подібних обмінах люб'язності, які нам посилало небо, тому що їхні батьки старанно оберігали їх від цього. Проте вони страждали разом зі мною і часто плакали, дивлячись на моє засмучене обличчя. Якось Жасінта сказала: «Якби наші батьки були такими, як твої, то люди нас також били б, і ми могли би принести таким чином ще більше жертв». Жасінта використовувала будь-яку нагоду для омертвіння плоті. У нас була традиція час від часу протягом 9 днів або ж весь місяць нічого не пити. Одного разу ми принесли цю жертву у серпні, коли спека була найбільш сильною. Якось ми поверталися після молитви вервиці з Ковада Ірії. Коли ми наблизились до ставка, Жасінта сказала: «Мене так мучить спрага і так болить голова, я хоч трошки вип'ю води». «Тільки не тут», – відповіла я. «Моя мати не хоче, щоб ми тут пили, оскільки ця вода може зашкодити нам. Давай попросимо води у Марії дос Анжос». Це була наша сусідка, котра незадовго перед цим вийшла заміж і жила поблизу у маленькому будиночку. «Ні, я не хочу чистої води. Я хочу пити саме цю, оскільки зможу замість жертви спраги принести Господу жертву пиття брудної води». Вода у цьому ставку була дійсно дуже брудною. Багато людей прали там білизну, а також купалися. Тому мама попереджала нас, щоб ми не пили цієї води. Іншим разом Жасінта сказала: «Наш Господь повинен бути задоволеним нашою жертвою, тому що я відчуваю таку страшенну спрагу, однак я не буду пити, бо хочу страждати з любові до Нього». Одного разу ми сиділи на порозі дядькового дому і помітили, що до нас наближається багато людей. Я і Франциск тут вже кинулись бігти до хати, щоб сховатися під ліжком, але тут озвалася Жасінта: «А я не буду ховатися, бо хочу принести це у жертву Господу». Люди підійшли до неї і заговорили. Вони довго сиділи у нас. Дехто з них шукав мене, але марно. Я вийшла зі свого сховища, як тільки вони пішли, і запитала: «Що ти відповіла їм, коли вони запитали, де ми?» Я промовчала, опустивши голову. Я завжди так роблю, якщо не хочу говорити правду. Брехати я також не хочу, тому що це гріх. Дійсно, вона часто так робила, тож було безглуздо питати її про щось, про що вона не хотіла говорити. Та зазвичай ми не любили приносити подібних жертв і намагались уникнути їх. Якось ми сиділи в кількох кроках від нашого дому під тінню олив, що стояла над дорогою. Франциск пішов трохи погратися. Побачивши, що до нас наближається кілька жінок, він побіг попередити про це. У цей час носили капелюхи з такими широкими крисами, що вони виглядали немовби сито. Тож ми вирішили, що під такими капелюхами нас не помітять, якщо ми швиденько виліземо на дерево. Як тільки жінки минули нас, ми спритно злізли з дерева і побігли на кукурудзяне поле, де могли сховатися. Оця наша манера уникати зустрічі була однією з причин невдоволення настоятеля. Особливо він скаржився на те, що ми уникаємо священиків, і це була правда. Але тому, що саме священики допитували нас особливо наполегливо. Як тільки ми опинялися у товаристві священника, то готові були одразу принести Господу одну з найбільших своїх жертв. З часом і влада почала виявляти своє незадоволення з розвитком подій. На місці об'явлень поставили два стовпи у вигляді арки з ліхтарями. Були люди, які стежили за тим, щоб вони увесь час горіли. Якось уночі туди приїхали люди, щоб зруйнувати арку, спиляти дуб, біля якого відбувалися з'явлення, і вивезти його звідтіля. Чутка про це рознеслася ще вранці. Я побігла подивитися, чи це правда. Якою ж була моя радість, коли я побачила, що ці нещасні люди помилилися і замість дуба вивезли одне з оливкових дерев. Я попросила у Бога пробачення за цих бідних людей та помолилася за їх навернення. Одного разу 13 травня, не пам'ятаю, це був 1917 рік чи 1919, на світанку ми почули, що до Фатіми прибув кавалерійський полк для того, аби не допустити людей у Ковада Ірію. Люди прийшли до нас, щоб попередити мене про це, бо думали, що прийшла моя остання година. Проте я спокійно вирушила в сторону церкви. Дійшовши до Фатіми, я минула коней, що заполонили Майдан, та увійшла до храму. Там я узяла участь у службі Божій, яку відправляв незнайомий священик, причастилася і повернулася додому. При цьому ніхто не зачепив мене ані словом. Навіть не знаю, чи мене взагалі хтось помітив. Незважаючи на чутки про те, що солдати таки не пускають людей, я поспішила після обіду до Ковода Ірії, щоб там помолитися на вервиці. По дорозі до мене приєдналися інші жінки, котрі приїхали здалеку. Коли ми підійшли до села, нам на зустріч вийшли два солдати, які підстьобували коней, наближаючись до нас. Вони запитали, куди ми прямуємо. Жінки відповіли, що це не їхнє діло. Тоді вершники почали ставити коней на диби, наче хотіли нас розтоптати. Раптом жінки кинулися хто куди, а я опинилася між парою коней. Солдати запитали, як мене звуть. У відповідь на це я спокійно назвала своє ім'я. Потім вони запитали мене, чи я не візіонерка. Я відповіла, що так. Вони наказали мені йти між ними аж до самої Фатіми. Коли ми підійшли до ставка, про який я згадувала, вийшла одна бідна жінка. Коли вона побачила мене під конвоєм солдат, то вибігла на дорогу, щоб підтримати мене, як це зробила Вероніка. Вершники наказали їй звільнити дорогу, однак вона усе ще захищала мене. За кілька кроків вони зупинили мене і запитали, чи це не моя мати. Я відповіла, що ні. Однак солдати не повірили і намагалися випитати, чи це не наш будинок. Я знову заперечила. Потім вони наказали мені йти далі, тобто додому моїх батьків. Коли ми дійшли до ділянки, що знаходились неподалік Алжустрелу, біля невеличкого джерельця, конвоїри звеліли зупинитися. Помітивши там кілька ям для саджанців, вони озвалися один до одного, щоб, напевно, полякати мене. Тут відкриті могили. Відрубаємо її голову шаблею і поховаємо тут, поклавши цим самим усьому край раз і назавжди. Почувши це, я справді подумала, що мені прийшов кінець. Але я продовжувала зберігати спокій, ніби це мене не стосувалося. За якусь мить озвався другий солдат. «Ні-ні, ми не маємо на це право». І вони звеліли мені йти далі. Так ми перетнули наше село і нарешті прийшли до будинку моїх батьків. Люди підбігали до вікон і дверей, щоб подивитися, що відбувається. Окремі з них знущалися наді мною, інші шкодували мене. Біля дому солдати наказали покликати батьків, але їх не виявилося удома. Один з них пішов перевірити, чи мої рідні нігде не сховалися. Він обшукав увесь дім, а потім звелів мені більше нікуди не виходити решту дня. Солдати покинули наше подвір'я. Пізніше ввечері стало відомо, що кавалеристи залишили місцевість, переможені народом. Увечері я відмовляла вервицю в Ковода Ірії у супроводі сотень людей. Потім мені розповідали, що під час мого арешту хтось повідомив моїй матері про те, що сталося, на що вона відповіла. Якщо це правда, що вона бачила Божу матір, то та її і захистить. Але якщо вона збрехала, то буде краще, коли її покарають. При цьому вона зберігала свій звичний спокій. Дехто, мабуть, запитає, що було у цей час з моїми маленькими друзями. Я не знаю, не можу сьогодні пригадати, що було того дня з ними. Можливо, батьки просто не випустили їх з дому через усі ці чутки.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йоанн Руський, православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції, користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра І. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні.
1: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого П'ятдесятого, папу. Святий П'ятдесятий Джузеппе Мельхіоре Сарто народився в області Тревізо 2 червня 1835 року і був другим з 10 дітей. Вже змалку Джузеппе мав сильний характер і тверду волю. Він спокійно переносив всі позбавлення, які доводилося терпіти в зв'язку з бідністю. Протягом декількох років хлопчик щодня проходив пішки, інколи босоніж, дорогу, що спонукала рідне Р'єзе з Кастельфаранко, де знаходилася школа. У школі відразу помітили здібності хлопчика. І на прохання деяких священиків, і навіть самого патріарха Венеції, який був родом з того ж Різ'є, Джузеппе дозволили безкоштовно навчатися в Падуанській семінарії. В ті часи вона вважалася найкращою семінарією в Італії. І тут, на новому місці, вихователі і вчителі незабаром переконалися в неабияких здібностях, а також великій врівноваженості юного кандидата в священнослужителі. Коли йому виповнилося 17 років, помер його батько, і міське управління, бажаючи допомогти багатодітній сім'ї покійного, запропонувало Джузеппе зайняти звільнену батьком вакансію. Але його мати відмовилася. Вона була переконана, що її син повинен був слідувати священичому покликанню. Прийнявши таке героїчне рішення, його мати вдень і вночі займалася пошиттям одягу, щоб забезпечити сім'ю. У 23 роки Джузеппе був рукопокладений в священики і відразу ж призначений капеланом в маленьку сільську парафію недалеко від Падуї. Тут він провів цілих 9 років, набуваючи дорогоцінного апостольського і пастирського досвіду. У 1867 році його призначили парохом Сальцано, велике селище біля Венеції, де він також провів 9 років. Молодий священик володів на рідкість міцним здоров'ям, невичерпною енергією і неабиякою здатністю спілкуватися з іншими людьми. Всі ці якості він віддавав на служіння парафії, чим заслужив вдячність і пошану не лише парафіян, але й побратимів священиків. У листопаді 1875 року єпископ Тревізо закликав отця Джузеппе в свою курію і поставив його каноніком катедрального собору, одночасно назначивши канцлером єпископської курії і духовником місцевої семінарії. 40-річний пресвітер проводив весь ранок в курії, а другу половину дня в семінарії, виконуючи свої обов'язки з самовіддачею і працюючи навіть по ночах. У цьому допомагало його й чудове здоров'я, завдяки якому для відновлення сил йому було достатньо 4-5 годин сну. Характер отця Джузеппе, розуміння, з яким він відносився до інших, велика любов і увага до бідних заслужили на любов і повагу оточуючих. І ніхто не здивувався, коли у 1884 році папа Лев XIII звів його в сан єпископа для опікування єпархією Мантуї. У вдячність за пастирську роботу папа Лев XIII звів його також в сан кардинала і поставив патріархом Венеції, що переживала тоді особливо важкі часи. 20 липня 1903 року помер папа Лев XIII, і кардинал Сарто відправився до Риму. На вокзалі його оточив натовп бажаючих попрощатися, і зворушений кардинал пообіцяв – повернуся живим або мертвим, і виїхав до Риму з квитком туди і назад. Його слова виявилися пророчими. Патріарх Сарто більше не повернувся до Венеції. Його вибрали папою. Але один з його наступників, Іван XXIII, також колишній патріарх міста Лагуни, розпорядився про перенесення ковчега з мощами вже святого П'ятдесятого, що відбулося 12 квітня 1959 року. Ковчег був виставлений в соборі святого Марка і залишився у Венеції до 10 травня. Конклав, на якому був вибраний П'ятдесятий, був одним з найнапруженіших. Адже це був останній конклав, на якому діяло вето католицьких держав, тобто право монархів на відвід неугодного їм кандидата на папський престол. П'ятдесятий жив Богом і жив з Богом. Він проявляв християнські чесноти аж до героїзму, жив в простоті і міцно вірив у божественне проведіння. П'ятдесятий розпорядився про створення нового кодексу канонічного права. Серед введених ним нововведень можна назвати часте причастя і причастя дітей. Папа Сарто прибрав з Нісалу багато зайвого, повернув недільне річне коло, змінивши ним літургійне коло святих. Багато що зробив для ширшого використання музики і співу під час богослужінь. Пій X вів також обов'язкову катехізацію дітей і дорослих на основі тексту, названого згодом катехизмом Пія X. Останні роки його понтифікату були затьмарені війнами в Європі, які охопили багато католицьких держав. На їх фоні посилилася і хвороба, якою страждав 80-річний папа Подагра. Фізичний стан його постійно погіршувався, і Пій X помер від запалення легенів в ніч з 20 на 21 серпня 1914 року. Він був похований у Ватиканських гротах. Ще за життя його назвали святим папою. Люди розповідали про зцілення хворих, що доторкнулися до його одягу. Але сам він у відповідь на ці розповіді посміхався: «Мене звуть Сарто, а не Санто». Папа Пій X був зарахований до лику блажених Пієм XII в 1951 році, а в сон святих увійшов 3 роки опісля. Його мощі зберігаються у Ватиканському соборі Святого Петра.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. На студійному годиннику 16 година, кілька секунд по 16-й. Сьогодні з 16 до 18 години буду служити разом з вами я, а в цю секунду, за кілька секунд ми розпочнемо традиційну нашу катехизу, яка буде в прямому етері.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Отож, дорогі радіослухачі, вітаю всіх вас на хвилях Радіо Марії, а разом зі мною, не безпосередньо в студії нашій, а буквально через 10-15 сантиметрів від мого екрану перебуває наш один із улюблених отців Олександр Кушта, який перебуває в Вінниці, а фактично перебуває поряд з вами. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: А віки слава!
1: Отож, я думаю, ви самі скажете контекст сьогоднішньої нашої зустрічі, сьогоднішньої нашої теми. Наскільки я з вами контактував і зрозумів, ми будемо продовжувати. Ми не закінчуємо ті науки, які ви розпочинали на хвилях Радіо Марії. Тож я доручаю кожного слухача вам і віддаю їх в ваші руки.
2: Добренько. Сьогодні ми далі продовжуємо слухати катехизи святого папи Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Катехизи, які нам допомагають розуміти наше особисте послання християн і людей. І сьогодні буде наступна катехиза з такою темою: «Самовідданість сприяє створенню справжньої спільноти людей». Вже говорили про деякі аспекти, так, особисті, персональні, тілесні. Сьогодні будемо говорити про спільнотове вини. І на початку цієї катехизи, як завжди, ми спочатку помолимося, так, просячи про допомогу Господа Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Ісусе Чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя посвятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе тут на землі, могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Марії, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу, могутнім посередництвом

яке означає «були невинні». З другого боку, по відношенню до змія, був наймудріший зі всіх тварин. Ніби здається, те саме слово, прикметник, який означає різні дії в залежності від зміни голосних літер в єврейському слові. І щоб зрозуміти значення такої невинності, нам певним чином доведеться спиратися на досвід історичної людини, на свідчення про її серце і її свідомість. Потримуючись лінії історичного апостеріорі, спробуємо відтворити свої рідні з первісної невинності, що полягає у взаємному досвіді тіла та його значенню у шлюбі, як про це йдеться у книзі «Буття», другий розділ з 23 по 25 вірш. Ми вже читали цей текст, так ще раз його прочитаємо, щоб нагадати нам цей текст. Читаємо так, і чоловік сказав: «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка нагі, та одне одного не соромились». Власне, оця нагота, так, по-єврейськи це є слово «арун». І вже в третьому розділі безпосередньо майже те саме слово буде використане по відношенню до змія. Ситуація, описана тут, демонструє блаженний досвід значення тіла, який людина здобуває в контексті таїнства створення. Так би мовити, взаємодоповнені того, що в ній є чоловічого та жіночого. Пам'ятаєте, ми теж говорили про такий принцип, який називається принципом комплементарності, надоповненості один одного. Так? І тому, наприклад, сум Адама, коли він вже був створений посеред інших тварин, коли він робить, можемо сказати, утотожнення своєї тотожності, надаючи імена тваринам, через це показуючи владу як співтворець разом з Богом Отцем, з другого боку, визнаючи себе, що він не є чимось по відношенню до сотвореного світу, і наприкінці приходить слово, яке означає сум, що він потребує чогось або когось, щоб було комплементарним відносно нього, породу його, як каже це писання. Проте в основі цього досвіду має лежати внутрішня свобода дару, насамперед пов'язана з невинністю. Так? І тому так і важливе це слово, і саме поняття невинності, так і дарування самого себе, власне, в невинності по відношенню до іншого. Коли ми ще не маємо якогось досвіду цієї іншої особи або інших зв'язків, і можемо себе дарувати цілковито, тотально іншому, без, скажімо, такого психологічного або морального заплямлення попередніх зв'язків, які нам не дають теж адекватно сприйняти особу, яка є перед нами як таку. Бо завжди буде проекція, зумування, порівняння по відношенню до того, кого ти вже мала попередньо. Тому людська воля спочатку невинна, і таким чином вона сприяє взаємності та взаємному самовіданню відповідно до своєї чоловічої та жіночої природи, як дар особистості. Так, і тут дуже важлива річ. Те, що каже Святий Августин, так, в одному з своїх творів каже: «Люби, роби, що хочеш». Оця телема по-грецьки, ця воля. І, власне, тут є важлива річ, що «роби, що хочеш», це означає відчитати внутрішню волю, яка вписана у нашу природу. Оскільки людина була створена за образом і подобою Божою, ця телема або воля людська, вона була синхронізованою з божественною волею. Отже, відчитання цієї досконалої волі передбачає виконання Божого плану. Отже, невинність, про яку йдеться в книзі «Буття» 2.25, можна охарактеризувати як невинність взаємного досвіду тіла. Це то людина пізнає саму себе, свою тілесність, приймає її як таку, що вона не є, наприклад, ангелом або якимось духом, що вона має таку, а не інакшу конструкцію, як про це нам подає книга «Буття», другий розділ, що Бог створив, виліпив первинну людину, вдунув в неї руа, і вона стала нефешем.

0: душою живою. Власне, це є складна композиція, яка передбачає в грецькій мові, то ще складніше, згідно апостола Павла. Ми маємо не тільки цю конструкцію, яка складається з духа, душі і тіла, але ще до тіла додається м'ясо або плоть по-старослов'янськи, так, і душа означає, власне, термін, який по-грецьки означає «псюхе», тобто наша психіка, наше сприйняття, внутрішнє, зовнішнє, нас самих і цього зовнішнього світу. Фраза «і були обоє нагі, Адам та його дружина, і не соромилися», якраз виражає таку невинність у взаємному досвіді тіла. Невинність, що надихає на духовну взаємну відданість, яка у взаємних стосунках на практиці втілює шлюбне значення мужності та жіночості. Ось, і це є дуже важливо. Так, тобто чоловік є чоловіком, оскільки є жінка. Я вже казав про цей чудовий твір Мартина Бубера «Я і ти», який допомагає нам зрозуміти, по-перше, в філософському значенні теорії пізнання, як людина пізнає цей світ, а по-друге, персоналістичний вимір епістемології в значенні розуміння нас саме, коли існує цей другий. Він допомагає нам пізнати нас саме і вийти поза межі самих себе. В даному випадку чоловік є чоловіком, оскільки є жінка біля нього, і жінка є жінкою, оскільки є чоловік біля неї. Дає можливість їй сприйняти і зрозуміти, і прийняти свою жіночість, а чоловікові свою чоловічість. Отже, щоб зрозуміти невинність взаємного тілесного досвіду, ми повинні спробувати з'ясувати, у чому полягає духовна невинність під час взаємного віддання. Мені би здається, якийсь парадокс. Ми віддаємося один одному тотально, і до чого тут в даному випадку невинність. Такий обмін насправді є справжнім джерелом досвіду невинності. І передбачає, вже сказав, як ця вода, так що вона не є каламутна, що вона постійно тече, як у чистому джерелі, так, або озері, яка постійна течія, так вона постійно очищується озеро. Навпаки, стояче озеро передбачає, або якась, скажімо, потічок, який десь там починає каламутитися, так він занечищується. Оця невинність якби втрачається первинно. Ось, і тому можна сказати, що духовна невинність, тобто чистота намірів, о, ми, власне, ми до цього приходимо, так, і ви пам'ятаєте, що у шлюбі, коли укладається шлюб, є слова, які говорять майбутній чоловік і дружина подружньої згоди, так, і власне, в цьому вони виражають, і перед цим є такий діалог, який веде священник з молодятами перед укладенням шлюбу, запитуючи про їх намір. Чи ви прийшли сюди без примусу, і чи добровільно та всім серцем бажаєте укласти подружжя? Чи ви готові йти дорогою подружжя у взаємній любові та пошані впродовж усього життя? Чи ви готові з любов'ю прийняти від Бога потомство та виховати його згідно з законом Христа і його церкви? Це то кожне з цих трьох питань, воно передбачає вияснення цього внутрішнього наміру, або можемо сказати оцієї невинності, яку один одному дарують молодята. І, власне, в цьому виражається взаємне самовіддання, яке полягає в взаємному прийнятті іншого, що відповідає самій суті дару. І таким чином взаємне самовіддання створює спільноту людей. І тому йдеться про прийняття іншої людської істоти, про те, щоб його або її прийняти саме тому, що в цих взаєминах, про які йдеться в цьому ривочку, який ми читали з книги «Буття», чоловік і жінка стають даром одне для одного через усю істину про їхні власні тіла, їхню чоловічу та жіночу природу. І, власне, тому йдеться про таке прийняття, яке виражає і стверджує значення дару в умовах взаємної наготи, і тому підсилює цінність самовіддання. Це то я не маю, що прикрити перед тобою, як і ти не маєш, що прикрити переді мною. Тобто ми повністю відчинені один перед одним. І це, власне, підсилює цінність самовіддання. І ця цінність глибоко відповідає тому факту, що Творець побажав і постійно бажає створити людину, чоловіка і жінку, заради неї самої. Бог нас створив без нас, але спасти нас без нас не може, так казав святий Августин. Так? І, власне, людина цінна сама по собі, з огляду на оцю досконалу волю Божу, яка виражається в акті сотворіння людини. Тому невинність серця, а отже невинність досвіду, означає духовну участь у вічному і постійному акті волі Бога. Себто бачимо, як оця невинність, якби ми долучаємося до досконалого акту волі Бога. І протилежністю такого прийняття іншої людської істоти як дару могла би стати втрата дару, а отже і зміна, пряме зведення ролі іншого до ролі об'єкта заради мене самого. Тобто це, можемо сказати, таке егоїстичне сприйняття іншої людини. Тут так само долучається, можливо, будемо пізніше теж говорити про такий жахливий феномен, як подружня зрада, так, яка вже передбачає, скажімо, винищення цієї цнотливості, цих чистих намірів серця і волі. І об'єкт бажання незаконного привласнення тощо. Тобто для мене вже інша особа, вона не є особа, вона просто інструментом досягнення мого самозадоволення, як з одного боку, так і з другого. І ми не будемо зараз окремо говорити про цю різноманітну передбачувальну протилежність дару. Проте вже тут, у контексті цього ривку, який ми прочитали, слід констатувати, що подібне позбавлення дару іншої людської істоти, чоловіка у жінки і навпаки, та духовне зведення його до чистого об'єкту заради мене самого, тобто інструменталізації іншої особи, якраз і має свідчення про перші ознаки сорому. Це то те, що приходить вже після того, як Адам і Єва согрішили. І це справді відповідає загрозі дару в особистих стосунках і свідчить про внутрішню втрату невинності у взаємному досвіді людей. Я сказав, сказано, перепрошую, в книзі «Буття 2.25» Адам і його дружина не соромилися. І це дозволяє нам дійти до висновку, що взаємне віддання, яке було присутня вся їхня людська природа, душа і тіло, жіночість і чоловічість, відбувалося з збереженням духовних властивостей, тобто саме невинності, самовіддання та прийняття іншого як дару. І ці дві функції взаємного віддання глибоко пов'язані в усьому процесі самовіддання. Дарування та прийняття дару поєднуються так, що дарування стає прийняттям, а прийняття перетворюється на дарування. І я хотів сказати відразу, що це є справа теж такого смирення, скажімо так, бо не є легко людині, яка є гордою, пишною, по-перше, прийняти або попросити про якусь допомогу, або прийняти якийсь дар від іншої людини. Те саме стосується того, хто хоче щось дарувати нам. Якщо він не має доброго наміру, цей дар він буде тільки такий проформою, зовнішньою ознакою, в якій людина може навіть маніпулювати іншим заради привласнення якихось почуттів, афектів, я вже не говорю чогось більшого, щоб задобути іншу людину. Це то бачимо, що навіть такі речі, в таких речах не вистачає тільки доброго наміру, так, і доброї волі. Вони мусять зіпадати з досконалою Божою волею і входження в цей акт волі, про який ми говорили попередньо, Божий акт волі. Отже, буття, цей уривок 2.23.25 дозволяє нам зробити висновок, що жінка, яку в таєнстві створення творець дав чоловікові, завдяки первісній невинності, приймається, інакше кажучи, визнається ним як дар, а не просто щось, що є додатком до його недоліку. І у цьому моменті біблійний текст є цілком зрозумілим і прозорим. І водночас зустріч жінки з чоловіком та її прийняття стають практично першим даром, так що жінка, віддаючи себе з першої миті, коли в таєнстві створення вона дається чоловікові творцем, водночас знову відкриває себе завдяки тому, що її було прийнято, і тому, як її було прийнято чоловіком. Так? Навіть, я казав в попередніх разах, коли ми мали катехизи, дієслово, яке використовується відносно створення чоловіка, Бог виліплює чоловіка із глини. Натомість жінка була сотворена, тобто це подібно до сотворення катедрального собору або якогось архіділа, художнього, мистецького архіділа. І теж різниця матеріалу, тому що жінка була створена із чоловіка. Так, тобто навіть там вживається дієслово «виламана з його боку». Так? Отже, вона знову пізнає себе через самовіддання, через щиру щире самовіддання, як про це говорить документ «Gaudium et Spes» «Церква в сучасному світі» в 24-му пункті. І коли її приймає такою, якою її хотів створити творець, тобто заради неї самої, через її людську природу та жіночість, коли в цьому прийнятті визнається вся цінність дару, через усвідомлення того, що вона перебуває в усій істині своєї людської природи та в усій реальності свого тіла. Це дуже важлива річ, так? Це то вся реальність, вся тотальність жіночості як такої, яка виражається в фізичних відмінностях від чоловічості. І статі своєї жіночості вона осягає духовну глибину своєї особистості та повноту самовладнання. Бо, власне, про це йде. Ми теж говорили минулих разів, яка є різниця між гендером і статтю. Так? Гендер – це соціальна роль, стать – це те, що вписано в наше ДНК, те, що вписано в нашу природу. Тому прийняття цього факту, самого феномену, призводить до того, що людина почувається щасливою. Глибоке сприйняття своєї особистості, вона не є подвоєна з тією соціальною ролью, яку вона має, і природним даром, і ким вона є насправді. І це призводить до повноти самовладнання. Тобто самовладнання втрачається, ми про це вже читаємо, коли Єва має ці перші спокуси, так, дивлячись на плід пізнання добра і зла, вона бачить, що він є приємний для очей, він пожаданий для вуст, і дає знання. Тобто тут перший раз ми зустрічаємося з чимось, що називається пожадання, яке описується в єврейській мові як яцерара, зле начало, злий початок. І ми підходимо до того, що це саморозкриття через самовіддання стає джерелом нової самовідданості, яке зростає завдяки внутрішньому наміру віддавати себе одному одному і в тій мірі, в якій людина знаходить таке саме або навіть глибше прийняття, як плід дедалі більшого усвідомлення самоцінності. Так, тобто, ще раз кажу, що я можу відчутися сам себе, що я є цінним, оскільки є хтось ззовні, то може мені допомогти відкрити цю цінність. Так, це відповідає, власне, другій Божій заповіді – любитиме свого ближнього як самого себе. Тобто, як я можу любити мого ближнього, якщо я спочатку не переживу, можемо сказати, заглиблення в ціннісний момент, аксіологічний момент самого себе. А це є можливим, якщо існує зовнішній чинник, який об'являє цю любов щодо мене як такого, як такої, незалежно від того, ким я є, або в якому я стані є, який сприймає мене таким, яким я є. Тільки тоді, щойно тоді, коли відкривається ця аксіологічна частина або ціннісна частина людини, вона здатна оцінити так само цінність іншої особи, яка є зовні. Отже, тут ми можемо навіть сказати більше, що це є, можливо, тільки виключно під дією благодаті Божої. Так, каже шоста правда віри католицької, Божа благодать або Божа ласка і конче потрібна для нашого спасіння. В даному випадку це є спасіння від нашої самоти. Так? Тобто ця ласка, благодать робить нас здібними, щоб відповідно оцінити нас самих і нашого ближнього. І здається, друга розповідь про створення спочатку визначила для людини роль того, хто головним чином приймає дар. І жінка спочатку покладається на свої очі, свідомість, чуттєвість і серце. Чоловік же в певному сенсі повинен забезпечити сам процес взаємовіддання, взаємного дарування та прийняття дару, що саме завдяки своїй взаємності сприяє створенню справжньої спільності людей. І бачимо теж, я би сказати, різні сприйняття, які Біблія нам подає. На початку Адам отримує в другому розділі книзі «Буття» певні завдання – оброблювати Едемський сад і захищати його. Жінка натомість переживає цей світ, це бачимо в цьому діалозі в третьому розділі зі змієм і сприйняттям самого дерева пізнання добра і зла і плоду, як ми вже говорили на початку, через свої очі, свідомість, тобто вона оцінює цей плід, чуттєвість, те, що дає їм пожадання, так, те, що приваблює її, і наприкінці серце, щоб воно приємне так само на смак і дає знання. Отже, у чоловіка є інше завдання, і бачимо, як теж виражаються ці дві ролі, скажімо, в цих відносинах, але з другого боку вони взаємодоповнюють один одного. Якщо жінка в таїнстві створення є тією, хто дає це чоловікові, то він зі свого боку, отримуючи цей дар у всій істині про її особистість і жіночість, цим збагачує її. І водночас він теж у цих взаєминах збагачується. Так, це то євреї теж говорять, говорячи про жіночість і чоловічість, так що жінка є та, яка приймає в себе, як ми іноді теж кажемо, що вона є фабрикою життя. Так, це то в ній, всередині неї відбуваються всі процеси, які пов'язані пізніше будуть з цим плодом взаємовідносин між чоловіком і жінкою. А чоловік є той, який, власне, віддає назовні те вираження його навіть фізичної любові щодо жінки. І чоловік збагачується не лише завдяки тій, яка віддає йому свою особистість і жіночість, а й завдяки самовідданню. Власне, ця жертовність, так, самовіддання, це один із аспектів, який робить людину людиною, так, але а не тварину, яка тільки може інстинктивно переживати відносини однієї тварини з другою твариною. Власне, самовіддання з боку чоловіка у відповідь на самовіддання жінки є збагаченням для нього самого. І справді тут виявляється ніби особлива сутність його мужності, яка через реалії тіла та статі досягає духовної глибини, самоволодіння, і завдяки якій він здатний як віддати самого себе, так і прийняти дар іншого. А це означає теж поважати його, поважати цикли, які відбуваються в організмі іншого, так, або іншої особи, а не ставити на перше місце тільки власне самозадоволення. Тому чоловік не тільки приймає дар, але водночас і жінка приймає його дар, відкриваючи духовну суть його мужності у всій повноті істини про його тіло та стать. І отже, будучи прийнятим таким чином, він через цю зустріч і прийняття власної мужності збагачується. Отже, таке прийняття, під час якого чоловік знову відкриває себе самого через щиру самовіддання, стає для нього джерелом нового і глибшого збагачення жінки з собою. І це видно відразу, як чоловіки міняються, коли є от такі відносини, так, вони вже переростають такі якісь серйозні відносини, поважні, як з боку чоловіка, так і з боку жінки, навіть назовні починає змінятися ціннісна шкала самого чоловіка сприйняття. Він може виглядати ліпше, починає митися, вживати парфуми, так само жінка одягає ліпшу сукню. І це якби набагато міняється навколо цих осіб. Зрозуміло, якщо ці відносини не заплямовані егоїстичними відносинами, бо може бути навпаки, ця дія може стати отрутою, так, яка призведе до моральної і фізичної деградації двох осіб. Отже, самовіддання є взаємною, і в ній знову відкриваються та зростають взаємні плоди щирого самовіддання та самовідкриття. Отже, йдучи шляхом історичного апостеріорі і головним чином, слідуючи за людським серцем, ми можемо уявити та практично відтворити взаємну відданість, яка описана в такому дорогоцінному, глибокому стародавньому тексті з книги «Буття», яке ми прочитали сьогодні із другого розділу від 23 до 25 вірша. На цьому я завершую мою катехизу, так, і зараз ми можемо перейти безпосередньо до питань.
1: Отож, дорогі радіослухачі, як ми й домовлялися з отцем, і як правило відбувається в наших зустрічах, катехезах, ви маєте можливість телефонувати до студії, задавати конкретні питання стосовно саме цієї теми, яку ми сьогодні обговорюємо, про яку сьогодні ми роздумаємо разом з отцем. Нагадаю, наші телефони 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І телефон Вайбера, на який ви можете телефонувати не тільки в межах України, а й з-за кордону, 38+38-066-563-07-20. 4. Поки що всі лінії вільні, тож, дорогі радіослухачі, ви маєте унікальну можливість дотелефонуватись, подивитися подивитися в Ютубі, як отець Олександр може вам безпосередньо саме вам відповідати на ті питання, які ви йому задасте і поставите. Отже, поки що телефонних дзвінків немає, можемо ще якісь думки висловити стосовно теми, яку ви сьогодні обговорили, можливо, в контексті об'єднання з тими питаннями, з тими аспектами, які ви раніше озвучували, щоб якось звести це все в єдину таку русло. Як би це поєднати?
0: Якраз коли я маю катехизу, так я нагадав собі про такі деякі приклади святості. Якщо ви подивитеся в історії, за великими чоловіками завжди стояли великі жінки. І засновники найбільших орденів, відомих нам, наприклад, святий Бенедикт, мав свою сестру святу Схоластику, так? Або Василій Великий, свята Макрина, брат і сестра, які надоповнювали до одного, тому що Макрина заснувала жіночу гілку Василянського ордену, святий Василій якраз займався розробкою чоловічого ордену отців Василія, так? Святий Франциск і свята Клара Асиська, Тереза Авільська і Іван від Христа. Це то бачимо, наскільки важливі ці були моменти, так, як, наприклад, теж святий Домінік і свята Катерина Сієнська. Ці елементи присутності і надоповнення один одного, які допомагали зростати харизмам, конкретним харизмам реалізації Божої волі. Це, власне, якби надоповнення до сьогоднішньої теми, про яку ми говорили. Це взаємне відкриття і самопізнання один одного. Так?
1: Ну, дивіться, тут можна, звісно, багато розтлумачувати, але мені здається, те, про що ви зараз говорите, можна спокійно скорелювати на взаємовідносини між чоловіком і жінкою в звичайній сім'ї навіть. І якщо відбувається такий поєднання, синергія, то завжди буде успішний тандем. І я навіть привожу такий приклад дуже часто, якщо справді люди один одного розуміють, взаємодоповнюють, то один плюс один – це не один. Дуже часто ми говоримо, що це єдине ціле. А на моє глибоке переконання, не можна об'єднуватись остаточно, тому що кожна особистість – це особистість, і вона, якщо починає розчинятися в іншій особисті, то вона втрачає свою ідентичність. І в цій ситуації дуже важливо бути тим унікальною особистістю, яка, як ви і говорили, є тим мотиватором, можливо, такий. Я буду говорити людськими словами, мотиватором, стимулом для досягнення якогось людського успіху в цьому житті. Чи погоджуєтесь ви зі мною, чи ні? Хотів би почути вашу думку.
0: Цілковито погоджуюсь, так, тому що вже говорив, що, інакше ми вже говоримо навіть, ви вже сказали, життя, так? І
1: так,
0: святе
1: життя.
0: Письмо, безпосередньо, коли ми говоримо про джерело натхнення нашого в книзі приповідок, останній розділ, я завжди це говорю, коли ми маємо курс приготування до шлюбу молодя, там, щоб вони прочитали цей розділ, який описує нам досконалу господиню, так? І жінка цнотлива, хто її знайде. Перше, бачите, починається теж від поняття цнотливості, про яке ми сьогодні говорили. Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Тобто вже від початку говориться про цю синергію, про яку ви щойно згадали, так, і важливість ролі один одного і другого, які допомагають один одному. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовно, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб призводить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється, його купує, і за власний круг дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий, порфіра її одяг, Може, і шанують у воротях, як засідає зі старшинами краю. Вона ще тонке полотно і продає, і пояси купцеві достаються. І так далі, тому подібне. Тобто ми бачимо, власне, з одного боку, різні ролі, які виконує дружина окремо, так або жінка і чоловік, але це йдеться, власне, в контексті сімейних відносин. І що дійсно воно розпочинається від цнотливої жінки, так, і далі вже описується, що означає конкретно, практично ця цнотливість в повсякденному житті, як чоловіка, так і жінки.
1: Ну, це дуже важливо, як на мене, і те, що ви сказали. Я знову так на цю сьогодення хочу перевести, навіть українське є прислів'я є, що чоловік голова, а дружина шия. І знову ж таки, якщо правильно ця шия вміє керувати, в яку сторону повернути, то відповідно буде результат. На жаль, дивитися статистику розлучень сьогодення, я не знаю точних цифр, але мені здається, вона вражає в негативному аспекті в сьогоденні. Чому так відбувається? Це таке питання, чи, ну так, може, можна потеоретизувати, я не вивчав, звісно, це питання, але мені таке відчуття, що проблематика полягає в занадто великій матеріалізації нашого суспільства і зниження ролі моралі, цінностей, духовності в нашому житті. І навіть те питання, що люди не хочуть укладати шлюби, пов'язане з підвищенням якості життя в сьогоденні. Тому що, якщо ми раніше потреба бути разом, навіть фізіологічно була необхідність зігрітися в холодній оселі, в сільській місцевості, ну, можливо, це банальний приклад, сім'я могла б швидше викопати та посадити грядку, а в кінцевому випадку це все об'єднувалось єдине ціле, як і моральне, як і духовне, так і фізичне. Мені здається, от відсутність сьогодні оцих проблем в забезпеченні матеріально робить жінку занадто самостійною, а чоловіка інколи занадто агресивним. І за цього і виникають оці конфлікти. Мені здається, що так. Можливо, я не правий. Отже, можете підкоригувати мою думку.
0: Я би хотів тільки надати маленьку статистику, так, яка може теж посприяти. Це, як можна сказати, феномен плацебо, так, який проявляється в своїй негативному явищі, або, як римляни кажуть, крапля лупає камінь. Себто факти, які передбачають на початку негативне середовище, в якому формуються кандидати до шлюбу, а це означає шалену кількість розводів батьків тих дітей, які виростають в такому середовищі, плюс, приклад, зовнішні друзів, які живуть в подібних відносинах, дивних, девіаційних відносинах, так? І плюс узаконення, закони, які сьогодні впроваджуються, наприклад, цивільне партнерство, або впровадження в моду child-free і подібних одиниць, так? Я їх називаю сімейні одиниці, бо це не є сімейні одиниці, це є збочення. Ось, воно призводить, власне, до того, що дитина втрачає, коли вона росте, так, дуже важлива цнотливість, яка називається відповідальність, або сміливість, можна так сказати, так. І дуже часто в таких родинах, які напіврудинами, розбитими родинами, так, або жінка є такою домінантою, так, яка володіє чоловіком, і чоловік є підкаблучником, дуже часто у нас дуже велика статистика чоловіків-алкоголіків, алкоголізму, плюс війна створила ще зараз своє. Вона добила чоловіків, себто став переважною частиною більшості, це є жінок. І якщо ви подивитеся в країнах, де були війни, або навіть у нас після Другої світової війни, до чого це призвело? Себто цінність чоловіка, вона підвищується, але ця цінність не передбачає якості чоловіка. Себто мати чоловіка за будь-яку ціну, мати від нього дитину, і тоді залишаються відносини як між розпліднюючим биком і
1: фізіологічні відносини.
0: Тільки так, власне. Так. Або навіть сьогодні ці ідеології child-free навіть не передбачається цього. Тобто це є наше особисте рішення, оскільки ми є вільними, кожен має право, і це розуміння свободи. На жаль, без християнства воно стає анархією. Воно призводить до повної втрати відповідальності щодо іншої особи.
1: Я тільки хотів додати, що дуже... Що дуже часто останнім часом ми поняття свободи тлумачимо як вседозволеність, а не ознаку гіпервідповідальності за ті дії, за ті вчинки, які ми робимо. Це дуже часто останнім часом я помічаю. А я хотів нагадати, що у нас зараз вже закінчується час для катехези, тож щиро дякуємо отцю Олександру за те, що він доєднався в черговий раз до нашої родини Радіо Марія, науку виголосив, і сподіваюся, що наступні рази ми продовжимо наші такі зустрічі для того, щоб підвищувати якість нашого життя, і, можливо, хтось прийме правильне рішення в контексті того, про що ми зараз говорили. Отож, щиро дякуємо, отче, до наступних зустрічей. Радіо Марія завжди вас чекає. На хвилях радіо, я сподіваюся, слухачі також цього очікують. На все добре. Хай Господь Бог благословить.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу живому.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 21 серпня. У цей день, 21 серпня, церква вшановує святого апостола Тадея. Як зорю присвітлу, церква придбала тебе, апостоле Тадеє, чудесами твоїми просвіщається завжди, спаси тих, які з вірою почитають пам'ять твою. Святого Тадея, пам'ять якого нині вшановуємо, треба відрізнити від святого апостола Тадея, одного з 12 апостолів. Святий Тадей, пам'ять якого святкуємо нині, був юдеєм, родом з Едеси. Він слухав науки святого Йоанна Хрестителя і прийняв з його рук хрещення. Згодом Ісус Христос вибрав Тадея як одного з 70 своїх учнів. Після зійшестя Святого Духа Тадей пішов до Едеси і охрестив царя Авгара та його двір, а також багато мешканців того міста, зокрема і поганських жерців. Святий Тадей утвердив Христову віру в Едесі, настановив єпископа та священників і пішов проповідувати Слово Боже в Месопотамії, а потім у Фінікію, де у місті Верит у 44-му році після Різдва Христового помер природньою смертю. Згідно з іншим переданням, апостол Тадей прийняв мученицьку смерть у Вірменії. Уже за життя Господь прославив його силою творити чуда, про що згадував цар Авгар у своєму листі до царя Асирії Нарзеса.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру. Так, щоб через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 серпня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.